0: Chiar dacă există un cor mare de lăudători,
1: funcția de premier, domnule,
0: dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
2: Prima opțiune este să încercăm să refacem coaliția. Sigur, dacă există condiții, dacă există posibilitate, dacă există și va exista un om care are capacitatea de a aduna pe toți la aceeași masă. Eu, în continuare, aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte.
3: Va face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau de drept?
2: Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi în această perioadă cu un guvern minoritar, indiferent cine face parte din acel guvern minoritar, ești expus la multe, multe riscuri. Nu poți să iei decizii, nu poți să susții deciziile în Parlament, nu poți să votezi în Parlament.
4: Ungaria nu va mai folosi dreptul de veto în Uniunea Europeană pentru șantaj politic. E promisiunea făcută de noua șefa diplomației maghiare, Anita Orban. Potrivit acesteia, guvernul premierului Peter Maghiar dorește să recâștige încrederea partenerilor din blocul comunitar și NATO. În același timp, noul ministru de externe a subliniat că Budapesta va sprijini integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană doar din punct de vedere al interesului național. De asemenea, Ungaria va continua să solicite drepturi suplimentare pentru minoritatea maghiară din Ucraina. În timpul guvernării lui Viktor Orban, Ungaria a blocat în mod repetat deciziile privind ajutorul acordat Ucrainei, inclusiv mai multe pachete de sprijin financiar. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Președintele Nicușor Dan va convoca joi sau vineri consultări oficiale cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Potrivit surselor Digi24, șeful statului analizează în prezent 4 variante de guvernare. Anca Vlad cu mai multe detalii.
1: Prima opțiune este formarea unui executiv minoritar de dreapta construit în jurul alianței dintre PNL și USR, formațiuni care au semnat recent un acord politic. Totuși, conform surselor politice, această variantă nu îl include pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. O altă formulă analizată la Palatul Cotroceni este un guvern minoritar construit în jurul Partidului Social Democrat cu Sorin Grindeanu propus pentru funcția de premier. Pe masa discuțiilor se mai află însă două scenarii, un guvern politic condus de un premier tehnocrat sau un executiv format integral din tehnocrați. Sursele citate de Digi24 spun că după consultările oficiale, este puțin probabil ca președintele să anunțe imediat o nominalizare pentru funcția de prim-ministru. În schimb, Nicușor Dan ar urma să stabilească o serie de priorități pentru viitorul guvern, printre care elaborarea bugetului pentru anul viitor încă din această toamnă și continuarea proiectelor naționale importante, indiferent de formula politică a executivului.
0: România este la un pas de categorie Junk, avertizează ministrul finanțelor Alexandru Nazare. După o discuție recentă cu agenția de rating Standard & Poor's, acesta a subliniat că actuala criză politică ne face extrem de vulnerabili în fața investitorilor. Mesajul piețelor internaționale este că trebuie să menținem ritmul de ajustare fiscală. Agenția Standard & Poor's a transmis deja un semnal de alarmă. Dacă viitorul guvern nu va lua măsuri ferme de consolidare, românii s-ar putea confrunta cu creșteri de taxe în lunile următoare pentru a acoperi golurile din buget.
2: În acest moment ne ajută faptul că deficitul bugetar în primul trimestru se situează la un nivel foarte bun, 1,04% din PIB, ceea ce este un avantaj important. Aceste date susțin practic mesajul că România a făcut progrese importante și această traiectorie fiscal-bugetară pe care noi am susținut-o merge în direcția cea bună. Un alt lucru care susține acest mesaj este faptul că avem o confirmare în privința banilor din PNRR, din cererea 3 și din cererea 4. Agențiile au evaluări periodice. Prima dintre ele este în iulie, este vorba de Fitch, după care urmează Moody's în august și S&P în octombrie.
0: Premierul britanic vrea ca Regatul Unit să revină, citez, în inima Europei. Keir Starmer spune că Brexit a adus haos și pierderi enorme în economie și vrea ca țara sa să se apropie din nou de bătrânul continent. Brexitul a sărăcit și a slăbit Regatul Unit, a declarat oficialul. În același timp, recunoaște că rezultatul alegerilor locale este foarte prost pentru laburiști, dar refuză să demisioneze la mijlocul mandatului. Și asta pentru că dacă nu facem lucrurile corect, țara noastră va merge pe o cale foarte întunecată, a avertizat Keir Starmer.
3: La următorul summit al Uniunii Europene voi stabili o nouă direcție pentru Marea Britanie. Ultimul guvern a fost definit de ruperea relației noastre cu Europa. Acest guvern laburist va fi definit de reconstruirea relației noastre cu Europa, de plasarea Marii Britanii în centrul Europei, astfel încât să fim mai puternici din punct de vedere economic, mai puternici în privința comerțului, a apărării și în orice privință. Deoarece alegerea corectă este să fim umăr la umăr cu țările care ne împărtășesc cel mai mult interesele, valorile și adversarii. Iar pentru tinerii noștri, ceva în plus, pentru că Brexit le-a răpit capacitatea de a munci, de a studia și de a trăi în Europa.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România riscă să piardă fonduri europene vitale din cauza lipsei unui guvern cu puteri depline, avertizează premierul interimar. Invitat la DG24, Ilie Bolojan a declarat că numele viitorului premier depinde exclusiv de realitatea politică din Parlament și de capacitatea de a-și crea o majoritate. Potrivit acestuia, PSD și AUR au demonstrat deja că pot forma o alianță stabilă, motiv pentru care socialdemocrații ar trebui să nu mai fugă de răspundere. Bolojan a criticat dur atitudinea PSD din ultimele 10 luni, punctând că este momentul ca partidul condus de Sorin Grindeanu să vină cu soluții concrete.
1: Numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma, pe de o parte. Pe de altă parte, ține de o realitate politică. Și dacă discutăm, de exemplu, de realitatea politică în care ne găsim, constatăm că Partidul Social Democrat, prin moțiunea care a declanșat-o împreună cu cei de la AUR, au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară demolând guvernul din care au făcut parte și fără să pună nimic în loc. În același timp, partidele care au rămas să asigure practic funcționarea guvernului, e vorba de PNL, USR, UDMR, nu au probat că pot constitui în această situație o majoritate parlamentară. Deci este într-o formă logică responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară și să vine cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile.
0: Pe de altă parte, Sorin Grindeanu acuză pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou guvern prin refuzul de a negocia cu socialdemocrații. Am putea avea rapid un guvern dacă toată lumea se așează la masă, a declarat el. De asemenea, liderul PSD susține că nu va refuza funcția de prim-ministru în cazul în care colegii săi îl vor considera potrivit. În plus, Grindeanu a dat asigurări că partidul său nu a făcut o înțelegere post-moțiune cu AUR.
2: Noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR și suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide. Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Dacă discutăm dintr-o perspectivă de orgoliu, atunci s-ar putea să dureze găsirea unei soluții. N-am avut niciun fel de discuție cu PNL. Eu nu fac, e treaba lor să-și organizeze lucrurile în interiorul PNL-ului. Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători. Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
0: UDMR dorește refacerea coaliției de guvernare, e singura variantă realistă pentru depășirea crizei politice, a declarat Kelemen Hunor după întâlnire cu liderul PSD Sorin Grindeanu. Președintele UDMR recunoaște însă că soluția pare a fi greu de pus în practică. În ceea ce privește varianta unui guvern minoritar, Kelemen Hunor spune că nu ar fi o idee bună.
2: Noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR și suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide. Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Dacă discutăm dintr-o perspectivă de orgoliu, atunci s-ar putea să dureze găsirea unei soluții. N-am avut niciun fel de discuție cu PNL. Eu nu fac, e treaba lor să-și organizeze lucrurile în interiorul PNL-ului. Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători. Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
3: Prima opțiune este să încercăm să refacem coaliția. Sigur, dacă există condiții, dacă există posibilitate, dacă există și va exista un om care are capacitatea de a aduna pe toți la aceeași masă. Eu în continuare aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte.
4: Va face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau de drept?
3: Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi în această perioadă cu un guvern minoritar, indiferent cine face parte din acel guvern minoritar, ești expus la multe, multe riscuri. Nu poți să iei decizii, nu poți să susții deciziile în Parlament, nu poți să votezi în Parlament.
0: Ungaria nu va mai folosi dreptul de veto în Uniunea Europeană pentru șantaj politic. E promisiunea făcută de noua șefa diplomației maghiare, Anita Orban. Potrivit acesteia, guvernul premierului Peter Maghiar dorește să recâștige încrederea partenerilor din blocul comunitar și NATO. În același timp, noul ministru de externe a subliniat că Budapesta va sprijini integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană doar din punct de vedere al interesului național. De asemenea, Ungaria va continua să solicite drepturi suplimentare pentru minoritatea maghiară din Ucraina. În timpul guvernării lui Victor Orban, Ungaria a blocat în mod repetat deciziile privind ajutorul acordat Ucrainei, inclusiv mai multe pachete de sprijin financiar. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. PSD nu va avea sprijin din partea PNL dacă ar urma să dea premierul, a spus-o aseară chiar Ilie Bolojan. Operațiunile de evacuare a navei Hondius, unde a fost detectat un focar de hantavirus, s-au încheiat aseară și plouă azi în aproape toată țara, se și răcește brusc. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan nu agrează ideea ca PNL să sprijine din opoziție un guvern minoritar format din PSD și alte partide. A spus-o clar aseară la Digi24 într-o luare de poziție diferită de cea a unora dintre membrii PNL. Amintim, președintele Nicu Șordan va demara consultări cu partidele până la finalul săptămânii pentru desemnarea unui prim-ministru.
1: În condițiile în care se va ajunge la discuții despre un astfel de guvern, vom lua deciziile de rigoare. Dar astăzi, dacă mă întrebați, PNL nu trebuie să susține un astfel de guvern, pentru că la datele pe care le-a aprobat până acum conducerea Partidului Social Democrat, la fuga de răspundere în totalitate, la acțiunea irresponsabilă de a șubrezi România într-o situație limită, nu te poți baza pe ei că vor face ceea ce trebuie pentru țara noastră. Dar este absolut normal ca România să-i vadă care le sunt soluțiile, pentru că în afară de a fugi de răspundere, de a minți, de a face doar retorică politică, nu au probat nimic în aceste luni.
0: Ministerul Apărării Naționale dă asigurări că procedurile de achiziție din cadrul programului european SAFE se desfășoară legal și independent. Reacția vine în urma unor acuzații apărute în spațiul public, potrivit cărora firmele participante ar fi fost impuse de cancelaria premierului Bolojan. Reprezentanții MAPN precizează într-un comunicat de presă că operatorii economici au fost aprobați de CSAT, iar comisiile de selecție acționează imparțial. Ministerul subliniază că nu va semna contracte dezavantajoase pentru statul român. Prin programul SAFE, România beneficiază de peste 16 miliarde de euro pentru investiții în industria de apărare, fiind a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană după Polonia. România este la un pas să fie retrogradată la categoria junk, avertizează ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Este punctul din care investițiile companiilor în acea țară sunt considerate riscante, iar împrumuturile în bani au dobânzi foarte mari. După o discuție recentă cu agenția de rating Standard & Poor's, Nazare a subliniat că actuala criză politică ne face vulnerabili în fața investitorilor. Mesajul piețelor internaționale este că trebuie să menținem ritmul de ajustare fiscală. Agenția Standard & Poor's a transmis deja un semnal de alarmă. Dacă viitorul guvern nu va lua măsuri ferme de consolidare, românii s-ar putea confrunta cu creșteri de taxe în lunile următoare pentru a acoperi golurile din buget.
2: În acest moment ne ajută faptul că deficitul bugetar în primul trimestru se situează la un nivel foarte bun, 1,04% din PIB, ceea ce este un avantaj important. Aceste date susțin practic mesajul că România a făcut progrese importante și această traiectorie fiscal-bugetară pe care noi am susținut-o merge în direcția cea bună. Un alt lucru care susține acest mesaj este faptul că avem o confirmare în privința banilor din PNRR, din cererea 3 și din cererea 4. Agențiile au evaluări periodice. Prima dintre ele este în iulie, este vorba de Fitch, după care urmează Moody's în august și S&P în octombrie.
0: Operațiunile de evacuare a navei unde a fost detectat un focar de hantavirus s-au încheiat aseară. Cei peste 100 de oameni rămași la bord au părăsit nava și au fost repatriați cu avionul din insulele Canare. Pentru europeni nu există motive de îngrijorare, transmite Centrul de Control al Bolilor de la Stockholm. Virusul a pornit de la arozătoare care nu trăiesc pe continentul nostru. Alina Vancea cu detalii.
3: 125 de pasageri și membri ai echipajului din 23 de țări au fost debarcați în ultimele două zile de pe vasul de croazieră. Un american și o franțuzoaică au fost testați pozitiv la hantavirus, care poate provoca un sindrom respirator acut. De asemenea, primele rezultate provizorii indică și un spaniol care a ieșit pozitiv și care este în carantină. Un alt pasager american prezintă simptome ușoare. Toți cei evacuați de pe navă vor fi de altfel puși în carantină și monitorizați timp de câteva săptămâni. Acum la bord au rămas aproximativ 30 de membri ai echipajului și un medic și se îndreaptă spre țările de jos. Trebuie să ajungă duminică la Rotterdam. Nava transportă și trupul unei femei din Germania, care a murit după ce a fost contaminată. Astăzi, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății se va întâlni cu premierul spaniol la Madrid pentru a discuta situația.
0: Ostapenko este adversara Soranei Cârste astăzi în sferturile de final ale turneului de la Roma. Ovidiu Pețenghia vine cu detalii.
4: Potrivit programului anunțat de organizator, partida dintre Sorana și Ostapenko va avea loc pe Campo Centrale în al doilea meci al zilei. Nu va începe mai devreme de ora 14. Va fi în direct pe Digi Sport 2. Seria de jocuri va fi deschisă astăzi de meciul dintre Lorenzo Musetti și Casper Ruud pe arena principală. O ascultăm pe Sorana la capătul meciului în care a obținut calificarea în fața sportivei Noșcova din Cehia.
5: Mai sunt încă 4 meciuri, dar promisiunea rămâne promisiune.
4: Sorana a anunțat că se va retrage la capătul acestui sezon.
0: Vremea se răcește astăzi în cea mai mare parte a țării, vor fi averse în toate regiunile, local însoțite de tunete și fulgere și izolat grindină. La munte vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 24 de grade. 6 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ora 6:30, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, încep să sosească primii invitați la summitul B9 de la București. Azi ajung președintele Ucrainei și șeful NATO. Vești bune pentru șoferii din capitală, se redeschide în această săptămână traficul într-o parte din zona Unirii. Ascultați știrile DGFM. Un guvern minoritar format din PSD, UDMR și grupul minorităților este una dintre variantele luate în calcul în aceste zile de către președintele Nicu Șordan. Șeful statului urmează să aibă primele consultări cu partidele joi sau vineri, indică surse politice. Sunt însă slabe șanse ca atunci să fie și desemnat premierul. Numele acestuia ar putea fi știut totuși până pe 1 iunie. Între timp, liberalul Mircea Abrudean a declarat că nu crede că un premier tehnocrat ar fi soluția la actuala criză politică. În plus, orice viitoare colaborare între PSD și PNL este exclusă, mai spune președintele Senatului.
1: S-a demonstrat în istoria recentă că un premier tehnocrat gestionează foarte greu lucruri. Poate fi o soluție de moment pentru a depăși poate o criză, dar nu cred că va avea rezultate serioase și nu va debloca. Nu s-a discutat de nicio altă propunere de premier din partea PNL decât despre Ilie Bolojan. Așa cum arată lucrurile în acest moment, sigur că orice discuție cu PSD este exclusă.
2: Și o șansă de refacere a coaliției cu PSD?
1: Nu.
2: Pentru că socialdemocrații spun în continuare că încă mai speră.
1: Din punctul meu de vedere, orice fel de referire la acest scenariu reprezintă totuși o jignire la adresa Partidului Național Liberal, pentru că asta înseamnă că nu luăm în serios deciziile luate de PNL. Așteptăm ca soluția să vină de la cei care au generat această criză. Așa este normal.
0: Prima etapă a lucrărilor de refacere de la planșeul Unirii din capitală a fost finalizată, iar traficul în zonă ar urma să fie reluat în zilele următoare. Primarul de la sectorul 4, Daniel Băluța, a precizat că înainte de redeschidere, structura va trece prin ultimele verificări tehnice. Este vorba despre teste statice și dinamice, esențiale pentru siguranța mașinilor și a pietonilor. Dacă ritmul lucrărilor se menține, edilul estimează că întregul proiect de reabilitare de la Piața Unirii ar putea fi gata până la finalul anului.
3: Prima etapă a refacerii planșeul Unirii în zona hanului lui Manuc a fost finalizată. Lucrările au ajuns la peste 60% din total. Avem un avans de aproximativ 4 luni față de termen. După finalizarea testelor, circulația va fi redeschisă în Piața Unirii. Practic, strada Halelor va fi din nou accesibilă traficului rutier și pietonal. Acum, nimeni nu mai este pus în pericol. Și celelalte etape ale proiectului sunt în desfășurare și se află peste graficul inițial. Se lucrează în acest moment simultan la 3 din cele 4 etape ale planșeului.
0: Și primarul capitalei, Ciprian Ciucu, s-a declarat mulțumit de stadiul lucrărilor. Edilul a evaluat și relația pe care o are cu Daniel Băluța.
4: Vom colabora, vom depune împreună o cerere de finanțare pentru acest proiect, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 4. Dincolo de asperitățile politice, le-aș numi, domnul Băluță are un stil mai, să zic, contondent sau mai metaforic de exprimare câteodată. Am încercat ca primar general să stau de vorbă cu toți primarii de sector, inclusiv cu domnul Băluță. Ne-am întâlnit și am discutat despre proiectele pe care le putem face împreună, unde avem noi nevoie de sprijin din partea Primăriei Sectorului 4. Am deblocat proiecte pe termoficare, unde putem noi sprijini pe dânsii, pentru că până la urmă este doar normal să se întâmple aceste lucruri și să punem orașul înainte de interesele noastre politice.
0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va veni astăzi la București pentru a participa la summitul B9 de mâine de la Palatul Cotroceni. Liderul de la Kiev va fi însoțit de soția sa, Olana Zelenska, care va avea un program separat în timpul vizitei la București. Aceasta urmează să participe la mai multe activități împreună cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicu Șordan, potrivit unor surse oficiale citate de news.ro. Tot astăzi vin la București președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și secretarul general NATO, Mark Rutte. Reuniunea statelor de pe flancul estic al NATO se va concentra pe securitatea regională și evoluția conflictului din Ucraina. 6:34, atât la știri, rămâneți cu DGFM.

este una dintre cele mai cunoscute piese din istoria muzicii. Este o piesă emblematică pentru muzica rock, pentru toată muzica rock. Legenda spune că bătrânul acum, dar impetuosul pe vremea aceea, Keith Richards, s-a trezit în mijlocul nopții într-un hotel din Florida cu un riff în minte. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenii din muzica rock, spun acum că riff este un motiv muzical scurt, repetitiv, ușor de recunoscut, care aduce energie unei piese și care devine cârligul care rămâne în mintea ascultătorului. În cazul Satisfaction, riff-ul ușor de recunoscut este chiar chitara de la începutul piesei, chitară care se repetă de mai multe ori în piesă. Keith Richards a visat acest riff, s-a trezit, l-a înregistrat pe un reportofon și a adormit la loc. Aceeași legendă spune că muzicianul a ascultat înregistrarea când s-a trezit, înregistrare care conținea câteva secunde de chitară și mai multe minute de sforăi. Pentru cei familiarizați cu muzica rock și mai ales cu instrumentele, spun că sunetul chitarei a fost obținut cu o pedală de distors Gibson Maestro FZ1. Sunt multe de spus atât despre impactul piesei Satisfaction, înregistrată de trupa Rolling Stones pe 12 mai 1965, cât și despre moștenirea lăsată de piesa Satisfaction.

Probabil că știi că Fatboy Slim, celebrul DJ Fatboy Slim, a primit acordul trupei Rolling Stones pentru acest remix și este la fel de probabil să știi piesa asta, adică versiunea asta, chiar de la colegul Dante, care a lovit frumos cu ea într-o ediție de matinal. A lovit frumos, adică e impresionat pe Oana și Craioveanu cu versiunea asta. Originalul din 1965 a devenit un imn al nemulțumirii generației tinere din acea vreme, pentru că versurile exprimau frustrarea față de consumerism, nemulțumirea socială și, pardon de expresie, sexuală. Tocmai pentru că avea versuri îndrăznețe, Satisfaction n-a ajuns să fie difuzată prea mult la radio, iar aparițiile televizate ale trupei au fost atent monitorizate. Se mai spune că piesa despre care vorbesc astăzi a separat clar, dacă mai era nevoie, trupa Rolling Stones de trupa The Beatles. Cei patru din Liverpool apăreau mereu în costume elegante, deci aveau o imagine curată, piesele lor aveau versuri frumoase, romantice, ajungând ușor și la cei care trecuseră de tinerețe, ba chiar aveau copii adolescenți. Cei de la Rolling Stones aveau un

0: acum singurul concert Rolling Stones în România. Au trecut aproape 20 de ani de la acest eveniment și da, aș repeta experiența. Nu doar pentru că am văzut la treabă niște legende ale muzicii, am văzut și un spectacol cum nu fac trupe mult mai tinere decât Rolling Stones.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, PSD și AUR au demonstrat că au majoritatea pentru a prelua guvernarea, susține premierul interimar Ilie Bolojan. Iar în Ucraina a fost descoperită o schemă de spălare de bani în care este implicat fostul șef de cabinet al președintelui. Sunt 10 grade acum la Brașov, 15 la Constanța și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Astăzi încep să vină în România liderii europeni care vor participa la summitul B9, printre care președinții Ucrainei și Poloniei și șeful NATO, Mark Rutte. După acest summit, de mâine, președintele Nicușor Dan va avea noi consultări cu liderii politici pentru găsirea unei formule guvernamentale. Ilie Bolojan nu exclude varianta de a redeveni premier cu puteri depline. Actualul șef interimar al executivului a declarat aseară la Digi24 că dacă se va ajunge la această soluție, nu va fugi de răspundere. Bolojan nu crede însă că pentru moment se pune această problemă, având în vedere că PSD și AUR au demonstrat că au majoritatea pentru a prelua guvernarea.
2: În această ipoteză, în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere, dar v-am spus, nu aceasta este problema. Problema este de filozofia de guvernare. Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate.
1: UDMR dorește refacerea coaliției de guvernare. E singura variantă realistă pentru depășirea crizei politice, a declarat Kelemen Hunor. Președintele UDMR a fost întrebat aseară la Antena 3 CNN dacă ar accepta să fie premier, în condițiile în care singurul care mai dialoguează și cu PSD și cu UDMR. Kelemen a recunoscut că n-a înțeles ce au vrut socialdemocrații să facă prin moțiunea care a dărâmat guvernul.
3: Spuneți că ar trebui să existe o persoană care să fie liant între cele două părți, și PSD și PNL. Problema... Ați accepta să conduceți un guvern cu această coaliție refăcută?
4: Mă onorează ce spuneți dumneavoastră, dar avem o problemă. Pe mine mă numesc Kelemen Hunor. Mă cheamă Kelemen Hunor. Suntem în România totuși. Noastră, bun, nu discutăm că suntem după USR ca și procent parlamentar.
3: I-ați reproșat lui Sorin Grindeanu că a demis prin moțiune de cenzură acest guvern din care fac parte și miniștrii UDMR?
4: Eu nu fac reproșuri nimănui. Dacă am ceva de zis între patru, eu spun.
3: Dar v-a supărat această decizie?
4: Nu m-a supărat, doar că nu prea am înțeles care e finalitatea dincolo de a da jos guvernul. Asta era problema, nu e vorba de supărare.
1: Fostul șef de cabinet al președintelui Volodymyr Zelensky este implicat într-o schemă de spălare de bani. Agenția Anticorupție din Ucraina a descoperit sistemul folosit la un proiect imobiliar de lux, care ar fi spălat astfel aproape 9 milioane de euro. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
5: Fostul șef de cabinet al lui Zelensky, Andrei Irmac, a fost desemnat ca suspect și s-au adus la cunoștință acuzațiile. Era considerat de mulți o a doua cea mai puternică persoană din Ucraina după Zelensky și avea o influență uriașă asupra unei mari părți a scenei politice ucrainene. A fost chiar și principalul negociator al Kievului în cadrul discuțiilor de pace cu Rusia, susținute de americani. Cazul face parte dintr-o anchetă amplă privind corupția la nivel înalt, despre care s-a vorbit în presă încă de anul trecut și care a dus la demisia lui Yermak. Un fost partener de afaceri al președintelui Zelensky a fost acuzat atunci că a condus o schemă implicând o mită de 100 de milioane de dolari la Agenția pentru Energia Nucleară a statului. A mai fost pus sub acuzare și un fost viceprim-ministru, colaborator apropiat al liderului de la Kiev.
1: Atenție dacă aveți programate călătorii în Belgia. Ministerul Afacerilor Externe avertizează că transportul va fi paralizat astăzi. O grevă națională afectează majoritatea zborurilor și a liniilor de transport public. Sindicatelor din aviație li se alătură și angajații din transportul în comun belgian. Autoritățile îndeamnă să verificați starea curselor pe site-urile aeroporturilor din Bruxelles și Charleroi înainte de a pleca spre terminale. 4 goluri s-au marcat ieri în meciurile din faza play-out în Superliga de fotbal. Ovidiu Pețenghia a urmărit partidele transmise de Digi Sport.
6: Metaloglobus București a terminat la egalitate 2-2 cu FC Hermannstadt. Tot egal a fost și meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia. Cu etapă înaintea finalului de sezon, Hermannstadt e pe locul 14 de baraj, iar Slobozia este o poziție mai jos. Ambele echipe au 22 de puncte, iar totul se va decide în ultima etapă. Hermannstadt va juca pe teren propriu cu FCSB, în timp ce Unirea Slobozia va juca pe teren propriu cu UTA.
1: Vremea se răcește din nou și se anunță ploi în toate regiunile, dar și vânt cu intensificări. Pe alocuri vor fi descărcări electrice și izolat grindină. La munte va fi Lapoviță. Vom avea temperaturi între 16 și 24 de grade. În București va fi cald astăzi, 25 de grade, însă vor fi și aici condiții de ploaie în a doua parte a zilei. 7 și 5 minute începe matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.

0: 100 de euro de la noi.
1: Să
0: din partea lui Vlad pentru Oana.
1: Da, ok, voia să zic și pentru prieteni și pentru dușmani.
0: Din partea lui Oana pentru Valentina, ia încă 100 de euro. Încă 100 de euro din partea Valentinei pentru Dante. Ia încă două zi de 3 ori din partea Valentinei pentru Dante. Ia, hai să

0: Ok, melodie nouă, dacă nu știați. De la Smiley, Velea și Connector. Se numește Anii în care nu dormim. Nu mă pronunț, voi vă pronunțați dacă e bau sau wow. 0774-601-601.
1: Măi, sună a combinație între Coldplay și Babașa.
0: Da, ceva în zonă, da,
1: pe
0: da.
1: Pe cuvânt,
0: da.
1: Fix așa. Aici o fuziune între Coldplay și Babașa. Ce să mai ați stat separat? Da. Hai la o altă.
0: Dar, ia. Și Crazy Frog.
1: Să știi că n-ai nevoie de o Crazy Frog generată cu AI în dimineața asta. Poți să mă consider pe mine.
0: De ce?
1: Nu sunt bine.
0: De ce? Nici eu m-am trezit la 4 și ceva.
1: Eu m-am trezit la 4, de fapt n-am dormit.
0: Am
1: eu
0: dormit,
1: nu am dormit deloc.
0: M-am trezit, am dormit.
1: Facem schimb?
0: Păi facem.
1: Merg eu la tine acasă și vii tu la mine.
0: Păi dacă dormi rău și tu dormi
1: păi
0: și
1: nu, eu știu de ce dormi rău. Spune-mi de ce dormi tu rău.
0: Nu, am vis să mă trezesc, adorm, iar mă trezesc.
1: Facem așa. Deci la tine nu contează practic locul în care dormi, că dacă ție nu-ți dau pace visele, poți să te duci la mine acasă, unde am vecini. Doamne, doamne.
0: Ce au făcut?
1: Nu mai pot.
0: Aia mici eu vreau s-au să distrat fac dezbatere.
1: Nu, eu vreau să fac dezbatere la radio pe subiectul ăsta.
0: Facem.
1: Ce faci când ai vecini care la 4 dimineața atrag de mobilă prin casă, care merg pe tocuri non-stop
0: am
1: noaptea?
0: Am avut cu tocuri.
1: Care se spală practic în pat cu tine pentru că au toaleta, au baia lipită de patul
0: aici
1: tău.
0: Aici nu poți să-i judeci. Asta e defect de bloc.
1: Doamne, doamne, nu, efectiv nu mai pot. Din toate părțile sunt bombardată de sunete. Cei cu petrecerea de la parter au lăsat-o mai moale, au început cei cu tocurile și cu mobila deasupra. Până la 4 dimineața, 4 și 20, până la 4 și 20, Vlad.
0: O fi video chat ceva
1: nu,
0: deasupra.
1: Nu, are 90 de ani.
0: Da, dar și pentru ăștia e o ofertă.
1: Nu pot să cred, nu. Și cred că, adică are un partener de viață un pic mai tânăr, pe la 80. Și vorbesc foarte tare unii cu ceilalți, că nu se mai aud.
0: Dă-și ciorapii jos!
1: Și este ceva înfiorătoriu. Nu știu cum să vorbesc, nu știu cum să pun problema. Deci încă 3 dimineți din astea și luni nu mai vin la serviciu, nu mai pot să fac matinal. Nu mai știu că e de râs, dar este din mie vine să mușc din scaun.
0: Ui, bătrânele păsări de noapte. Dacă mutatul mobile, ăla e kinky.
1: Scaune, știi când se trage de scaune?
0: Da, da.
1: Da, se trage de scaune prin casă.
0: Cine știe ce joculețe fac ei?
1: Doamne, nu știu, nu vreau să știu, dar trebuie să am o discuție și nu știu cum să o am. Poate mă ajută ai noștri. Dar trebuie să avem discuția asta despre vecini, că nu mai pot.
0: Poate nu, efectiv, e patul, e cadru metalic.
1: Zic eu că nu e. Am văzut-o. Am văzut-o pe doamna. E zveltă.
0: Îi zice, te văd bine în cadru. Ăsta e cadru bun. Rămâi așa.
1: Hai mai bine să vedem ce altă muzică mai avem pregătit aici. Hai să vedem. Mai avem o noutate, nu? În dimineața asta.
0: Nu și-or fi găsit proteza.
1: Hai mă! Teoroz și Charm, F. Charm au o piesă care cred că mie mi se potrivește, se numește Doamne Ferește.
0: Doamne ajută!

aș fi modificat aici pentru realism. Ba, să vorbească, facem rating așa.

0: Bine. Mi se propun tot felul de lucruri. Să mă mut la sat, să mă mut la vilă. E mai bine la vilă?
1: Nu, poți să ai același zgomot și acolo, depinde cum nimerești. Câte fete cu poșete vor să rupă verighete, dar nu-i da, mutu-te la vilă. Prima dată când am citit, zic, mutu-te
0: la vilă.
1: Ce conjur, mutu-te.
0: La tine la Zărnești erai deranjată de văcuță și cocoșul din ogradă. N-aveam.
1: Dar să știi că mie cocoșul îmi place să-l aud.
0: A, da, și mie.
1: Chiar îmi place.
0: Și mie, mă liniștește. Și îmi dă și somn.
1: Nu, chiar nu mă trezește. Uite, vă salută Manu din Moieciu. Ne salută. Dar de ce nu vă mutați la Moieciu? E mai liniște.
0: La Moieciu este o liniște și un aer din ăla. Cum ajunge acolo, tăia cu somn.
1: Asta cam place. Dacă ar fi naveta până la București de acolo. Două ore.
0: În fiecare zi?
1: Da, trei ore.
0: Trei ore jumate?
1: Mamă. O oră jumate m-aș băga undeva.
0: Laurențiu îmi scrie, bună dimineața, dacă te deranjează te poți muta la mine. Da, am nevoie, niște dopuri de urechi ar merge simplu. Am trei modele. Nu mai merge. Neața Oana merge cu sobor de preoți la ușa lor preventiv. Vai de mine. Doamne ferește, vorba piesei. Ne place piesa asta nouă de la Teoroz.
1: Nu. Prefer să nu mă pronunț, să nu zică lumea că sunt hater, nu sunt în target. Ce
0: atunci
1: să
0: hai să ne luăm de titlu, Doamne ferește, apropo de întâmplarea pe care noi doi o comentam ieri dimineață.
1: Da, ne uitam și noi la Digi24 că avem un televizor pornit pe știri și am văzut, băi frate, un parașutist săracul la primul lui salt.
0: Nu
1: i s-a deschis parașuta, noroc că a avut parașuta de urgență, care l-a dus pe pământ în condiții ok, adică n-a pățit nimic omul și mi se părea că noroc mai mare ca ăsta mai rar așa ceva.
0: Noroc că nu s-a pierdut cu firea și nu s-a panicat, că în panica aia poți să uiți ce ai de făcut, ce procedură ai de făcut,
1: cred că norocul lui a fost că s-a prins că nu se deschide în timp util și a apucat, zic, stai mă că mi-au zis aia că mai am o manetă de care trag și a tras de aia și a venit în condiții ok jos. Da.
0: Dar crezi că mai sare a doua oară?
1: Eu unul n-aș mai sări.
0: Nici eu.
1: Adică e un semn de sus, nu.
0: Lasă-te
1: e pentru tine.
0: Lasă-te de treaba asta.
1: Nene, nu trebuie să faci asta, nu e pentru tine. Schimbă adrenalina, caută altceva.
0: Dar mie mi-a plăcut comentariul instructorului care a intrat în direct ieri la Digi24 sau alaltă, nu mai știu când. Și a zis că trebuie reiterat că parașutismul este un sport sigur în acest context.
1: Da! Că dacă a scăpat.
0: Și zic ok, o fi sigur, dar în contextul ăsta parcă
1: da, eu în locul omului aș căuta să aflu, m-ar interesa foarte mult să aflu cine a greșit de nu mi s-a deschis parașuta și cine ar trebui să plătească pentru chestia asta și eventual aș da în judecată.
0: Vrei despăgubiri?
1: Evident, aș cere trei avioane despăgubiri. Trei avioane pline cu lingouri de aur.
0: Cea mai tare la categoria despăgubiri e Dua Lipa zilele astea, care a cerut de la Samsung despăgubiri de 15 milioane de dolari, pentru că i-a folosit fotografia fără acord pe cutia televizoarelor.
1: Serios? Păi mi se pare corect, adică...
0: Dar cum să faci tu, Dita, mai Samsung-ul așa ceva? Adică...
1: Nesimțirea asta nu m-ar fi surprins să o găsesc mai așa, prin Balcani. Da. Uite că noi suntem mai cinstiți. Asiatici, care sunt vorba aia.
0: Da.
1: Munți de corectitudine.
0: Da.
1: Ok, bun, apropo de noroc, ia, când te-a lovit norocul, Ana, ultima oară?
0: Da, e o întrebare foarte bună. Uite, cred că există un echilibru în univers, dacă tot am ghinionul ăsta cu apartamentul în care m-am mutat fix acum un an și din care nu știu cum să plec. Numai,
1: seniorii năzdrăvani.
0: Măi, dar nu știu cum să fac, adică eu azi noapte, toată noaptea, am stat și am încroșetat planuri să plec din casă. Îmi caut chirie, oameni buni, să știți. Vreau să mă mut urgent din casă.
1: Nu cred.
0: Vorbesc foarte serios. Azi noapte am decis.
1: Și dacă dai de aceeași, același tratament, și unde te muți?
0: La cimitir! La cimitir! Vă rog frumos, acolo să mă găsiți.
1: No, da. În România, faza asta cu respectul e destul de rară. Puțin țin respectă somnul altcuiva sau liniștea.
0: Deci cu vecina de lângă mine eu am avut o discuție.
1: De-aia ne și haterim așa, că da, suntem nesimțiți versus simțiți.
0: Hai, hotărăște-te. Deci cum, nesimțiți versus
1: simțiți?
0: Ok. Da. Ca să-mi dau seama dacă are rost să caut o categorie în care
1: și
0: să mă încadrez.
1: Și uneori nesimțiți ajung să ne facă și pe ăștia mai simțiți, tot nesimțiți, pentru că simțim că suntem luați de proști dacă suntem simțiți. Și atunci preferăm să intrăm în forță în nesimțire, să le arătăm că poate exista o nesimțire mai mare decât a lor. Și că dacă te pui cu nebunul, atunci îți asumi. Aia e. Da.
0: Măi, uite,
1: că
0: azi
1: eu,
0: noapte,
1: spre exemplu,
0: așa?
1: Conflictele mele în viață n-au fost date de mine, start, eu am apăsat buton fără niciun motiv așa. Ar trebui să fiu călcat pe bătături de câteva ori. Să mă încerce, să mă enerveze și atunci zic, da, ok, stai că nu mai am limite. Dumnezeu mi te-a adus în cale și îmi dă ocazia să mă ocup
0: să
1: acum.
0: Mă descarc.
1: Să mă descarc.
0: Dar tu ce-i faci în locul meu? Dacă ai fi în situația asta, cu matinal la radio.
1: Adică din start, n-aș avea ce să discut cu oamenii ăștia. Tu crezi că îi schimbi la 90 de ani cât au ei?
0: Nu, dar poate că ei nu știu că eu sunt de desubt.
1: Eventual, asta aș spune, știți, stau și eu pe aici,
0: eu pe
1: am
0: aici
1: un program dimineața, mă trezesc destul de devreme.
0: Te-ai duce să vorbești cu ei?
1: Măcar să văd care-i treaba. Și de curiozitate, ce mutați la 4 dimineața? Adică, care era joculețul vostru, nebunilor, acolo? Ce făceați?
0: Poate că au jucat Remi, mă gândesc, or fi jucat ceva.
1: V-a dat ciucu reducere la pilule albastre? Ce s-a întâmplat? Care e acțiunea? auzeam câteodată de la vecini cât un film, dar nu vedeam imaginile, auzeam doar sonorul. Și încercam să-mi imaginez ce se întâmplă acolo, cum ar fi imagine, care e acțiunea.
0: Deci auzeai doar discuțiile.
1: Doar discuțiile, dar îmi imaginam unde, în ce loc se petrec, ce fac
0: ei
1: acolo.
0: Da, așa cum îi aud eu pe vecinii din perete în perete cu mine, care au și o fetiță de 6-7 anișori, care nu vorbește, țipă tot timpul ca așa-s copiii, și e ca și cum e în cameră cu mine și aud absolut toate discuțiile.
1: Mami!
0: Azi noapte la 11 noaptea puseseră mașina de spălat în funcțiune, care era pe faza de storcător.
1: Centrifugă.
0: Da.
1: Ok.
0: Și eu practic eram între doamna de deasupra pe tocuri care țipa și muta mobilă, vecinii de lângă care puseseră mașina la spălat și copilul care n-avea somn. Și eu am ajuns la concluzia că eu nu dorm când vreau eu. Eu nu mă culc niciodată când vreau eu mă culc când vor vecinii. Și de asta te întreb, tu ce-i faci în locul meu?
1: Da, păi acum n-aș mai face, dar în tinerețile mele aveam multe variante.
0: Aveai multe variante.
1: Aveam de unde alege. Adică, cum vreți să vă deranjez azi? Cu muzică, fără muzică.
0: Ok.
1: Cu you know what.
0: Uite, George din Mioveni îmi scrie așa: dopuri de urechi nu sunt mărimea care trebuie, dar cum rezolvi cu vecinii e simplu. Apropo de dopurile pe care le am și nu funcționează. Cumperi o boxă, dai la maximum și faci karaoke.
1: Varianta
0: a doua, faci cursuri de bombardieri.
1: Da, faci tu un chef, cheamă-ți prietenele pe acolo, o distracție,
0: Doamne,
1: din asta. Cu...
0: în mijlocul săptămânii.
1: Da, în weekend sunt pregătiți.
0: Uite, cineva îmi zice că e clar că eu atrag energiile negative. Nu e adevărat, că am și noroc, că porniserăm de la ideea de noroc. Uite, la vârsta lor nu-și pot închipui că poate fi ceva sub ei.
1: Că poate fi ceva?
0: Sub ei.
1: Sub ei, da. Pământ.
0: Ai. Ia să vedem. Oana, ești vedetă, așa că Digi FM să-ți asigure cazarea.
1: Da. Trebuie să renegociez, Oana.
0: Da, trebuie să renegociez contractul și să-mi fie asigurat un somn de cel puțin 7 ore.
1: Nu contează cum, da.
0: Mă, măcar să pună o canapea aici, să ne facă un loc special de dormit.
1: Am lucrat la un moment dat într-un radio, aveam și duș și aveam și bucătărie. Acolo mi se părea genial.
0: Super.
1: Și niște perne din alea mari pe care dormeam după program o oră jumătate și după aia mă duceam la basket, că era și un teren mic în spate.
0: Ce fain! Făceai și sportul.
1: Sport, dormeam.
0: Ce bun! Bei seara palincă de Zalău, bună dimineața, nu mai simți nimic. Păi ritmul ăsta ajung la alcoolice anonim, serios. Neața, eu am avut o vecină ucraineancă ce muta mobila și avea camera fix deasupra camerei mele. S-a mutat între timp, dar lângă camera mea am un bulgar Ce mă scoate din sărite. Ah, Silvio din Frankfurt ne salută. Acolo e pe diversitate.
1: Deci acolo se poate.
0: Avantajul vârstei de 90 de ani, scrie cineva. Tu auzi tot, ei nu mai aud de mult.
1: Lasă că asta e o vrăjeală cu ei, că am avut eu o rudă.
0: Vai de mine ce mesaje zicea,
1: primi. Eu nu aud, să știți, că nu aud. N-aud, aproape deloc nu aud. Măi, și cum ziceai ceva din zona lui de interes? Păi da, stați așa, că nu e cum... Păi nu ziceai, mă, că n-auzi.
0: Când auzi nimic.
1: Aude selectiv, așa.
0: Aole, doamne, sunt niște mesaje atât de haioase pe care nu pot să le citesc la radio, evident. Ia să vedem. Eu aveam un vecin care se uita la filme de ochiate în spaniolă cu volumul la maximum. Ne-am întâlnit în lift și i-am zis: nu știam că vorbește așa de bine spaniolă, vecine.
1: Abrazos.
0: Și bravo, da. Și de atunci, zice, și-a luat căști, cred că nu s-a mai auzit nimic din secunda aia. La câți ascultători aveți, faceți chetă și te mutăm la Hilton, ne scrie cineva.
1: Avem
0: frumos,
1: aici
0: frumos.
1: Lângă noi un hotel din ăsta de top, dacă tot vorbim de ăsta. Sau eu, dacă aș fi angajator, ți-aș recomanda niște somnifere bune.
0: Păi și mă mai trezesc să fiu la matinal.
1: Da, ți-aș doza frumos. Să fie la limită.
0: De 11 ani pățesc la fel ca în descrierea doamnei. Erau săptămâni când nu dormeam. Blocuri făcute prost și oameni, mă rog, da, așa, care...
1: Bă, aici cu blocul făcut prost, unele chestii nu le poți ascunde. Oricât ai vrea să fii de discret și să nu deranjezi, blocul făcut prost, am trăit din asta și mă trezeam în fiecare sâmbătă. Doamne, exact când voiam și eu să recuperez somnul,
0: da,
1: că eram obosit,
0: exact.
1: Urania, frate. Auzeam tot horoscopul Uraniei și la un moment dat așteptam, ia, balanță, hai. Hai, mai ai zi balanță, zi. Eram pus la punct, dacă puteam să prezint rubrica horoscop după asta. Eram... Nu știu, poate ar fi trebuit să-mi dea și să diversifice informațiile. Adică dacă m-aș fi trezit într-o sâmbătă cu horoscopul, în alta cu emisiune economică.
0: Da, duminică alta... dimineața cu Sfânta Slujbă.
1: Asta...
0: Știi că-s vecinii care dau Trinitas la maximum?
1: Nu cred.
0: Ba da!
1: Da?
0: Cum să nu? Avea sora mea pe vremuri când stătea, era holteie. Aha. E necăsătorită și era reporter la Digi în Brașov. Vecinul de lângă sau de deasupra asculta în fiecare duminică dimineața Slujba la maximum.
1: Ce ai preferat, erau... manele sau Trinitas?
0: Uai, Trinitas, întotdeauna. De cât, Doamne ferește, mai bine Doamne ajută.
1: Da, da. Eu aș amenda pe ăștia care...
0: De ce? Sunt prea bătrâni și nu pot să meargă la biserică și vor și
1: atunci
0: ei să se apropie de Dumnezeu.
1: Căști. Cum a făcut cel cu filmele de ochiate,
0: da.
1: Se poate și cu d-astea. Că nu s-a obligat eu să-ți înghit toate gusturile tale muzicale, religioase, etc. Puțină discreție, că nu... Da, nene, știm că la noi, de fapt, e o fățărnicie din asta îngrozitoare cu Dumnezeu. Să-i vezi, își fac cruci pe stradă, îi vezi la volan, își fac cruci, toată lumea își face cruci.
0: Și după aia se înjură în trafic.
1: Da, cum pe mine mă înjură, dar și acum, povești de acum un milion de ani, și intru și eu de curiozitate. Ia, mă, cine mă înjură așa, mă, cu să-ți moară copiii și să-ți
0: facă...
1: Să
0: vezi fotografia de profil, nu?
1: Cine să ăștia? Nu, să intru pe contul lui.
0: Da.
1: Sunt cu Dumnezeu un bot. Deci tu știi cum? Au 10.000 de postări, cruci d-astea, Sfântul Chitară, Sfântul Mandolină, Sfântul Ciorap, pac, toți sunt acolo. Ei, Doamne ajută. Păi cum rămâne, bă, cu să-ți moară familia și copiii? Măi, Sfântul Ipocrizie care ești, știi? Și dacă tot ai o relație cu Dumnezeu și ești credincios, nu e nevoie să bați toba mare. Hei, sunt credincios! Uitați-vă ce cruce îmi fac eu acum! Ha, ha, ha. Nu, poți să o faci cu limba în cerul gurii, discret, sau fără să faci atât de mult zgomot. E o relație intimă cu divinitatea, dacă vrei să fii cu adevărat un om pios. Și nu te duci și spui să moară copiii și alea altora pe pagini.
0: Dar aici chiar cred că erau niște probleme de auz. Cazul pe care ți l-am descris eu.
2: Nu te mai gândi, dragă. N-are rost.
1: Da, da, da.
2: Mai lasă mintea să se odihnească.
1: Da. Doamne
0: cam
1: ajută.
0: Așa, da, Doamne ajută. Și apropo de noroc, n-am apucat să vorbim pândele. Da, mare noroc că ai avut în dimineața asta, Vlad.
1: Da, am
0: că
1: avut.
0: Că a venit la muncă.
1: Da, nu, am avut mare noroc că n-am vorbit de noroc.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi... Digi FM.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAB dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
2: Și miliarde de idei.
3: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
4: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Ai 40% reducere la produsele selectate pentru bebe și casă Violeta, în limita a 5 bucăți, până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.

0: Bună dimineața, este ora 7:30, sunt Alina Vancea. Pe Transfăgărășan este și acum un strat consistent de zăpadă și drumarii lucrează la curățarea carosabilului. Iar 2027 ar putea fi cel mai călduros an din istorie, avertizează oamenii de știință. Ascultați știrile Digi FM. Continuă schimbul de replici între președintele PNL, premierul interimar Bolojan și vicepreședinta PSD Olguța Vasilescu. Șeful guvernului a acuzat aseară la Digi24 că primarul Craiovei îi sună pe liberal și încearcă să-i atragă într-o mișcare împotriva sa. În replică, Olguța Vasilescu spune că, de fapt, ea este cea sunată din PNL pentru sfaturi. Ilie Bolojan a mai declarat aseară că socialdemocrații sunt imaginea unei boli numită PSD-ism. Simptomele apar când instituțiile sunt conduse ca și cum ar fi un boom personal, mai spune premierul interimar. În acest context, Bolojan anunță că PNL n-ar trebui să sprijine din opoziție un guvern minoritar cu PSD la butoane.
1: În condițiile în care se va ajunge la discuții despre un astfel de guvern, vom lua deciziile de rigoare. Dar astăzi, dacă mă întrebați, PNL nu trebuie să susțină un astfel de guvern, pentru că la datele pe care le-a probat până acum conducerea Partidului Social Democrat, la fuga de răspundere în totalitate, la acțiunea irresponsabilă de a șubrezi România într-o situație limită, nu te poți baza pe ei că vor face ceea ce trebuie pentru țara noastră. Dar este absolut normal ca românii să-i vadă care le sunt soluțiile, pentru că în afară de a fugi de răspundere, de a minți, de a face doar retorică politică, nu au probat nimic în aceste luni.
0: La Metrorex începe curățenia generală, anunță ministrul interimar al transporturilor pe Facebook. Radu Miruț a convocat adunarea generală a acționarilor și a trimis corpul de control pentru noi verificări la Metrorex. Ministrul susține că problemele companiei nu mai pot fi ascunse sub preș pentru că sunt prea multe, prea grave și durează de prea mulți ani. Vor fi verificate contractele de pază, curățenie și servicii, mai anunță ministrul interimar al transporturilor. Continuă dezăpezirea pe Transfăgărășan. Drumarii de la Regionala Brașov au dat startul operațiunilor de curățare pe tronsonul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Stratul de zăpadă măsoară peste 80 de centimetri. Este mult mai consistent decât în anii trecuți din cauza viscolului și a temperaturilor scăzute. Sectorul cuprins între Bâlea Cascadă și Piscu Negru rămâne deocamdată închis circulației rutiere. 2027 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie, avertizează meteorologii. Un fenomen de tip Super El Niño, de o intensitate neobișnuită, urmează să determine o creștere a temperaturilor în toată lumea în lunile următoare. Cu ce ne vom confrunta, ne spune Mihaela Gioga.
2: Acest fenomen ar putea aduce din nou temperaturi de 40 de grade în Marea Britanie, prag atins doar în vara anului 2022, dar și o scumpire a produselor tropicale, precum cafeaua și zahărul, scrie The Times. Provocat de eliberarea de căldură din Oceanul Pacific, El Niño apare de aproximativ 3 ori pe deceniu, expunând unele regiuni ale lumii la inundații, iar altele la secetă severă și ridicând temperaturile globale, începând din toamnă până în vara următoare. În prezent există o probabilitate de 82% ca un fenomen El Niño foarte puternic să se formeze anul acesta, conform mediei prognozelor a 4 instituții meteorologice, printre care și Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene. Episoadele anterioare au afectat grav producția de alimente. În 2010 au contribuit la reducerea recoltei de grâu a Rusiei cu o treime, iar în 1982 au devastat culturile de cafea din sudul Braziliei. În ultimii 3 ani, temperatura medie globală a fost cu 1,48 grade mai mare decât media preindustrială, iar anul viitor este foarte probabil să fie depășit pragul de 1,5 grade, limita pe care statele s-au angajat să nu o depășească prin acordul de la Paris din 2015.
0: Atât pentru moment la știri, 7:35, ascultați matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi. Digi FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum. Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
5: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: Un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Pilkington, ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la

0: doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi...
4: Bună dimineața! Bine v-am găsit, dragilor! O să avem discuție serioasă la 031-400-2929 pe o temă la fel de serioasă cum v-am obișnuit până acum.
5: Da. Întrebarea e foarte simplă. Dacă vreți să fie suspendat președintele Nicu Șordan, de unde pornește întrebarea asta? De la cei de la SOS care spun că președintele ar fi comis fapte grave prin care ar fi încălcat Constituția. Da. Și vor să îl demită pe președintele Nicu Șordan. SOS România a anunțat că a depus către birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului o propunere de suspendare din funcția de președinte.
4: Vorbesc cu unii care au rupt drapelul Europei, de Ziua Europei.
5: Doamna Șoșoacă.
4: Madame Șoșoacă. Și care ar trebui pedepsită extrem de drastic pentru gestul ăsta. Adică, băi, culmea nesimțirii, deci nesimțirea maximă, totală. Tu primești bani de la Parlamentul European, acolo unde ești matale, nu prea faci mare lucru, că te-au suspendat tot prin prisma comportamentului deplasat, dar îți primești o căruță de bani de la UE și tu, de Ziua Uniunii Europene, de Ziua Europei, tu rupi drapelul, mă, frate.
5: Da.
4: Păi, da, să înceapă procedurile după ce intră în arest. Ia! Dar păi, să fie, nu știu, un echilibru totuși să...
5: Oricum, oricum, ca să suspenzi, să-l pui pe hold pe președinte.
4: Să-l sune Nicușor pe Băse, că îi explică cum e cu suspendările, dar aici e povestea un pic diferită. Băse era prădător, Nicușor e mai pașnic.
5: În 2012, nu?
4: Da, de
5: l-au
4: două ori
5: suspendat.
4: Nu mai știu exact.
5: 2012 a fost ultima oară. Al doilea mandat al domnului președinte Băsescu a fost suspendat de către cei din USL. Atunci.
4: Și mai amintesc că
5: președintele Senatului, domnul Crin Antonescu, a fost cel care a fost președinte interimar.
4: Da.
5: Da. Oricum, pentru a... Constituția ne spune că pentru a fi inițiată propunerea asta, ai nevoie de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor.
4: Și au făcut calculele, le ies? Oare?
5: Sau poate e doar un exercițiu de imagine?
4: Păi, ei trebuie să facă ceva, nu contează rezultatul. Dacă le iese sau nu le iese, important e că fac gălăgie. Și în felul ăsta electoratul lor trăiește cu senzația că uite, bă, uite că se mișcă mai noștri.
5: Fac ceva.
4: Fac, mă, ceva.
5: Măcar se gândesc și la noi, nu?
4: Exact. Da, uite că se ocupă.
5: Până în momentul ăsta SOS România nu a făcut dovada susținerii din partea unei treime a parlamentarilor, dar
4: Sfânta treime.
5: Asta ne mai lipsește, ca să zic așa,
4: da,
5: nu?
4: Da, bun. Și după aia vine Nebunache?
5: Păi nu știu cine vine.
4: Cine ar veni?
5: Că nu dă nimeni soluții, nici pentru guvern. Când au trântit guvernul, n-a venit nimeni cu o soluție, se ceartă între ei.
4: A zis că își asumă asta Grindeanu. Ieri a zis că își asumă și dacă e, vine la butoane el să rezolve treaba. Adică stați liniștiți, se rezolvă.
5: Cu cine face majoritatea?
4: Nu știm. Încearcă cu UDMR-ul, cu minoritățile, se încearcă tot felul de scheme pe acolo.
5: Da. 031-400-2929 este momentul în care vă întrebăm. Voi ce părere aveți?
4: Da, trebuie
5: suspendat președintele Nicușor?
4: Vreți să-l suspendăm pe Nicușor? Vreți să-l pensionăm? Ce vreți?
5: Să-l tragem un pic pe tușă?
4: Da. Să-i dăm o pauză de câteva luni să redreseze direcția. Ce vreți să-i facem lui Nicușor?
5: Sau ar trebui să ne vedem în continuare de treburile noastre și să vedem cum facem cu guvernul, că deocamdată n-avem guvern cu normă întreagă.
4: Tu gândești logic, tu prioritizezi lucrurile. Nu, aici e haos, e România. Te rog frumos. Fără de-astea. Da, motivele pentru suspendare ar fi așa. Președintele ar fi comis un cumul de acțiuni și omisiuni instituționale. Vai, limbaj de lemn ca ăsta doar Railiescu mai auzeai prin 90. Când îți vorbea 15 minute și nu spunea nimic, de fapt. Asta, toate acțiunile astea, cumulul de acțiuni, ar afecta echilibrul constituțional dintre puterile statului, independența justiției, controlul democratic asupra serviciilor de informații, procedura de formare a guvernului și buna funcționare a autorităților publice.
5: A, și uite, apropo, tot un motiv de inițiere a procedurii de suspendare.
4: Ia.
5: Este că folosirea sintagmei partide pro-occidentale și ideea unui guvern pro-occidental, așa cum l-am auzit pe președintele Nicușor Dan spunând de la Cotroceni, ar introduce un filtru ideologic care nu există în articolul 103 din Constituție, unde criteriul relevant este majoritatea parlamentară sau consultarea partidelor reprezentate în Parlament.
4: Stai că sunt troglodiții atenți la nuanțe. Tare! Da, am observat că inclusiv din tabăra celor care acum îl critică foarte dur pe Nicușor Dan, au apărut tot felul de articole pornind tocmai de la această sintagmă partide pro, de pro-occident, că suntem pro-occident, nu mai suntem pro-european. Mi se pare de fapt un mizilic, nici nu ar trebui să fie luat în seamă.
5: Ne-a explicat ieri domnul profesor Teodor Paleologu,
4: exact.
5: Ne-a spus
4: liniștit.
5: Că e infantil să gândești așa. De asemenea, se invocă participarea președintelui la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă din partea USR la primăria Capitalei. Și sunt și acuzații legate de modul în care președintele ar fi comunicat în plan extern concluzii privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.
4: Oh.
5: Și presupuse ingerințe externe. Deci sunt foarte supărați din cauza asta.
4: Ei vorbesc de presupuse ingerințe externe. Bă, băgați-vă bă mințile în cap. Ingerințe externe au fost la voi, pentru că campanie care a costat 0 lei, 0 euro, 0 dolari și a avut parte de niște investiții masive în TikTok, încât ăsta Nea Caisa lor a ajuns numărul 1 în trenduri la nivel mondial sau în top 10, undeva pe acolo, oricum sus de tot. Lucrul ăsta n-a costat nimic și n-a fost nicio ingerință străină. Banii aia de unde veneau?
5: Păi n-am avut niște rapoarte care ne-au explicat că lucrurile n-au fost deloc așa?
4: Parcă da.
5: Bun, hai să vedem. Începem discuția cu ai noștri. Reamintim numărul de telefon 031-400-2929.
4: Ăștia vorbesc de funie în casa spânzuratului.
5: Marian din București. Neața, Marian.
4: Neața, Marian.
6: Bună dimineața, dragilor.
4: Neața.
6: Asta e o lovitură de stat în câți pași?
4: Care?
6: Ar fi o lovitură de stat în câți pași? Deci după lovitura demiterii și trimiterea lui regelui în exil, acum urmează și al Nicușor. Dar a câta încercare este de atunci?
4: Bine, cumva, să recunosc sincer, comparația mi se pare un pic forțată, regele cu Nicușor.
5: Se întâmplă în
4: înțeleg unde vrei să bați, da.
6: Da, este cam același lucru. Deci acești bolșeviști care încearcă să distrugă o țară în plină dezvoltare, mi se pare ceva care ar trebui eliminat așa, fără prea multe discuții. Deci nu știu de ce se ezită atât de mult în a face puțină ordine. Adică în Rusia se poate face, în China se poate face ordine dintre asta, pentru țara lor, pentru bunul lor, pentru comunitatea lor. La noi nu se poate. Suntem atât de mămăligari, toată lumea ne consideră atât de mămăligari că eu nu înțeleg ce se întâmplă aici.
4: Aici cred că și democrația nu face lucrurile să fie un pic mai complicate decât în Rusia și unde ai mai zis.
6: Da, dar este dreptul nostru de a ne apăra. Este ceva care nu ar trebui să renunțăm. Am luptat, au murit atâția oameni.
4: Aici e treaba justiției, cumva. Ar trebui să-și facă
6: ce justiție?
4: Treaba justiției.
6: Ce justiție? Nu înțeleg. Asta nu mai este justiție. Aici este un drept care se face cu japca. Nu se mai stă la discuție. E pe viață și pe moarte. Ei se jură că o să calce pe cadavre, iar noi stăm să așteptăm să fim călcați pe cap, nu? Bravo, români! Asta e, au murit atâția oameni în atâta războaie și atâta îi duce capul să asculte la una care e descreierată și...
4: Da, înțeleg, Marian, supărarea ta. Îți mulțumim pentru telefon, pentru opinie. Mergem mai departe la mine, centrala.
5: Nicușor din Ilfov e cu noi. Bună dimineața, Nicușor.
7: Neața, neața, normal că n-ar trebui să ne suspendăm președintele la inițiativa unor oameni mai puțin pregătiți, să le spunem așa. Deși doamna Șoșoacă se crede fera, pentru că s-au războinic. Ieri doamna a ținut o conferință de presă, care putem spune că așa o numește dânsa, în care avea fel de aberații de genul ca strâns semnături din diaspora.
5: Nicușor, hai să facem așa. Mergem la Marian din Vrancea și Valentina încearcă să te resune.
4: Sau,
5: nou.
4: Da, că se nu aude ai semnal. Sacadat, adică noi auzim frânturi din ce spui. Da, dar mi se pare că i-au ridicat imunitatea. Acum ar trebui să se ocupe de...
5: În Parlamentul European.
4: Da. Da. Pe aici, nu? Nicio mișcare. Îl avem pe...
5: Marian. Din Vrancea. Bună dimineața, Marian. Despre propunerea asta de suspendare a președintelui care vine din partea SOS, doar din partea SOS.
8: Bună dimineața. SOS vine de la ajutor, nu?
4: De la SOS.
8: Nu știu. Da. Nu știu. Părerea mea, da, bun, da, se vede tot afară. Păi dacă e să fie, am început cu guvernul, dăm și președinte, dăm tot afară. Hai să încercăm să vedem, să votăm așa, să vedem pe care mai putem să mai dăm afară. De atâta suntem noi buni.
4: Ai
8: să
4: fi...
8: dăm afară.
4: Marian, ai fi ok cu ideea de anticipate?
8: Să fiu, știu, sunt undeva la mijlocul unei scări, știi, când o urci. Uh-huh. Ori urci, ori cobori. Nu știu ce să zic. Ar fi și într-un fel bine anticipatele, pentru că totuși este... Na, acum voi știți mai multe. Dar cred că totuși nu va ieși propriu-zisul aur. Se va vota și dacă ar veni Bolojan și ar, nu știu, ar face ceva, exact un partid, va fi ales el scută.
4: Și eu cred că în momentul ăsta niște anticipate ar rupe pisica în două și măcar am ști o treabă.
8: Da, ceva de genul ar fi. Aș fi și eu, de asta sunt într-o dilemă, într-o balanță în care, da, aș vrea, dar nu aș vrea. Dar până la urmă cred că aș fi de acord să fie niște anticipate.
4: Te înțeleg.
8: Într-adevăr, președintele m-a dezamăgit. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fie o doamnă atât de bine dispusă și atât de inteligentă și pură rasă românească să vii tu să spui că hai să-l dăm și pe președinte de jos. Că nu știu ce n-a făcut. Poate nu s-a scărpirat în cap și a avut o bubiță și a deranjat-o pe Șoșoacă.
4: S-a împiedicat în covor.
8: Da, s-am pedecat în covor, ba că mergi drept, ba că nu știi să meargă, ba nu știu, cine, este cineva perfect în lumea asta?
4: În afară de deci, dânsa nu e nimeni.
8: Da, e perfecțiunea într-ochipat într-o groapă.
5: Hai să o lăsăm pe doamna Șoșoacă și să vorbim pe fond despre problema asta, că despre doamna Șoșoacă...
4: Uite, feminista a intervenit.
5: Nu, dar nu mi se pare că ăsta e subiectul discuției, cum arată sau ce
4: e
5: calități
4: ignorat
5: sau defecte are doamna Șoșoacă.
4: Subiectul ăsta, Oana.
5: Hai să încercăm să rămânem la subiect.
4: Bine,
5: da. Da, că e vorba despre noi toți, despre bunul mers al țării, în definitiv. Cu un guvern interimar, în momentul ăsta, fix asta ne mai lipsește.
4: Păi, terminăm povestea odată și pentru totdeauna. Gata.
5: Eu cred că i-a inspirat discursul președintelui când a ieșit atunci, marți seara, și a zis, România e un stat stabil.
4: Și a zis, ce mă?
5: Ce?
4: Ce ai zis? Ce
5: rezolvăm noi problema acum, domnule președinte? Nu?
4: Ce? Calm? A invocat calmul? Stați mă așa, Paulo, nu se poate. Da, Marian, mulțumim frumos pentru telefon. O să încheiem cu Nicușor din Ilfov.
5: Hai că l-am restabilit legătura. Da. Nicușor, ne auzim de data asta mai bine?
9: Neta.
5: Așa, perfect, da.
4: Perfect acum.
9: Da, ce să spun, nouă ne trebuie liniște și pace. Nu avem nevoie de circul doamnei Șoșoacă. Nu avem cum, Oana, să nu discutăm despre dânsa. Tocmai vă spuneam că ieri pe Facebook, uitându-mă într-o oarecum fugă, am văzut că ținea o conferință de presă în care spunea, evident, niște aberații și avea acolo niște laude și erau câțiva oameni, nu știu ce conferință singură. Era cu 10 oameni în spate, fără niciun reporter, fără nimic. Unde se credea Xena, dar noi dărâmăm, facem, dregem. Doar că mi-a atras atenția un aspect și eu m-am și uitat și am și căutat cu ChatGPT și cu în Constituție am căutat că a strâns semnături fizic de la oameni și de prin diaspora, vreo 400 de mii, cum spune dânsa. Eu cred că nu are ce să facă cu ele, n-au nicio valabilitate.
4: Mi se pare că procedura e alta la demiterea.
9: Da, oamenii cred și scriau acolo, hai să semnăm, adică oamenii cred, mai credeți, fraților, toate aberațiile spuse de doamna asta. Da, o știi dânsa avocat, o știi drept, dar oricum interpretează Constituția doar în propriu interes,
5: păi,
9: sau nu interes.
5: Genul ăsta de semnături nu ajută la nimic. Poate doar simbolic, atât.
4: Că e o
5: Constituția spune altceva.
4: O condiție să se ducă la sarmale la ambasada Rusiei din nou. Au zis, bă, nu-ți mai dăm sarmale. Diana, dacă nu încerci cumva să destabilizezi aici situația, să, nu știu, încearcă o suspendare cu Nicușor Dan, că altfel vezi sarmalele astea. Nu ți le mai dăm.
5: Știi că vorbeam ieri, Vlad, când am văzut imaginele cu ea rupând steagul Europei?
4: Oribil.
5: Am zis că măcar doamna Șoșoacă e asumată și e transparentă. Măcar o face pe față.
4: Nu te-am contrazis.
5: Păi, da. Măcar știm că este joacă după cum scrie în agenda
4: Kremlinului. Se duce la ambasada Rusiei consecvent? Mm-hmm. Da. Da. Că nu e niciun
5: deci,
4: secret.
5: Într-un fel, are sens. Sau cum spun anglofilii, face sens.
4: Face...
5: Da, are sens acțiunea asta a ei. Spuneam și mai devreme că cei de la SOS n-au făcut dovada că au voturile necesare pentru a merge mai departe cu inițiativa asta. Deci, deocamdată, este doar fum.
4: Bun.
5: Sau praf în ochi.
4: Asta este. Vă vom ține la curent cum evoluează situația. Nu doar doamna Șoșoacă de pe surse am aflat și-ar dori această suspendare. S-ar putea să apeleze la manevră, inclusiv PSD-ul, zice gura lumii.
5: Hai că nu m-ar mai surprinde. În România nu ne surprinde nimic.
4: Absolut. Și nici faptul că vin știrile în câteva minute. Digi.

0: descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis. La Ariel 3,87 litri, la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour!
4: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
5: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
6: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
7: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
6: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
7: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.

0: DGFM 8 minut, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Popularitatea lui Ilie Bolojan pe Facebook seamănă cu situația lui Călin Georgescu înainte de alegerile prezidențiale, cel puțin așa dă de înțeles președintele PSD Sorin Grindeanu. Prețul petrolului a crescut brusc după ce s-a aflat că Donald Trump ia în calcul reluarea loviturilor în Iran și vreme instabilă în toată țara. Astăzi vom avea totuși maxime de până la 24 de grade. Ascultați știrile DGFM. 4 variante de guvern ar fi pe masa președintelui Nicușor Dan înaintea consultărilor cu partidele parlamentare. Potrivit Digi24, două formule sunt de guvern minoritar, fie în jurul PSD, fie în jurul PNL și USR. Este luată în calcul și refacerea coaliției originale, dar cu un premier tehnocrat sau un executiv format cu totul din tehnocrați. Discuțiile de la Cotroceni de la sfârșitul săptămânii vin în contextul în care liberalii îi acuză pe socialdemocrați că nu au soluții serioase pentru guvernarea țării și că de aproape 10 zile nu au prezentat nicio rezolvare pentru ieșirea din criză. În același timp, schimbul de replici a ajuns pe rețelele sociale și despre rețele. Ilie Bolojan a bătut record peste record ca număr de like-uri și comentarii pe Facebook. Șeful PSD Sorin Grindeanu sugerează că n-ar fi pe bune, în timp ce Bolojan transmite în replică, citesc, sunt reacții de la români care vor o țară onestă.
2: Asemăn acest val pe social media pe care îl vedem cu ceea ce s-a întâmplat undeva în 2024. Sunt cam identice lucrurile. La alegerile prezidențiale. România nu se învârte în jurul unui singur om.
3: Susținerea pe care am primit-o de la cetățeni, prin mesaje directe care mi s-au adresat, prin postări, prin participarea la întâlnirile care au fost anunțate în țară, fără să fie organizate, am înțeles-o ca o susținere pentru România modernă, care înseamnă corectitudine și onestitate în administrație, înseamnă reguli egale pentru toți, înseamnă economie care se dezvoltă, înseamnă încurajarea muncii. Asta am înțeles eu din acest lucru. Și asta, cum să vă spun, cred că s-a făcut într-o manieră în care se vede că nu există ceva care să fie potențat, așa cum înțeleg că se sugerează.
1: Răsturnare de situație la Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Audierile foștilor șefei jandarmeriei au fost amânate pentru data de 14 mai, după ce magistrații au decis să accelereze procesul pentru a evita prescrierea faptelor. Este pentru prima dată când aceștia vor vorbi despre ordinele date în noaptea din 2018, înainte ca magistrații să pronunțe un prim verdict în dosar. Teodora Chiuș are detalii.
4: Foștii șefi ai jandarmeriei române au fost chemați în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București pentru a da declarații. Vorbim despre Laurențiu Cazan, fost adjunct al jandarmeriei capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim adjunct. Ei sunt acuzați de abuz în serviciu, mai exact că ar fi coordonat intervenția din Piața Victoriei și că ar fi ordonat intervenția în forță a jandarmilor, ceea ce a dus la rănirea a peste 400 de persoane. Și vă reamintesc că pe 10 august 2018 jandarmii au intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene, deși cei mai mulți dintre oameni protestau pașnic. Iată că 8 ani mai târziu de la acest incident, faptele din dosarul 10 august se vor prescrie peste doar câteva luni, mai exact în luna octombrie.
1: Președintele american ia tot mai în serios în calcul reluarea operațiunilor militare de amploare împotriva Iranului. Potrivit CNN, Donald Trump este tot mai nervos din cauza că strâmtoarea Hormuz rămâne închisă. Mai mult, șeful de la Casa Albă e supărat și că Teheranul nu face concesii serioase în privința programului nuclear, în opinia sa. De altfel, prețul petrolului a crescut ieri cu peste 3%, imediat după ce Trump a avertizat că armistițiul cu Iranul este în stare critică pe aparate. Iranul mi-a spus foarte clar, au de gând să ne dea praful nuclear, cum îi spun eu. Urma să mergem cu ei, dar s-au răzgândit, pentru că n-au mai trecut asta în document. După ce am citit mizeria asta pe care mi-au transmis-o, nici măcar n-am mai citit-o până la capăt, că îmi pierd timpul. Aș spune că armistițiul este menținut în viață de aparate. E în situația în care doctorul intră și spune, domnule, persoana iubită are aproximativ 1% șanse să trăiască. Lucian Filip anunță că portarul echipei FCSB, Matei Popa, este într-o stare bună după accidentarea de aseară. Ovidiu Pețenghia.
5: Matei Popa, tânărul portar al celor de la FCSB, s-a accidentat în prelungirile primei reprize în meciul cu Unirea Slobozia, încheiat 0-0. Lucian Filip se ocupă de antrenamentul jucătorilor și a reacționat la capătul partidei.
6: Mă bucur că Matei este bine, am primit informația acum de la doctorul echipei. Ne dorim să se vindece cât mai repede pentru că avem nevoie de el. Ne-am fi așteptat să jucăm mult mai bine. Sunt sigur că la meciul de baraj va fi altă încărcătură, alt ritm, altă presiune o să întâlnim o echipă care are un stil diferit de joc și sper ca și prestația echipei să fie altfel.
1: Vremea se răcește din nou și se anunță ploi în toate regiunile, vânt cu intensificări, pe alocuri vor fi și descărcări electrice și izolată grindină la munte, la poviță. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 24 de grade. 8 și 6 minute atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
7: Dăm toți banii pe cunoștințele tale, sute, chiar mii de euro. Începe!

0: Domnilor, domnilor, la Digi FM te descurci și câștigi. Avem sute, chiar mii de euro de dat pe cunoștințele tale dimineața de dimineață, împreună cu Samus electrocasnice de 19 ani, aproape de tine.
1: Acum și cu vehicule electrice, 500 de euro am strâns pentru tine astăzi. Fii atent la detaliile Samus, ca să-ți fie foarte simplu să răspunzi la prima întrebare în câteva minute.
0: După 19 ani de tradiție în electrocasnice, Samus intră oficial pe piața mobilității electrice cu o gamă largă de vehicule compusă din patru categorii principale: tricicluri electrice, quadricicluri electrice, tricicluri cargo și scutere electrice.
1: E o gamă gândită atât pentru oraș cât și pentru mediul rural, care răspunde tendinței globale de tranziție către transportul ecologic.
0: SMS chiar acum la numărul scurt 3815 cu textul Mă descurc. Dacă te-am sunat, fi pornit pe câștigat.
1: Fiecare răspuns corect la întrebările noastre îți aduce 100 de euro. Mai multe răspunsuri, mai multe sute de euro, chiar mii.
0: Atenție, mare atenție, posibil să te încurcăm și noi puțin. Important este să fii atent sau atent, adică să te descurci și să ne iei banii.
1: Haideți chiar acum SMS la 3815 cu textul Mă descurc.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
1: Am ajuns și în punctul în care colegul Dante vrea să ne surprindă cu niște muzici interesante.
2: Nu, că nu ne-a surprins de la prima oră a dimineții, nu? N-a fost surpriză.
3: Mai dimineața ce am făcut la prima oră?
1: Nu, n-a fost vina lui.
3: Dormeam?
2: Tu ai apăsat pe buton.
1: Ai dat play.
2: Da.
1: Exact, pe butonul bombei atomice.
2: Da. Hai, zine că ai niște noutăți ceva mai prietenoase pentru urechile noastre.
3: Am niște muzică nouă,
2: așa.
3: Foarte nouă.
1: De unde ai luat-o?
3: Să facem cunoștință cu piesele noi ale artiștilor celebri.
1: Da.
3: Mai exact, Harry Styles.
1: Bun, bun, bun, pentru mine e bun.
3: Care mi se pare decentă.
1: Harry Styles e decent în toate piesele.
2: Nu, e decent, e spectaculos, mă.
3: Spectaculos, da.
2: E din albumul nou, mă gândesc. Da, da, cum da, se da, numește? Da. Care dintre ele?
3: Se numește Dance No More.
2: Ah, am ascultat-o ieri, cred.
3: Da, are vreo 3-4 zile de când a fost lansat videoclip oficial.
2: Uh-huh.
3: Mai avem o piesă în... Hai, bine, să o ascultăm pe asta prima oară și apoi trecem la următoarele.
1: Bine, bine.

0: nice. Îmi plac ruperile astea.
1: Dar tot albumul ăsta al lui Harry Styles e așa mai așezat. Nu e cum era As It Was,
2: As It Was, da.
1: Și Golden și toate nebuniile alea. Sau Gold, cum se numea? Gold, Golden.
0: Golden, Gold.
1: Gold. O confund cu Golden aia alaltă, care a luat toate premiile anul ăsta.
3: Mai avea o piesă foarte tare, se numea Adore You. Aia mi-a plăcut foarte mult.
1: Da, foarte bine. Foarte bine sună.
0: As It Was mi-a plăcut cel mai mult. Dar, din păcate, trebuie să recunosc, n-a reușit să mai atingă performanța aia cu nimic.
3: Nu.
0: Aia a fost.
3: Asta e muzică mai așezată, mai funk.
0: Aici
3: mai...
0: îmi imaginez o bunicuță venind de la piață cu o plasă ruptă din care curg mere.
1: Da, da, de alea bune. Mere, da, bune, da. Și roșii de alea de vară.
3: Videoclipul e plin cu mere.
0: Nu cred.
1: Serios?
0: Da. A, am înțeles. Opusul pere.
1: E ok, da, e așa, genul de piesă cu care începe petrecerea, așa, doar să bași ceva în boxe, da, încălzire, warm-up-ul, da.
0: Nici nu te supără, nici nu te entuziasmează.
3: Bun, mergem
0: mult
3: mai departe la o piesă pe care a auzit-o și Ioana, cred că în prealabil, de
1: Calvin?
3: La Calvin Harris.
1: Așa.
3: Se numește Satisfy, este cu Jazzy și sună fix așa.
0: Așa.
1: Hai că e mai bine.
0: Așa, da, nene.
3: E mai bine?
0: Da, da. Let me give you what you want to need. Fresh and clean, gonna come right through. Are nerv, are mai...

0: chef să-mi iau blugi de festival. Serios? Bine vara, miroase a vară.
1: August, Cluj,
2: scot parca la lac.
3: Hey, de la Calvin Harris îmi plac multe
1: de sezon.
3: Da, e nice.
0: Bă, e bună la volan, la drum lung piesa asta.
3: Crezi că are șanse de playlist pe undeva?
0: Da, eu zic că da. 90% dintre piesele pe care ni le-a adus Dan aici în premieră, în matinal, au intrat ulterior în playlist.
3: Ia să faci un procentaj.
1: Chiar o să fac.
3: Din câte ai adus, câte au intrat în playlist. Că e interesant și așa îl prezentăm. Cel care a adus melodii și 80% dintre ele au intrat în playlist.
1: Bun, și mai am o piesă nouă.
3: Așa. De obicei cea mai bună ultima.
1: Nu neapărat. E din alt registru, se numește Hold Me in the Dark și vine de la Miley Smith și sună cam așa. I keep running in circles
3: now. I've been losing myself somehow. Avicii pe traverat. Asta e melodie de aia, să coci merele la focul de tabără de...
1: Sau să pleci la mare.
3: La Eforie Sud.
0: Mie îmi place.
1: Ia uzi, Long Rose.
0: Vai, de mie ce frumoase.
3: Nu mă deranjează, recunosc.
0: E visătoare.

0: super asta, destul de puternic.
1: Mie-mi place foarte mult genul ăsta de muzică, stilul ăsta, care într-adevăr seamănă cu Avicii.
0: E
1: un fel de indie, nu?
0: Da.
1: Are sound indie, așa.
0: Uplifting, arena, ceva în zona aia. Adică s-ar preta la un Antol de la o chestie.
1: Și la un electric.
0: Eu nu prea mă umor cu ăsta de tabără așa, adică pare prea de tabără. Eu nu cântam la focul de tabără.
1: Da, nici eu. Eu nu prea mergeam în tabără, asta e altă discuție.
2: Să știți că nu pot să stau cu minte și aduc și a patra piesă.
1: Ah, ce bine, ce bine.
0: Dar te autodepășești.
2: N-aduc neapărat o piesă nouă, dar îmi cântă în cap de câteva zile.
0: Ia, domnule.
2: O melodie pe care puțin o știu este din muzica de club anilor 2000. Hai să vedem dacă o recunoaște cineva.
0: Surprinde-mă, ia.
2: Îmi cântă în cap, efectiv.

0: trafic foarte greu în București.
1: Ce se întâmplă? B9?
0: Păi avem așa, avem B9.
1: Asta, în zona summitul ăsta are nume de vitamină.
0: Da.
1: B9.
0: Summitul formatul București 9 și al țărilor nordice aici în București și concertul Metallica, fraților, pe Arena Națională. Deci mare, mare atenție. Dacă sunteți din București, luați aminte. Dacă treceți mâine prin București, țineți cont.
1: Bun, bine că ne-ai zis. Da, ar putea să ai dreptate. Dar oricum s-a îngreunat traficul. În ultima perioadă se circulă foarte greu, pentru că se fac reparații pe la șina de tramvai, am văzut.
0: Oh, sunt șantiere peste tot în București, da.
1: Da, bine că se fac. Mă gândesc că totuși e o veste pozitivă, că se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri și la noi. Avem concurs.

0: Îl avem alături de noi pe Claudiu din Arad.
1: Bună dimineața, Claudiu!
0: Neața.
2: Bună dimineața!
0: Domnule, astăzi ai posibilități mai multe decât ieri. Avem 500 de euro comparativ cu 300 cât am avut ieri.
1: Ești pregătit, da, Claudiu?
2: Da.
1: Fără emoții, dacă ne-ai ascultat puțin mai devreme când am lansat înscrierea la Te descurci și câștigi, știi deja răspunsul la prima întrebare, deci 100 de euro e a ta. Începem?
2: Începem.
1: Să știi că ai 5 secunde la dispoziție să dai răspunsul corect.
2: Ok.
0: Domnule Claudiu, care sunt cele 4 categorii noi de vehicule electrice lansate de Samus? Tricicluri electrice, quadricicluri electrice, tricicluri cargo și scutere electrice.
1: Ceva mai complex, într-adevăr.
0: Da.
1: Și un pic,
0: da,
1: de exercițiu de dicție, Claudiu. Nu e nicio problemă, mai ai 400. Posibilitatea să iei 400 de euro. Hai, un pic mai cu energie, Claudiu.
2: Da.
1: Așa, că tot îmi vine să te întreb dacă mai ești acolo. Ia să vedem. A doua întrebare, pentru 100 de euro. Să presupunem că acum este ora 1 fără un sfert. Cât era în urmă cu 45 de minute?
2: Ora 2.
0: Ora 12, Claudiu.
1: Da. În urmă cu... Dacă e 1 fără un, da, sfert, nu înseamnă 12:45?
0: Claudiu, adună-te și ia-ne suta aia de euro, da?
1: Sutele.
0: Sutele, că mai avem câteva, da. Fii atent. Pe fostul premier al Ungariei, care recent a pierdut alegerile, îl cheamă cum îl cheamă?
1: Cum îl cheamă?
0: Victor Orban.
1: Nu e el, Claudiu? Mai ales că sunteți acolo, aproape la Arad. Claudiu mai e cu noi?
0: Da, chiar așa. Ești acolo, Claudiu? Hei!
1: Claudiu!
0: Pare că e, da.
1: E asta, da, premieră.
0: Da. Sar. Nu te rușina, mai ai șanse să câștigi 200 de euro. Ești,
1: Claudiu,
0: acolo? Claudiu!
1: Claudiu, dacă nu răspunzi în secundele următoare, da, suntem nevoiți să abandonăm misiunea și să mai încercăm o tură,
0: exact,
1: astăzi.
0: Ești gata pentru următoarea întrebare, Claudiu?
1: Nu, nu reușim.
0: Nu, s-a rușinat după întrebările astea și a zis că nu se mai bagă.
1: Păi ce să facem?
0: Scoatem din direct, ce să facem? Mai luăm pe cineva?
1: Păi stai puțin, că e o situație fără precedent.
0: Atunci, știu ce facem.
1: Ia.
0: Avem mâine un report de 800 de euro.
1: Așa?
0: Păi da, n-a răspuns
1: direct
0: la nimic. Da, direct.
1: Bine, ok.
0: Da. Hai, noroc!

0: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
4: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
6: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Filcri.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că

0: 8:32, Digi FM știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, criza politică s-ar putea încheia încă de săptămâna viitoare, cel puțin așa anunță PSD. Persoanele evacuate de pe nava unde a apărut un focar de hantavirus vor fi puse în carantină timp de câteva săptămâni. Ascultați știrile Digi FM. Săptămâna viitoare am putea avea un nou guvern, negocierile politice se apropie de un punct de clarificare, cel puțin așa de asigurări, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Socialdemocrații spun că preferă instalarea unui guvern politic cu susținere parlamentară. Nu exclud însă un premier tehnocrat. Iar AUR merge pe varianta unui guvern cu majoritate, de asemenea, nu unui cabinet minoritar. Nici varianta unui premier tehnocrat nu este agreată, cel puțin așa spune numărul 2 din partidul AUR, Petrișor Peiu.
2: Nu există un guvern minoritar. Pentru a fi guvern, el trebuie investit. Deci strânge cel puțin 233 de voturi. În momentul ăla nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Deci nu cred că cineva serios poate să pună problema unui guvern, așa zis, minoritar, care, repet, e o monstruozitate lingvistică. Nu există. Un premier tehnocrat devine politic atunci când primește o majoritate politică la investire, dar în afară de asta există practica unor așa zise guverne de tranziție cu premier tehnocrat pentru o perioadă scurtă de timp, un program de obicei care duce la niște alegeri rapide, anticipate. Nici de cum nu poate fi imaginat un guvern cu un premier zis tehnocrat care să facă ceea ce este de făcut astăzi în România, adică niște schimbări ample.
1: Pe de altă parte, varianta alegerilor anticipate nu ar trebui exclusă, mai ales dacă actuala criză politică nu poate fi rezolvată prin negocieri parlamentare, este opinia primarului liberal al Clujului, Emil Boc. El a explicat însă că organizarea anticipatelor este dificilă atât din punct de vedere constituțional, cât și politic.
3: Răspunsul noului guvern stă în binele celor 281 care au dat jos guvernul anterior. Iau și responsabilitatea politică și responsabilitatea morală să formeze un nou guvern.
4: Putem să vorbim de perspectiva unor alegeri anticipate?
3: Din punct de vedere constituțional, se va ajunge foarte greu la alegeri anticipate pentru că înseamnă autodizolvarea Parlamentului. Trebuie să cadă două guverne. La al doilea guvern, pentru a nu-și pierde mandatul, parlamentarii sunt dispuși să voteze aproape pe oricine, numai să-și continue mandatul de parlamentar. De aceea, la noi, dizolvarea este, în fapt, o autodizolvare și de aceea nu prea este posibilă. Din punct de vedere politic, chiar dacă din punct de vedere constituțional scrie în articolul 89 că da, dacă mi-amintesc bine, președintele României a declarat că exclude varianta alegerilor anticipate. Este puțin probabil să se ajungă la alegerile anticipate. Dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluției dacă celelalte soluții nu funcționează.
1: Operațiunile de evacuare a navei Hondius, unde a fost detectat un focar de hantavirus, s-au încheiat aseară. Cel puțin 100 de oameni rămași la bord au părăsit nava și au fost repatriați. Între timp, autoritățile au confirmat 3 noi cazuri pozitive legate de focar. Cu detalii, Alina Vancea.
5: 125 de pasageri și membri ai echipajului din 23 de țări au fost debarcați în ultimele două zile de pe vasul de croazieră. Un american și o franțuzoaică au fost testați pozitiv la hantavirus, care poate provoca un sindrom respirator acut. De asemenea, primele rezultate provizorii indică și un spaniol care a ieșit pozitiv și care este în carantină. Un alt pasager american prezintă simptome ușoare. Toți cei evacuați de pe navă vor fi de altfel puși în carantină și monitorizați timp de câteva săptămâni. Acum la bord au rămas aproximativ 30 de membri ai echipajului și un medic și se îndreaptă spre țările de jos. Trebuie să ajungă duminică la Rotterdam. Nava transportă și trupul unei femei din Germania, care a murit după ce a fost contaminată. Astăzi, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății se va întâlni cu premierul spaniol la Madrid pentru a discuta situația.
1: 8:36 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: Da, trebuie să vă mai spunem o dată că mâine e mare petrecere în București, dar nu cred că ajung la marele concert. Metallica.
7: Știi că orele astea, întrebarea care e peste tot, e virală, este dacă mai aveți un bilet, dacă aveți un bilet la Metallica, unul singur, unul mic, aveți?
6: Am la, nu la Metallica, la Mentallica.
7: Și la mine e metalic, în fiecare seară se aude sunetul ăla metalic de scaun pe fai, fier pe fier, știi cum îl aud? Doamne!
6: Da, da, eu aș fi tare curios.

0: Digi FM.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hubul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
6: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
7: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profiat și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
6: Două? Unul clar e al meu.
7: Dacă scanezi aplicația.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât protejează.

0: Fiecare, profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: Pui un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin.
5: Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi...
11: Băi, vine hantavirus, băi, fugiți, fugiți, băi.
12: Hai, nu glumi cu asta.
11: Ascunde-te, Oana, sub birou, vine hantavirusul.
12: Ne-ați tot scris, ne-ați întrebat, chiar și noi ne-am întrebat dacă e cazul să ne îngrijorăm din nou sau să nu băgăm în seamă subiectul.
11: Da, ideea e că intri un pic în panică după ce afli că un vaporaș a avut probleme cu un virus letal care a și omorât câțiva oameni pe acolo, având experiența cu coronavirusul care la început părea că nu o să producă mare deranj și ulterior s-a dovedit că a produs mare deranj, e normal să ne punem niște întrebări. Ce e cu hantavirusul ăsta? Da. Și noi nu putem răspunde că nu suntem medici.
12: Da, totul a pornit de la povestea vasului de croazieră de lux care a venit din Honduras. 8 persoane au fost infectate, 3 dintre ele au murit. Ca să ne lămurească tocmai pentru că nu suntem medici, să vedem ce e cu virusul ăsta și dacă e cazul să stăm cu emoții, l-am sunat pe prietenul nostru.
11: Domnul doctor Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balj din București, medic infecționist. Vă spunem bună dimineața,
12: bine ați
11: revenit.
13: Bună dimineața, bine v-am găsit.
12: Da, domnule doctor, care este nivelul nostru sau cât de justificat este să fim îngrijorați în momentul ăsta?
13: Bine, înainte de toate ce constată în aceste zile, e că subiectul legat de hantavirus devine tot mai important. Și practic ceea ce ar trebui discutat, ceea ce ar trebui discutat este că nu-mi dau seama ce culoare politică are hantavirusul, că e clar că...
11: E curozătoare, s-a aprins lumina.
13: S-a aprins lumina. Vedeți că în această perioadă discutăm și de politică, dar într-o mai mică măsură. Vorbim de hantavirus. Este un virus existent la nivel global încă de foarte multă vreme, cu zeci și zeci de ani, pe care l-am avut și noi în România, adevărat că sunt cazuri izolate, de exemplu, din 2022 și până acum au fost 15 cazuri cu totul și au fost forme ușoare, fără deces. Acum, ce semne de întrebare sunt legate de acel vas? Și aici nu mă refer la partea de social media și toată povestea care s-a creat. Și, sigur, oamenii, până la urmă, plecând de la o pandemie, nu mai vreau să spun cum a fost din punct de vedere psihologic, evident că sunt îndreptățiți să-și pună semne de întrebare. Dar care e problema de fapt acolo? Dacă în imensa majoritate a cazurilor, de obicei era vorba de contactul cu rozătoarele, direct sau indirect, se pare că în acest caz vorbim și de transmitere de la om la om. Transmitere care a fost descrisă și în trecut, dar era absolut excepțională. Faptul că acolo e un focar și că totuși au fost niște cazuri și cu 3 decese, sigur că se pune o întrebare și e necesară o analiză, nu spune nimeni că nu e așa. Ce mi se pare mie, nu știu dacă neapărat ciudat sau exagerat, este faptul că, inclusiv la nivel de autorități locale, nu neapărat sanitare, intensitatea a fost prea mare, adică, practic, oamenii de acolo nu puteau să meargă nicăieri, nu erau primiți și abordarea a fost cumva destul de agresivă, în așa fel încât cetățeanul de oriunde ar fi, a început să-și pună tot mai multe semne de întrebare, adică a fost efectul invers. Părerea mea e că în săptămânile care urmează acest subiect se va stinge treptat, lucrurile se vor liniști, lumea o să vadă că nu e o explozie de cazuri, ci de altfel pe vasul de croazieră în ultimile zile nu s-a mai întâmplat nimic. Probabil că o să mai apară 1, 2, 2, 3, eu știu, 5 cazuri, dar nu este o explozie de cazuri în raport cu numărul total de persoane de pe vas. Deci totuși e un focar, sunt niște lucruri de luat în calcul și nu se pune problema ca transmiterea să fie într-o asemenea măsură încât să avem cazuri complicate, țările să raporteze hantavirus și așa mai departe. Este părerea mea și o susțin cu dovezi.
11: Aveți un mesaj pentru anumiți ascultători care bănuim noi că au concedii aranjate în Tenerife.
12: Sau urmează să plece pe croaziere.
11: Exact. Mm-hmm. Ar trebui să intre în panică, să-și vândă biletele sau să meargă relaxați fără nicio problemă.
13: Este o întrebare pe care o am auzit-o inclusiv de la unii colegi de alte specialități în zilele acestea și mesajul meu este extrem de clar. Nu trebuie să-și anuleze nicio vacanță, fără discuție că nu e un risc real pentru sănătatea publică. Dar atenție, eu îmi pun problema în momentul în care mergem într-o vacanță, mai mult sau mai puțin exotică, oare ne luăm măsurile generale, adică mergem la un consult, la un cabinet de medicină a călătorului înainte de a pleca, nu știu, în Africa sau pe unde mergem, ne luăm niște măsuri? Pentru că, de exemplu, în Argentina, apropo de discuția cu hantavirusul, în ultima vreme este o creștere destul de importantă pentru febra denghe, febră galbenă. Sunt, pe urmă, zonele exotice unde țânțarii fac ravagii și mă refer și la malarie și alte boli care sunt mai mult decât reale. Deci eu cred că măsurile generale pe care ni le luăm ar trebui să fie utile inclusiv pentru partea de hantavirus dacă la un moment dat ne intersectăm.
11: Recomandați deci, niște vaccinuri înainte de a pleca în Africa, spre exemplu, sau în zonele pe care le-ați menționat?
13: Cu siguranță că da, dar acest lucru va rezulta în urma consultului. Și nu e vorba doar de vaccin. E vorba de ceea ce trebuie să facă în acea zonă. Ne uităm pe o hartă, în timpul consultului acest lucru se întâmplă, în funcție de traseu, de hartă, de intervalul de timp cât durează vacanța și de ce face persoana respectivă acolo, se stabilește dacă e de făcut un anumit vaccin. Dacă deja era făcut anterior, că e un carnet de vaccinare, exact ca și la cățeluș.
12: Deci vin la cabinetul medicului infecționist, domnule doctor, dacă știu că am în plan o călătorie în țări din astea îndepărtate, da? Cu
13: de acord,
12: risc.
13: Dar trebuie să fie cabinet de medicină a călătorului, care sigur are legătură cu bolile infecțioase. De exemplu, la Institutul Matei Balș avem acest cabinet și e bine să facem consultația că ne ajută. Poate să fie profilaxie de malarie, poate că sunt țânțari care ridică anumite probleme.
12: Cu cât timp înainte vin la cabinetul de medicină a călătorului? Înainte de călătoria programată?
13: Undeva între 2 luni și minim o lună. Adică o lună măcar să am. Poate nu știu cu mai mult timp înainte.
12: Bun.
11: Am mai vrea să aflăm de la dumneavoastră, așa, pentru cultura noastră, cum se manifestă hantavirusul ăsta? Care sunt simptomele?
13: De cele mai multe ori seamănă cu o viroză sau cu o gripă. Adică, practic, dacă faci febră, dureri musculare, o stare generală modificată, nu poți să-ți dai seama că e hantavirus versus altceva.
11: Păi eu am ăsta deja.
13: Păi da, nu știu. O să fie foarte probabil acum partea de acțiune psihologică. Da? Oamenii vor veni și vor spune, cred că am hantavirus pentru că am un pic de febră și îmi curge nasul. Pe de altă parte, sunt acele forme severe, de tip febră hemoragică, cu afectare pulmonară, renală, exact ce s-a întâmplat cu cei care, din păcate, au ajuns la deces pe acel vas. Sunt și astfel de cazuri, la cei cu un sistem imunitar problematic. Adică nu spun că nu există un anumit procent de probleme, mai ales că la hantavirus, din păcate, nu am un tratament antiviral specific și nu am posibilitatea de vaccinare, cel puțin până în acest moment. Și atunci, sigur că sunt niște lucruri pe care trebuie să le iau în calcul, dar nu ar trebui să mă gândesc mai mult decât o fac în raport cu, de exemplu, mușcătura de căpușă. Pentru că trebuie să ne pregătim, vom avea o grămadă de căpușe sau țânțarii, care inclusiv în România pot să transmită, de exemplu, virusul West Nile, care e o realitate. Am avut situații când aveam multe cazuri în România, mult mai multe decât hantavirus.
12: Da.
13: Deci cred că trebuie prudență.
12: Ce înseamnă că e de la răzătoare, domnule doctor? Adică trebuie să punem mâna pe ele? Sau cum ajungem să ne îmbolnăvim, să contractăm virusul ăsta?
13: Bine, aici sunt mai multe variante. Sigur că un contact direct, se întâmplă mai rar să... chiar să ne muște, să ne atingă, mă rog, poate accidental. Dar e și contactul indirect cu excrementele, cu saliva, cu urina și, practic, noi ajungem să inhalăm particulele care pornesc de aici. Asta înseamnă că de obicei sunt spații închise, adică ce se întâmplă pe un vas de croazieră, din păcate, e propice pentru astfel de situații, în sensul că ai spațiile închise, mai puțin aerisite, oamenii stau operat de mai lungi de timp, stau și la interior, de atunci riscul poate fi mai mare. Noi nu avem exact datele pe acel vas ca să ne dăm seama dacă, într-adevăr, ce spuneau cei care au monitorizat, că nu sunt rozătoare, nu știu dacă își puteau da seama dacă au fost sau nu, și dacă pădita mai vasul chiar poți să bagi mâna în foc că nu au fost, sau că au lăsat acolo excrementele și așa mai departe. Și mai e un aspect, apropo de vasul de croazieră, lucru pe care l-am văzut din experiența mea în ultimii ani. Să știți că acolo, din păcate, în momentul în care e o problemă medicală, lucrurile se rezolvă mai greu și ca diagnostic. Am avut, de exemplu, meningite și intervenția s-a făcut greu. Odată că nu ai diagnosticul la timp, că personalul medical, evident, înseamnă un număr mic de oameni, poate un singur medic sau doi, și în plus, până când ajungi tu la un spital în apropiere, de obicei e destul de greu, de se întârzie partea asta. Nu știu aici în ce măsură acest lucru s-a întâmplat.
11: Bun, vă mulțumim frumos pentru lămuriri, domnule doctor, să, nu știu, să aveți un concediu liniștit, vă dorim.
12: Când o să fie.
13: Mulțumesc, la fel vă doresc și stați liniștiți că nu va pune probleme deosebite hantavirusul.
12: Nu este rost de pandemie, da? Nu se pune problema de așa ceva.
13: Știți că eu spuneam, o singură pandemie rămâne. Știți care e pandemia? În lume, în general. Pandemia de prostie. Aia e o problemă.
11: Eram sigur.
13: Să vă chemăm
12: într-o dimineață când vine domn profesor Teodor Paleologu.
11: Da.
13: Așa. Sigur, cu drag.
12: Mulțumim.
11: Mulțumim frumos.
13: Numai bine, spor la treabă. Numai bine.
11: Avem 8:54 de minute și ne pregătim pentru știrile de fix. Dragilor, revenim. Pregătiți-vă că începem cu un concurs.

0: FM. Oferte de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi că merită.
2: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
5: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială: 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: DGFM este ora 9, știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, deputații SOS România au început să strângă semnături pentru suspendarea președintelui. Iar în Sibiu, peste 100 de oameni caută de aseară un copil de 5 ani care a dispărut de lângă tatăl său. Sunt 11 grade acum la Petroșani, 15 la Iași, 18 la Călăraș. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan va convoca joi sau vineri consultări oficiale cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern, după summitul B9, care va avea loc mâine la București. Potrivit surselor Digi24, șeful statului analizează în prezent 4 variante de guvernare. Anca Vlad are detalii.
2: Prima opțiune este formarea unui executiv minoritar de dreapta construit în jurul alianței dintre PNL și USR, formațiuni care au semnat recent un acord politic. Totuși, conform surselor politice, această variantă nu îl include pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. O altă formulă analizată la Palatul Cotroceni este un guvern minoritar construit în jurul Partidului Social-Democrat cu Sorin Grindeanu propus pentru funcția de premier. Pe masa discuțiilor se mai află însă două scenarii, un guvern politic condus de un premier tehnocrat sau un executiv format integral din tehnocrați. Sursele citate de Digi24 spun că după consultările oficiale, este puțin probabil ca președintele să anunțe imediat o nominalizare pentru funcția de prim-ministru. În schimb, Nicu Șordan ar urma să stabilească o serie de priorități pentru viitorul guvern, printre care elaborarea bugetului pentru anul viitor încă din această toamnă și continuarea proiectelor naționale importante, indiferent de formula politică a executivului.
1: SOS România a început să strângă semnături pentru suspendarea din funcția președintelui Nicu Șordan. Îl acuză că nu a chemat la consultări toate partidele. Liderul deputaților SOS România, Silvia Macovei, spune că printre motivele invocate se numără și refuzul de a fi mediator și garantul Constituției. Iar șefa partidului, Diana Șoșoacă, susține că 155 de parlamentari sunt de acord cu acest demers, despre care ne vorbește Lucian Cambeșteanu.
3: Diana Șoșoacă afirmă că din data de 8 mai și până acum, peste 400.000 de membri și simpatizanți SOS România din țară și din diaspora s-au exprimat pentru demiterea președintelui, iar 155 de parlamentari ar fi și semnat pentru asta. Șoșoacă nu a vrut să spună din ce partide fac parte aleșii respectivi, pe motiv că deja e foarte mare scandal în partidele respective și a fost rugată să nu le facă public numele. Liderul SOS România a declarat că 95% dintre români își doresc demiterea lui Nicu Șordan și nu îl recunosc ca președinte. De altfel, a anunțat că va sesiza toate instituțiile internaționale care, în opinia ei, ar trebui să știe că poporul român în cea mai mare parte nu-l consideră pe Dan președinte. El a criticat pe șeful statului că nu a organizat consultări pentru numirea unui premier cu toate partidele.
1: Economia României este într-un moment critic, iar pentru a menține stabilitatea fiscală, ar trebui să avem gata bugetul pentru anul viitor încă din toamnă. Este opinia ministrului interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, care crede că aprobarea rapidă a legii bugetului ar acționa ca o garanție de credibilitate după căderea guvernului Bolojan.
4: Cu cât vom avea un buget aprobat mai repede în acest an, cu atât finanțatorii și agențiile de rating vor avea confirmarea că și în 2027 România continuă programul de consolidare conform țintelor asumate. Adică, practic, asta ar însemna că deficitul pentru 2027 de 5.1 e cumva asigurat prin măsuri concrete.
1: Operațiunile de căutare a copilului de 5 ani dispărut de peste 17 ore în județul Sibiu au fost reluate. Azi dimineață la ora 4, salvatorii au oprit intervenția din cauza vremii. Băiatul a dispărut ieri după amiază de lângă tatăl său în afara localității Sebeșu de Jos, în zona numită Ruscă. Bărbatul a sunat la 112 în jurul orei 18 și a anunțat că nu găsește copilul. Peste 130 de polițiști, jandarmi și voluntari îl caută acum. Azi noapte salvatorii au folosit un elicopter, drone și echipamente cu termoviziune. A fost emis și un mesaj RO-alert, însă până acum băiatul de 5 ani, care se numește Toma Alexandru Zerestea, nu a fost găsit. Are părul scurt și aten, iar atunci când a dispărut, purta pantaloni gri și o bluză albastră. Andrei Rațiu și colegii săi se concentrează pe finala Conference League. Ovidiu Pețenga vine cu detalii.
5: Cu 3 etape rămase de disputat din actuala stagiune, Rai ocupă locul 10 în La Liga și se gândește mai mult la participarea în finala Conference League. Aseară, Rayo Vallecano, echipa la care Andrei Rațiu a evoluat tot meciul, arată șansa de a urca provizoriu pe un loc de Europa League, în timp ce Girona rămâne lupta pentru menținerea în La Liga după 1-1 în deplasare cu Rayo Vallecano. Astăzi, în La Liga, portarul Ionuț Radu își motivează colegii de la Celta Vigo să o învingă pe Levante de la ora 20, meci transmis de Digi Sport 3.
1: Vremea se răcește în cea mai mare parte a țării, așa că vor fi între 16 și 24 de grade. Vor fi averse în toate regiunile, local însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină, dar și de vânt puternic. La munte vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Se anunță ploi și în capitală în a doua parte a zilei, când temperatura urcă până la 24-25 de grade. 95 minute la Digi FM, continuă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craveanu.
6: Exact așa, bună dimineața, dragilor, pentru avem un mesaj pentru cei care vor să facă un gest frumos.
0: Da. Urmează în câteva minute concursul nostru de dimineață cu dimineață de la florăriile
6: Magnolia.
0: Da. Ele sunt.
6: Avem un buchet din ăla superb de 400 de lei.
0: Da, da. Voi aveți timp, vă zicem numărul de telefon acum, 031 400 2929, și în câteva minute vă așteptăm în direct. Trei povești luăm, ca de obicei, cea mai emoționantă face surpriza, face bucuria.
6: Au reușit să ne emoționeze de la început de săptămână,
0: da,
6: de ieri.
0: Chiar da, chiar da.
6: Vă așteptăm și astăzi să ne surprindeți.

0: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta!
1: Dragilor, avem pentru voi un superb buchet de flori.
2: Pentru că la noi și luna mai e plină de gesturi frumoase, e plină de flori și bucurie.
1: Diminețile vin cu ceva în plus, nu doar cafea și vocile noastre, ci și emoții trimise exact unde trebuie.
2: E despre gesturi care contează. În fiecare zi oferim câte un buchet de flori livrat oriunde în România s-au ocupat prietenii noștri de la florăriile Magnolia.
1: Hai să-mi intru și în rolul de analist politic. Și nu trimitem doar flori, trimitem gânduri, mulțumiri, iubiri, împăcări, surprize.
2: Spune-ne cui ai vrea să faci bucuria asta și de ce. Poate e ceva rămas nespus, poate e cineva care merită să simtă astăzi că e important, poate e momentul pe care îl amân de prea mult timp.
1: Noi alegem povestea care ne emoționează cel mai tare, fără reguli complicate, doar sinceritate.
2: Da, mă uit acum la cei care sunt pe fir. Și îl văd pe Manu din Moeciu, printre ei.
1: Îl știi?
2: Păi, nu este cel care ne-a scris de dimineață? La 7 dimineața ne invita să ne mutăm sau să mă mut la Moeciu? Cred că da, Ia să vedem. Manu, bună dimineața!
1: Neața, Manu!
3: Neața, Oana, neața, Vlad!
1: Neața, domnule! Pe, cu ce ocazie vrei să trimiți flori?
2: Și cui?
1: Da.
3: Vreau să-i trimit acest buchet de flori mamei mele, pentru că o iubesc foarte, foarte mult. Și pentru munca pe care o facem.
2: Cum o cheamă?
3: Mădălina.
1: Ce muncă face?
3: Păi ea se ocupă, noi avem o pensiune în Moeciu, pe care noi suntem noi proprietarii și face camere, mic dejun pentru turiști, mai multe chestii.
1: Muncește, săraca.
2: Dimineață până seara.
3: O mai ajut și eu din când în când, adică sunt momente când are nevoie de ajutor și trebuie să ajut și eu.
1: Foarte
3: la
1: frumos.
3: Anumite chestii.
2: Ce fain.
1: Foarte frumos.
2: Și acum și începe sezonul. Adică, mă rog, la Moeciu cred că e sezon tot timpul.
1: Tot timpul.
2: Că e și iarna
3: tot
2: frumos
3: timpul,
2: acolo. Da, da, da.
3: Și
2: da.
3: Iarna și vara, da.
2: Câți ani ai, Manu?
3: Am 20.
1: Mulți înainte.
3: Am 20 și săptămâna viitoare, miercuri.
2: Bravo!
1: Super!
2: Hai, la mulți ani! Îți zicem de pe acum. Rămâi pe fir.
1: Petrecere la pensiune!
2: Bun, hai să vorbim cu Parascheva din Craiova, de la tine.
1: Neața, Parascheva.
2: Nu se poate așa ceva. Nu, nu, nu.
1: S-a întrerupt.
2: Bine, George din Buzău și restabilim legătura cu Parascheva. Bine. George, neața.
4: Alo?
1: Neața, George.
4: Rămâinile, bună dimineața. Eu am 33 de ani, am făcut vineri.
1: Mulți înainte.
4: Mulțumesc frumos.
2: La mulți ani.
4: Mulțumesc frumos, Oana. Uitați, eu vreau să trimit acest buchet de flori, sincer să vă spun, pentru că de la vârsta de 18 ani...
1: Tot încerc să-l trimiți.
4: Mama a creat minuni, m-a luat de la centru de plasament când trebuia să părăsesc și numai pe mine, încă doi băieți, și vreau și eu din toată inima mea să-i mulțumesc foarte mult pentru că a avut grijă de acești ani buni de mine și mi-a oferit orice, chiar dacă n-am avut ce să-i ofer. I-am oferit dragostea mea și sinceritatea și sper că dacă am supărat-o cu ceva, să-mi cer mii de scuze și să-i spun doar atât, că o iubesc și o îmbrățișez.
2: Cum o cheamă?
4: Cristina.
2: Cristina, doamna Cristina, suflet generos.
4: A făcut un gest frumos și acest lucru, eu n-am avut niciodată ce să-i ofer, dar cred că dragostea mea contează cel mai mult și chiar a salvat numai pe mine încă doi băieți și chiar îi mulțumesc cu tot dragul. Chiar dacă nu am ce să-i ofer, dar știu că Digi FM întotdeauna face lumină și chiar deschide inimi.
2: Mulțumim, George. Rămâi pe fir și trebuie să mai anunțăm numărul o dată. 031 400 2929, pentru că am pierdut-o pe Parascheva. Probabil e într-o zonă fără semnal și nu mai putem da de ea. Avem nevoie de 3 ascultători care să ne spună povestea lor emoționantă. Cui vor să trimită un buchet de flori? Cui vor să facă o bucurie?
1: Puteți să faceți cadou, nu știu, unei colege care v-a ajutat atunci când vă era mai greu în firmă, în întreprindere acolo.
2: Da, uite, eu știu ce aș face cu buchetul de flori. M-aș duce la vecina de deasupra. Bună dimineața!
1: Să știi că e o tehnică bună asta.
2: Da, sigur că da. Mă duc cu florile. Da. Uite, chiar ar fi o idee.
1: Ar fi o idee.
2: Mă duc cu florile și zic bună ziua. Bună dimineața, doamnă. Știu că la dumneavoastră e dimineață, că știu, v-ați culcat târziu. La 4, știu.
1: O înțepi un pic.
2: Îl avem pe Cosmin din București.
1: Neața, Cosmin.
5: Salută, Română! Salut!
1: Salut! Salut!
5: Sunt din București, dar la bază sunt oltean, de-a lui Vlad.
1: Ok. Welcome to the club. Vrem să aflăm povestea. Cui trimiți, de ce?
5: Soției mele, pentru că la sfârșitul anului am avut o cumpănă în viață. Apropo, suntem cam de aceeași vârstă, Vlad, cred că. Eu sunt 75.
1: 77. Suntem cam de același lat.
5: Pe acolo, da. Da, ce să vă zic, a fost ceva foarte urât cu mine, ulterior și cu fetița, o apendicită care a dat în peritonită, septicemie, ocluzie.
2: Doamne, ce complicații, da. Ne bucurăm că ești bine, Cosmin.
1: Și soția te-a ajutat.
5: Soția, fiind și cadru medical, a stat lângă mine 3 luni de zile, pentru că au fost complicații, intubați.
2: Da, știm ce înseamnă septicemia, din păcate.
5: Terapie, pe această cale, dacă pot să-i mulțumesc și domnului doctor, o să-i dau numele?
2: Da, sigur! Da. Cum să nu?
5: Domnul doctor Radu Poenaru, care a fost salvatorul meu la Spitalul Floreasca.
2: Și pe soție, cum o cheamă? Spune-ne numele soției, îngerul tău, Cosmin.
5: Iuliana.
1: Ok.
5: Dar să nu vă mai spun, când eu eram în terapie și fetița, eu tot fetiță zic, chiar dacă face 24 de ani anul ăsta, a făcut o ruptură de ligament și menis, ea având o lesiune mai veche de când juca handbal, n-au vrut să-mi spună, fiind pe la mine prin spital pe acolo, nopțile și când s-a ridicat de pe scară a rămas cu genunchiul blocat, a trebuit să operăm în ghilimele, eu, că eu nu prea puteam, decât soția s-a ocupat, așa că timp de 3 luni de zile...
2: Ea a fost tâlpul.
5: Între dormitorul 1 și dormitorul 2.
2: Doamne!
1: Merită o recompensă, zic.
5: Prin telefon, că nu ne puteam deplasa niciunul. Dar, datorită lui Dumnezeu, am scăpat, sunt bine.
2: Și ne bucurăm. Da. Păi, bun. Povestea asta m-a...
5: Iuliana chiar a fost, este o eroină.
2: Așa pare.
1: Iar tu ești, din discuție reiese că ai fi și tu cadru medical ceva.
5: Nu.
2: Cosmin, okay. Ne bucurăm foarte tare că ești bine, că sunteți bine cu toții. Iuliana pare o femeie pe care te poți baza.
5: Vă aud, chiar vă ascult.
2: Stai așa să deliberăm, lasă-ne un pic.
1: Stai o clipă. Da, cred că suntem un asentiment
2: astăzi.
1: Cu cine ar trebui să câștige. Când cineva se sacrifică în așa fel pentru oamenii din preajma ei, nu? Cred că ar merita și ea un pic de recunoștință.
2: Eu recunosc că știu, am avut la un moment dat o cunoștință care a trecut prin ce povestește Cosmin și este absolut cumplit, de la o chestie banală, cum este o apendicită, să ajungi într-o situație de genul ăsta și 3 luni să fii imobilizat, să nu fii acolo, prezent în viața
1: Doamne
2: ta.
1: Ferește,
2: Doamne ferește! Și mă bucur enorm că este o poveste cu final fericit și că al nostru Cosmin e bine, sănătos. Iuliana, ești soție și mamă eroină, cred că suntem de acord că...
1: Da. Suntem de acord.
2: Florile de la Magnolia merg în dimineața asta la Iuliana. Yay! Cadru medical și soție de nădejde. Ce-mi place mie cuvântul ăsta.
1: Dragule, ai grijă de tine.
2: Da.
1: Fii
2: sănătate
1: atent.
2: Multă.
1: Sănătate și mulțumesc, îmbrățișează soția și dă-i buchetul.
5: Emisiuni în continuare la fel de plăcute.
2: Hai,
1: mulțumim
2: mersi.
1: Frumos. 9:19, ascultăm o melodie și aveam aici în desfășurător, intrăm într-un nou subiect, a fost mare
2: nuntă. Păi tot cu muzică da. E, da.
0: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la DGFM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia, alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta!
6: La DGFM sunt Oana și Craioveanu, cu Avânt și tot Elanul.
1: Da, hai să intrăm un pic și pe partea de nunți. Din ce am mai discutat cu lumea, pare că a scăzut numărul participanților la asemenea evenimente.
2: A fost nuntă mare oricum în weekend.
1: Da.
2: Dane, dacă tot ești DJ de evenimente, vreau și eu să aud o melodie care se poartă acum la nunți.
7: M-ai luat pe nepregătite.
2: Da, ce se poartă sezonul ăsta la dansul mirilor?
7: Alex Warren, Ordinary.
2: Așa.
7: Va fi o variantă.
2: Dar ce tu vorbești atât? Apasă butonul.
1: Păi lasă.
7: Care buton?
1: Nu are pregătită.
7: N-am nimic pregătit.
2: Punem o piesă așa de fundal de nunți.
7: Mamă.
2: Și ți-am făcut. Hai că cât te pregătești, uite, povestim noi, că a fost nunta Andrei Bălan.
1: Da, domne.
2: De ce, și de ce te-ai oprit?
1: Iar? Iar a fost nunta Andrei Bălan.
2: A făcut nuntă mare, da.
1: Băi, na. Nu știu, Dante,
2: 250
1: sunt mulți?
2: Invitați.
7: Nu.
1: Na, deci n-a făcut,
7: depinde,
1: a făcut
7: depinde de zonă și depinde de mărimea familiei, în primul rând, că de acolo vin foarte mulți invitați.
1: Da, pui 100, hai să zicem, familia, au mai fost 150 de invitați.
2: Monica, pui 100, hai să zicem, familia.
7: Da. Familia extinsă.
1: Familia extinsă, cu verișoare, nepoți, unchi, cumnați, etc. Ar fi de o nuntă restrânsă, am putea spune, de 100 50 de invitați, exclus în familia, nu?
7: Nu e deloc mare, serios. Adică sunt nunți pe la mine prin Moldova de 1000 de persoane, asta de 800 zic. Și în Oltenia sunt.
1: Cred că n-a vrut să cheme pe toată lumea. A zis, bă, de data asta suntem mai selectivi. Mm-hmm. Cred, mă gândesc. Ia știe oricum.
2: Ați schimbat 4 ținute, să știți.
1: 4 ținute?
7: Mm-hmm. Adică ne gândim, dacă ar fi invitat toată industria muzicală, colegii de breaslă, probabil ar fi ajuns la 2000 lejer.
1: 2000 de oameni. Nu, a fost restrânsă, dacă e să analizăm la rece. 250 de invitați restrânsă. 4 rochii? Ce rochii am?
2: Rochii!
7: Eu am o curiozitate pe care voi o puteți rezolva.
2: Yeah.
7: A fost Andrei Antonescu sau n-a fost?
2: N-a fost nici tatăl Andrei Bălan.
7: Nici măcar.
2: Domnul Sândel Bălan,
7: care este și managerul, mi se pare, sau a fost, se ocupa de...
2: Știu sigur că a fost îndeaproape,
7: da.
2: Implicat în...
1: Fenomen.
2: În fenomenul Andrei, da. I-a trimis un mesaj frumos, nu există explicații, nici Andrei Bălan, nici dânsul nu au explicat de ce nu a fost prezent tatăl, dar a fost nuntă cu ștaif. Acum, întrebarea este că vremurile sunt complicate, prețurile au crescut... Ne lovește pe toată lumea inflația. De
1: oare
2: ce râzi, măi, Vlad?
1: Din cauza zgârceniei au fost doar 250. Restul n-au vrut să-și facă credite la bancă pentru a veni. Sau...
2: Păi da, asta este, ci că e un trend acum mai nou. Și uite, o să vorbim cu Dan să ne spună dacă așa e. Scad numărul invitaților care vin fizic la nuntă și mulți preferă să trimită bani în plic.
1: Ok, și dacă tu trimiți bani în plic... Că, în general, înainte, se lua în considerare prețul tacâmului. Păi dacă tacâmul...
7: Așa e în continuare, să știi.
1: Dacă tacâmul a costat 100 de euro, păi
7: pentru că
1: să dau mai puțin de 100.
7: Există o tendință acum, care nu-i tocmai corectă, unii dintre invitați merg chiar către șeful de sală de la respectivul local și întreabă...
1: Cât a fost tacâmul?
7: Cam cât merge la voi. Știi?
1: Păi și
7: se orientează în funcție de...
1: Și dacă eu vorbesc înainte cu șeful de sală, ia-mă 200 de euro și zic că 400 de euro a costat acum. Ha?
2: Adică tu mire.
7: Tu mire,
1: eu mire,
7: da,
1: spun,
7: da, da.
1: Șeful de sală,
7: dacă te întreabă
1: aici,
7: cineva...
1: Dacă te întreabă, zici și tu. 3-400 de euro pe acolo.
2: Mamă, ce ilegalitate.
1: Știi? Și ca să se simtă prost
7: ce
1: invitații...
7: Ce să vezi, sunt localuri care au prețul meniului de 400 de euro.
1: Nu, cred.
7: Ba da, sunt. În nordul Bucureștiului, și... Snagov, zona aia sunt.
2: Și asta înseamnă cât pui peste? Adică darul de persoană
7: dublu.
2: Cât e?
7: Dublu. Cel puțin dublu.
2: 800 de euro?
1: Mănânci homar proaspăt pescuit în ziua aia? Sau...
7: Habar n-am. Nu știu că nu am...
1: Adică poți, nu, aduni, poți să aduni.
2: Eu vreau să știu altceva. Cei care trimit darul în plic dau mai puțin decât cei care merg fizic la restaurant?
7: Teoretic, da.
1: Că ei consumă, nu consumă nimic. E doar așa, iau un cadou, iau atenție. N-am mâncat din sarmalele tale.
2: N-auzi că nu se mai dau sarmale? Acum or fi smashed sarmales. Că dacă e smashed burger, e și smashed sarmales.
1: Sarmale moleculare din alea.
7: La nunțile mixte, și am avut destul de multe, sarmalele sunt nelipsite.
1: Vezi?
7: Adică nunțile cu străini.
2: Da, păi, atunci se înțelege
7: prezente,
2: de ce. Ei
7: nu
2: vor un pic de savoare românească.
7: Da, da.
2: Nu?
7: Da.
2: Da.
1: Și evenimentul a decurs bine?
2: Da, fără incidente, dacă la asta te referi.
7: A fost cu muzică?
1: Da.
2: Și cu dansuri, și cu dansuri.
7: Sunt tare curios cine a cântat.
2: A fost un band, am văzut-o pe Lora, pe cântăreața Lora, dansând sincron cu Andreea Bălan.
1: Okay.
2: Andreea Bălan, mare dansatoare, nu s-a putut abține la nunta ei să danseze. S-a căsătorit, apropo, cu tenismenul Victor Cornea, da, care a cerut-o de nevastă, dacă nu mă înșeală memoria, ne-a povestit și Andreea când a fost în studio, în Laponia, când s-au îmbarcat să plece în Laponia în vacanță.
7: Ce
2: a cerut-o
7: poveste,
2: în avion,
7: ce...
2: da, de nevastă. Băi, e romantic, mă scuzați.
1: La pe frigul ăla.
7: Mie mi se pare căldura romantică.
2: Dar eu mai vreau să știu ceva. Dacă tu mi-ai povestit odată, Dane, că ai un prieten care s-a însurat de 6 ori sau ceva de genul ăsta.
7: Da, și am fost la 2 dintre emoțiile.
2: La 2? Păi, frate, asta voiam să întreb. Pentru ăștia mai iubăreți așa, care nu se pot abține să nu le ia de nevastă sau să-i ia de soți. Măi, până la cât anuntă te duci? Auzi, da. Și cum e cu darul? Scazi progresiv? Sau
1: numai 6 sunt norocoase.
7: Dar tu zici într-o notă pozitivă, ăștia mai iubăresc, dar de ce nu te gândești că pot fi ăștia mai certăreți? Că de aia se desparte de 5 ori.
1: Da, putea să se recăsătorească cu aceeași de vreo 2-3 ori. Adică era și varianta asta
7: de luat
1: în calcul.
2: Ziceți cu darul. Deci dacă aveți un prieten care se căsătorește de 3 ori.
7: Din ce în ce mai puțin.
2: Dați mai puțin?
7: Nu, eu așa aș face.
1: Dar eu aș avea o altă obiecție. Altceva de obiectat. Băi, de 6 ori tu porți rochia albă? Că rochia aia albă de mireasă simbolizează și ea
2: puritate, da, mă scuzați, cât începutul. Mai e valabilă ziua de azi.
1: Când se consumă puritatea și nu mai poți să porți
2: oricum
1: rochia
2: se poartă alb murdar în ziua de azi. Mă scuzați. Mă rog, unii spune voar, culoarea untului, gri.
1: Mai ruptă în genunchi așa un pic, da. Dacă tot e albă, e mai...
7: Dar există și voalul. Acolo e puritatea.
1: În voal stă puritatea.
7: Nu?
2: Da, măi, voalul înseamnă că fata e sfioasă, la început dă drum în viață și după aia când devine...
1: Cum îi dai țip la jos ca
7: la asta. Unboxing.
1: Bă, mi-a dat o sigilată, frate.
7: A făcut și atunci, unboxing.
2: Și atunci darul e mai mare.
1: Normal.
2: Oh, aleu, vedeți fetelor și voi ziceați că nu contează.
1: Contează, băi. Și dacă... Da, lasă, nu.
2: Și dacă ramuri bat în geam, vin știrile.
1: Vin știrile.
6: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi, DGFM.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.

0: Comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, nea! EMAG!
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.
8: Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
10: Lidl. Știi că meri.
11: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
12: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: 9:32 de minute, Digi FM, știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, a început programul Litoralul pentru toți, care aduce prețuri mici în stațiuni, 40 de lei pentru o noapte de cazare, de exemplu. Iar dacă plecăm într-o vacanță pe mare cu un vas de croazieră, ar trebui să ne luăm măsuri de protecție, a spus aici la Digi FM medicul Adrian Marinescu. Ascultați știrile Digi FM. Astăzi încep să vină în România liderii europeni care vor participa mâine la summitul B9, printre care președinții Ucrainei și Poloniei, dar și șeful NATO, Mark Rutte. După acest summit, președintele Nicușor Dan va avea noi consultări cu liderii politici pentru găsirea unei formule guvernamentale. Lipsa unui guvern cu puteri depline poate duce la pierderea unor fonduri europene vitale, avertizează premierul interimar. Invitat la Digi24, Ilie Bolojan a declarat că numele viitorului premier depinde de capacitatea persoanei nominalizate de a-și crea o majoritate.
2: Numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma, pe de o parte. Pe de altă parte, ține de o realitate politică. Și dacă discutăm, de exemplu, de realitatea politică în care ne găsim, constatăm că Partidul Social Democrat, prin moțiunea care a declanșat-o împreună cu cei de la AUR, au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară demolând guvernul din care au făcut parte și fără să pună nimic în loc. În același timp, partidele care au rămas să asigure practic funcționarea guvernului, e vorba de PNL, USR, UDMR, nu au probat că pot constitui în această situație o majoritate parlamentară. Deci este într-o formă logică responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară și să vină cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile.
1: Cei care vor să prindă un sejur mai ieftin la mare înaintea începerii sezonului estival o pot face acum prin programul Litoralul pentru toți. Tarifele pentru cazare pornesc de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană, anunță Federația Patronatelor din Turismul Românesc. Programul se va derula până pe data de 21 iunie. Vine cu detalii George Vila.
3: La Eforie Nord, spre exemplu, tarifele pornesc de la 42 de lei pentru cazare fără masă, 90 de lei cu cazare și mic dejun și 253 de lei cazare cu all inclusiv. În Saturn e mai scump, o noapte la hotel costă 88 de lei de persoană și 286 de lei cazare cu all inclusiv. Cele mai mari tarife sunt în Mamaia Nord, unde o noapte la hotel costă 122 de lei fără masă, 160 de lei cazare cu mic dejun și 318 lei cazare cu all inclusiv pe zi. Tarifele practicate în acest an sunt similare celor din ediția de primăvară a anului trecut, iar la anumite hoteluri chiar mai mici, susțin reprezentanții federației. Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiștilor care preferă liniștea extrasezonului, celor care caută mini-vacanțe de weekend și tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse.
1: Hantavirusul care a ucis 3 persoane pe un vas de croazieră nu va duce la o pandemie asemănătoare celei provocate de COVID. Condițiile în care se răspândește acest virus se întâlnesc extrem de rar, spun experții. Adrian Marinescu, managerul Spitalului Matei Balci din Capitala, a spus chiar aici în matinalul Digi FM că ar trebui să fim atacați de un șobolan infectat ca să ne îmbolnăvim sau să fim expuși unui aer infectat. Astfel de condiții se întâlnesc în schimb pe vase de croazieră. Totuși, medicul spune că nu e cazul să anulăm vacanțe, ci să ne luăm măsuri înainte de a pleca.
4: Ai și contactul indirect cu excrementele, cu saliva, cu urina și, practic, noi ajungem să inhalăm particulele care pornesc de aici. Asta înseamnă că, de obicei, sunt spații închise. Adică ce se întâmplă pe un vas de croazieră, din păcate, e propice pentru astfel de situații. Mesajul meu este extrem de clar. Nu trebuie să-și anuleze nicio vacanță. Pun problema, în momentul în care mergem într-o vacanță, mai mult sau mai puțin exotică, oare ne luăm măsurile generale? Adică mergem la un consult, la un cabinet de medicină călătorului înainte de a pleca, nu știu, în Africa sau pe unde mergem? În Argentina, apropo de discuția cu hantavirusul, în ultima vreme este o creștere destul de importantă pentru febra denghe, febră galbenă, formă zonele exotice unde țânțarii fac ravagii. Deci eu cred că măsurile generale pe care ni le luăm ar trebui să fie utile inclusiv pentru partea de hantavirus dacă la un moment dat ne intersectăm.
1: 9:36 de minute, continuă matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
5: Nu ne oprim, nu ne oprește nimic. Tăvălug până la 10 venim. Și avem și un invitat pe care îl așteptăm cu mare nerăbdare. Este vorba despre cel pe care îl cunoașteți drept cel mai iubit dușman al poporului.
0: Dacă e marți, vine Florin Negruțiu în câteva minute.
6: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi!

0: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
1: Scuze, atins microfonul cu nasul.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
1: Ah.
2: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
6: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
7: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by

0: American. Mereu mai mult pentru tine.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
9: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
10: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
11: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
13: Florin Negruțiu este la DGFM.
14: Verbalizează mai mult ca perfect.
13: Ca să știi.
15: Da, nu, tipul de dinainte a avut dreptate, așa este. Este aici, Florin Negruțiu. Verbalizează mai mult ca perfect.
16: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
15: Te-ai întâlnit cu perfectul simplu și și perfecta compusă.
2: Am primit, să știi, mai devreme un mesaj muzical pentru președintele Nicușor Dan. Hai să-l ascultăm, că eu sunt curioasă, să vedem dacă ne place, vrei?
15: Dar e ceva făcut cu AIU, parcă de un ascultător. Hai să-i dăm drumul.
17: Te-ai văzut în car cu saci și ai uitat, băi, Fibonacci, fi chiar trigonometria de noi și de România. Fii sincer, te-a sunat Lia.

0: mărcușoare.
1: Luăm Eurovision, nu pensă?
2: Nu, acum este, ar trebui să fie Eurovision,
3: ba da,
2: nu?
3: Ba da, e, pe 14 mai o să cânte a noastră Alexandra Căpitănescu.
1: Da.
3: Ne ținem pumnii, da, îți place melodia asta, ia zi.
2: Nu prea.
3: De ce?
2: Pentru că noi n-am fost mereu cu tine. Nu v-a săturat să salvați țara? Tot timpul am fost chemați să salvăm țara și după aia ne-am uitat așa, cu ochii în soare. Domnul Nicușor Dan a câștigat alegerile pentru că oamenii s-au speriat de celălalt.
1: Da, de Călin.
2: Nu Călin, era celălalt.
1: De Simion,
2: era
1: da,
2: așa. Da. Păi el a confundat și frizerul. Ți-mi minte când s-a dus să se tundă?
3: Da. Da.
2: Și a zis, domnul Georgescu, rămusese Simion Bușbe. Da, lumea n-a vrut să iasă celălalt. Că este Simion, că e Georgescu, sunt fețe ale acelui așa sistem. Deci, domnul Nicușor Dan s-a suit pe acest... pe acest spaimă.
1: Trambulină.
2: Pe această spaimă. El a câștigat alegerile de frică. Capitalizăm frica oamenilor și după ce a ajuns acolo, mulți s-au gândit că nu e o mare diferență între domnul Simion și domnul Nicușor Dan. Dezamăgirea față de Nicușor Dan a fost foarte mare în momentul în care președintele a dat senzația că joacă cu ceilalți, știi?
1: Da.
2: Păi pentru asta am salvat noi țara, ca să joace iarăși președintele cu PSD-ul? S-au întrebat mulți. Că este aici, noi am fost mereu cu tine, este refrenul. Nu am fost mereu cu tine. Pur și simplu, mulți au votat pentru Nicușor Dan, pentru că le-a dat sentimentul a câta oară că este anti-PSD-ist sau anti-sistem.
1: Sistem. Ești de acord cu suspendarea?
2: Nu știu dacă va fi omul a două mandate. Mai degrabă este omul unui singur mandat, Nicușor Dan. Cu suspendarea, păi de ce să...
1: Primiți cu suspendarea, domnul?
2: De ce să... Dar de ce să-l suspende? Adică cu ce a greșit față de ei?
1: Are o justificare, doamna Șoșoacă, acolo. Grupul parlamentar SOS România, care a depus... către birourile permanente reunite,
3: da,
1: ale Camerei Deputaților, o propunere de suspendare. Am citit-o pe la 7.40,
2: adică
1: formulată.
2: Adică rușii vor să-l suspende pe președintele României.
3: Asta am zis
2: României.
3: Că nu e nicio surpriză.
1: Nu,
2: rușii. Știi, când zici rușii la televizor, înnebunesc unii. Încep să scrie muci.
1: Da,
2: știi? Banane, blugi.
1: Da.
2: Rușii.
3: Hai mai bine să vorbim despre lucrurile importante.
2: Știi că
3: a rupt
2: un steag?
3: Da, știi,
1: da,
3: am vorbit și despre asta.
1: Am,
3: da,
1: vorbit, mi s-a părut odios ce a făcut.
3: Domnul Ilie Bolojan, premier interimar, a fost aseară, interviu la Digi24, se vehiculează 4 scenarii, că noi toți ne întrebăm ce tip de guvern vom avea în continuare. Minoritar, tehnocrat, premier tehnocrat, tu către care înclini, ca să folosesc un cuvânt specific, domnului președinte Nicușor Dan?
2: Ce-mi doresc,
3: ce-mi doresc.
2: Cum se zice în limbaj de ăsta prețios de corporație, ce-mi doresc ca și guvern, da? Îmi doresc ca și guvern o coaliție PSD AUR. E cea mai cinstită și cea mai democratică formulă. PSD AUR au dat jos guvernul, prin urmare să pună ceva în loc. Mi se pare sănătos democratic. Nu scrie nicăieri în Constituție că cine dă guvernul jos trebuie să pună ceva în loc. Dar logica și bunul simț ar impune.
1: Bine, vorbim
2: ăsta
1: de common sense în România. Na.
2: Deci eu cred că... Dar de ce să fie exclus? Încă o dată, de ce să fiu exclus? Doar pentru că Nicușor Dan, președintele României, funcționează pe baza unor etichete? Dacă a renunțat președintele Nicușor Dan la etichete, da, pro-european, anti-european, pro-occidental, anti-occidental, ar observa că între PSD și AUR nu este absolut nicio diferență. Adică de ce ar fi bun PSD-ul să-i dai guvernarea și AUR nu ar fi bun? Care este diferența? Să-mi explice mie președintele Nicușor Dan care este diferența între Neacșu și Peiu? Care este diferența dintre Olguța Vasilescu și Anca Alexandrescu? Care este diferența între nu ne vindem țara a PSD-ului și vin străinii a suveraniștilor de la AUR? Între AUR și PSD nu este diferență nici de retorică, nici de ideologie și nici măcar de oameni. Deci, natural ar fi ca partidul, da? Partidul Comunist Român, pentru că și PSD și AUR se trag din nostalgia național-ceaușismului, deci acest partid reunit să conducă România în următorii 2 ani și jumătate. Poate că în felul ăsta ne facem și noi bine la cap în țara asta. Pentru că dacă vor guverna bine, va fi bine pentru toată lumea. Dacă vor guverna prost, va fi bine pentru toată lumea. Pentru că o parte din populație, jumătatea suveranistă din România, se va fi lămurit care sunt soluțiile PSD și AUR la guvernare.
1: Te simți un pic... ești optimist. Pentru că dacă va guverna prost și va simți și partea suveranistă, eu sunt convins că partea suveranistă va spune că tot din vina lui Bulojna merge prost.
2: Ok, vedem la vot. Știi, cum e, cum se zice, e bine să treci prin boală.
1: Da.
2: Ca să te imunizezi. Sau este bine să-ți descoperi o boală în stadiile incipiente. Ca da. Să poți să te vindeci.
1: Boala asta durează că... de 30 ceva de ani. Mă așteptam ca până acum să fi înțeles ceva din simptomele astea.
2: Eu nu știu ce să zic. Poate că este mai bine acum decât peste 2 ani și jumătate, pentru că pe urmă urmează o lungă perioadă în care practic nu prea poți să faci nimic, că nu mai sunt alegeri. Și regimurile astea autoritare tind să se permanentizeze. Adică se pot inventa oricând dușmani externi, se pot crea oricând războaie neprubetă, poți să manipulezi populația, adică cred că e și o parte bună în criza asta. Dar nu o să se ajungă acolo, pentru că nici PSD, nici AUR nu vor să-și oficializeze
1: căsătoria.
2: Această relație. Adică ei sunt acolo, i-am prins în pat, dar ne-au spus, nu e ceea ce credeți.
1: E doar concubinaj.
2: Iubiților, nu este ceea ce credeți. Da? A fost doar o greșeală. Și a fost o... Am
3: one
2: dansat,
3: time only.
2: Am dansat doar o noapte. Da. Dimineața ne-am dus fiecare pe drumul lui. Știi că așa ne-au spus. Numai la moțiune ne-am... După care, după moțiune, fiecare a luat-o pe drumul lui. Cu eticheta lui în spate. Probabil Nicușor Dan va da guvernarea PSD-ului, lui Sorin Grindeanu, care se va vedea băgat în cors, pentru că nimeni nu vrea să se asocieze în momentul ăsta cu Sorin Grindeanu, poate doar UDMR-ul, că ei sunt bilingvi. Nu? Ei au,
1: au și o tradiție în zona
2: da,
1: asta.
2: Da, da, ei și cu stânga și cu dreapta, da. Și cu o mână și cu cealaltă, și cu puterea și cu... Adică ei totdeauna, da, au știut să se placeze acolo unde este puterea. Prin urmare, s-ar putea să avem un guvern minoritar, PSD, UDMR, care să se ducă în Parlament și să ceară un vot de încredere. E, aici va fi interesant. Eu nu știu dacă AUR va da un vot de încredere unui guvern în care este UDMR. Cum va explica propriului electorat că a votat învestirea guvernului. Apoi nici cei de la PNL și USR declar, nici ei nu declară că ar vota un astfel de guvern, deși cred că o strategie bună din partea lor e să treacă guvernul și să lase PSD-ul la guvernare în următorii 2 ani, să vadă lumea de ce sunt în stare.
3: Uite, zice colega noastră Lili Ruse, că a tot căutat o explicație pentru acțiunile lui Nicușor Dan și a găsit următorul scenariu.
1: Yeah.
3: Zice așa, Nicușor Dan încearcă să salveze PSD-ul pentru că, așa cum e PSD nereformat și corupt, e o variantă mai bună decât AUR. Dispariția PSD, începută din vremea lui Ciolacu, ar duce natural către mutarea electoratului la AUR. Așa că Nicușor Dan încearcă să stopeze sau să încetinească acest proces. Asta este explicația pe care am găsit-o și care pleacă de la premiza că președintele e un actor politic rațional în
2: da.
3: Final.
2: Poate să se gândească...
3: Susții asta?
2: Adică... Poate să se gândească Nicușor Dan și la lucrul ăsta, dar să observăm că mare parte din PSD-și sunt la AUR de multă vreme, iar PSD-ul se duce pe copcă în ritmul ăsta. Și cred că natural va fi ca PSD-ul, liderii PSD, să-și urmeze electoratul acolo unde este el. Prin urmare, cred că în perioada următoare cinstit ar fi ca șefia PSD-ului să fie deținută de Lia Olguța Vasilescu, care să ducă spre alianța naturală cu AUR. Doamna Olguța Vasilescu de acolo vine, din PRM, din coasta lui Vadim Tudor. Deci, cred că normal ar fi să se separe apele, PSD-iștii vii cu vii, PSD-iștii cu PSD-iștii și...
1: Fiecare la scara lui.
2: Și fiecare la scara lui. Ce mi se pare bine este că Bolojan se ține tare și nu mai vrea cu AUR, cu AUR, cu PSD. Nu mai vrea cu PSD. A zis-o și aseară la Digi24 că există o boală, se numește pesedism, să folosești statul ca pe propria ta resursă, pe care să o storci de bani, de privilegii, și că noi ne vom duce să reconstruim partidul în altă parte, dar nici de cum cu PSD. Mie mi se pare asta o primă acțiune benefică pentru democrația din România. Deși mai sunt unii pe la PNL care au sindromul Stockholm. Ar vrea cu PSD-ul, deși PSD-ul te-a și bătut, te-a și călcat în picioare, te-a și înjurat, după care vin pro-europenii și spun: întoarce-te la el, că-i băiat bun, te iubește, te mai atinge, dar din dragoste te atinge. Știi? Și Nicușor Dan și Kelemen Hunor, vezi? Oameni cu pro-europeni, cu pro-europenismul în suflet, cer, domnule, refacerea familiei tradiționale PSD-PNL.
1: Bun. Florin Negruțiu a fost alături de noi. Mulțumim frumos pentru analiză.
2: Mulțumesc și eu.
1: Vin știrile, iar noi revenim mâine dimineață. Oana Zanfir.
3: Vlad Craioveanu.
1: Numai bine.
0: DGFM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
9: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
10: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
11: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașca Cavala fumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
12: Lidl. Știi că meri.
13: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
14: Parbrize Pilkington.
15: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
16: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
15: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
17: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
19: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
18: Wow, cât de simplu pare!
19: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai control tenului tău?
20: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
15: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
20: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
21: Ritmul tău nu stă pe loc.
2: aici.
21: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
22: Am schimbat planul de 3 ore azi.
21: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
23: Pe configurare traseu.
21: Botează-te la Digi.
23: Eu m-am portat.
21: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
23: Atât costă?
21: Nelimitat e ritmul tău.

0: Bună dimineața, ca să știi, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, o vijelie cu grindina a lovit în această dimineață mai multe localități din județul Gorj. Premierul Ilie Bolojan nu exclude varianta în care ar reveni la șefia guvernului cu puteri depline și toată jumătatea de vest a țării e sub cod galben de furtuni până după prânz. Ascultați știrile Digi FM. A fost furtună cu grindină în județul Gorj în această dimineață, este zona aflată sub avertizare de vreme rea. A fost de altfel cod portocaliu de vijelii până în urmă cu 20 de minute, transmite Ana Maria Ianc.
2: A plouat torențial în mai multe localități din județul Gorj, vremea s-a schimbat brusc în ultimele ore, iar furtuna puternică a dus grindină în mai multe localități. În comuna Lelești, bucățile de gheață au căzut în această dimineață timp de câteva minute, acoperind străzile, grădinile și mașinile cu un strat alb de câțiva centimetri. Și seara trecută, grindina a făcut ravagii în comuna Cătunele, tot din Gorj, iar cele mai afectate, din păcate, au fost grădinile și culturile oamenilor. Toată Oltenia rămâne sub cod galben de vreme rea până astăzi la ora 14.
1: Ilie Bolojan nu exclude varianta de a redeveni premier cu puteri depline. Actualul șef interimar al executivului a declarat aseară la Digi24 că dacă se va ajunge la această soluție, nu va fugi de răspundere. Bolojan nu crede însă că pentru moment se pune această problemă, având în vedere că PSD și AUR au demonstrat că au majoritatea pentru a prelua guvernarea.
3: În această ipoteză, în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de astfel de răspundere, dar v-am spus, nu aceasta este problema. Problema este de filozofia de guvernare. Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate.
1: Între timp, UDMR dorește refacerea vechii coaliții de guvernare. E singura variantă realistă pentru a depăși criza politică, cel puțin asta spune Kelemen Hunor. Președintele UDMR a fost întrebat aseară la Antena 3 CNN dacă ar accepta să fie premier, în condițiile în care e singurul care mai dialoghează cu PSD și cu PNL. Kelemen a recunoscut că n-a înțeles ce au vrut socialdemocrații să facă prin moțiunea care a dărâmat guvernul.
4: Spuneți că ar trebui să existe o persoană care să fie liant între cele două părți, și PSD și PNL. Problema... Ați accepta să conduceți un guvern cu această coaliție refăcută?
5: Mă onorează ce spuneți dumneavoastră, dar avem o problemă. Pe mine mă numesc Kelemen Hunor. Mă cheamă Kelemen Hunor. Suntem în România totuși. Noastră, bun, nu discutăm că suntem după USR ca și procent parlamentar.
4: I-ați reproșat lui Sorin Grindeanu că a demis prin moțiune de cenzură acest guvern din care fac parte și miniștrii UDMR?
5: Eu nu fac reproșuri nimănui. Dacă am ceva de zis între patru, eu spun.
4: Dar v-a supărat această decizie?
5: Nu m-a supărat, doar că nu prea am înțeles care e finalitatea dincolo de a da jos guvernul. Asta era problema, nu e vorba de supărare.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky vine astăzi la București pentru a participa la summitul B9 de la Palatul Cotroceni de mâine. Liderul de la Kiev va fi însoțit de soția sa, Olena Zelenska. Ea va avea un program separat în timpul vizitei de la București. Aceasta urmează să participe la mai multe activități împreună cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicu Șordan, potrivit unor surse oficiale citate de news.ro. Tot astăzi vin la București președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și secretarul general NATO, Mark Rute. Reuniunea statelor de pe flancul estic al NATO se va concentra pe securitatea regională și evoluția conflictului din Ucraina. Farul, Petrolul, Hermannstadt și Unirea Slobozia vor să evite retrogradarea, vine cu detalii Ovidiu Pețenghea.
6: Hermannstadt și Unirea Slobozia luptă pentru a scăpa de retrogradarea directă. Farul și Petrolul nu mai pot retrograda direct, indiferent de rezultatele din ultima etapă și la egalitate în patru, dacă s-ar ajunge acolo, Petrolul ar fi prima. Singura dintre cele patru echipe care nu a intrat cu punctaj rotunjit, apoi Farul a doua. Toate cele patru meciuri decisive din play-out se joacă simultan luni 18 mai de la ora 20:30.
1: Până la ora 14 în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei avem cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi rafale de vânt de până la 70 de km pe oră și ploi torențiale. Se răcește de altfel în toată țara, astăzi vom avea maxim între 16 și 24 de grade. 10 și 7 minute atât la știrile Digi FM, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Exact, mulțumim Lucian, pe mine mă numesc Alex Vidia și am făcut alianță cu Plan B, Raluca și Delia înainte de toate.

10:17, vin știrile de la 5:30 când vorbim despre guvern majoritar, despre președintele, a vorbit și despre MAGA și despre podul prieteniei. Nicole Sherry, Pic de dragoste, nou-nouță, Rihanna și Shawn Mendes înainte de știrile tale. DGFM.

0: DGFM.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Spune din toată inima! Reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
5: E provocator!
6: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
5: Și îi place să fie contrazis.
7: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați ca să poți să le eficientizezi timpul.
8: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
9: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
5: ca să audă toată România ce ai de zis.
6: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
9: De la 5 la DJ.

0: și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 10:30, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, președintele Nicu Șordan vine cu noi precizări despre negocierile privind formarea viitorului guvern. Sunt schimbări în privința traficului rutier pe podul Giurgiu Ruse, anunță poliția română. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan dă asigurări că se va contura o majoritate parlamentară care să susțină un guvern. Șeful statului a declarat în urmă cu puțin timp la summitul de securitate al Mării Negre că vor urma consultări formale cu toate partidele, conform Constituției.
2: Cât de departe suntem în momentul de față de varianta unui premier tehnocrat sau unui guvern format din tehnocrat?
3: Este un scenariu care are șanse.
4: Mai există scenariul unui guvern cu majoritate?
3: Teoretic.
4: Pentru că ați spus că nu veți accepta un guvern din care să facă parte AUR, îi veți chema la consultări pe reprezentanții acestui partid?
3: Evident, la consultările formale și probabil că următoarea rundă va fi de consultări formale, o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția.
1: Președintele Nicu Șordan a venit cu precizări și în privința acuzațiilor din spațiul public, potrivit cărora se apropie mai mult de Statele Unite ale Americii în detrimentul Europei. Politica externă a României se bazează în primul rând pe Uniune, apoi pe Statele Unite și pe NATO. Nicu Șordan a explicat astfel de ce a folosit mai nou expresia pro-occidentală și nu pro-europeană în privința atitudinii României.
3: Cum spune politica externă românească de ani de zile, integrează cei trei piloni de politică externă ai României. Europa, Statele Unite, NATO. Este formula corectă? Am utilizat-o alternativ. Asta este formula corectă pe care o vom utiliza în continuare.
5: Cum răspundeți criticilor care spun că de fapt o încercare a României de a avea o abordare pro-MAGA sau nu?
3: Am răspuns deja. Nimic nu s-a schimbat în politica noastră externă.
1: Traficul rutier pe podul Giurgiu Ruse este dirijat prin piloți, iar staționarea autovehiculelor pe pod este interzisă, anunță poliția română. Sistemul de dirijare permanent a fost implementat pe perioada lucrărilor de consolidare a podului, demarate de partea bulgară. Polițiștii precizează că acest sistem este menit să protejeze structura de rezistență a podului și să prevină accidentele. Circulația este coordonată prin comunicare radio între capetele podului pentru a se asigura un flux alternativ. Pentru evitarea aglomerației, turiștii sunt sfătuiți să folosească și celelalte puncte de trecere a frontierei cu Republica Bulgaria, Vama Veche, Negru Vodă, Bechet sau Calafat. 10:33, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian! În curând discutăm despre cuvinte periculoase. Bibi Rexa mai departe, Maroon 5 și Charlie Puth.

0: Moves like Jagger. Ei bine, în viață trebuie să te miști cu multă grijă și să nu fii nebun. De exemplu, un bărbat în Franța plănuia un atac terorist la Muzeul Louvre și a fost arestat. De ce? Pentru că a întrebat geniul, a întrebat ChatGPT: bună ziua, la ce te gândești? Știi cum te întreabă acolo? Păi, cum se face o bombă? Bravo! Și bineînțeles că au fost alertați oamenii. Da, generația Z, apropo de treaba asta, are o expresie. Generația Z nu mai zice că ceva e neapărat cool, e blană, e marfă. Nu, zice că e bombă. Ți se întâmplă, nu? Ai poate oameni de pe lângă tine din generația mai tânără care zice, are expresia asta, ceva e bombă. Bombă! Mamă, am mers la filmul ăla, a fost bombă! Am o cunoștință foarte apropiată, dar... Și mi-a intrat și mie expresia asta în vocabular. Dar niciodată, deși am tendința, niciodată nu scriu a fost bombă, nu folosesc cuvântul bombă când vorbim pe WhatsApp sau pe Facebook Messenger. De ce? Pentru că știu că ochii pândește.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Algoritmul vede tot?
1: DGFM e Music Radio.

Și am refer și vin știrile tale de la 11, fix când vorbim despre virusul vedet al momentului, hantavirus, și despre Nicușor Dan, care se explică Sacco și Ina Vrolsen, înainte de știrile tale.

0: DGFM.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine!
4: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
5: Școala Superioară de Cadre 2026 începe pe 23 septembrie. Un program online al Casei Paleologu pentru antreprenori, manageri și lideri care conduc oameni, iau decizii și au nevoie de echipe mai bine așezate. Leadership, followership, judecată limpede și exercițiu al deciziei. Înscrierii până pe 31 iulie pe paleologu.com.
6: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
7: Pentru că e mai fain împreună.
9: Gazul, întreținerea, meditațiile.
10: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ora 11, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dan spune că nu va face experimente cu desemnarea unui nou premier înainte să se asigure că are o majoritate parlamentară. 3 noi îmbolnăviri cu hantavirus au fost confirmate între pasagerii debarcați de pe nava de croazieră unde a apărut focarul și sunt 23 de grade acum în București și Giurgiu, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan ia în calcul varianta unui premier tehnocrat. Șeful statului spune că acest scenariu are șanse să fie aprobat de toate formațiunile politice. Nicușor Dan a subliniat că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament și că toate partidele, inclusiv AUR, vor fi invitate la consultările oficiale de la Cotroceni.
2: Nu există vreo șansă ca în viitoarea majoritate să existe forțe antioccidentale. Pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Partidele își, mă aștept să-și păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public. De fapt, variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține. Și eu nu o să fac experimente în care să propunem premieri și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate.
3: Cât de departe suntem în momentul de față de varianta unui premier tehnocrat?
2: Este un scenariu care are șanse.
3: Aveți deja variante de premier tehnocrat?
2: În mintea mea, da, nu le-am avansat.
1: Președintele Nicușor Dan susține că nu a criticat Europa în discursul său din 9 mai. Prezent la summitul privind securitatea la Marea Neagră, șeful statului a explicat că a vrut să atragă atenția că Uniunea este un organism viu și democratic la care România nu este conectată complet. Mai mult, spune că așa zisele critici privind lipsa înarmării a independenței energetice se regăsesc în discursul șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
2: Ce am încercat eu să spun în acel discurs de Ziua Europei este că Europa este un organism viu cu dezbateri foarte puternice la care noi, societatea românească nu este conectată. Da? Și nu am criticat, dacă vă uitați la structura discursului, am spus, da, Europa a făcut greșeli, dar Europa, exact ce vă spun și dumneavoastră, dar Europa este un organism viu, democratic, în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă în mod direct, iar acele elemente de critică le găsiți, de exemplu, în discursul doamnei von der Leyen de acum o săptămână de la Erevan. Da. Deci, interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu vezi, doamne, să mă poziționez împotriva Europei.
1: 3 noi îmbolnăviri cu hantavirus au fost confirmate între pasagerii debarcați de pe nava de croazieră unde a apărut focarul. Este vorba despre un spaniol, o femeie din Franța și un american. Toți pasagerii au fost debarcați și preluați de țările lor. Medicii precizează că tulpina de hantavirus din acest focar este singura despre care se știe că se transmite de la om la om, însă numai după contact prelungit. Și Adrian Marinescu, managerul Spitalului Matei Balș din Capitală, a spus în matinalul Digi FM că ar trebui să fim atacați de un șobolan infectat ca să ne îmbolnăvim sau să fim expuși unui aer infectat, iar astfel de condiții se întâlnesc pe vase de croazieră. Totuși, medicul spune că nu e cazul să anulăm vacanțe, ci să ne luăm măsuri înainte de a pleca.
4: Și contactul indirect cu excrementele, cu saliva, cu urina și, practic, noi ajungem să inhalăm particulele care pornesc de aici. Asta înseamnă că, de obicei, sunt spații închise, adică ce se întâmplă pe un vas de croazieră, din păcate, e propice pentru astfel de situații. Mesajul meu este extrem de clar. Nu trebuie să-și anuleze nicio vacanță. Pun problema, în momentul în care mergem într-o vacanță, mai mult sau mai puțin exotică, oare ne luăm măsurile generale? Adică, mergem la un consult, la un cabinet de medicină călătorului înainte de a pleca, nu știu, în Africa sau pe unde mergem? În Argentina, apropo de discuția cu hantavirusul, în ultima vreme este o creștere destul de importantă pentru febra denghe, febră galbenă, formă zonele exotice unde țânțarii fac ravagii. Deci eu cred că măsurile generale pe care ni le luăm ar trebui să fie utile inclusiv pentru partea de hantavirus dacă la un moment dat ne intersectăm.
1: Ostapenko este adversara Soranei Cârstea astăzi în sferturile de finală ale turneului de la Roma, are detalii Ovidiu Pețenghea.
5: Potrivit programului anunțat de organizator, partida dintre Sorana și Ostapenko va avea loc pe Campo Centrale în al doilea meci al zilei. Nu va începe mai devreme de ora 14. Va fi în direct pe Digisport 2. Seria de jocuri va fi deschisă astăzi de meciul dintre Lorenzo Musetti și Casper Ruud pe arena principală. O ascultăm pe Sorana la capătul meciului în care a obținut calificarea în fața sportivei Noșcova din Cehia.
6: Mai sunt încă 4 meciuri, dar promisiunea rămâne promisiune.
5: Sorana a anunțat că se va retrage la capătul acestui sezon.
1: Se răcește în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. Ploi vor fi în toate regiunile, iar local vor fi descărcări electrice și izolat grindină. Vântul va avea intensificări la munte în sudul și sud-vestul teritoriului, iar în București așteptăm astăzi 25 de grade, iar după amiază va ploua. Atât pentru moment, la știri este ora 11 și 5 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra. Începem ora cu Irina Rimes, Alexia, Tiny Tempo și apoi o mare veste foarte bună pentru tine.

0: Trei inimi. Apropo de fericire, se spune că banii ne aduc fericirea, dar asta e o minciună pe care nu o spunem atunci când avem bani. Mâine, premiul, pe 13 mai, premiul de mâine la Te Descurci și câștigi pentru tine 800 de euro. Nu-mi imaginez un om trist, un om nefericit cu 800 de euro în buzunare. Mâine dimineață, potul tău la Oana și Vlad, 800 de euro, baftă multă!
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

Cu Stefanie de Sweet Escape, apropo de dulce evadare, programul Litoral pentru Toți, despre el discutăm la știrile de la 11 și 30 de minute, tot atunci despre anticipate și Backstreet Boys, înainte de știrile tale, As Long As You Love Me.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
3: Simplu! Scanez Profiap și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
2: Deci nu doar hainele sunt fresh.
3: Și bugetul, dacă scanezi!
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: În grădină ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
0: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 18:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! USR nu exclude scenariul anticipatelor, detalii imediat în jurnal. Și Polonia cere suspendarea acordului Mercosur, autoritățile de la Varșovia au și sesizat Curtea Europeană de Justiție în acest caz. Ascultați știrile Digi FM. Președintele USR nu exclude scenariul anticipatelor. Dominic Fritz a declarat la TVR Info că nu ar fi o strategie greșită. Nu trebuie să ne temem de decizia suverană a poporului, spune el. Totuși, liderul USR recunoaște că ar fi dificil de pus în practică.
2: Uneori, când politicienii nu mai găsesc o soluție în ecuația dată, e cel mai sănătos să te întorci la popor. Nu mi se pare că ar fi o strategie greșită să facem anticipate, până la urmă poporul este suveran, dar în același timp eu recunosc că așa cum este construită constituțional democrația noastră, e foarte puțin probabil să ajungem acolo.
1: Cei care vor să prindă un sejur mai ieftin la mare înaintea începerii sezonului estival o pot face acum prin programul Litoralul pentru Toți. Tarifele pentru cazare pornesc de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană, anunță Federația Patronatelor din Turismul Românesc. Programul se va derula până pe 21 iunie. Are detalii George Vila.
3: La Eforie Nord, spre exemplu, tarifele pornesc de la 42 de lei pentru cazare fără masă, 90 de lei cu cazare și mic dejun și 253 de lei cazare cu all-inclusiv. În Saturn e mai scump, o noapte la hotel costă 88 de lei de persoană și 286 de lei cazare cu all-inclusiv. Cele mai mari tarife sunt în Mamaia Nord, unde o noapte la hotel costă 122 de lei fără masă, 160 de lei cazare cu mic dejun și 318 lei cazare cu all-inclusiv pe zi. Tarifele practicate în acest an sunt similare celor din ediția de primăvară a anului trecut, iar la anumite hoteluri chiar mai mici, susțin reprezentanții federației. Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiștilor care preferă liniștea extra sezonului, celor care caută mini-vacanțe de weekend și tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse.
1: Polonia cere suspendarea acordului Mercosur și a sesizat deja Curtea Europeană de Justiție. Oficialii de la Varșovia susțin că versiunea actuală a acordului ar fi dăunătoare pentru agricultura poloneză, dar și a Uniunii Europene. Asta în contextul în care înțelegere a intrat în vigoare provizoriu de la 1 mai, în așteptarea ratificării de către toate statele membre. Varșovia solicită însă măsuri provizorii pentru suspendarea aplicării acordului până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către Curtea Europeană de Justiție. Ministrul polonez al agriculturii susține că țara sa este singura din Uniune care a introdus o acțiune în justiție împotriva Mercosur. Atât pentru moment, la știri este ora 11:33. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra. Armin Van Buuren cu el. Continuăm și cu Bruno Mars. Acum, I just might.

0: 11 și 40 de minute. Am o întrebare pentru tine. Tu dormi când vrei tu sau dormi când vrei, când vor vecinii? Mai multe am discutat în matinaul de astăzi.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Nu sunt bine.
3: De ce nici eu m-am trezit la 4 și ceva?
2: Eu m-am trezit la 4, de fapt n-am dormit. Nu, eu vreau să fac dezbatere la radio pe subiectul ăsta.
3: Facem.
2: Ce faci când ai vecini care la 4 dimineața atrag de mobilă prin casă, care merg pe tocuri non-stop
3: am
2: noaptea,
3: am avut cu tocuri.
2: Care se spală practic în pat cu tine pentru că au toaleta, au baia lipită de patul
3: tău. Aici nu poți să-i judeci. Asta e defect de bloc.
2: Doamne, doamne, nu, efectiv nu mai pot. Din toate părțile sunt bombardate de sunete. Cei cu petrecerea de la parter au lăsat-o mai moale, au început cei cu tocurile și cu mobila deasupra. Până la 4 dimineața, 4 și 20, până la 4 și 20, Vlad.
3: O fi video chiar ceva
2: nu,
3: deasupra.
2: Nu, are 90 de ani.
3: Da, da, și pentru ăștia e o ofertă.
2: Nu pot să cred, nu. Și cred că, adică are un partener de viață un pic mai tânăr, pe la 80. Și vorbesc foarte tare unii cu ceilalți, că nu se mai aud.
3: Dă-și ciorapii jos!
2: Și este ceva înfiorător. Nu știu cum să vorbesc, nu știu cum să pun problema. Deci încă 3 dimineți din astea și luni nu mai vin la serviciu, nu mai pot să fac matinal. Știu că e de râs, dar este din mie evident să mușc din scaun.
3: Bătrânele păsări de noapte.
2: Dar trebuie să avem discuția asta despre vecin, că nu mai pot.
3: Poate nu e patul, e cadru metalic.
2: Zic eu că nu e. Am văzut-o pe doamna. E zbeltă.
3: Mai auzeam câteodată de la vecin cât un film, dar nu vedeam imaginile, auzeam doar sonorul. Și încercam să-mi imaginez ce se întâmplă acolo, cum ar fi imagine, care e acțiunea.
2: Deci auzeai doar discuțiile.
3: Doar discuțiile, dar îmi imaginam unde, în ce loc se petrec, ce fac.
2: Da, păi așa cum îi aud eu pe vecinii din perete în perete cu mine, care au și o fetiță de 6-7 anișori, care nu vorbește, țipă tot timpul ca așa-s copiii, și e ca și cum e în cameră cu mine și aud absolut toate discuțiile.
3: Mami!
2: Azi noapte la 11 noaptea puseseră mașina de spălat în funcțiune, care era pe faza de storcător.
3: Centrifugă.
2: Da.
3: Okay.
2: Și eu practic eram între doamna de deasupra pe tocuri care țipa și muta mobilă, vecinii de lângă care puseseră mașina la spălat și copilul care n-avea somn. Și eu am ajuns la concluzia că eu nu dorm când vreau eu. Eu nu mă culc niciodată când vreau eu mă culc când vor vecinii. Uite, la vârsta lor nu-și pot închipui că poate fi ceva sub ei. Ia să vedem. Oana, ești vedetă, așa că Digi FM să-ți asigure cazarea.
3: Da.
2: Avantajul vârstei de 90 de ani, scrie cineva. Tu auzi tot, ei nu mai aud de mult.
3: Lasă că asta e o vrăjeală cu ei, că am avut eu o rudă.
2: Vai de mine ce mesaje
3: zicea, primi. Eu nu aud, să știți că nu aud, n-aud, aproape deloc nu aud. Măi, și cum ziceai ceva din zona lui de interes? Păi da, stați așa, că nu e cum... Păi nu ziceai, mă, că n-auzi
2: nimic. Ia să vedem. Eu aveam un vecin care se uita la filme de ochiate în spaniolă cu volumul la maximum. Ne-am întâlnit în lift și i-am zis: nu știam că vorbește așa de bine spaniolă, vecine.
3: Abrazos.
2: Și bravo, da. Și de atunci, zice, și-a luat căști, cred că nu s-a mai auzit nimic din secunda. De 11 ani pățesc la fel ca în descrierea doamnei. Erau săptămâni când nu dormeam. Blocuri făcute prost.
3: Am trăit din asta și mă trezeam în fiecare sâmbătă. Doamne, exact când voiam și eu să recuperez somnul,
2: da,
3: că eram
2: exact,
3: obosit.
2: Exact.
3: Urania, frate. Auzeam tot horoscopul Uraniei. Și la un moment dat așteptam. Ia, balanță, hai.

Government Sunshine, da, doar de la Meteo vin vești echilibrate zilele astea. În rest, o să auzi la știrile de la 12 fix. Într-acolo noua piesă Spike și Skrillex. DGFM.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima-ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Pune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Ministrul Apărării anunță că 14 drone au intrat în spațiul aerian românesc de la începutul anului. Și Spania vrea o armată proprie a Uniunii Europene. Detalii imediat. Sunt 23 de grade acum la Giurgiu, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan ia în calcul varianta unui premier tehnocrat. Șeful statului spune că acest scenariu are șanse să fie aprobat de toate formațiunile politice. Nicușor Dan a subliniat că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament și că toate partidele, inclusiv AUR, vor fi invitate la consultările oficiale de la Cotroceni.
2: Nu există vreo șansă ca în viitoarea majoritate să existe forțe antioccidentale. Pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Partidele își, mă aștept să-și păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public. De fapt, variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate.
3: Cât de departe suntem în momentul de față de varianta unui premier tehnocrat?
2: Este un scenariu care are șanse.
3: Aveți deja variante de premier tehnocrat?
2: În mintea mea, da, nu le-am avansat.
1: 14 drone au intrat în spațiul aerian românesc de la începutul anului, fără autorizație, spune Radu Miruță. Declarația sa vine în contextul în care ministrii apărării sunt astăzi la Bruxelles, iar principala temă abordată este creșterea pregătirii Uniunii în materie de apărare. Războiul din Ucraina și cel din Iran sunt și ele pe agenda discuțiilor.
4: We are facing few times per month.
5: Ne confruntăm de câteva ori pe lună cu drone care intră în spațiul aerian european, NATO și românesc. Acestea încalcă spațiul nostru aerian și este foarte clar că în interiorul Uniunii Europene ar trebui să ne rearanjăm capabilitățile pentru a reduce acest tip de încălcări. Este important să înțelegem că aceasta este o amenințare comună. Nu se întâmplă doar în România, ci se întâmplă pe întregul flanc estic și este foarte clar că aceste capacități pe care le au țările ar trebui rearanjate pentru a lupta împotriva acestor drone rusești. De la începutul anului, în România am numărat 14 drone care au intrat în spațiul aerian românesc fără aprobare. Acesta este un lucru care ar trebui oprit și este foarte important. Important să înțelegem că ceea ce se întâmplă acum la graniță s-ar putea întâmpla chiar și în mijlocul continentului dacă nu se iau anumite măsuri.
4: If some measures are not taken.
1: Spania vrea o armată proprie a Uniunii Europene. Guvernul de la Madrid susține că blocul comunitar nu se mai poate baza exclusiv pe NATO și pe garanțiile de securitate oferite de Statele Unite, scrie de Telegraf. Nu putem să ne trezim în fiecare dimineață întrebându-ne ce vor face americanii în continuare, a avertizat ministrul spaniol de externe. Alexandra Grigoriță cu detalii.
6: Ministrul spaniol de externe a declarat că Europa trebuie să își reducă dependența militară de Washington în contextul tensiunilor tot mai mari dintre administrația președintelui Trump și aliații europeni. Trebuie să fim liberi de dependență. Asta înseamnă să fim liberi de constrângeri, fie că vorbim despre tarife comerciale sau despre amenințări militare, a declarat șeful diplomației spaniole. Astfel, oficialul consideră că Uniunea ar trebui să dezvolte propriul mecanism de apărare colectivă, similar articolului 5 din tratatul NATO, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor. Forța NATO constă în faptul că nimeni nu îndrăznește să testeze dacă articolul 5 funcționează cu adevărat. Exact acest efect de descurajare trebuie recreat și în Europa, a spus ministrul spaniol. De precizat însă că Uniunea Europeană are deja o clauză de apărare reciprocă în tratatul său, care obligă statele membre să ofere sprijin unei țări atacate. Cu toate acestea, mulți oficiali europeni consideră că blocul comunitar nu dispune de capacitățile militare necesare pentru ca această prevedere să reprezinte o descurajare reală.
1: 4 goluri s-au marcat ieri în meciurile din faza play-out în Superliga de fotbal. Ovidiu Pețenghi a urmărit partidele transmise pe DigiSport.
7: Metaloglobus București a terminat la egalitate 2-2 cu FC Hermannstadt. Tot egal a fost și meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia. Cu etapă înaintea finalului de sezon, Hermannstadt e pe locul 14 de baraj, iar Slobozia este o poziție mai jos. Ambele echipe au 22 de puncte, iar totul se va decide în ultima etapă. Hermannstadt va juca pe teren propriu cu FCSB, în timp ce Unirea Slobozia va juca pe teren propriu cu UTA.
1: Se răcește în cea mai mare parte a țării, aproape toată țara se află sub cod galben de furtuni până diseară. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade astăzi. 12:05, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, cu Felix Ei, începem ora asta, Ain't Nobody.

0: 12 și 11 minute urmează știrea care în România nu mai e știre. Un tren CFR a făcut 11 km în 2 ore și a ajuns la destinație cu peste 3 ore întârziere. Ați minte problemele alea la școală? Dacă un tren pleacă în direcția cu viteza, bine că trenurile alea nu erau trenuri CFR, că dacă puneai și variabila asta la mijloc, dădeai foc la manual.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Se scotea matematica din program. Bun, vezi că mai departe mai trebuie să prezentăm.

0: 19:19, se apropie știrile tale de la și jumătate când vorbim despre reguli schimbate pentru ITP în Uniunea Europeană și Bolojan din nou premier, întrebări, răspunsuri la și jumătate. Până acolo, The Second Voice, avem Macklemore și Ed Sheeran acum și vărs.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
3: DGFM, ca să

0: 12:30, Roxana Horghidan.
1: Bun găsit, se schimbă regulile pentru ITP în Uniunea Europeană. Noile măsuri ar putea intra în vigoare la sfârșitul lunii. Și Israelul a aprobat aplicarea pedepsei cu moartea pentru participanții la atacul Hamas din 7 octombrie. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan nu exclude varianta de a redeveni premier cu puteri depline. Actualul șef de mis al executivului a declarat aseară la Digi24 că dacă se va ajunge la această soluție, nu va fugi de răspundere. Bolojan nu crede însă că pentru moment se pune această problemă, având în vedere că PSD și AUR au demonstrat că au majoritatea pentru a prelua guvernarea.
2: În această ipoteză, în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere, dar v-am spus, nu aceasta este problema. Problema este de filozofia de guvernare. Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate.
1: Uniunea Europeană vrea să schimbe regulile pentru ITP. Concret, șoferii ar putea face inspecția tehnică și într-o altă țară decât cea în care este înmatriculată mașina. Măsura vine în sprijinul celor care trăiesc în străinătate, însă certificatul va fi valabil doar temporar. Dana Costache cu detalii.
3: Membrii Comisiei de Transport și Turism din Parlamentul European au votat un proiect de lege care modifică inspecțiile tehnice periodice pentru autoturismele care circulă pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel, cetățenii europeni își pot face inspecțiile tehnice periodice în țara în care se află, deși mașina este înmatriculată într-o altă țară. Măsura este bună, însă are un inconvenient în sensul că certificatul ITP este valabil cel mult 6 luni, ceea ce înseamnă că după ce expiră, această inspecție trebuie făcută în țara în care este înmatriculat autoturismul. Deputații vor ca această măsură să fie aplicată atât autoturismelor cât și autoutilitarelor, însă măsura urmează să fie discutată cu țările din Uniunea Europeană pentru o formă finală a proiectului de lege, după care cel mai probabil până la sfârșitul acestei luni va primi undă verde din partea Parlamentului European.
1: Parlamentul israelian a aprobat o lege care permite aplicarea pedepsei cu moartea în cazul palestinienilor condamnați pentru atacul din 7 octombrie 2023. Sute de palestinieni deținuți în închisorile israeliene ar putea fi astfel condamnați în baza acestei legi. Organizațiile umanitare avertizează că proiectul este incompatibil cu dreptul la viață, prezumția de nevinovăție, independența judiciară și statul de drept. Alexandra Grigoriță explică.
4: Proiectul de lege permite tribunalului să aplice pedepsa cu moartea, a confirmat pentru EFE Centrul Juridic pentru Drepturile Minorităților Arabe din Israel, Adalah. Organizația estimează că între 300 și 400 de palestinieni deținuți în închisorile israeliene ar putea fi condamnați în baza legii. În total, aproximativ 1300 de locuitori din Fâșia Gaza rămân închiși în Israel, potrivit Organizației Israeliene pentru Drepturile Omului, Hamoked. Legea stabilește un tribunal hibrid, adică militar și civil, pentru a judeca palestinienii deținuți de autoritățile israeliene în legătură cu atacurile din 7 octombrie. Singura aplicare a unei pedepse capitale în Israel a avut loc în 1962, când unul dintre arhitecții Holocaustului a fost condamnat la moarte prin spânzurare. Israelul a aprobat de asemenea pe 30 martie pedepsa cu moartea obligatorie pentru palestinienii din Cisjordania condamnați pentru comiterea unui asasinat calificat ca terorist de un tribunal militar israelian.
1: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, da, fi mai departe, Andia și Dua Lipa ați cântat acum Kiss and Make Up.

0: Daffy Mercy, mâine dimineață să n-ai mercy, să n-ai milă, ia-ne toți banii. Premiul de mâine, 13 mai, de la Te Descurci și Câștigi, este de 800 de euro. Mâine dimineață la Oana și Vlad poți câștiga aproape 1000 de euro, da? Te înscrii la semnal tot mâine dimineață la pe partea bună a dimineții. Bun, 800 de euro, da? Baftă multă!
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

Finlandia spre știrile tale de la ora 13, când vorbim despre guvern majoritar, despre explicațiile președintelui, despre avioane ascunse. Black Eyed Peas, Carlos Vives, David Guetta, știrile tale, iar apoi audiența națională. Sunt Alex Vidia, rămâi aici pe DJ FM, pa, pa!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis. La Ariel 3,87 litri, la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.

0: Ascult și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice. Informații cu impact, jurnaliști care explică.
1: Va urma o perioadă cu siguranță turbulentă.
2: Comentarii clare, discuții directe.
3: Ce mai? Festival. Ne pregătim din nou de ce? La primărie începem cu zilele comunelor. Din nou curge lapte și miere pe șanțuri. Din nou ne bucurăm.
0: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
4: Singurul lucru benefic este că probabil populația se va lămuri. Că votând AUR, au votat tot timpul PSD. Și că votând PSD, au votat AUR. Sunt același partid.
2: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
5: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
6: Lidl. Știi că meri.
0: Digi FM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com. Partener media oficial Digi FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Președintele Nicușor Dan nu exclude un premier tehnocrat, în timp ce USR vorbește chiar și despre alegeri anticipate. Iranienii și-au ascuns avioanele militare în Pakistan, țara care joacă rolul de mediator între Statele Unite și Iran. Și aproape toată țara se află sub cod galben de ploi și vijelii. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan dă asigurări că se va contura o majoritate parlamentară care să susțină un viitor guvern. Șeful statului a declarat la summitul de securitate al Mării Negre că vor urma consultări formale cu partidele, la care va invita și AUR, potrivit Constituției.
1: Cât de departe suntem în momentul de față de varianta unui premier tehnocrat sau unui guvern format din tehnocrat?
2: Este un scenariu care are șanse.
3: Mai există scenariul unui guvern cu majoritate?
2: Teoretic.
3: Pentru că ați spus că nu veți accepta un guvern din care să facă parte AUR, îi veți chema la consultări pe reprezentanții acestui partid?
2: Evident, la consultările formale, și probabil că următoarea rundă va fi de consultări formale, o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția.
0: Președintele Nicușor Dan susține că nu a criticat Europa în discursul de pe 9 mai, prezent la summitul privind securitatea la Marea Neagră. Șeful statului a explicat că a vrut să atragă atenția că Uniunea este un organism viu și democratic la care România nu este conectată complet. Mai mult, spune că așa zisele critici privind lipsa înarmării și a independenței energetice se regăsesc în discursul șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
2: Ce am încercat eu să spun în acel discurs de Ziua Europei este că Europa este un organism viu, cu dezbateri foarte puternice, la care noi, societatea românească nu este conectată. Da? Și nu am criticat, dacă vă uitați la structura discursului, am spus, da, Europa a făcut greșeli, dar Europa, exact ce vă spun și dumneavoastră, dar Europa este un organism viu, democratic, în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă în mod direct, iar acele elemente de critică le găsiți, de exemplu, în discursul doamnei von der Leyen de acum o săptămână de la Erevan. Da. Deci, interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu, vezi, doamne, să mă poziționez împotriva Europei.
0: Iar președintele USR nu exclude scenariul anticipatelor. Dominic Fritz a declarat la TVR Info că nu ar fi o strategie greșită. Nu trebuie să ne temem de decizia suverană a poporului, spune el. Totuși, liderul USR recunoaște că ar fi dificil de pus în practică.
4: Uneori, când politicienii nu mai găsesc o soluție în ecuația dată, e cel mai sănătos să te întorci la popor. Nu mi se pare că ar fi o strategie greșită să facem anticipate, până la urmă poporul este suveran, dar în același timp eu recunosc că așa cum este construită constituțional democrația noastră, e foarte puțin probabil să ajungem acolo.
0: Iranienii și-au ascuns avioanele militare în Pakistan, dezvăluie jurnaliștii americani. Potrivit acestora, aeronavele au fost amplasate pe aerodromurile pakistaneze pentru a le proteja de un posibil atac al Statelor Unite. Important de menționat că Pakistanul este țara care joacă rolul de mediator între americani și iranieni. Totuși, autoritățile de la Islamabad resping acuzația jurnaliștilor. Pakistanezii susțin că este imposibil să se ascundă un număr mare de aeronave la o bază dintr-un oraș. Andrei Rațiu și colegii săi se concentrează pe finala Conference League. Are detalii Ovidiu Pețenghea.
5: Cu trei etape rămase de disputat din actuala stagiune, Rai ocupă locul 10 în La Liga și se gândește mai mult la participarea în finala Conference League. Aseară, Rayo Vallecano, echipa la care Andrei Rațiu a evoluat tot meciul, arată șansa de a urca provizoriu pe un loc de Europa League, în timp ce Girona rămâne lupta pentru menținerea în La Liga după 1-1 în deplasare cu Rayo Vallecano. Astăzi, în La Liga, portarul Ionuț Radu își motivează colegii de la Celta Vigo să o învingă pe Levante de la ora 20, meci transmis de Digisport 3.
0: Aproape toată țara se află sub cod galben de furtuni până diseară. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și grindină, iar vântul va sufla cu 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 13 și 5 minute. Rămâneți cu Digi FM.
6: Subiectele importante sunt în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu. Să știi.
7: Bine v-am găsit în audiență națională. Cine va fi următorul prim-ministru? E întrebarea momentului și cel mai devreme joi, cel mai târziu luni. președintele Nicu Șordan va chema toate partidele parlamentare la consultări oficiale de data aceasta la Palatul Cotroceni pentru a încerca să găsească un nume și o majoritate. Pentru că nu a spus clar astăzi șeful statului cam ce variantă ar prefera, a spus însă ce condiții le va pune partidelor să își găsească majoritate, nu facem experimente. A explicat șeful statului când a fost întrebat de varianta unui guvern minoritar, așadar, indiferent care va fi componența politică a cabinetului, a viitorului cabinet, va trebui să vină la Cotroceni cu o majoritate. Și știm că cei din PSD lucrează deja la a strânge voturile necesare. A avut Sorin Grindeanu ieri o serie de întâlniri la Parlament. Nu e exclus ca și liberalii să facă acest lucru, mai ales că l-am auzit aseară pe premierul interimar și președintele PNL, totodată Ilie Bolojan, la Digi24, spunând că nu va fugi de o astfel de răspundere, întrebat fiind dacă ar accepta din nou o nominalizare în funcția de prim-ministru. Nici Sorin Grindeanu nu se dă deoparte, asta spune, dacă partidul mă dorește, desigur. Și a apărut și varianta tehnocratului, a vorbit despre ea șeful statului, care spunea că e un scenariu care are șanse, cea a unui guvern condus de un premier tehnocrat. Așadar, vă întrebăm astăzi în audiență națională, Bolojan, Grindeanu sau un tehnocrat? E întrebarea momentului. 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al Digi FM, unde așteptăm opiniile, părerile voastre. Puteți să ne scrieți și în secțiunea de comentarii pe pagina de Facebook a lui Florin Negruțiu, unde emisiunea se vede live. Suntem live și pe canalele Digi FM, de pe YouTube, de pe TikTok. Puteți să ne scrieți și acolo în secțiunea de comentarii răspunsurile voastre ceva mai târziu în emisiune. Până atunci, Florin Negruțiu, te salut!
8: Bună ziua!
7: Te-aș întreba și pe tine același lucru, dar cred că mai avem până acolo puțin. Uite, planul ideal și speranța cotrocenilor e să fie totuși un guvern cu puteri depline instalat cam așa, pe la început de iunie, dacă s-ar putea.
8: Da, un timp rezonabil, timpul lui Nicu Șordan. Intrăm în timpul lui Nicu Șordan, care este relativ, nu seamănă cu timpul nostru, pare să că președintele este foarte calm și are tot timpul din lume să găsească o soluție la această ecuație cu multe necunoscute, pe care noi, nematematicienii, nu reușim să o rezolvăm. Nu-i găsim o rezolvare, pentru că nimeni nu vrea cu nimeni. Toată lumea vrea în opoziție, nimeni nu vrea să guverneze cu nimeni. Prin urmare, ne așteptăm la o soluție minune din partea lui Nicu Șordan. Îl ascultam mai devreme pe domnul Neacșu de la PSD, care spunea că acum este timpul matematicienilor. Noi am dărâmat, am demolat, matematicienii trebuie să rezolve problema. Adică noi am nins și matematicienii să strângă. Domnul Nicu Șordan a ieșit în această dimineață, trebuie să le spunem ascultătorilor și privitorilor noștri, cu o declarație care îți arată practic că suntem într-un blocaj, că toate negocierile politice, discuțiile politice au ajuns unde anticipam că vor ajunge, într-un blocaj. De asta președintele Nicu Șordan a spus că are în minte o variantă de premier tehnocrat. Întrebat expres dacă are în se gândește la niște variante de premier tehnocrat, domnul președinte a spus, în mintea mea, da. Deci în mintea domnului Nicu Șordan s-a conturat această soluție. Asta este știrea acestei zile, ăsta este pasul în plus pe care îl avem față de ziua de ieri. Președintele României nu exclude să meargă pe scenariul unui premier tehnocrat, în condițiile în care partidele nu reușesc să ofere un premier care să strângă o majoritate parlamentară. de susținere, de investire a guvernului sau o majoritate guvernamentală, că și aici este o discuție. Poți să ai o majoritate care să-ți treacă guvernul, deci o majoritate pentru investire, asta este una. Altceva este să ai o majoritate guvernamentală solidă, care să-ți dea posibilitatea să guvernezi. Oricum ai dau, avem de ales între mai multe rele.
9: The story of our lives.
8: The story of our lives, exact. Povestea vieții noastre. Întotdeauna trebuie să alegem răul mai mic, între mai multe rele. De ce este mai rău acum decât era acum o lună? Păi, evident că este mai rău pentru că este o criză politică din care pare să că nu putem să ieșim. Criza politică accentuează criza economică sau cheamă criza economică, o amplifică, iar criza economică o plătim deja cu toții. Noi, cei care stăm pe margine, care nu facem politică, cum fac conducătorii noștri, noi plătim, noi suntem buni să plătim factura. Cu cât ține mai mult această perioadă de incertitudine și de instabilitate, cu atât vom plăti mai mult și ne vom reveni mai greu. Acum, domnul președinte a spus mai multe lucruri azi dimineață, dar aș vrea să mă refer strict la varianta asta pe care a avansat-o a unui premier tehnocrat. Și am întrebat pe ascultătorii noștri, inclusiv pe urmăritorii de pe pagina mea de Facebook, cine ar putea fi persoana la care se gândește Nicușor Dan. De asemenea, am întrebat dacă ar alege între premier politic și premier tehnocrat, ce ar alege, și pentru premier politic am și oferit două variante: Ilie Bolojan de la PNL-USR și Sorin Grindeanu de la PSD și cine va mai avea curajul să se asocieze cu PSD. Deci în momentul ăsta în spațiu public sunt rostite două nume de premier politic: Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, iar astăzi domnul președinte Nicușor Dan a avansat scenariul unui premier tehnocrat. Și o să încep cu premierul tehnocrat, care, după părerea mea, este cea mai proastă soluție dintre toate soluțiile proaste pe care le avem la dispoziție. Nu există soluții bune în momentul ăsta, dar premierul tehnocrat este cea mai proastă soluție. Țin minte că noi, în urmă cu foarte mulți ani, fetișizam ideea de tehnocrat. Consideram că tehnocratul ne va rezolva toate neajunsurile. Va veni un tehnocrat competent la guvernare și le va arăta politicienilor cum se conduce țara, cum se guvernează. Că va veni un expert, nu? De undeva din afară, din afara scenei politice, nu va fi cu ei, nu va fi compromis, nu va face parte din jocurile lor și acest om, da, providențial, cu echipa lui de oameni deosebiți, experți pe domenii, vor putea să arate cum se guvernează cu adevărat profesionist și competent. Și am ajuns la guvernul Cioloș, care, după părerea mea, a fost un eșec pe linie. Și nu pentru că oamenii aceia ar fi fost mai puțin competenți sau mai puțin specialiști în domeniile lor sau corupți sau ticăloși. Nici vorbă de așa ceva. Avea un mare neajuns. Neajunsul era că nu erau oameni politici. Știu că nu ne plac politicienii. Nu ne plac partidele, nu ne place parlamentul, nu avem încredere în politicieni, în clasa politică, toți sunt... Da? Dar nu poți să ai democrație fără partide. Nu poți să ai reprezentare populară fără parlament. Nu poți să guvernezi dacă ești rupt de jocul politic. Nu poți să fii într-un glob, nu, de cristal, într-un turn de fildeș și să ai pretenția că poți să miști lucrurile în România. Experiența guvernului Cioloș ne-a arătat că asta a fost o iluzie. O mare iluzie pe care au trăit-o românii, societatea, comentatorii, știi? Mulți ani, până când ne-am lămurit ce înseamnă un guvern tehnocrat. Un guvern tehnocrat este practic un bibelou depus în vitrină. Vine un premier cu cele mai bune intenții, încă o dată. Poate să fie un premier care are cele mai bune intenții sau un ministru care are cele mai bune intenții. Nu o să poată să facă nimic câtă vreme nu are susținere politică. Țin minte că erau miniștri în guvernul Cioloș care pur și simplu erau captivi în propriile birouri. Erau ei cu 2-3 consilieri și erau ținuți acolo, captivi în birou. Pentru că aparatul de sub ei, de la anticameră până la portarul care îți făcea accesul în instituție, toți erau politici. Toți erau puși acolo, straturi peste straturi, straturi succesive, geologice, de guvernări. Fiecare aducându-și proprii
9: oameni.
8: Și acolo erau foarte mulți oameni veniți cu partidul, prin ministere, prin direcții. Și oamenii ăștia, evident că nu îi recunoșteau pe acești bizari, tehnocrați, ca șefi. Nu? Erau niște oameni care păreau de pe stradă. Nu că erau rufoși, prost îmbrăcați și...
9: Nu erau de ai lor.
8: Dar erau civili. Nu erau... Spărseseră cumva cercul ăsta în care suntem noi și ai noștri. Că politicienii se simt între ei și cei care fac parte din arealul ăsta. Și atunci ei au fost izolați, mulți au capotat, n-au reușit să facă nimic, după care a început târnosirea pe la televiziuni, știi? Pentru că fiecare partid, având direcții de secții de-astea de propagandă, au început să dea în guvern, că erau un, cum se numește, în Mexic, cum se numește, e o păpușă de aia în care dai cu buta.
9: Vudu.
8: Nu vudu, vudu, în vudu bagi.
9: Piniata?
8: Așa, pa.
9: Dar
8: așa.
9: Aia e plină cu bomboane.
8: Cu bomboane. Și au început să dea, să curgă voturi, știi că atunci au inventat și expresia guvernul zero. Și toată lumea folosea guvernul tehnocrat ca pe un sac de box, ca să crească electoral. Cine făcea asta cel mai mult, cel mai abitir? Păi PSD-ul. PSD-ul care inventase și formula guvernul zero, PSD-ul care avea și platformă media să dea în guvern. Deci ei au crescut, că a fost frumos, a venit după aia guvernul Dragnea, care nu era Dragnea.
9: Cât au luat la alegeri atunci? 40 și ceva la sută?
8: 150%. Ceva. Uriaș. Cel mai mare scor pe care îl luaseră de la Iliescu. Cred. Dar asta cum a fost o consecință a faptului că guvernul tehnocrat n-avea niciun fel de posibilitate de apărare. Era ținta perfectă. Era...
9: Sitting duck, așa.
8: Exact. Sitting duck. Politicienii au crescut. În timpul guvernării și-au făcut ei afacerile pe acolo, prin spate, pentru că ei guvernau de fapt, da? Ei guvernau politicienii, PSD-ul guverna de fapt.
9: Pentru că oamenii partidului
8: erau acolo, dar încasau tehnocrații. Deci ei erau cu beneficiile, tehnocrații erau cu imaginea proastă, negativă, erau răul absolut. Deci tehnocratul din expertul care salva România a devenit răul absolut din România. Sunt proști, nu știu să guverneze, n-au niciun fel de știință, n-au empatie față de oameni și așa mai departe. Și a venit PSD-ul pe cai mari după această experiență tehnocrată. Deci eu cred că ne-am cam lămurit ce înseamnă un guvern tehnocrat. Un guvern tehnocrat are șireturile legate. Este un guvern de formă. N-are niciun fel de putere politică, nu poate să miște niciun fel de reformă și, practic, este garanția că vom bălti în următorii 2 ani și jumătate. Și mai este garanția unui lucru, că PSD-ul se va salva.
9: Mie tare, mie să nu se salveze mai bine aur.
8: Cui convine? Nu, că aur e bine mersi. Deci aur este bine mersi și a fost bine mersi așa cum a fost. Și crede-mă, faptul că a fost singur în opoziție i-a creat această capacitate de creștere explozivă. Pentru că n-a avut concurență acolo.
9: Concurență, exact.
8: S-ar putea acum, fiind toată lumea în opoziție, opoziția să se împartă și atunci aur să mai scadă, nu să mai crească. Dar asta, guvernul tehnocrat va salva PSD-ul de la dispariție. Cred că sunt cei mai fericiți de varianta asta formulată astăzi de Nicușor Dan. Practic, Nicușor Dan cu un guvern tehnocrat va salva PSD-ul. PSD-ul nu are nevoie în momentul ăsta de responsabilitatea guvernării. Nu este un moment în care PSD-ul să-și dorească să vină la guvernare, în ciuda tuturor declarațiilor
9: mai
8: pe care le fac ei la televiziune.
9: Mai ales într-o formulă mai suplă, așa, să se vadă ei mai bine.
8: Mai ales într-un guvern minoritar. Îți dai seama că toată lumea va pune tunurile pe ei, toate nemulțumirile le vor lua ei în piept. Nu va mai fi un bolojan.
9: Păi nu, cine va fi? Nu ar mai fi nimeni
8: cine
9: după care
8: va
9: se ascundă.
8: Fi Ilie Sărăcie în noul context? Mai poți să zici de Ilie Sărăcie dacă tu ești la guvernare? O să vină Grindeanu Bogăție și o să vedem cum guvernează, dar nu vrea. Nu-și doresc, n-au niciun interes să vină la guvernare, mai ales într-o formulă de guvern minoritar și într-o perioadă în care trebuie să rezolvi deficitul. Că dacă nu rezolvi deficitul, bagi țara în faliment. Pe linia Ciolacu nu se mai poate merge. Că trebuie să te împrumuți. Cine te mai împrumută dacă tu mergi pe linia populismului deșănțat tip Ciolacu? Deci, domnul Grindeanu, dacă ar veni acum la guvernare, ca premier, va trebui să ia, dă voie de nevoie, niște măsuri nepopulare. Cam aceleași pe care le ia și Ilie Sărăcie. Și atunci, domnul Grindeanu riscă să fie el Sorin Sărăcie. Ori nu-și dorește asta. N-are niciun interes. Și atunci varianta perfectă din punct de vedere politic pentru PSD este guvernul tehnocrat. Asta le permite să se ducă în opoziție și să atace. Să fie toată ziua la televizor, cu experții, cu economiștii, cu domnul Căciu, cu domnul Zamfir, cu domnul Ciolacu și să spună despre guvernul zero. Ăsta, tehnocrat. 0.0, știi cum era aia? 2.0. 0.0. Deci, ăla este locul în care se simte cel mai bine PSD-ul. La atac. Acum, dacă ar fi pus în situația să vină la guvernare, PSD-ul n-ar ști ce să facă. Ar fi pus în defensivă. Ar trebui să se apere în continuare. Ori PSD-ul este într-o scădere de formă în momentul ăsta. Oricum trebuie să se apere, că și-au închis și comentariile de cât i-a luat lumea în vizor. Deci, mie mi se pare că varianta guvernului tehnocrat convine doar PSD-ului în momentul ăsta. României în niciun caz. Nu cred că ne trebuie un guvern tehnocrat, nu că nu cred. Sunt sigur că nu avem nevoie în momentul ăsta de un guvern tehnocrat, pentru că e nevoie de asumare politică. Asumare politică până la capăt. Vezi cât de greu i-a fost lui Bolojan, premier politic, șef de partid, nu Terchea Berchea.
9: Cu majoritate mare în Parlament?
8: Șef de partid, cu coaliție în jurul lui, să miște ceva. Cât de greu i-a fost să împingă lucrurile și în momentul în care le-a împins prea tare, l-au împins pe scări. Nu? Ce credeți că va putea să facă un premier care n-are susținere politică? Vedeți cât de greu este lui Nicușor Dan să joace politic? Pentru că nu are un partid în spate. Toată lumea îl compară cu Traian Băsescu. Da, Traian Băsescu avea un partid în spate. Nicușor Dan este independent. Și ca independent trebuie să facă o echilibristică foarte enervantă printre partidele politice. Singura lui șansă ar fi fost să-și ia drept aliați pe cei care l-au trimis acolo, la Cotroceni, adică cetățenii României, dar a avut inabilitatea asta fantastică să le dea cu piciorul, să spulbere voturile. Și acum este singur și izolat și captiv intereselor PSD.
9: Cred că Nicușor Dan nici nu-și dă seama de puterea voturilor care l-au dus acolo. Hai să luăm o scurtă pauză pe frecvențele Digi FM. Continuăm discuția pe YouTube, pe Facebook-ul tău, suntem live acolo. Ne uităm puțin și peste mesajele care au venit la 0774601601. Vă repet întrebarea pentru voi astăzi. Bolojan, Grindeanu sau un tehnocrat? Cine să fie următorul prim-ministru? Prim-ministrul pe care îl va propune Nicu Șordan. Scurtă pauză, ne întoarcem.
6: Tot ce este important este la Audiența Națională, la Digi FM, ca să știi.

0: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Chery România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cheryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23 de lei 99, muștar la minut 4 lei 49 și spaghete Barilla la 4 lei 59 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

0: 13:30. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Mobilizare generală în Sibiu după dispariția unui copil de 5 ani. Drone, elicopter și câini de urmă îl caută pe micuț. Și Google a fost vizat de un atac cibernetic coordonat de inteligența artificială. Detalii în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Continuă căutările în cazul copilului de 5 ani dispărut de ieri după amiază într-o zonă împădurită din Sibiu. Sunt folosite inclusiv drone și un elicopter pentru a-l găsi pe micuț, iar scafandrii îl caută pe râul Sebeșul de Jos. A fost trimis și un mesaj ro-alert, iar oamenii sunt îndemnați ca în cazul în care îl văd pe copil să anunțe prima secție de poliție sau să sune la 112. Ana Maria Iang transmite.
1: Dispariția copilului în vârstă de 5 ani a fost anunțată seara trecută după ora 19. Acesta se afla într-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos din județul Sibiu, alături de tatăl său în momentul în care a plecat într-o direcție necunoscută. Căutările au început de îndată. Sute de polițiști, jandarmi, salvamontiști, dar și voluntari l-au căutat pe micuț pe parcursul nopții trecute până azi dimineață la ora 4, atunci când căutările au fost întrerupte din cauza vremii nefavorabile. Operațiunea de căutare a fost reluată în această dimineață la ora 7 cu peste 130 de persoane. Și mai trebuie spus faptul că în cadrul acestei operațiuni au fost folosiți inclusiv câini din cadrul Centrului Kinologic din Sibiu, drone, dar și echipamente cu termoviziune. Iar la această oră, 5 scafandri din cadrul ISU Sibiu efectuează căutări într-un lac și alte două râuri de pe raza localității Sebeșu de Jos în încercarea de a-l identifica pe micuț. Alți 30 de pompieri efectuează căutări la nivel terestru.
0: Anchetă la maternitatea Polizu după moartea unui nou-născut prematur. Direcția de Sănătate Publică a făcut verificări la unitatea medicală în urma plângerilor făcute de familia copilului. Tragedia a avut loc în luna martie, iar părinții acuză acum că bebelușul a murit în urma unei infecții luate din spital și că nu a fost tratat corespunzător. Reprezentanții spitalului susțin însă că nou-născutul avea o stare extrem de gravă încă de la naștere, cu insuficiență multiplă de organe, iar personalul medical ar fi aplicat toate procedurile terapeutice necesare. În urma verificărilor, inspectorii DSP nu au descoperit probleme privind igiena sau procedurile de dezinfecție din spital, însă au constatat că bebelușului nu i-a fost făcut screening-ul la internare, așa cum prevede protocolul medical. Pentru această abatere, medicul curant a fost amendat cu 2000 de lei. De asemenea, a fost sesizat Colegiul Medicilor pentru un posibil caz de malpraxis. Google a fost vizat în premieră de un atac cibernetic uriaș coordonat de inteligență artificială. Atacul a fost respins, dar a evidențiat riscul utilizării acestei tehnologii de către răufăcători. În plus, dacă acesta ar fi reușit, efectele asupra utilizatorilor Google ar fi fost catastrofale. Cu detalii, Roxana Horchidan.
2: Atacul cibernetic a folosit inteligența artificială pentru a descoperi o eroare majoră în software-ul Google, despre care proprii dezvoltatori nu aveau nicio idee, scrie Futurism. Atacul a fost dejucat, dar a ridicat semne de întrebare privind capacitatea companiilor de a se apăra de noile tipuri de atacuri cibernetice. Reprezentanții gigantului tehnologic nu au spus cine a fost în spatele atacului, dar este clar că tehnologia de ultimă generație se afla în centrul acestuia. În acest caz, vulnerabilitatea le-ar fi permis hackerilor să ocolească autentificarea cu doi factori. Având în vedere că aceasta este ultima linie de apărare pentru majoritatea utilizatorilor și că parolele acestora sunt de cele mai multe ori slabe, atacul cibernetic ar fi putut avea un efect catastrofal. Experții au spus că acesta a fost primul exemplu de vulnerabilitate de acest tip exploatată de hackeri cu ajutorul inteligenței artificiale.
0: Atât pentru moment. La știri este ora 13:34. Rămâneți cu Digi FM.
3: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu.
4: Ne-am întors în audiență națională. Continuăm să vorbim în partea a doua a emisiunii despre variantele pentru viitoarea guvernare pe care Nicușor Dan speră să o vadă instalată cu arme și bagaje și cu majoritate în Parlament până la începutul lunii iunie. Rămâne de văzut dacă va ajunge la un compromis cu partidele. Un lucru e cert, joi, cel târziu luni, vor începe consultările oficiale, la care, vrea nu vrea, șeful statului va fi nevoit să dea ochii și cu Partidul Aur. Vor fi puse pe masă scenariile la care se gândește președintele, ce variante au și partidele politice. PSD deja a început să negocieze în Parlament o majoritate în jurul social-democraților. Nu e exclus ca și liberalii să facă asta, deși prima opțiune la PNL, știm deja încă de la trecerea moțiunii de cenzură, este trecerea în opoziție. Dar spune Ilie Bolojan că dacă PSD nu reușește, nu se dă înlături de la răspunderea guvernamentală pentru a doua oară. Așadar, Bolojan, Grindeanu sau un tehnocrat? Cine să fie următorul prim-ministru? Pe cine ar trebui să nominalizeze Nicu Șordan? 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al Digi FM. Puteți să ne scrieți ce credeți și în secțiunea de comentarii de pe YouTube, unde ne puteți și vedea. Suntem live și pe pagina de Facebook a ta, Florin Negruțiu. Am zis că se uită oamenii și acolo. Comentarii, ceva, opinii interesante, că eu am văzut niște scenarii la care, sincer, nu m-aș fi gândit. Pe principiul, dacă tot e greu, măcar să râdem.
5: Ia, ce scenarii? Păi, uite,
4: era ascultătorul, citise mesajul pe pauza de publicitate de pe radio, doar pentru online, dar merită și pe frecvențe acest scenariu în două etape. Prima variantă să fie Emil Boc, ca să fie sigur că pică în Parlament.
5: Okay.
4: Și a doua variantă, tehnocratul să fie Traian Băsescu.
5: Păi eu nu cred că râdem.
4: Nu, ne lungim, asta e sigur. Sigur ne lungim.
5: Da, e o variantă interesantă. Nu știu dacă Traian Băsescu mai are... mai are suflu pentru...
4: dacă s-ar băga.
5: Pentru jocul ăsta. Oricum, să nu uităm, nominalizarea trebuie să vină de la Nicu Șordan.
4: Da.
5: Da, el este președinte. Uite, mă tot uit și încerc să găsesc un comentariu privitor la Sorin Grindeanu. Tot aștept să vină propunerea Sorin Grindeanu premier.
4: Uite, am eu de la o doamnă, dar da? Da, e cu dar. Sorin Grindeanu ar trebui nominalizat premier pentru a crea premisele revenirii lui Bolojan ca premier, consideră Irina.
5: Dar cum, Dumnezeu, nimeni nu apreciază varianta asta, Sorin Grindeanu, mai ales că el a mai fost premier al României, adică nu ar fi la prima întâlnire cu Palatul Victoria, știe birourile, știe culoarele, cunoaște oamenii, probabil sunt oameni acolo încă de pe vremea lui Sorin Grindeanu. Nu ar trebui să se acomodeze prea mult. Și totuși oamenii nu se gândesc la Sorin Grindeanu. Nu știu de ce.
4: Poate nu poate nu sunt ascultători ai emisiunii oamenii care se gândesc la Sorin Grindeanu. Uite, stai puțin, am pierdut. Dar era un comentariu pe YouTube apropo de Ludovic Orban, dacă ar mai fi o variantă de premier.
5: Da. Nu știu, cred că s-a întâmplat ceva cu semnalul nostru pe Facebook. Deocamdată văd că este... știi, și semnalul așteaptă ce așteptăm și noi.
4: Și semnalul așteaptă, toată țara așteaptă.
5: Să clipească domnul președinte, să ne spună ceva.
4: Da, un alt ascultător consideră că e deja clar... Va fi un premier tehnocrat, deoarece PSD și sau AUR nu își vor asuma guvernare.
5: Uite, eu, dacă nimeni nu îl propune pe domnul Grindeanu, eu îl propun pe domnul Sorin Grindeanu. Eu cred că este propunerea firească a președintelui. Cu el ar trebui să înceapă, adică cu PSD-ul ar trebui să înceapă președintele. În primul rând să-i cheme la consultările oficiale pe cei care au dat jos guvernul, adică pe cei de la PSD și de la AUR.
4: Împreună?
5: Dom'le, unul după altul, nu știu. Și să-i întrebe, faceți o alianță? Pentru că ar fi cel mai simplu să-și recunoască relația, să o oficializeze și să guverneze. Am mai spus lucrul ăsta.

0: în urma emisiunii de vineri. Ce spuneam? Spuneam că PSD-ul ar trebui să primească primul guvernarea de la Nicuș Ordan.
1: Să fie prima opțiune.
0: Să fie prima opțiune a domnului Nicuș Ordan. Să-i dea domnului Grindeanu posibilitatea să pună ceva în loc. Și domnului Simion. Domnul Grindeanu și domnul Simion trebuie să arate dacă pot să pună ceva în loc. Împreună sau separat? Împreună sau separat? Dacă sunt împreună, vor avea un guvern majoritar? Nu este nicio problemă. În Parlament au strâns 381 de voturi ca să dărâme guvernul Bolojan. Lucrurile se complică dacă vor merge separat, pentru că Nicuș Ordan nu vrea să...
1: facă experimente, așa a spus.
0: Nu vrea să... În primul rând, nu vrea aur. Nu vrea cu aur. Și domnul Grindeanu va trebui, după ce îi dă mandatul, să se ducă în Parlament și să negocieze o majoritate. Eu cred, în mintea mea așa, cred că domnul Grindeanu va reuși să strângă o majoritate dacă chiar își dorește. Dacă lasă pe domnul Marian Neacșu să se ducă în Parlament și să negocieze bătrânește de la om la om cu fiecare parlamentar, eu sunt convins că îi strânge o majoritate să treacă guvernul. Dacă vrea. Dacă domnul Grindeanu vrea. Mă îndoiesc că vrea. Și se va întoarce și va spune, nu am reușit să strâng o majoritate. Pentru că interesul lor nu este să intre la guvernare în momentul ăsta. Nu știu când ar putea PSD-ul să mai intre la guvernare. Încă o dată, trendul este descendent pentru partidul ăsta și a făcut toate calculele greșite, a mizat pe puciu din PNL și acum dau din colț în colț, rugându-se de Nicuș Ordan să-i salveze cu guvernul tehnocrat. Ceea ce am discutat înainte de pauză. Deci, normal ar fi ca domnul Grindeanu să primească nominalizarea și să se facă de râs în Parlament. Să o refuze sau să-și o pice. Ori să refuze acest privilegiu al guvernării, ori să pice în Parlament guvernul Grindeanu și atunci va fi iarăși prost pentru PSD. Că le-a picat, că n-au reușit să strângă o majoritate care să-i susțină.
1: Măcar să aibă și PSD de ales dintre două rele, nu?
0: Iar în momentul ăsta, opinia publică este net defavorabilă domnului Grindeanu. Adică eu, repet, nu văd entuziasm în privința instalării, reinstalării acestui om la Palatul Victoria. Și ajungem la ultima variantă pe care am propus-o.
1: Varianta Ilie Bolojan.
0: Varianta Ilie Bolojan. Și acum ajungem la ce a declarat aseară la Digi24 Ilie Bolojan.
1: Spune aseară președintele PNL, premier interimar, după ce a trecut moțiunea de cenzură Ilie Bolojan, la Digi24, că, sigur, dacă se va ajunge în situația în care PSD să nu reușească să strângă acea majoritate în Parlament, pentru că prima opțiune a PNL este să meargă în opoziție. Cine a făcut criza, să o strângă. Deci PSD să guverneze. În această situație, dacă îi se va propune să constituie propria majoritate și să revină eventual prim-ministru, spunea Ilie Bolojan că nu va fugi de o astfel de răspundere. Nu voi fugi de o astfel de răspundere. Cred că exact așa a fost formulată. Practic, Ilie Bolojan lasă deschisă varianta asta de a reveni la Palatul Victoria, de a-și construi propria majoritate în jurul unui guvern mai suplu, dar doar după ce PSD își rupe gâtul politic. Într-un fel sau altul. Ori pică în Parlament, cum spuneai și tu, ori refuză nominalizarea sau predă mandatul. Cred că așa se spune.
0: Pentru Ilie Bolojan, cred că varianta cea mai convenabilă din punct de vedere politic este
1: opoziția.
0: Este opoziția. Mai ales că în opoziție poate să reconstruiască Partidul Național Liberal, pe care în momentul ăsta nu îl controlează. Unanimitățile alea de la ultimele ședințe, sau majoritățile alea copleșitoare, sunt înșelătoare. Aceiași oameni pot vota invers, dacă se schimbă vântul. Ilie Bolojan nu este naiv, știe lucrul ăsta și știe că nu poate să facă absolut nimic ca politician, ca un politic sau ca premier, fără să aibă un partid în spate care să-l asculte, pe care să-l controleze. Și aseară ne-a anunțat un plan de...

0: de primenire a Partidului Național Liberal începând de la bază. A zis că se va duce în fiecare filială, în fiecare organizație, în fiecare județ, va deschide partidul pentru oameni noi și va încerca să schimbe situația din teritoriu. De acolo vine, de fapt, forța, puterea partidelor ăstora clasice. Deci, planul lui Ilie Bolojan pare mai degrabă orientat spre opoziție. Pentru că din opoziție poate să pregătească liniștit alternativa pentru 2028. Însă poate să se ajungă, se poate ajunge la o soluție, la o stare de asta de criză în care să pice guvernul PSD în Parlament și după aia să avem iarăși consultări la Cotroceni și să se apeleze la sacrificiul lui Bolojan, care trebuie să salveze
1: țara.
0: Deși astăzi, întrebat de jurnaliști dacă îl va nominaliza pe Ilie Bolojan premier, dacă va face din nou această nominalizare, domnul Nicușor Dan, în primul rând, nu i-a rostit numele, iarăși, s-a încăpățânat să nu-i rostească numele domnului Ilie Bolojan și apoi a zis așa, la întrebarea dacă îl pune pe Bolojan, nu o să fac experimente în care să propun un premier și să vadă el dacă obține majoritate în Parlament. Și cu asta a închis discuția, după care a trecut la varianta premierului tehnocrat, despre care spuneam că este cea mai proastă dintre toate soluțiile proaste pe care le avem pe masă în momentul de față. Nu știu ce este acolo, de unde aversiunea asta lui Nicușor Dan față de Bolojan, de la ce s-au luat, care este motivul real al aversiunii, dar eu simt că este o chestie personală, sau este și o chestie personală la președinte față de Ilie Bolojan. Și câtă vreme propunerea vine de la președintele României, în ciuda faptului că, uite, mare parte dintre oameni scriu Bolojan la comentarii, ei nu o să facă nominalizarea. Nominalizarea o face
1: președintele României,
0: Nicușor Dan. De asta sunt mai degrabă sceptic că chiar dacă va cădea prima variantă de premier PSD în Parlament, domnul Nicușor Dan îi va da guvernarea lui Ilie Bolojan. Poate va da guvernarea PNL-ului, PNL-USR-ului, dar fără Ilie Bolojan, adică condiția pusă de PSD de la bun început.
1: Nu poți să nominalizezi un partid când nominalizezi. Corect. Nominalizezi o persoană, că așa spune la Constituție.
0: Corect. Iar dacă partidul a decis într-un for statutar de conducere să se ducă în opoziție, domnul președinte Nicușor Dan nu poate să ia un liberal, de pildă, sau un userist și să le spună faceți guvernul, dacă decizia partidului lor este să meargă în opoziție. Păi cu cine să facă guvernul dacă partidele lor s-au dus în opoziție? Cu cine să facă? Rămân singur la guvernare? Să spunem că îi dă lui Cătălin Predoiu. Cătălin Predoiu. Da? Această onoare. Păi pe cine va putea miza domnul Predoiu? Păi tot pe PSD. Să ajunge la prima variantă.
1: Alergând ar veni PSD în această variantă.
0: Da, dar e doar PSD. Au nevoie de mult mai mult în Parlament. Și aici vreau să spun un lucru. Ți-am zis că l-am ascultat cu atenție pe Nicușor Dan vorbind astăzi și mi-a dat așa fior reci pe șira spinării, pentru că a vorbit din nou ca un tip din sistem, nu ca un președinte ales de oameni. Am simțit așa o răceală, cum ziceau Cristian Tudor Popescu, întunecos și rece, ceva întunecos și rece. Am simțit ceva rece la domnul președinte Nicușor Dan în momentul în care vorbește despre dezbaterea strategică. Zice, Una este dezbaterea politică, adică ce facem noi aici, ce fac politicienii, ce face poporul, populația, și alta este dezbaterea strategică. Adică sunt interese mari la mijloc. Nu? Nu sunteți voi capabili să vă ridicați la înălțimea unor strategii. Nu? Direcțiile în care se îndreaptă țara. Vreau să spun că cred că ți-am povestit că a venit Cătălin Predoiu în ședința PNL-ului. Știi? Uh-huh. În aia în care s-a trădat Rădarea.
1: Da, da, da.
0: Și le-a spus că direcția strategică este ca PNL să rămână la guvernare. Și oamenii s-au întrebat prin ce păduri...
1: Strategia cui?
0: Nu, prin ce păduri. Din ce păduri a venit domnul Cătălin Predoiu. Astăzi domnul Nicușor Dan vorbește din nou despre dezbaterea strategică. Îți dai seama cum i-au împachetat pe oamenii ăștia? Oameni altfel, știi? Care vin din societatea civilă. Președintele cel puțin de acolo vine. Și vorbește ca la... cursurile alea postuniversitare de strategie și
1: siguranță,
0: securitate, nu știu de care, știi? Parcă e la cursuri, domnul Nicușor Dan, și se teme să nu greșească termenii. Astăzi ne-a spus că noul termen nu mai este pro-european, este pro-occidental. Asta trebuie să folosim acum, din punct de vedere, cum altfel, strategic. Deci, doamna Georgescu, trebuie de acum încolo să vă adaptați limbajul la strategia enunțată de domnul președinte Nicușor Dan, dacă vreți să vă ridicați la înălțimea ideii.
1: Știi că eu am, o vorbă pe care o spun colegilor noștri mai tineri cu limbajul minițienesc.
0: Are un limbaj milițienesc.
1: Aia e, acolo e. Eu am o părere diferită un pic de a ta. E cumva o modalitate de a ascunde, nu știu, poate lipsa unei soluții, poate un pic de nesiguranță. Ar putea fi și asta.
0: Atunci faci pe milițianul?
1: Cât să arăți că un plan.
0: La mână.
1: Așa. Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în Audiența Națională. Ne auzim și mâine live pe frecvențele Digi FM din întreaga țară după știrile de la prânz și ne revedem pe YouTube, pe Facebook-ul lui Florin. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Zi faină să aveți!
2: Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
5: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâpâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
6: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Pilkington, ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
0: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe baneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: E provocator.
6: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
5: Și îi place să fie contrazis.
7: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați, ca să poți să le eficientizezi timpul.
8: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
9: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
5: ca să audă toată România ce ai de zis.
6: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
9: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
10: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Contractele SAFE nu vor avea de suferit dacă actul va ajunge la CCR, de asigurări ministrul economiei. Și este criza la Londra, premierul britanic refuză să demisioneze după dezastrul electoral. Ascultați știrile Digi FM. UDMR dorește refacerea coaliției de guvernare, este singura variantă realistă pentru depășirea crizei politice, a declarat Kelemen Hunor. Președintele UDMR a fost întrebat la Antena 3 CNN și dacă ar accepta să fie premier în condițiile în care este singurul care mai dialoghează și cu PSD și cu PNL. Kelemen a recunoscut și că n-a înțeles ce au vrut socialdemocrații să facă prin moțiunea care a dărâmat guvernul.
2: Spuneți că ar trebui să existe o persoană care să fie liant între cele două părți, și PSD și PNL. Problema. Ați accepta să conduceți un guvern cu această coaliție refăcută?
3: Mă onorează ce spuneți dumneavoastră, dar avem o problemă. Pe mine mă numesc Kelemen Hunor, mă cheamă Kelemen Hunor. Suntem în România totuși, noastră. Bun, nu discutăm că suntem după USR ca și procent parlamentar.
2: I-ați reproșat lui Sorin Grindeanu că a demis prin moțiune de cenzură acest guvern în care fac parte și miniștrii UDMR?
3: Eu nu fac reproșuri nimănui. Dacă am ceva de zis între patru, eu spun.
2: Dar v-a supărat această decizie?
3: Nu m-a supărat, doar că nu prea am înțeles care e finalitatea dincolo de a da jos guvernul. Asta era problema, nu e vorba de supărare.
1: Contractele din cadrul SAFE nu vor avea de suferit dacă actul va ajunge la Curtea Constituțională, de asigurări ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. Asta în contextul în care avocatul poporului va ataca la CCR acest act adoptat de executiv înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură. Controversele sunt multiple, de la procedura de adoptare până la completările făcute proiectului. Ordonanța avea toate avizele necesare, a explicat însă ministrul.
4: OUG-ul a fost adoptat de un guvern cu puteri depline, din care făcea parte și PSD, inclusiv când s-au citit pe bandă toate acele lucruri, așa cum se face și la alte OUG-uri. Țin să spun că aveam absolut toate avizele, inclusiv de la Consiliul Legislativ, pe partea relevantă pentru industria de apărare. Nu pot decât să observ că aurul înțeleg că sesizează avocatul poporului, care amenință să sesizeze CCR-ul, deci pe această linie PSD-aur, avocatul poporului pare o aliniere totală. Interesant cum PSD, a doua zi după ce fuge de la guvernare, schimbă și prioritățile pe care le avea atunci când era în guvern, adică să implementăm programul SAFE.
5: Dacă se ajunge la Curtea Constituțională, este vulnerabilizat acest program până la urmă?
4: Nu este vulnerabilizat, e posibil să fie niște întârzieri, dar nu legate de contractările pe SAFE.
1: Este criza la Londra. Membrii guvernului cer premierului să plece după rezultatele dezastruoase de la recentele alegeri locale. Keir Starmer spune însă că va continua să guverneze. Alexandra Grigoriță cu detalii.
6: Premierul britanic a respins apelurile tot mai numeroase privind o posibilă demisie, transmițând miniștrilor săi că intenționează să continue să guverneze, relatează Reuters. În cadrul unei reuniuni a cabinetului, Starmer, aflat la conducerea guvernului de mai puțin de 2 ani, a recunoscut impactul politic al înfrângerii electorale. El a subliniat însă că nu există nicio procedură oficială declanșată pentru alegerea unui nou lider al laburiștilor. Premierul a descris ultimele zile drept destabilizatoare pentru executiv și a avertizat că situația are consecințe economice pentru populație. Mesajul lui Starmer contrastează însă cu nemulțumirea exprimată de mai mulți membri ai formațiunii sale. În plus, 4 membri ai guvernului de rang similar secretarilor de stat și-au dat deja demisia. De asemenea, potrivit informațiilor apărute în presa britanică, peste 80 de parlamentari laburiști i-au solicitat premierului să anunțe o dată pentru retragerea sa.
1: 13.000 de spectatori vor fi prezenți la finala Cupei României la fotbal. Despre meciul de mâine vorbește Ovidiu Pețenghea.
7: Pentru galeriile echipelor Universitatea Craiova și Cluj au fost dedicate 2.500 de tichete, în timp ce restul biletelor au fost cu vânzare generală extrem de căutate și ele. La Sibiu vor fi 4.000 de suporteri ai Craiovei. Craiova și Cluj își dispută două trofee în decursul a 5 zile. După meciul de miercuri va fi și finala pentru Superliga de fotbal, pentru care Universitatea Craiova a scos luni la vânzare 24.000 de bilete. Dacă Universitatea Craiova, care are 46 de puncte și are revanșa pentru acel 0-4 de la Cluj și câștigă în fața lui U, care are 45 de puncte, devine matematic campioana României la fotbal.
1: S-a răcit astăzi în cea mai mare parte a țării, de altfel aproape toată țara se află sub cod galben de furtuni până diseară. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și grindină, temperaturile maxime sunt cuprinse între 16 și 25 de grade. 14 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Salutare, salutare!
8: Bună ziua tuturor!
0: Antonia și Alex, suntem până la ora 17 aici cu tine la Digi FM.
8: Cu exact muzica aia de care ai tu nevoie.
0: Mai exact, B.O.B., Bruno Mars, Nothing On You, Jonas Blue, J.P. Cooper, Perfect Stranger. Avem și număr de WhatsApp dacă vrei să stăm la povești. 0774-601-601.
8: Începe distracția chiar acum.
0: Ca să știi!

0: wanna play.
1: Uite că și seara trecută ne-au păcălit domnii de la NME. Ziceau că în București ieri seara o să fie ploaie, furtună, se răcește. La mine n-a plouat.
2: Pe
1: la
2: mine
1: tine a plouat?
2: M-au păcălit frumos, pentru că am ieșit la un date aseară cu soția mea.
1: Opa, pe unde? Stai!
2: În parc, ca doi tinerei care n-au bani de terasă.
1: Romanticilor!
2: Da, am fost în parc, am mâncat o înghețată.
1: V-ați ținut de mână?
2: Te-am ținut de mână.
1: Oh, ce drăguț!
2: Ne-am minunat la rățuștele care au bobocei acum pe lac. Și sunt mici și drăguți.
1: Deci așa romantic ești tu, nu aș fi zis, Alexandru Mocanu.
2: Băi, să trage de la soția asta minunată de o am acasă.
1: N-ai cum să te abții când te uiți la ea, nu poți, am?
2: Da, ea se uita la bobocei de rață și făcea: oh, ce drăguț sunt, și mă uita la ea și nu vine să cred că am soțioara asta.
1: Credeam că zici, oh, uite friptură, iubire, friptura din seara asta, de ce mâncăm?
2: Ah, nu. Sunt suficient de iubitor de animale și eu.
1: A, ok. Stai că tu parcă erai vegan, da, ai dreptate. Poate avem noroc astăzi să zică domnii de la NME ce... păi... cum stă treaba, că la în București... A, uite, acum s-a înseninat. Puțin mai devreme râdeam cu Alex și ziceam, hai că zic astăzi avem cod portocaliu, furtună, ploi... De data asta au nimerit-o. Mm-mm. Acum mă uit pe geam, e deja soare.
2: Ce să facem? Să nici noi bucuroși.
1: Eu mă bucuram să plouă astăzi, că în seara asta e semifinala, deci... Eurovision prima... E prima semifinală de la Eurovision unde...
2: Ok, și nu suntem și noi, nu?
1: Nu, noi suntem joi.
2: Ok.
1: Dacă nu mă înșel pe poziția a treia sau a patra, dar în seara asta Moldova este pe prima poziție, deschide semifinala Eurovision. Putem să stăm liniștiți în casă, dacă e frumos afară, parcă-ți vine să te plimbi, parcă... Dar poți să stai la televizor să te uiți, hai să ne susținem frățiorii, eu abia aștept. De mică eram înnebunită cu Eurovisionul, aveam tradiție de familie, stăteam cu toții, ne strângeam tot neamul să ne uităm, hai România, ne supram, ca la un meci de fotbal eram. Fixa la un meci de fotbal. Dacă primeam prea puține puncte sau ceva, nu-i corect! Exact! Așa făceau băieții!
2: Cântă bine, mă!
1: A falsat și, acolo, uite!
2: Și că, unde mă falsezi acolo?
1: Cum a luat atâtea puncte?
2: Parcă văd bărbații care sunt acolo. Cântă bine! Hai, cântă bine!
1: Recunosc că eram și puțin hater cu celelalte țări. Ce au luat, mă, punctele alea? Că uite, a falsat acolo, nu vezi că i-a sărit vocea, a dansat pe lângă rit. Nu! Noi eram super naționaliști.
2: Mam, tare, asta, da, să vă văd din seară. Bine, hai joi să zicem când o să fie România. Cred că o să mă uit și la Eurovision așa, efectiv. Îmi iau banderolă cu România, mă pictez pe față și încep să scandez ca pe stadion.
1: România!
2: Alexandra!
1: Hai să dăm și noi drumul la muzică. Revenim în câteva momente și ne apucăm de joacă. Pregătește-te!
3: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
4: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Fii atent ce întâmplare tare! Un bărbat din Norvegia care a plecat într-o drumeție a găsit o teacă de sabie din aur veche de 1500 de ani sub un copac căzut. Cât de tare e asta?
1: 1500 de ani?
0: Mhm.
1: Și a stat acolo, l-a așteptat pe băiatul ăsta?
0: Ascunsă sub copacul căzut.
1: Mhm. Cu sabia ce să fi întâmplat?
0: A luat-o un drumeț puțin mai devreme.
1: Venise unul cu 1200 de ani mai devreme, a găsit sabia cu teaca, a zis, ce să fac cu teaca asta?
0: Ce ți s-a întâmplat să găsești vreo comoară în drumeție sau pe stradă, mergând așa? Ți-a întâmplat să găsești ceva pe jos?
1: Mi-aduc aminte de o chestie și cred că am mai povestit odată la radio, atât de puține lucruri am găsit în viața asta. Am găsit odată pe jos un bilet la pariuri câștigător. Nu știu de ce... Aba, da, știu de ce mi-a venit mie să mă plec. Era pe vremuri când concura Schumacher în Formula 1.
0: Aaaa.
1: Și era un bilet pe jos cu Schumacher câștigător. Și zic, mă, Schumacher câștigă tot. Eu nu pot să cred că a pierdut și a aruncat. Și am luat ăla de pe jos și m-am dus la cineva. Aveam teletext pe vremea aia, așa ne verificam. Bătrâni, Antonia.
0: Care-i desnudământul? Ai luat...
1: Am luat foarte puțin bani, dar sunt fericit că i-am găsit pe jos. E, dar tu ai o poveste mai bună decât asta?
0: Da, da, a, așa, da, da, da.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: În locul meu de parcare, aproape în fiecare seară, asta se întâmpla de acum vreo 2-3 ani, în fiecare seară când veneam acasă era o mașină, un el și o ea, care probabil n-avea unde să meargă, stăteau și se giugiuleau seara în locul meu de parcare. Parchez mașina, cobor și găsesc un cercel frumos, strălucitor și zic, mă, al cui o fi, mă uit stânga-dreapta, întreabă la miezul nopții pe cineva.
1: Da.
0: L-am luat. 2-3 zile mai târziu, la fel. I-am mutat, vă rog, mutați mașina să parchez și eu. Am parcat, am coborât din mașină, al doilea cercel, perechea. Am verificat, da, și sunt din, nu pot să zic brandul, un brand foarte, foarte scump, unde se duc domnii de obicei și au inele de logodnă și am verificat, au și diamant.
1: Stai mă, dar cum al doilea?
0: Ai am găsit și perechea. Deci au fost făcuți pentru mine.
1: Da, eu cred asta, că n-are cum altfel.
0: Probabil m-ai și văzut cu ei. Te-am păstrat.
1: Poate s-a întâmplat doar ca să nu rămâi tu într-o ureche.
0: Sau așa. Dar am găsit și mi s-a mai întâmplat. Am mai găsit bani pe jos, sume măricele. Sunt norocoasă la chestii de genul ăsta, găsesc.
1: Eu sunt norocos la alte lucruri în viață. La fericire, la bucurie, sănătate. Eu de-astea. Am găsit, ți-am zis și mai devreme, am găsit soția aia mișto.
0: Uite, adevărată comoară. Hai să întrebăm și pe ascultătorii noștri. Dragilor, voi ați găsit comori prin drumeție, prin oraș, prin parcare la voi. Ați găsit bani pe jos, nu știu, poate o brățară, poate cercei ca și mine, poate o soție.
1: Pe jos pe undeva.
0: 0774-601-601. Ce lucruri ai găsit tu în viața ta? Așteptăm mesajul pe WhatsApp.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
3: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: Digi FM. Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Kärcher selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
5: Amândouă! Scanează Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
4: Două? Nu împărțim!
5: Mai mergem încă o dată!
6: Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
9: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
10: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 14:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! TANAF nu poate recupera datorii de miliarde de lei pentru că unele firme nu au conturi bancare. Și mortalitatea infantilă crește din nou în România. Suntem printre țările cu cei mai puțini bani pentru sănătate. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dania, în calcul varianta unui premier tehnocrat, șeful statului spune că acest scenariu are șanse să fie aprobat de toate formațiunile politice. Nicușor Dan a subliniat că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament și că toate partidele, inclusiv AUR, vor fi invitate la consultările oficiale de la Cotroceni.
2: Nu există vreo șansă ca în viitoarea majoritate să existe forțe antioccidentale. Pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Partidele își, mă aștept să-și păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public. De fapt, variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține. Și eu nu o să fac experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate.
3: Cât de departe suntem în momentul de față de varianta unui premier tehnocrat?
2: Este un scenariu care are șanse.
3: Aveți deja variante de premier tehnocrat?
2: În mintea mea, da, nu le-am avansat.
1: ANAF nu poate recupera datorii de 2,3 miliarde de lei pentru că 80.000 de firme datornice nu au cont bancar și nu pot fi puse proprii. Asta susține președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Adrian Nica a subliniat că este necesar ca instituția să cunoască cine sunt acești contribuabili în condițiile în care au fost identificați deocamdată în jur de 12.000 cu un profil de risc foarte ridicat. El a avertizat și că există firme care încă de la început își înființează scheme de fraudă. Rata mortalității infantile a crescut din nou în România după aproape 10 ani de stagnare și scădere lentă. Este avertismentul lansat de organizația Salvați Copiii. În 2024, peste 950 de copii au murit înainte de a împlini vârsta de un an. Alexandra Grigoriță cu detalii.
4: Studiul Salvați Copiii România arată că în 2024 s-au înregistrat 6,6 decese la 1000 de copii născuți vii față de 5,6 în anul anterior. În cifre absolute, asta înseamnă că 952 de copii au murit înainte de a împlini vârsta de un an. Cele mai mici rate ale mortalității infantile au fost înregistrate în București, dar și în județele Olt și Ilfov. La polul opus se află Mureș, Ialomița și Suceava. Potrivit specialiștilor, accesul dificil la servicii medicale, lipsa dotărilor din maternități și finanțarea redusă a sistemului sanitar contribuie direct la aceste cifre. De altfel, țara noastră se află printre statele Uniunii care alocă cele mai mici procente din PIB pentru sănătate, doar 5,2% în 2024. Prin comparație, Austria a alocat un buget aproape dublu. Studiul mai arată că cele mai multe decese înregistrate au fost provocate de boli respiratorii, malformații congenitale și infecții, care în multe cazuri ar putea fi prevenite prin intervenție medicală rapidă.
1: 14:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Rosana, pentru informații, că tot ziceam eu de cerceii pe care am găsit în locul de parcare în zile diferite, ne-a trimis mesaj pe WhatsApp Florin, poate că era plata pentru parcare, la asta nu m-am gândit.
5: Ca și cum ai aruncat 50 de bani cuiva, aruncai un inel cu un cercel cu diamant.
0: Așa scump să fie locul meu de parcare?
5: Nu mă ești tu norocoasă, mă.
0: Voi sunteți norocoși, ce ați găsit? Poate fi absolut orice, un Adidas, o pungă cu pungi, orice, ce ați găsit voi la viața voastră? Asta vă întrebam, 0774-601-601. A, acceptăm și chestii dubioase, e de menționat, nu doar chestii valoroase. 0774-601-601, ascultăm Smiley Îndrăgostit și revenim cu mesajele de la tine.
6: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi că...

0: Ce lucruri ai găsit tu la viața ta? Uite, Smiley, cu piesa asta, cred că și-a găsit iubirea vieții, cum zice și Alex, că a găsit o soție minunată.
1: Da, mă, păi nu știu ce a găsit fiecare. Unii au găsit lucruri pe jos, alții au găsit averi prin pod pe la bunica, cine știe ce. Altul poate a găsit la soție în telefon poze cu altcineva. Mă rog, fiecare ce a...
0: Mihaela a găsit amanta.
1: Așa a scris, da. Mihaela?
0: Mihaela, ne pare rău, Mihaela, dar cum s-a întâmplat? Ne dai un mesaj, ne povestești, că parcă e prea.
1: Lasă, Antonia, că ia uite aici mesaj. Taiu zice, teoretic cercei pe care i-ai găsit erau ai mei, dacă îi găseam eu înainte.
0: Pare rău, ai fost prea lent.
1: Și plus că era locul de parcare al Antonii.
0: Adică, stai puțin, eu plătesc bani pentru locul ăla de parcare.
1: Doamne, eu dau bani aici. S-a ieșit românca.
0: E locul meu.
1: Românca. Eu plătesc, domne, aici. Eu plătesc la administrație.
0: Manu din Moeciu ne spune că a mai găsit papuci abandonați pe poteș pe unde merge el pe dealuri. Dar de ce ai lăsat în urmă un papuc? N-ai nevoie de el până ajungi acasă, până cobori? Ce
1: deci
0: faci?
1: Tu te-ai gândit că l-a lăsat, nu? Te-ai gândit că mergea cineva și a zis, ia să las papucul, nu că i-a căzut sau s-a întâmplat ceva.
0: Dar nu simți, ai puțin, merg și brusc, hopa, nu mai e papucul. Ah, l-am pierdut de mult, poate. N-ai nevoie de el.
1: Nu o să-ți răspund, că mă gândesc la mai nenorociri. Am găsit o cheie de mașină, în paranteză zice, de lux, pe o plajă pustie. Și zice că o are și acum. Poate apare, cine știe, poate vine mașina pe aia și se activează cheia. Ce tare să găsești o cheie de la o mașină pe plajă, probabil. Ți-a gropat-o cineva în nisip?
0: Cred că mă duceam pe lângă plajă cu cheia, deschideam toate mașinile să văd unde se aprinde farul.
1: O, doar de curiozitate. O fi încercat, îți dai seama. Ai încercat? Ia spune-ne, ai încercat?

0: următoare.
1: Dacă era pentru un bărbat, de la un bărbat.
0: Ne spune Sorin că suntem mari norocoși, că pe el îl găsesc lucrurile fără să le caute. Amenzi, facturi, recuperator de la bănci.
1: Înseamnă că tu ești comoara în cazul ăsta.
0: Da, bine punctat, Alex!
1: Foarte deștept!
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
3: Pentru că așa...

0: Uite, Lavi din Arad ne-a dat un mesaj că ea a găsit două comori în drumul spre casă. Este vorba despre doi pisoi. I-a luat în foster și le-a găsit o familie și ne mai spune: trag mâțele la mine ceva de nedescris. Păi da, mă, Lavi, trag la tine că știu că le ajuți, le găsești o căsuță, le oferi iubire.
1: La cât de pisicoasă ești, Antonia, cred că și tu tragi la Lavi.
0: Lavi, mă, ești pe mine, te rog! Și am mai găsit un mesaj. Mă sperie și mă amuză în același timp. A găsit în parcare Relu, un topor. Cum reacționezi?
1: Ăla era varianta omului de semn cu nu parcați. Știi, în loc să scrii nu parcați, pui un topor pe locul de parcare și nu mai parchează nimeni.
0: Sper să nu găsesc așa ceva niciodată. Eu, Gal, cu Solto, Jamaican, bam, bam, ascultăm în continuare la DGF. Mulțumim!

0: Cookies, ce aliment banal a devenit viral pe TikTok? Îmi apare în orice rețetă. Văd ceva de dietă, văd ceva așa de seară, ceva dulce, peste tot apare. Ghici. Ia, Alex.
1: Păi eu știu despre ce e vorba, deci nu pot să... Este vorba despre aurul alb.
0: Aurul alb? Este vorba despre brânza de vaci sau cum se mai spune mai fonfleu, așa, cottage cheese.
1: Mă, da, eu știam că brânza de vaci e altceva, e brânza dulce, brânza proaspătă, iar cottage cheese-ul e aia perluțe. Eu știam că două lucruri... Da, știam că sunt două lucruri diferite, nu sunt?
0: Mă,
1: brânză din aia, am înțeles.
0: Brânză din aia apare peste tot.
1: Așa, cottage, am înțeles.
0: Este folosită în orice rețetă, are puține grăsimi, este gustoasă, este bună. Vezi avocado cu cottage cheese, cu nu știu ce fonfleuri.
1: Înghețată, da, cottage cheese.
0: N-aș încerca.
1: Oh, mie îmi place, mie sună ok.
0: Îți dai seama că ar merge combinația asta cu cremă de ciocolată, cu shaorma, sigur slăbești mai ușor.
1: Bă, la polul opus, asta e un aliment ok că e popular. Că e chiar ok brânzica asta de vaci, dar la polul opus îl avem pe domnul nostru președinte Trump, care iar a mai zis el o chestie. A zis că acum face 80 de ani și a zis că el se simte ca acum 50 de ani, n-are nicio treabă și nu pentru că a mâncat cele mai bune mâncăruri, fiindcă n-a mâncat cele mai bune mâncăruri, și a zis, dar stai puțin, poate de fapt junk food-ul este mâncarea bună și cealaltă mâncare e nesănătoasă. Mă, cum... Știi că e o prostie că a zis-o Trump. Este incredibil. Când avem așa probleme în lumea asta cu alimentația, vine Trump și zice, bă, poate junk food-ul e mâncarea sănătoasă.
0: Nu aș miza pe sănătoasă, dar junk food-ul nu este mâncare pentru stomac, este mâncare pentru suflet. Ai o zi proastă, ești stresat, ești nervos, te duci acasă, mănânci un burger, o shawarma, o porcărie, ceva cu 4-5.000 de... cu 4-5.000 de calorii, te unge pe suflet.
1: Da, mă, ai o zi proastă și vrei să mai ai 3.
0: De ce să ai 3, mă?
1: Că ți-e rău, mănânci ce ai zis tu acolo,
0: mănânci
1: toate
0: cu măsură,
1: alea.
0: Dacă mănânci cu măsură...
1: Cine mănâncă junk food cu măsură, Antonia?
0: Toată lumea, ca să poți să mai mănânci și mai încolo un pic, da. Și mai încolo un pic.
1: Abia aștept să mă duc să iau un cartof prăjit, să-l bag un pic în sos, să-l mănânc și să plec. Nu, eu nu mănânc junk food și îmi distrug viața și stomacul.
0: Mă, ce-i drept? Mâncarea asta pentru suflet, eu cred că e bună. E un sâmbure de adevăr în ce zice domnul Trump acolo.
1: Da, nu să zici, acum, serios, nu să spui cumva că e, poate aia e sănătoasă. Da, înțeleg ce spui tu, comfort food, da, dacă am putea să ne limităm, da, ar fi ok. Dar ce a zis Trump este...
0: Hai, lasă-l, lasă-l.
1: Tot ce zice Trump, de altfel.
0: Lasă-l pe Trump. Kygo, Firestone, ascultăm pe final de oră, iar în câteva momente vin colegii noștri cu știrile de la Fix. Ca să știi, rămâi pe Digi FM. Antonia.

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com. Partener media oficial DGFM.

0: concurs și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei.
4: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Ora 15, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dan va chema partidele politice la consultări la finalul săptămânii. Uniunea Europeană ia în calcul restricționarea rețelelor sociale pentru minori, detalii în jurnal, și mâine vremea se răcește în toată țara, maximele nu mai trec de 19 grade. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan va chema partidele parlamentare joi sau luni la Cotroceni, va fi invitat inclusiv AUR, a anunțat șeful statului. Potrivit surselor PSD, Sorin Grindeanu are susținere pentru un guvern minoritar, dar nu este o variantă pe care și-o dorește. De altfel, președintele Nicușor Dan a declarat că vrea o propunere de premier care poate aduna o majoritate parlamentară. Nu exclude nici varianta unui premier tehnocrat. Între timp, AUR anunță că va merge la Cotroceni cu un proiect de țară. Deputatul Mohamad Murad spune că România are nevoie urgentă de un plan economic clar și a criticat negocierile politice din ultimii ani, despre care spune că s-au concentrat prea mult pe împărțirea funcțiilor.
2: Problema noastră în România este întotdeauna ne-a învertit în jurul niștei persoane. Persoane contează. Vorbim numai de Bolojan, vorbim numai de Grindeanu, de Simion, de oameni. Noi vom merge la Cotroceni cu un proiect de țară. Deci vom merge și punem pe masă un proiect de țară. Mult mai puțin important persoane. Pentru că nu e vorba de a alege o persoană care să ne conducă. Este vorba de ce avem de făcut. Dovada că PNL, PSD, Autoalianța, COSR, cu toate partidele politice, în afară de AUR, și concluzii care au fost. Nu s-au înțeles.
1: Președintele USR nu exclude scenariul anticipatelor. Dominic Friț a declarat la televiziunea publică faptul că nu ar fi o strategie greșită. Nu trebuie să ne temem de decizia suverană a poporului, spune el. Totuși, liderul USR recunoaște că ar fi dificil de pus în practică.
3: Uneori, când politicienii nu mai găsesc o soluție în ecuația dată, e cel mai sănătos să te întorci la popor. Nu mi se pare că ar fi o strategie greșită să facem anticipate, până la urmă poporul este suveran, dar în același timp eu recunosc că așa cum este construită constituțional democrația noastră, e foarte puțin probabil să ajungem acolo.
1: Uniunea Europeană ia în calcul restricționarea rețelelor sociale pentru minori. Primele măsuri în acest sens ar putea fi luate în această vară, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, Bruxelles analizează introducerea unei vârste minime pentru utilizarea platformelor sociale pe fondul îngrijorărilor legate de dependența digitală, sănătatea mentală și expunerea minorilor la conținut periculos. Mai multe state susțin deja măsuri similare. Franța și Grecia au anunțat restricții pentru copiii sub 15 ani, iar Australia a devenit primul stat care a interzis accesul persoanelor sub 16 ani la anumite rețele sociale.
4: Children are not little adults.
5: Copiii nu sunt tineri adulți, mințile lor sunt vulnerabile. Cu cât sunt mai expuși mediului digital, cu atât sunt riscurile mai mari. Cred că trebuie să luăm în considerare introducerea unui acces întârziat la rețelele de socializare. Am putea prezenta o propunere legislativă în această vară. Copilăria și adolescența timpurie sunt ani de formare și cred că ar trebui să le oferim copiilor noștri mai mult timp pentru a deveni rezilienți în această fază vulnerabilă. Să le redăm copiilor copilăria, o copilărie în care sunt liber să experimenteze, să se maturizeze, să învețe cum să facă față presiunilor și să își construiască încrederea de sine.
4: To learn how to handle pressure and build self-confidence.
1: CSM București a pus în vânzare biletele pentru turneul final al Ligii Campionilor la handbal de la Budapesta. Are detalii Ovidiu Pețenghea.
6: Clubului bucureștean i s-au atribuit 530 de bilete, dintre care 100 de bilete au fost reținute pentru a fi puse la vânzare către sponsori și familiile sportivelor. 430 de bilete sunt puse în vânzare pentru fanii CSM București. Prețul unui bilet este de 180 de euro, aproximativ 980 de lei. În semifinală, CSM București o va întâlni pe Metz pe 6 iunie de la ora 16. Partidele de la turneul final sunt în direct la DigiSport.
1: Mâine vremea continuă să se răcească, în special în centrul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Ploi vor fi în Maramureș, Transilvania, Moldova și pe arii restrânse în Muntenia și Dobrogea. La munte, la altitudini mari, va fi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu putere pe parcursul zilei în sudul, centrul și estul țării. Vreme rece și în capitală mâine și o maximă de 17 grade. Atât pentru moment, la știri este ora 15 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Bibi Rexha și Faithless, New Religion. Și mai avem One Republic Counting Stars. Asta am pregătit special pentru tine pe început de ora 15.
7: Iar voi puteți să pregătiți CV-urile, că avem un job de... avem un interviu de angajare aici.
0: Pregătește CV-ul, pregătește WhatsApp-ul 0774-601-601. Revenim în câteva minuțele.
8: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
9: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumos.

0: Alex, ziceai ceva de un CV. Ți-ai făcut vreodată CV? Ai nevoie ca stand-upper? Ce scrie acolo?
1: E ca stand-upper, îți dai seama că nu.
0: Ce scrie acolo? Știu să fac oamenii să râdă, haha. Ce poți să pui în CV?
1: Simțul umor, na, nu, că nici nu merge simțul umorului. Nu știu, depresiv. Comedianții știi că-s mai depresivi așa.
0: Bine, lăsând gruma nu, la o parte, ți-ai făcut vreodată vreun CV?
1: Aveam CV, normal, când aveam 18 ani, 20, atunci, până aveam și eu joburi, dar am fost electronist, am avut și eu joburi din astea.
0: Pe bune!
1: Oarecare, da, de toate. De când cu cariera artistică, mulțumesc Dumnezeu că n-a trebuit să mai fac CV-ul. Acum vorbesc chestii online. Asta o să fie CV-ul, social media sau ceva, site-ul tău, asta o să fie blogul, știi? O să fie CV-ul la un moment dat.
0: Dar din CV-ul ăla de la 20 de ani, mai ții minte ceva din el, ce ai trecut pe acolo? Că sigur ai umflat-o pe undeva.
1: Ce bălării!
0: Că aveai 20 atunci. De ani, pe bune?
1: Da, da, da. Până alea, știi că erau skill-urile astea, gen abilități în comunicare.
0: Adică știi? Știai limba română. Da.
1: Sau competențe digitale.
0: A, știai să aprinzi calculatorul. Bun.
1: Spirit de echipă, știi?
0: Ai, luai pe toți, hai la bere, a?
1: La băutură cu echipa, dar asta era. Tu ce ai pus? Tu ai avut asta de CV? Ai umflat ceva în CV?
0: Cred că am avut o singură dată un CV, da, și mi-aduc aminte că am umflat-o. La competențe lingvistice, la limbi străine. Ok, știu engleză, vorbesc engleză, am trecut acolo franceză, pentru că am făcut și în școala generală și în liceu, dar întreabă-mă ce știu în franceză.
1: Ce știe Antonia în franceză?
0: Je t'aime, lingurision, furculision.
1: Nu, nu știu, aia nu e în franceză, lingurision și furculision.
0: Nu?
1: Nu.
0: Pentru mine este. Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Nous avons préparé à la page, e clar.
1: Hai să,
0: e
1: hai grav. Să ne oprim. Hai.
0: E grav. Mi-am dat seama în timp ce vorbeam. Nu, no, nu. No. Nu știu limba franceză, în afară de je t'aime. Nu, no, Lara Fabian.
1: Mă, sunt curios dacă ajungeai la un interviu și te întreba ceva în franceză, ce ziceai? Ah, furculision, tată.
0: Da, da, da, da.
1: Dragii noștri, ce ați umflat în CV? Astăzi suntem curioși să aflăm acum de la voi. Puteți să ne scrieți pe WhatsApp 0774-601-601. Voi în CV-ul pe care l-ați avut în decursul vieții, ce ați mai băgat în ele, știi cum se spune?
0: Ce ați mai băgat de la voi?
1: Da, da, da, da, da.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5. La

0: ce ai băgat tu de la tine în CV-ul tău? Adică pe unde ai mai umflat-o? Pe unde ai mai înflorit-o puțin? Asta te întrebam, iar tu ne-ai răspuns pe WhatsApp-ul DGFM la 0774-601-601. Dacă vrei, încă ne poți scrie.
1: Uite, auzi, am primit... Ah. Ce zice Răzvan? Că mamă, câtă școală am făcut eu dacă te iei după CV-ul.
0: Persoană dinamică și rezistentă la stres, ne-a spus Andreea. Rezistentă la stres? E bine, asta chiar se caută. Chiar se caută. Noi da, suntem depinde, rezistenți la stres?
1: Depinde dacă e rezistentă la stres. Că așa era pe vremuri. Nu cred că se mai practic acum să pui de-astea, skill-uri din astea. Înainte puteai zici orice. Ziceai, sunt ambițios, rezistent la stres și își dădea seama omul după 2 ani de ce lucrai acolo, dacă ești sau nu ești.
0: Acum e SF, rezistent la stres, minte 100%.
2: Bineînțeles.
0: Pardon, am dat drumul la alt mesaj. Revenim.
2: Bună, Antonia, bună, măcarule.
1: Sănătate.
2: Bă, eu am lucrat la o firmă electrică în Italia și am vrut să câștig mai mulți bani și am văzut pe internet o firmă italiană care avea punct de lucru în Germania, tot electrică, și a zis că angajează muncitori vorbitori de limba germană.
0: Bun.
2: Eu am scris acolo că da. M-am dus la interviu, frate, mă pune la zice... Ce știi în limba germană? Și am început. Schnell, keine Bewegung și kaput. Îți dai seama că nu m-a luat. Să aveți o zi faină.
0: Măcar ai încercat.
1: Adică nici măcar nu încerci să faci o propoziție în limba aia, e clar cât știi din limba aia. Auzi aici, am trecut în CV că vorbesc spaniola fluent, fiindcă mă uitam la telenovele. Probabil a fost la interviu și am ce știi? Eu estoy embarazada.
0: Contigo Juan Miguel, da.
3: De la Doru șoferul, bineînțeles că
0: bună, Doru.
3: În acest domeniu am avut și eu o experiență. M-am dus în Irlanda, în Dublin mai exact, și m-am angajat la o firmă. Și normal că la întrebarea, ai experiență? Yes, 5 years. Normal că n-am avut, iar la prima cursă, circulându-se pe stânga, bineînțeles, la prima cursă am spart rezervorul. N-am curs așa mult motorină, vreo 200 de litri.
0: Cât? 200 de litri?
1: Mamă, 200 de litri? Stai că m-am prins, eram în mintea mea cu mesajul meu aici. Acum, oricum, angajările se fac între roboți. CV-urile le scriu aștia, inteligența artificială, și angajările le fac tot ceva, un chatbot din ăsta. Acum nu mai trebuie, nu?
0: Nu trebuie să te mai chinui. Noi să fim sănătoși cu CV-ul ăsta. Contează ce știi să faci până la urma urmei.
1: Ce știe, domne, capul? Ce știe?
4: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
5: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că meri.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Ceri România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe ceriromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
8: Am schimbat planul de 3 ore azi.
7: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
9: Pe configurare traseu.
7: Botează-te la Digi.
9: Eu m-am portat.
7: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
9: Atât costă?
7: Nelimitat e ritmul tău.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
10: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
13: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca clasic 7 lei 45, Jacob Stassimo 26 de lei 99 și Aqua Carpatica plată 3 lei 69 sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 15:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Ministrul interimar al economiei respinge criticile privind ordonanța de urgență cu reglementări pentru programul SAFE. Nu este vulnerabilizat programul, spune el. Și rușii ajunși la închisoare își pot cumpăra o asigurare care să-i protejeze de tortură și abuzuri după gratii. Ascultați știrile Digi FM. Contractele din cadrul SAFE nu vor avea de suferit dacă actul va ajunge la Curtea Constituțională, de asigurări ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Asta în contextul în care Comisia pentru Constituționalitate a Senatului a constatat astăzi existența unui conflict juridic între Parlament și Guvern în privința programului de înzestrare a armatei. Și avocatul poporului a anunțat deja că va ataca la CCR acest act adoptat de executiv înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură. Ordonanța avea toate avizele necesare, a explicat ministrul.
2: OUG-ul a fost adoptat de un guvern cu puteri depline, din care făcea parte și PSD, inclusiv când s-au citit pe bandă toate acele lucruri, așa cum se face și la alte OUG-uri. Țin să spun că aveam absolut toate avizele, inclusiv de la Consiliul Legislativ, pe partea relevantă pentru industria de apărare. Nu pot decât să observ că aurul înțeleg că sesizează avocatul poporului, care amenință să sesizeze CCR-ul, deci pe această linie PSD, aur, avocatul poporului pare o aliniere totală. Interesant cum PSD, a doua zi după ce fuge de la guvernare, schimbă și prioritățile pe care le avea atunci când era în guvern, adică să implementăm programul SAFE.
3: Dacă se ajunge la Curtea Constituțională, este vulnerabilizat acest program până la urmă?
2: Nu este vulnerabilizat, e posibil să fie niște întârzieri, dar nu legate de contractările pe SAFE.
1: 14 drone au intrat în spațiul aerian românesc de la începutul anului fără autorizație, spune Radu Miruță. Declarația sa vine în contextul în care miniștrii apărării sunt astăzi la Bruxelles, iar principala temă abordată este creșterea pregătirii Uniunii în materie de apărare. Războiul din Ucraina și cel din Iran sunt și ele pe agenda discuțiilor.
4: We are facing few times per month.
5: Ne confruntăm de câteva ori pe lună cu drone care intră în spațiul aerian european, NATO și românesc. Acestea încalcă spațiul nostru aerian și este foarte clar că în interiorul Uniunii Europene ar trebui să ne rearanjăm capabilitățile pentru a reduce acest tip de încălcări. Este important să înțelegem că aceasta este o amenințare comună. Nu se întâmplă doar în România, ci se întâmplă pe întregul flanc estic și este foarte clar că aceste capacități pe care le au țările ar trebui rearanjate pentru a împotriva acestor drone rusești. De la începutul anului, în România am numărat 14 drone care au intrat în spațiul aerian românesc fără aprobare. Acesta este un lucru care ar trebui oprit și este foarte important să înțelegem că ceea ce se întâmplă acum la graniță s-ar putea întâmpla chiar și în mijlocul continentului dacă nu se iau anumite măsuri.
4: If some measures are not taken.
1: Rușii ajunși la închisoare își pot cumpăra o asigurare care să-i protejeze de tortură și abuzuri după gratii. Este vorba despre o asigurare lunară împotriva acțiunilor ilegale ale administrațiilor penitenciarelor, precum și împotriva bătăilor din partea colegilor de celulă, notează ziarul Izvestia. În cazul unei leziuni, documentul va permite efectuarea unei expertize medico-legale independente și formularea de despăgubiri direct șefului arestului preventiv sau coloniei. Cu detalii, Roxana Horchidan.
5: Un astfel de serviciu este promovat de un centru care acționează cu participarea Bisericii Ortodoxe Ruse și ar atrage reprezentanței clerului pentru a supraveghea siguranța deținuților. Pe site-ul organizației se subliniază că în penitenciare deținuții sunt maltratați, iar contactarea autorităților de stat pe cont propriu este prea costisitoare. Aceasta susține că eliberează contractul de asigurare chiar deținutului și trimite o copie șefului instituției penitenciare pentru a fi inclusă în dosarul personal. De asemenea, astfel de asigurări sunt oferite și într-un grup de Telegram, unde s-ar ocupa de acest lucru chiar avocați, iar costul polițelor de asigurare variază de la 5 la câteva 10.000 de ruble pe lună. Serviciul Federal de Executare a Pedepselor a subliniat că în lista autorității de reglementare nu există însă o categorie separată de asigurări destinate deținuților. În acest context, serviciul a pus la îndoială legalitatea unor astfel de inițiative și a sugerat că ar putea fi vorba de scheme potențial frauduloase.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 15:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim, Alexandra, pentru informații. A revenit unul dintre cele mai iubite concursuri ale ascultătorilor noștri.
6: Te descurci și câștigi! Urmează 4 săptămâni de competiție și premii cash, exact așa cum vă place, sute sau chiar mii de euro avem pregătite pentru voi.
0: Așa că fii cu urechile pe colegii noștri matinali în fiecare dimineață. Îți dau un mic spoiler de pe acum. Mâine dimineață, dacă ești norocos, poți să pleci acasă cu 800 de euro, dar nu știi de la mine, da? Înscrie-te și o să vezi ce o să iasă.

Am dat recent peste un studiu care spune că animăluțele de companie preiau din comportamentul stăpânului. Cumva în subconștient știam asta despre Ozi, cățelușul meu, că a preluat de la mine anumite lucruri, dar citind articolul respectiv în care spunea cu subiect și predicat, cu liniuță, poate prelua asta, asta, asta, pe lângă stări, anxietate și așa, dar și tabelul.

0: tare. Când ascult muzică house în casă, pe mine mă relaxează foarte tare.
1: Că unde s-a ascult muzică house?
0: În casă. Da. Mă relaxează foarte tare. Îl văd și pe Ozi. El, în mod normal, oricine mișcă pe afară sau pe scara blocului, latră. Nu, când e muzică house, dar dată încet, nu la volum mare, îl văd că doarme cu lăbuțele în sus, cu burtica în sus, așa relaxat. Și asta a preluat cu muzica. Ah, și îi place foarte tare să se plimbe cu mașina. Este disperat dacă, de exemplu, ies cu el afară, se duce la mașină, se pune în fund, se uită la mine. Dar mergem cu mașina acum?
1: Aia nu-i place, e doar leneș.
0: Sau, da, și asta cred că a preluat-o de la mine.
1: Futuros, asta era. Zici ce ai luat tu de la el, că pe mine asta mă interesează. Adică eu știu ce ai luat de la el, dar ce crezi tu că ai luat de la el?
0: Uite, de exemplu, când îi pun mâncărică, prima dată e la dulmecă, îl văd că închide ochii și savurează mirosul prima dată. Mm-hmm. Și am început să fac și eu asta. Când vine mâncarea, ori la restaurant, ori acasă, prima dată miros a dulmec și după mă bucur de gust. Și am observat că e mai gustoasă așa.
1: Păi da, iese.
0: Și am mai preluat ceva, dar cred că ne gândim amândoi la același lucru.
1: Cerșitul de atenție. A, scuze.
0: Nu, nu ne gândeam. Hei, cum adică?
1: Faptul că te scarpini. Nu, nici asta, nu?
0: Dau din coadă când te văd. Nu, nu, nu, nu. Ai trăit-o pe pielea ta. Nu te cine? Miros, nici nu m-aș vrea, sincer.
1: N-am vrut să spun unde.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Eu am crezut că te referi la momentele acelea când mă mai super tu și încep să scot colții, să mârâi la tine. Asta am preluat de la Ozi.
1: Da, da, și mârâi, da, așa este. De la Ozi asta părea că Ozi a luat-o de la tine. Așa de bine o faci asta cu mârâitul.
0: Nu știu ce să zic, după mie. Asta cu mirositul s-ar putea să auzi un mârâit.
1: Antonia, hai afară, hai.
0: Te bat! Alexandru Mocanu va fi bătut!
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Sorana Cârstea tocmai s-a calificat în semifinalele turneului de la Roma după ce a învins-o pe Ostapenko în două seturi și este foarte fericită dragul nostru producător Bogdan Ciuclaru, pentru că ea este din Târgoviște, el este din Târgoviște și el spune...
1: Da, dansa Ciuclaru!
0: Da. Spune că acolo s-au născut campionii, domne, acolo se nasc campionii. Bogdan Ciuclaru, campion!
1: Avem și noi campionii noștri dimineață, în fiecare dimineață, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu,
0: ași
1: noștri. Până să ascultăm ce s-a întâmplat în dimineața asta, hai să-ți mai spun încă o dată, nu uita, mâine poți să le iei 800 de euro la Te Descurci și câștigi. Te simt pumnii!
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: Nu sunt bine.
3: De ce nici eu? M-am trezit la 4 și ceva.
1: Eu m-am trezit la 4, de fapt n-am dormit. Nu, eu vreau să fac dezbatere la radio pe subiectul ăsta.
3: Facem.
1: Ce faci când ai vecini care la 4 dimineața atrag de mobilă prin casă, care merg pe tocuri non-stop
3: am
1: noaptea,
3: am avut cu tocuri.
1: Care se spală practic în pat cu tine pentru că au toaleta, au baia lipită de patul
3: tău. Aici nu poți să-i judeci. Asta e defect de bloc.
1: Doamne, nu, efectiv nu mai pot. Din toate părțile sunt bombardată de sunete. Cei cu petrecerea de la parter au lăsat-o mai moale, au început cei cu tocurile și cu mobila deasupra. Până la 4 dimineața, 4 și 20, până la 4 și 20, Vlad.
3: O fi video cea ceva
1: deasupra. Nu, are 90 de ani.
3: Da, dar și pentru ăștia e o ofertă.
1: Nu pot să cred, nu. Și cred că, adică are un partener de viață un pic mai tânăr, pe la 80. Și vorbesc foarte tare unii cu ceilalți, că nu se mai aud.
3: Dă-și ciorapii jos!
1: Și este ceva înfiorătoriu. Nu știu cum să vorbesc, nu știu cum să pun problema. Deci încă 3 dimineți din astea și luni nu mai vin la serviciu, nu mai pot să fac matinal. Știu că e de râs, dar este din mie vine să mușc din scaun.
3: Vor fi bătrânele păsări de noapte.
1: Dar trebuie să avem discuția asta despre vecini, că nu mai pot.
3: Poate nu e patul, e cadru metalic.
1: Zic eu că nu e. Am văzut-o pe doamna. E zveltă.
3: Mai auzeam câteodată de la vecini cât un film, dar nu vedeam imaginile, auzeam doar sonorul. Și încercam să-mi imaginez ce se întâmplă acolo, cum ar fi imagine, care e acțiunea.
1: Deci auzeai doar discuțiile.
3: Doar discuțiile, dar îmi imaginam unde, în ce loc se petrec, ce
1: da,
3: fac
1: păi așa cum îi aud eu pe vecinii din perete în perete cu mine, care au și o fetiță de 6-7 anișori, care nu vorbește, țipă tot timpul ca așa-s copiii, și e ca și cum e în cameră cu mine și aud absolut toate discuțiile.
3: Mami!
1: Azi noapte la 11 noaptea puseseră mașina de spălat în funcțiune, care era pe faza de storcător.
3: Centrifugă.
1: Da.
3: Okay.
1: Și eu practic eram între doamna de deasupra pe tocuri care țipa și muta mobilă, vecinii de lângă care puseseră mașina la spălat și copilul care n-avea somn. Și eu am ajuns la concluzia că eu nu dorm când vreau eu. Eu nu mă culc niciodată când vreau eu mă culc când vor vecinii. Uite, la vârsta lor nu-și pot închipui că poate fi ceva sub ei. Ia să vedem. Oana, ești vedetă, așa că Digi FM să-ți asigure cazarea.
3: Da.
1: Avantajul vârstei de 90 de ani, scrie cineva. Tu auzi tot, ei nu mai aude mult.
3: Lasă că asta e o vrăjeală cu ei, că am avut eu o rudă.
1: Vai de mine ce mesaje
3: zicea, primi. Eu nu aud, să știți că nu aud, n-aud, aproape deloc nu aud. Măi, și cum ziceai ceva din zona lui de interes? Păi da, stați așa, că nu e cum... Păi nu ziceai, mă, că n-auzi
1: nimic. Ia să vedem. Eu aveam un vecin care se uita la filme de ochiate în spaniolă cu volumul la maximum. Ne-am întâlnit în lift și i-am zis: nu știam că vorbește așa de bine spaniolă, vecine.
3: Abrazos.
1: Și bravo, da. Și de atunci, zice, și-a luat căști, cred că nu s-a mai auzit nimic din secunda. De 11 ani pățesc la fel ca în descrierea doamnei. Erau săptămâni când nu dormeam. Blocuri făcute prost.
3: Am trăit din asta și mă trezeam în fiecare sâmbătă. Doamne, exact când voiam și eu să recuperez somnul,
1: da,
3: că eram
1: exact,
3: obosit.
1: Exact.
3: Urania, frate. Auzeam tot horoscopul Uraniei. Și la un moment dat așteptam. Ia, balanță, hai. Hai, zi balanță, zi.

0: Digi FM.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG.
1: Pentru părinții care caută mai mult decât o simplă tabără, Casa Paleologu organizează școli de vară la Râșnov pentru copii și adolescenți. Istorie, povești, retorică și gândire critică într-un cadru viu, serios și prietenos. Înscrierile sunt întoi pe paleologu.com.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitiv are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gerocosen Sensitiv sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6 pe 3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Crivit capacitate 25 de litri diverse culori la 69 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun!

0: Descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
2: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! ANAF nu poate recupera datorii de miliarde de lei pentru că unele firme nu au conturi bancare. Detalii imediat. Spania vrea o armată proprie a Uniunii Europene și 25 de grade acum la Galați este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan trebuie să respecte Constituția în procesul de desemnare a viitorului premier, este opinia fostului premier și lider PNL Teodor Stolojan. El a declarat la Digi24 că PSD a demonstrat la moțiunea de cenzură că are o majoritate parlamentară, astfel că premierul desemnat ar trebui să vină din această zonă. Teodor Stolojan exclude ca liberalii să dea un vot de investitură unui guvern minoritar PSD-UDMR, variantă care ar cădea la vot. În acest caz, a doua propunere a președintelui ar trebui să fie Ilie Bolojan, spune liberalul.
2: Acest prim guvern probabil va cădea la vot și urmează al doilea guvern, de care va trebui un al doilea candidat de prim-ministru, care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie Bolojan și aici se va vedea, într-adevăr, atitudinea președintelui României, dacă dorește să mențină drumul României pe calea acestor reforme necesare României, pentru că un al doilea guvern este mult mai dificil să fie respins la vot de niște parlamentari, în rândul cărora mulți dintre ei, faptul că sunt parlamentari este primul lor serviciu și dacă cade al doilea guvern, mergem imediat în alegeri anticipate, cum spune Constituția.
3: PNL vrea alegeri anticipate în momentul acesta, domnule Stolojan?
2: Nu excludem alegerile anticipate.
1: ANAF nu poate recupera datorii de 2,3 miliarde de lei pentru că 80.000 de firme datornice nu au cont bancar și nu pot fi puse propriri. Asta susține președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Adrian Nica a subliniat că este necesar ca instituția să cunoască cine sunt acești contribuabili în condițiile în care au fost identificați deocamdată în jur de 12.000 cu un profil de risc foarte ridicat. Sunt ferm convins că digitalizarea va aduce pentru ANAF cunoașterea contribuabilului, a precizat șeful ANAF. El a avertizat și că există contribuabili care încă de la început își înființează scheme de fraudă.
4: Avem instrumentele necesare să ne putem apăra de aceste situații care trenează de foarte mult timp, adică o societate comercială desfășoară activitate undeva în țară, acumulează datorii, în momentul în care este luată în vizor de către organele de executare silită ANAF, ei își desființează conturile și migrează cu sediul social venind în zona Bucureștiului, unde în acest moment administrația fiscală are o problemă reală cu resursa umană. Avem e-factura și cu ajutorul acestui instrument ANAF vede aceste firme cu datorii de unde au bani de primit și punem terț poprit. Cred că în acest moment în ANAF este momentul să stabilim care contribuabili sunt de rea credință și să le oferim tratamentul corespunzător.
1: Spania vrea o armată proprie a Uniunii Europene. Guvernul de la Madrid susține că blocul comunitar nu se mai poate baza exclusiv pe NATO și pe garanțiile de securitate oferite de Statele Unite, scrie The Telegraph. Nu putem să ne trezim în fiecare dimineață întrebându-ne ce vor face americanii în continuare, a avertizat ministrul spaniol de externe. Alexandra Grigoriță are detalii.
5: Ministrul spaniol de externe a declarat că Europa trebuie să își reducă dependența militară de Washington în contextul tensiunilor tot mai mari dintre administrația președintelui Trump și aliații europeni. Trebuie să fim liberi de dependență. Asta înseamnă să fim liberi de constrângeri, fie că vorbim despre tarife comerciale sau despre amenințări militare, a declarat șeful diplomației spaniole. Astfel, oficialul consideră că Uniunea ar trebui să dezvolte propriul mecanism de apărare colectivă, similar articolului 5 din tratatul NATO, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor. Forța NATO constă în faptul că nimeni nu îndrăznește să testeze dacă articolul 5 funcționează cu adevărat. Exact acest efect de descurajare trebuie recreat și în Europa, a spus ministrul spaniol. De precizat însă că Uniunea Europeană are deja o clauză de apărare reciprocă în tratatul său, care obligă statele membre să ofere sprijin unei țări atacate. Cu toate acestea, mulți oficiali europeni consideră că blocul comunitar nu dispune de capacitățile militare necesare pentru ca această prevedere să reprezinte o descurajare reală.
1: Reușită pentru Sorana Cârstea la turneul de la Roma, jucătoarea română de tenis s-a calificat în semifinalele competiției după victoria obținută în fața letonei Elena Ostapenko. Sorana s-a impus în două seturi cu scorul de 6-1, 7-6. La fotbal, Ilfovenii și Covăsnenii se întâlnesc astăzi de la ora 20 într-un meci din cadrul rundei cu numărul 8 din play-off-ul Ligii a doua la fotbal. Despre miza confruntării vorbește Ovidiu Pețenghea.
6: Cepșii ocupă locul 2 în play-off-ul Ligii a doua cu 63 de puncte, fiind la 5 puncte sub liderul Corvinul Hunedoara și la 5 puncte peste a treia clasată Voluntari. Dacă vor obține un punct în confruntarea de astăzi, Covăsnenii vor promova în Superliga de fotbal. Și Ilfovenii speră la promovare, cu 2 etape până la finalul sezonului și aflată la 5 puncte în spatele Covăsnenilor, Voluntari trebuie să o învingă neapărat pe Cepșii astăzi pentru a păstra șansa la locul 2. Liderul din Liga a doua, Corvinul Hunedoara, a promovat deja.
1: Mâine vremea continuă să se răcească, în special în centrul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Ploi vor fi în Maramureș, Transilvania, Moldova și pe arii restrânse în Muntenia și Dobrogea. La munte, la altitudini mari, va fi lapoviță și ninsoare. Vântul va supla cu putere pe parcursul zilei în sudul, centrul, dar și în estul țării. Vreme rece și în capitală mâine și o maximă de 17 grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim, Anca, pentru informații.
7: Antonia, tu ești cu zodiile, nu?
0: Da.
7: Am dat peste ceva ce o să-ți dea lumea peste cap.
0: Nu, te rog, nu.
7: Pune niște muzică, respiră și pregătește-te.
0: Bine.
8: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
9: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Hai să vă arăt fetelor, să vă arăt coșmarul bărbaților la prima întâlnire. Sună așa.
1: Ce zonie ești? Ce zonie ești? Ce zodină ești?
2: Asta e coșmarul vostru?
0: Nu neapărat așa sună, dar întrebarea ce zodie ești, întotdeauna o ia în jos pentru bărbați.
3: Dar de la
0: ce?
3: Care-i faza cu zodiile?
0: Pentru că nu ai cum să fii o zodie potrivită pentru nicio femeie, niciodată. Nu există zodie potrivită.
2: Doar să nu fii gemeni, în rest e ok.
0: Nu, nu știu, eu am experiența asta de ori, tu ce zodie ești?
2: Gemeni.
0: Vărsător, tu ce zodie ești? Aia, orice zice oricine, e un, voi cred că știți doar problemele pe zodii la bărbați.
3: Știm dacă este compatibil cu noi sau nu, adică dacă noi suntem extrovertite și el este introvertit, clar astrele nu ne ajută.
0: Ei bine, vin aici să vă spun ce am citit eu recent. Compatibilitatea între zodii demontată de cercetători. Un studiu realizat pe, țineți-vă bine, 10 milioane de oameni care durează încă din 2007.
2: Oho! Un studiu să verifice.
0: Foarte amplu a demontat ideea asta de compatibilitate între zodii. Deci, gata, terminați-vă cu nu, ele vărsător, ele leu, nu suport lei, eu nu mă înțeleg, nu există așa ceva.
3: Eu nu înțeleg o chestie, păi și atunci noi am trăit în minciună toate femeile?
0: Nu, voi sunteți minunate și nu ați trăit în minciună.
3: Nu ne certăm și noi acum pe subiectul ăsta, că era cel mai simplu. El e vinovat fiindcă e berbec, e încăpățânat, e taur, e...
0: Acum el e vinovat, punct. El e vinovat că e prost. Și e mult mai simplu pentru voi. Nu e vinovat că e berbec, e vinovat că așa e el. Da, nu există dovezi care să susțină ideea asta de compatibilitate romantică bazată pe zodie, arată studiul s-a realizat încă din 2007, dar o să continue această chestie, pentru că astrologia este o industrie evaluată la aproximativ 3 miliarde de dolari.
3: Uhuh!
0: Acum, faptul că nu e, că au demontat ideea de compatibilitate între zodii, nu înseamnă că particularitățile unei zodii nu există. Sau nu sunt de luat în calcul.
3: Am înțeles. Deci, există zodii.
0: Tu poți să-i spui că e încăpățânat, dar nu că nu se potrivește cu tine. E de la tine asta.
3: Nu e vina mea, e vina ta. Da.

0: Astăzi este o frumoasă zi de marți, 12 mai 2026. Pe 12 mai 1113 anul a fost inaugurată la Roma, în forumul nou construit, columna lui Traian, opera atribuită lui Apolodor din Damasc.
1: Avea Vio la stand-up o glumă în care spunea că, bă, săracii Rolling Stones, bă, cântă I Can't Get No Satisfaction de 60 de ani. Ei chiar nu mai simt nicio satisfacție la piesa asta. Iar astăzi aflăm de la Cetin Rașid când s-a lansat exact piesa Satisfaction și mai multe detalii despre piesă. Cetin?

este una dintre cele mai cunoscute piese din istoria muzicii. Este o piesă emblematică pentru muzica rock, pentru toată muzica rock. Legenda spune că bătrânul acum, dar impetuosul pe vremea aceea, Keith Richards, s-a trezit în mijlocul nopții într-un hotel din Florida cu un riff în minte. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenii din muzica rock, spun acum că riff este un motiv muzical scurt, repetitiv, ușor de recunoscut, care aduce energie unei piese și care devine cârligul care rămâne în mintea ascultătorului. În cazul Satisfaction, riff-ul ușor de recunoscut este chiar chitara de la începutul piesei, chitară care se repetă de mai multe ori în piesă. Keith Richards a visat acest riff, s-a trezit, l-a înregistrat pe un reportofon și a adormit la loc. Aceeași legendă spune că muzicianul a ascultat înregistrarea când s-a trezit, înregistrare care conținea câteva secunde de chitară și mai multe minute de sforăi. Pentru cei familiarizați cu muzica rock și mai ales cu instrumentele, spun că sunetul chitarei a fost obținut cu o pedală de distors Gibson Maestro FZ1. Sunt multe de spus atât despre impactul piesei Satisfaction, înregistrată de trupa Rolling Stones pe 12 mai 1965, cât și despre moștenirea lăsată de piesa Satisfaction.

0: Probabil că știi că Fatboy Slim, celebrul DJ Fatboy Slim, a primit acordul trupei Rolling Stones pentru acest remix și este la fel de probabil să știi piesa asta, adică versiunea asta, chiar de la colegul Dante, care a lovit frumos cu ea într-o ediție de matinal. A lovit frumos, adică e impresionat pe Oana și Craioveanu cu versiunea asta. Originalul din 1965 a devenit un imn al nemulțumirii generației tinere din acea vreme, pentru că versurile exprimau frustrarea față de consumerism, nemulțumirea socială și, pardon de expresie, sexuală. Tocmai pentru că avea versuri îndrăznețe, Satisfaction n-a ajuns să fie difuzată prea mult la radio, iar aparițiile televizate ale trupei au fost atent monitorizate. Se mai spune că piesa despre care vorbesc astăzi a separat clar, dacă mai era nevoie, trupa Rolling Stones de trupa The Beatles. Cei patru din Liverpool apăreau mereu în costume elegante, deci aveau o imagine curată, piesele lor aveau versuri frumoase, romantice, ajungând ușor și la cei care trecuseră de tinerețe, ba chiar aveau copii adolescenți. Cei de la Rolling Stones aveau un look rebel, o atitudine provocatoare, muzica lor degaja energie brută, iar versurile erau mai obraznice. Am fost la, până acum, singurul concert Rolling Stones în România. Au trecut aproape 20 de ani de la acest eveniment și da, aș repeta experiența. Nu doar pentru că am văzut la treabă niște legende ale muzicii, am văzut și un spectacol cum nu fac trupe mult mai tinere decât Rolling Stones.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smith 15 lei 99 caserola, Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olind HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olind HA la farmacia ta. Olind HA eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
9: Lidl. Știi că meri.
10: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
12: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce cele mai noi informații. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Continuă operațiunile de căutare a copilului de 5 ani dispărut de 22 de ore în județul Sibiu. Iranul mizează pe explozia turismului după încheierea războiului. Lumea vrea să vadă adevăratul Iran, spune ministrul turismului de la Teheran. Ascultați știrile Digi FM. Kelemen Hunor exclude varianta unui guvern format doar din UDMR și PSD. În același timp, liderul UDMR respinge și scenariul unui executiv tehnocrat. Kelemen Hunor spune că o formulă posibilă ar fi un guvern politic condus de un premier acceptat de toate formațiunile din coaliție. Acesta ia în calcul inclusiv refacerea fostei coaliții de guvernare.
2: Guvernul PSD-UDMR nu există această formulă. Nu?
3: Eu exclud varianta de guvern tehnocrat. Vorbim de lucruri care pot funcționa și lucruri care nu pot funcționa. Un guvern tehnocrat nu are cum să funcționeze. Un guvern tehnocrat va fi abandonat de toată lumea. Va fi abandonat de toate partidele. Toți vor fi în opoziție. Guvern cu o majoritate transparentă, așa cum a fost până acum. E opțiunea mea, opțiunea noastră, cu un premier care poate fi acceptat de toată lumea, poate fi acceptat și de PNL și PSD-ul să accepte acel premier.
4: Dacă s-ar păstra miniștrii politici, împărțirea care a existat și până acum a ministerelor între partide, doar premierul să fie tehnocrat.
3: E o altă problemă. Aici nu vorbim de guvern tehnocrat, vorbim de un guvern politic condus de un om care poate fi acceptat de toată lumea. Da, e una dintre variante.
1: Continuă operațiunile de căutare a copilului de 5 ani dispărut ieri după amiază în județul Sibiu. Sute de persoane sunt implicate într-o misiune terestră, dar și aeriană. Au fost transmise și mesaje ro alert. Oamenii sunt îndemnați ca în cazul în care îl văd pe minor să anunțe prima secție de poliție sau să sune la 112. Vă reamintim, bărbatul și micuțul erau împreună ieri după amiază la marginea satului Sebeșul de Jos, unde tatăl repara un gard. Într-un moment de neatenție, copilul a plecat de lângă tată și s-a rătăcit și vă avertizăm. Urmează informații care vă pot afecta emoțional.
5: Eu am venit aici să repar la un gard electric și când eram pe final, când mai aveam de pus un par, am pus trei, mai aveam de pus un par. Băiețelul era la 2 metri de mine lângă cărare și l-am pus, el a continuat pe cărare, a dat fiind faptul că până aici el mergea în fața mea, eu mergeam după el. S-a dus un pic mai în față, l-a luat curba, când m-am dus pe nu l-am mai găsit. L-am strigat, a intrat prin tufe și nu știu ce s-a întâmplat.
1: Iranul mizează pe explozia turismului după încheierea războiului și asta pentru că autoritățile de la Teheran estimează că interesul internațional pentru țară va crește semnificativ în perioada următoare. Lumea vrea să vadă adevăratul Iran, a transmis ministrul turismului de la Teheran, Roxana Horchidean, cu mai multe informații.
6: Potrivit ministrului iranian al turismului, instituțiile responsabile au pregătit deja planuri pentru mai multe scenarii de evoluție a situației de securitate, a relatat agenția de stat IRNA. Ministerul crede cu fermitate că industria turismului din țară va cunoaște un salt semnificativ și o creștere remarcabilă în perioada postbelică, a spus oficialul. Acesta a susținut că tot mai multe state și turiști străini sunt interesați, citez, să experimenteze adevăratul Iran. Ministrul a descris turismul drept un sector strategic pentru reconstrucție economică și pentru revenirea la normalitate după război, iar autoritățile lucrează deja la adaptarea infrastructurii și a instituțiilor culturale la noile condiții. Oficialul a anunțat și că muzeele din întreaga țară sunt pregătite să fie redeschise imediat ce autoritățile de securitate vor aproba reluarea activităților.
1: 16:35 de minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim frumos, Mihaela, pentru informații. Ți-am pregătit un zi, să-i zic, retro astăzi. Sperăm să-ți placă mult de tot. Noi abia așteptăm.
7: Da,
0: ai emoții,
7: da.
0: Alex?
7: Aha, avem un zi, să-i zic, mișto. Am și emoții. O să vorbim și cu Lucia Mândruță și după jumătatea asta de oră, spune-le ce ne zice NSYNC. Asta o să spunem și noi.
0: Nu vreau să spun. Nu vreau. Lasă-i pe băieții de la
7: bye,
0: NSYNC
7: bye,
0: să ne cânte.
7: Bye, bye, bye. Mă spun eu.

0: Astăzi, la zi să-i zic, vă dăm mai greuț și mai pe vechi. Bine, dar vechi o la bun. Avem un DJ,
1: Adamski,
0: și o voce,
1: Seal,
0: care trimiteau în lume o piesă și o trimiteau direct pe primul loc în topurile din UK, unde a și stat timp de 4 săptămâni.
1: Wow, 4!

0: apărut.
1: Nici părinții Antoniei nu cred că erau împreună când s-a lansat piesa asta.
0: Fix în anul acela, s-au împrietenit.
1: Da? Mhm.
0: Sau mai pe românește, a luat-o de nevastă, tata. Pe mama. Am început deja să primim numele piesei, dar anul, cineva știe în ce an a fost lansată?
1: Lasă Shazam-ul! N-ai voie! A venit și anul pe WhatsApp, am primit și o grămadă de mesaje. Să știi că, sincer, acum zic o grămadă, dar nu sunt chiar câte sunt de obicei mesaje cu răspunsurile de astăzi, corecte de altfel.
0: Am zis că e mai greuț, am zis că e o piesă mai vechiuță.
1: Dar felicitări oamenilor care știu, au ținut minte piese, poate n-a fost chiar cea mai celebră piesă așa. Poate e un pic mai, nu știu dacă se zică underground.
0: Nu cred că este underground. Cred că am avut noi o problemă cu internetul, că am început acum, s-a deblocat WhatsApp-ul. Vai, câte mesaje avem!
1: Piesa este din anul în care, celebrul an în care s-au căsătorit părinții Antoniei, 1990, mulți înainte.
0: S-au căsătorit când aveam eu 2 ani.
1: S-au luat.
0: Abia atunci s-au luat.
1: Nu știu.
0: Așa era pe vremuri.
1: Okay.
0: Adică, în anul...
1: 1990 este anul în care s-a lansat piesa lui Adamski și Steel, care se numește Killer și care a fost ghicită, știută de frumoșii noștri ascultători aici la noi pe WhatsApp.
0: Și chiar este o piesă killer, este atât de bună, hai să o mai ascultăm încă o dată, vă mulțumim pentru mesaje, sunteți cei mai tari!

0: Alexia, două linii am ascultat chiar acum la DGFM, chiar înainte de a-l invita alături de noi pe Lucian Mândruță. Salutare! Ce faci?
1: Salut, bine v-am găsit. Uite, fac cercetare pe online să văd ce anume, de ce anume am nevoie ca să nu îmbătrez niciodată. Știi, viață fără de moarte și tinerețe veșnică.
0: Și ai găsit ceva?
1: Sigur că am găsit.
2: Și
1: am
2: dai?
1: Găsit am găsit
0: cineva?
1: Chiar un eveniment. Am găsit chiar un eveniment care îți face așa. Îți face brain mapping. Ca să afli unde să scurge energia și ce să schimbi întâi. După aia pași pentru somn eficient, claritate mentală, energie constantă. Nu știm ce e cu energia asta exact, dar e foarte frecventă la tot felul de șarlatani online care îți povestesc cu energiile subtile ale corpului, cu chakre, cu reiki, cu... În fine, la evenimentul ăsta participă și niște străini de ăștia, șmecheri. L-am găsit pe unul, David Sinclair, biolog, profesor de genetică la Harvard Medical School, om care a scris o carte. Dar eu, spre deosebire de tânticile și de băieții fără barbă care pun botul la toate aceste escrocherii, eu dau următoarea căutare în online, când mai dau de câte medici din ăștia. Nume, prenume, e un fake sau, dacă vrei în engleză, is it legit? Și după aia aflu lucruri. Despre David Sinclair am aflat, de exemplu, că e într-adevăr profesor la Harvard Medical School, dar este criticat de comunitatea științifică pentru că promovează în tot felul de conferințe, inclusiv probabil și la noi, niște suplimente, NMH, resveratrol, în care are acțiuni la companiile care le vând.
2: Yes!
1: Superb, superb. Bun.
2: Am aflat niște chestii și despre Huberman, în sensul ăsta pe care îl apreciam foarte mult.
1: Despre?
2: Despre Andrew Huberman.
1: Deci toți sunt în situația asta, deci fiți atenți. Dacă, cum recunoști unde știi să veritabil? Ține conferință în România? Nu, niciodată. Ține conferință online în România în care vorbește contra cost la evenimente plătite despre cum anume să faci ca să-ți recapeți energiile pierdute? Nu e om de știință. E un escroc. Dar nu-l numim escroc pentru că are avocați mai scump decât noi. Îl numim un om care are o opinie, da? Ei bine, șapte femei vorbesc despre un doctor care nu e chiar doctor pentru că nu mai practică doctor, a terminat facultatea de medicină, nu mai practică de 20 de ani, dar face reiki și are el un sistem așa prin care le calmează, le relaxează, nu mai știu exact ce le face. Cert este că domnul ăsta doctor este acuzat de șapte femei de viol sau de agresiune sexuală. Pentru că reichiul ăsta, aranjatul chakrelor sau ce făcea el, le mai făcea și cu mâna, știi, reichi, toată nu atinge. El mai și atingea.
2: Păi da, că chakrele sunt pe dinăuntru.
1: Da, nu atinge zonele intime, dar el și-a dat voie în cartea lui să pună mâna și pe sâni. Deci a scos o carte în care zice că e ok, deși toți ceilalți practicanți de reiki, nu mai zic că reiki este în el însuși o altă aberație în ceea ce promite. Că de fapt studiile spun că poate reușește o mică relaxare, nu vindecări, nu schimbări fundamentale de viață. Da. Iar chakrele, sincer vă spun, sunt pentru dilii. Deci ești diliu, crezi în chakre. Nu ești diliu, nu crezi în chakre. Ca să fie clar de la bun început despre ce e vorba în emisiunea asta.
0: Despre dilii, chakre sau reiki?
2: Am altă părere, dar n-avem timp acum.
1: Despre energii vorbim. Mi s-a întâmplat la un moment dat, dar o să povestesc la începutul emisiunii, cum am dus la un interviu cu un domn mare businessman și a insistat să-mi facă chakrele înainte de interviu ca să iasă bine interviul.
0: Dar probabil le vei povesti ascultătorilor tăi după ora 17, după știri despre această experiență.
1: Sigur
0: așa este?
1: Da.
0: Bun. Așa îți mulțumim facem, frumos, da. Lucian. 031-400-2929. Dacă vrei să te auzi cu Lucian Mândruță, sună la numărul ăsta.
2: Dar întâi freacă-ți palmele, pune-le la ochi.
0: Inspiră, expiră. Vă mulțumim frumos, dragilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Noi suntem Antonia Stancu,
2: Alex Mocanu,
0: și ne auzim mâine de la ora 14. Vă pupăm de
2: să
0: nu vă vedeți.
2: Să aveți chakrele curate până mâine când ne vedem.
0: Pentru Lucian Mândruță.

0: DGFM.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi

0: la KFC.
1: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.co. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,99 lei.

0: o lămâi plasă de 500 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul

0: E pe galben în magazin?
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Se apropie consultările pentru formarea unui nou guvern de la Palatul Cotroceni. Detalii imediat. Tensiuni în Downing Street 10, unde membrii guvernului londonez îi cer premierului să plece, de ce vă spunem la știri. Și mâine vremea va continua să se răcească, în capitală nu se vor mai depăși 17 grade. Ascultați știrile DGFM. Partidul AUR anunță că va participa la consultările formale ale președintelui Nicușor Dan în vederea formării noului guvern. Prin vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, a explicat la Digi24 că nu a fost stabilită încă o propunere de premier, dar a precizat că AUR nu va vota și susține un guvern din care nu va face parte.
1: AUR-ul se va duce la aceste consultări. Mandatul în acest moment este în lucru. Discutăm care va fi poziționarea noastră ca să eliminăm toate variantele posibile. Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Dacă va fi vorba să ne asumăm guvernarea, va fi în jurul unui premier AUR și în jurul programului de guvernare pe care l-am schițat în linie generale și l-am făcut public. Asta este singura variantă pe care noi o avem.
0: Ancheta de amploare la maternitatea Polizu din capitală după moartea unui nou născut prematur. Inspectorii DSP au amendat medicul curant cu 2000 de lei, deoarece nu a efectuat screeningul obligatoriu la internare și au sesizat Colegiul Medicilor pentru un posibil caz de malpraxis. Deși verificările sanitare nu au indicat nereguli de igienă, familia bebelușului acuză spitalul de neglijență, susținând că cel mic a murit din cauza unei infecții luate din unitatea medicală. Poliția Capitalei a confirmat că a început deja cercetările pentru ucidere din culpă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1. O necropsie a fost deja dispusă pentru a fi stabilită cu exactitate cauza decesului. În replică, reprezentanții maternității au anunțat finalizarea unei anchete interne, precizând că au folosit toate resursele medicale disponibile pentru a salva copilul și că vor colabora deplin cu autoritățile. Tensiuni politice în Downing Street 10, unde membrii guvernului de la Londra îi cer premierului să plece după rezultatele dezastruoase de la recentele alegeri locale. Keir Starmer spune însă că va continua să guverneze. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
2: Premierul britanic a respins apelurile tot mai numeroase privind o posibilă demisie, transmițând miniștrilor săi că intenționează să continue să guverneze, relatează Reuters. În cadrul unei reuniuni a cabinetului, Starmer, aflat la conducerea guvernului de mai puțin de 2 ani, a recunoscut impactul politic al înfrângerii electorale. El a subliniat însă că nu există nicio procedură oficială declanșată pentru alegerea unui nou lider al laburiștilor. Premierul a descris ultimele zile drept destabilizatoare pentru executiv și a avertizat că situația are consecințe economice pentru populație. Mesajul lui Starmer contrastează însă cu nemulțumirea exprimată de mai mulți membri ai formațiunii sale. În plus, 4 membri ai guvernului de rang similar secretar de stat și-au dat deja demisia. De asemenea, potrivit informațiilor apărute în presa britanică, peste 80 de parlamentari laburiști i-au solicitat premierului să anunțe o dată pentru retragerea sa.
0: Google a fost vizat în premieră de un atac cibernetic uriaș coordonat de inteligență artificială. Atacul a fost respins, dar a arătat cât de riscantă e utilizarea acestei tehnologii de către răufăcători. În plus, dacă aceasta ar fi reușit, efectele asupra utilizatorilor Google ar fi fost catastrofale, ne explică Roxana Horchidan.
3: Atacul cibernetic a folosit inteligența artificială pentru a descoperi o eroare majoră în software-ul Google, despre care proprii dezvoltatori nu aveau nicio idee, scrie Futurism. Atacul a fost de jucat, dar a ridicat semne de întrebare privind capacitatea companiilor de a se apăra de noile tipuri de atacuri cibernetice. Reprezentanții gigantului tehnologic nu au spus cine a fost în spatele atacului, dar este clar că tehnologia de ultimă generație se afla în centrul acestuia. În acest caz, vulnerabilitatea le-ar fi permis hackerilor să ocolească autentificarea cu 2 factori. Având în vedere că aceasta este ultima linie de apărare pentru majoritatea utilizatorilor și că parolele acestora sunt de cele mai multe ori slabe, atacul cibernetic ar fi putut avea un efect catastrofal. Experții au spus că acesta a fost primul exemplu de vulnerabilitate de acest tip exploatată de hackeri cu ajutorul inteligenței artificiale.
0: Antrenorul echipei de fotbal Benfica Lisabona, José Mourinho, a confirmat că abia peste o săptămână, pe 18 mai, când se va încheia campionatul, va putea în sfârșit să comenteze despre viitorul său. În ultima vreme, presa din Spania a vorbit despre o posibilă revenire a lui The Special One la Real Madrid. Ovidiu Pețenghe.
4: Viitorul lui José Mourinho a dominat presa sportivă spaniolă și internațională pe fondul zvonurilor despre o posibilă revenire la Real Madrid pentru a-l înlocui pe Alvaro Arbeloa. După egalul cu Braga de luni din etapa 33-a, Benfica ocupă locul 3 în Portugalia cu 77 de puncte, în urma lui FC Porto, care are 85 de puncte, și a echipei Sporting Lisabona, care a strâns 79 de puncte. În acest sezon cu Benfica, Mourinho nu a reușit să joace pentru niciun trofeu.
0: Mâine vremea va continua să se răcească, în special în centrul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Va mai ploua în Maramureș, Transilvania, Moldova și pe arii restrânse în Muntenia și Dobrogea. Vreme rece și în capitală mâine, cu o maximă de cel mult 17 grade. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Lucian Mândruț.
5: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
6: Salut, dragilor! În seara asta vreau să vorbim despre chakre, despre energii subtile, despre aura bioenergetică și toate celelalte înșelătorii pe care oamenii care n-au făcut prea bine fizică la școală sau biologie le cred. Acum, sigur că o să vă dați seama, probabil că ați realizat deja de la început, că eu sunt împotriva lor, că n-am nicio urmă de spiritualitate în capul meu și mai ales că îmi vine să râd când îi aud pe oameni că îmi povestesc despre energii pe care nu știu să le măsoare, să le descrie, să le imagineze, și îmi aduc aminte de bunica și de deochi, în care de asemenea nu credeam. Dar hai să vă povestesc ce mi s-a întâmplat odată mai de mult. M-am dus să lucram la o publicație financiară și m-am dus la un domn de afaceri important, cu un business absolut legitim, serios și mare. M-am dus la el să fac un interviu. Era prima pagină, omul avea, nu știu, 20 de ani de business. Ce mai e, situație solidă. Și m-a luat, m-a primit în biroul lui și mi-a zis, s-a uitat un pic la mine, nu putem să facem interviul ăsta. De ce? Pentru că nu ai chakrele cum trebuie, n-ai energia potrivită ca să stai de vorbă cu mine. Aoleu, zic, și ce facem în situația asta? Mi-am dat seama că-i fi la un pic o lampă. Păi nicio problemă, că îți aliniez eu chakrele și după aia facem interviul. Doamne, m-am speriat. Eu nu știam prea bine cum e cu treaba cu chakrele. Și m-am gândit, cine știe ce-mi face ăsta, ce-o fi cu el, dar mai era și secretara lui, mai era și cameramanul meu. Mă rog, am zis, haide să facem chakrele. Bun. Și s-a dus în spatele meu și a început să facă niște mișcări așa cu mâinile. Vedeam cumva peste umăr, în jurul coloanei vertebrale. Le scutura așa de sus până josul coloanei mele vertebrale, de la ceafă și până la fund, și a făcut așa ceva vreme. Eu n-am simțit nimic, firește, întrucât sunt un om normal la cap, dar el, după ceva vreme, mi-a spus, gata, am terminat, am aliniat chakrele, acum putem să facem interviu. Și am făcut interviu. După care l-am lăsat să stea de vorbă cu cameramanul meu, pentru că își găsiseră un subiect comun mult mai important. Amândoi fuseseră în anzi să bea ayahuasca. Buf, mi-a explodat universul, am plecat acasă, am făcut articolul și n-am suflat o vorbă despre faptul că am chakrele aliniate. Nu sunt foarte sigur în ce situație sunt acum. Mai sunt aliniate sau descentrate? Trebuie să le fac geometria. Dar vreau să vorbim despre asta pentru că am găsit astăzi o poveste, poate că ați citit-o și voi, o poveste cu un domn, Sensei, își spune, are un grup de 26.000 de membri cu 10 postări pe zi, un grup de Facebook, cel puțin eu l-am găsit chiar astăzi, în care, acum 12 ani a fost creat, în care discută chestiuni de spiritualitate, el fiind un maestru practicant Reiki și alte aiureli. Între timp m-am informat și ce e cu Reiki. Orice pretenții de că ar fi un tratament sunt nule și neavenite. Poate să mai calmeze lumea într-o situație sau alta. În fine, hai să vă aud pe voi, dragilor. Trăiți în lumea asta în care energiile subtile vă ghidează? În care există cu adevărat puteri vindecătoare ale cristalelor? În care oamenii au chakre, au noduri, au șerpi kundalini, cum spunea domnul acesta. Da, mă, șerpi kundalini, ca să ne fie clar. Domnul de care vă vorbeam este acuzat de câteva femei, și anume, cred că sunt 7 la număr, care l-au acuzat de agresiuni de natură sexuală, pentru că în timpul practicilor Reiki le spunea că sunt îngeri întrupați, după care le spunea că problemele lor sunt atacuri energetice și le sugera că relațiile intime ar putea să devină conexiuni cu entități. De asemenea, le măsura șarpele kundalini, whatever that is, iar soluțiile, bineînțeles, veneau din Reiki, radiestezie, karme, citiri de aură și intervenții ale unor asupra unor energii invizibile. Am citit într-o postare, povestea a fost făcută de investigația a fost făcută de snoop.ro, snoop.ro. Bun. Ce părere aveți de tâmpenile astea? Anonim din București, ești în direct.
7: Salutare, Lucian.
6: Salut.
7: Fug cât pot de repede când aud de tot felul de vindecători din ăștia minune, dar ai zis ceva de David Sinclair mai devreme și da, vreau să-ți spun o chestie. În sfârșit, sunt într-un cer de doctori din ăștia adevărați, cu diplome de la UMF și în sfârșit discută ei de ale lor de acolo, de tot felul de practici, de așa, dar la un moment dat a venit și subiectul ăsta de creșterea speranței de viață și nu neapărat să trăiești mai mult, ci ultima parte din viață să o trăiești sănătos și să fii funcțional. Și printre altele veni vorba de...
6: Bunicul meu știa secretul, bei, fumezi, da, te distrezi. E ok. Da, și trăiești bine.
7: Nu știu.
6: Glumesc. Știu că David Sinclair are și o parte și legitimă alte... de research. Are o parte legitimă. Dar este criticat în comunitate pentru că face bani din a vorbi în public și a promova niște suplimente alimentare pe care le vinde.
7: Da, despre asta nu știu, dar unul dintre acei doctori care este și profesor la UMF, în sfârșit, spune, uite, e o chestie interesantă cartea lui, pentru că m-am uitat, am citit-o și la sfârșit sunt referințe, care referințe sunt chestii publicate în revistele lor de specialitate, că au niște, probabil că știi mai bine, așa, și sunt acolo 400 de referințe, ceea ce este absolut imens și destul de unic în lumea asta a scriitorilor despre medicină. Și ăsta a început și a citit și toate referințele alea și zice, băi, cam are logică ceea ce spune el. În afară că MNMS și resveratrol, în sfârșit, și el chiar și ia chestiile astea, resveratrol și MNMS, în sfârșit, și fiind de seamă cu mine, chiar arată mai bine. Bine, poate fi și genetic, poate fi și zice că se simte mai bine.
6: Deci omul chiar lucrează la Harvard Medical School.
7: Da.
6: El chiar are studii și are studii multe în ultimii 20 de ani. Are un indice Google Scholar Age Index consistent.
7: Da.
6: 84 văd aici din 2021 încoace, adică foarte bun. E foarte citat. Dar asta nu înseamnă că gestul lui de a vorbi la niște evenimente pentru oameni care stau acolo ca la guru și așteaptă să le pice în gură înțelepciune împreună cu un discount la medicamentul minune resveratrol, nu înseamnă că treaba asta nu este o parte de, cum să spun, de exploatare a inocenței științifice a unor cetățeni.
7: Da, dar trebuie să și monetizeze într-un fel sau altul munca.
6: Păi de ce trebuie să monetizeze dacă e om de știință? Galileu a monetizat? Newton a monetizat?
7: Nu, dar și Galileo și Newton, nu știu, erau pe la 1700 și cred că Newton chiar nu era chiar cel mai sărac dintre dintre, nu știu, convinții.
6: Nu știu exact. Știu că a ajuns profesor la universitate, alta. Dar nu a existat, nu a avut plantație de meri, dacă înțelegi ce vreau să zic.
7: Da.
6: După
7: da.
6: Ce a descoperit gravitația.
7: Una asta cu vindecările și cu, nu știu, cu
6: crezi în energiile astea?
7: Popă să te vindece de cine știe ce.
6: A, nici nu vreau să încep cu popii, că mi ridic toți credincioși în cap. Da. În primul rând, biserica ar trebui să facă ordine aici, în popii care fac exorcizări și îți citesc de una și de alta. Da.
7: Bine.
6: Bun. Mulțumesc, anonimule din București, 031-400-2929, energie, reiki, chakre și alte... Haideți să fiu totuși mai neutru. Și alte leacuri neconfirmate. Unde vă raportați, le folosiți, ați trecut vreodată printr-o experiență de a vi se măsura aura, de a vi se face brain mapping, de a vi se, să zicem, promova un supliment alimentar sau altul, sau o terapie bazată pur și simplu pe credința voastră că funcționează? Ia să-l auzim pe Costel din Pașcani, ești în direct.
8: Mulțumesc!
6: Salut.
8: Așa cum putem spune că nimic nu este adevărat, așa trebuie să înțelegem că poate nimic nu este fals.
6: Costel, sarcina dovezii cade, sarcina dovedirii cade nu în nu e în sarcina mea cel care neg, ci în aluia care afirmă. Asta este un principiu clar de logică. Când spui că există energii biologice, trebuie să-mi spui, unu, care suntem ingineri amândoi, da? Unitatea de măsură și cu ce le pot identifica. Un aparat cu care să le pot identifica. Nu cu imaginația, dacă se poate.
8: Da, haideți să punem lucrurile în altă ordine de idei. Deci, practic, în momentul de față există niște tratamente, niște metode. Una din ele reprezintă acupunctura. Ea se bazează pe un schelet energetic care are o logică, are o tradiție, are o știință de câteva mii de ani. În legătură cu restul, fiecare ce inventează, ce găsește, ce gândește, ce își dorește, ce speranță are, este la îndemâna oricărui om să folosească mintea așa cum cred el.
6: Dacă bun, acum aș vrea să te contrazic că ai făcut prima greșeală. Așa. Acupunctura nu se bazează pe un schelet energetic. Se bazează pe traseele nervoase ale unor nervi pe care îi cunoaștem.
8: Nici într-un caz nu se bazează pe nervi, se bazează doar pe schelet energetic.
6: Nu este adevărat. Eu ți-am citat acum din descrierea acupuncturii. Deci,
8: are legătură doar cu trasee energetice.
6: Ascultă-mă, nu există trasee energetice în corp. Nu a fost evidențiat niciun traseu energetic. Corpul nostru nu are energiile de care vorbiți toți cei care nu înțelegeți biologie.
8: Nu are.
6: Nu există energie în corp. Există nervi, există țesut muscular.
8: Se numește hologramă energetică.
6: Nu există nici aia. Este un fake, a inventat-o un rus acum 60 de ani. Kirilian îl cheamă.
8: Pe ea se bazează acupunctura, nu pe nervi.
6: Nu. În primul rând, singurele energii care există și care emană din corpul omenesc sunt mici curenți electrici produși la suprafața pielii. Unii dintre ei, de exemplu, sunt folosiți ca să ne facă EKG, alții ca să ne facă EEG. Îi știm, îi putem măsura, sunt miliamperi. Nu sunt altceva decât curenți electrici provocați de activitatea de dedesubt a celulelor nervoase și a celulelor corpului, alea musculare.
8: Care generează impulsuri electrice.
6: Exact. Electricitatea e una. Energiile astea vagi de care vorbesc toți semidocții și toți impostorii nu există pur și simplu.
8: Orice câmp energetic, electrostatic, generează câmpuri energetice.
6: Nu există câmpuri energetice, Costel. Există magnetism, există electricitate, există gravitație. Astea sunt cele trei câmpuri fundamentale pe care le știm. Restul este bullshit total, cap-coadă. Energii. Păi spune-mi în ce se măsoară energiile alea și cine le-a măsurat? Cine?
8: Ce înseamnă energie? Ce înseamnă energie?
6: Ce înseamnă?
8: Păi asta spune-mi
6: tu.
8: Ce înseamnă?
6: În ce măsoară energie?
8: Capacitatea de efectua lucru mecanic.
6: Exact, în juli se măsoară, da?
8: Bun. Sau în vați.
6: Da.
8: Depinde.
6: Cum vrei tu.
8: Da? Acum, întrebarea este următoarea. Dacă noi avem convingerea că în lumea asta ceea ce nu este definit, nu există, avem o problemă de conștiință. Pentru că sunt tot ceea ce este în lume nu este dovedit științific,
6: Costel,
8: nici
6: Costel,
8: a mie parte.
6: Ai luat-o pe calea delirului mistic. Adică tu vrei să spui că orice, absolut tot ce pe lumea asta nu ne putem imagina sau ne putem imagina poate să există? Eu zic că nu. Eu cred ca orice om sănătos la cap, că putem, sau mai bine zic că există, ceea ce putem descoperi cu ajutorul simțurilor noastre sau cu ajutorul aparatelor care ne amplifică simțurile. Atât.
8: Avem o vorbă foarte frumoasă românească. Pentru unii, ca să nu spun de cineva anume, ceea ce nu știe el nu există. Ei, asta este o vorbă a poporului român. Foarte bine spusă. Dom'le, cine vezi tu nu există.
6: Costel,
8: nu are legătură una cu alta.
6: Costel, asta nu înseamnă că ceea ce nu știu eu există.
8: Absolut.
6: Dovada
8: există.
6: Inversă nu funcționează.
8: Trebuie să plecați la convingerea că tot ceea ce nu cunoașteți există. Treaba dumneavoastră este să găsiți...
6: Trebuie să plec de la convingerea că ceea ce nu știu există, tot ceea ce nu știu eu există? Păi ăsta este delir în cel mai înalt grad.
8: Haideți să vă spun ceva. Eu vă pun o întrebare simplă. Dumneavoastră ați susținut foarte mult vaccinarea. Pe ARN mesager. Dumneavoastră știți ce este un ARN mesager?
6: Am citit la vremea respectivă explicațiile științifice. Acid, riboxi, nu știu cum, nuclei.
8: Este o proteină.
6: Este o parte din ADN-ul nostru. ADN și ARN.
8: Prima semnătură, ARN-ul ăsta, este prima semnătură a vieții într-un coacervat. De aici încolo pleacă știința.
6: Costel din Pașcani, mulțumesc pentru intervenție. Hai să mai intre și alții. Dana din București. Dana, ești în direct.
9: Bună ziua! Cred că domnul dinaintea mea mi-a depășit cel puțin mie oarecum așteptările. A folosit un vocabular destul de avansat. Ce pot eu
6: avansat?
9: Să spun? Ca să-i lezinăm din start niște premize false. Sunt o persoană care are o profesie foarte concretă.
6: Așa.
9: Nu dăm mai multe detalii la un nivel relativ înalt, să spunem, și am încheiat despre mine. Ce cred eu, biserica încadrează lucrurile despre care dumneavoastră vorbiți în zona de taine. Deci, nații, prelați și călugării vorbesc cu mare grijă despre așa ceva. Și
6: Dana, dar noi nu vorbim aici despre biserică. Vorbim despre niște noțiuni paraștiințifice care în cea mai mare parte sunt un delir de vorbe. Care nu pot fi dovedite în niciun fel.
9: Ce încercam eu să sugerez era faptul că până și ei se apropie cu mare grijă de aceste lucruri pe care le consideră de o finețe dumnezeiască, spune ei. Deci până și ei se apropie cu finețe, lucruri pe care ar trebui să-l facem și noi.
6: Se apropie cu finețe de ceva ce nu există.
9: Eu zic
6: Dana,
9: că există un
6: ai nimerit foarte prost la emisiunea asta. Eu nu cred niciun fel de taină. Eu cred doar în ceea ce putem descoperi, măsura, dovedi. Restul îmi pare o capcană pentru mințile oamenilor ca să-i aducă alături de unul care produce bani.
9: De aceea se spune în tradiția și iovină și care vreți dumneavoastră, întotdeauna se spune numai lângă un maestru, un întâmplător, pentru că rătăcirea, chiar și pe calea religioasă, dacă ei, deci vorbim de cu totul altceva, dar și acolo lucrurile sunt foarte complexe, întotdeauna e bine să nu te duci singur, pentru că pericolul de a rătăci este uriaș. A fost o dubie. Pentru mine, eu nu le combin, încerc cu mintea mea, am încercat de-a lungul anilor, să înțeleg cu mintea mea și să ascult toate vocile și să ajung la o concluzie personală.
6: Vocile alea sunt în exteriorul capului tău sau înăuntru?
9: Nu, și pe dumneavoastră, și colegi, și prieteni.
6: Știi ce,
9: și
6: Dana, te rog eu frumos, nu mai asculta emisiunea asta, că o să fii dezamăgită și o să-ți pierzi, poate, cine știe, speranțele într-o lume mai bună și în tainele de care vorbești.
9: Să auzi părerea altora.
6: Hai să auzim.
9: Pentru prima oară, de ce am îndrăznit, adică de ce am decis să sun la dumneavoastră într-o emisiune, de obicei cu teme politice, dacă am observat bine, e pentru a spune următorul lucru. Un om de știință, eu, știință pragmatic, crede că acest lucru trebuie să fie o experiență personală, până la un punct ghidată, probabil de cineva, de un maestru, după care...
6: Dana, tu ești om de știință?
9: Calea ești tu. Deci cine crede că poate să-i zică guru, șogunul, oricine, ce să facă, cum să facă, intră deja
6: într-o zonă de limitare. Stai, și băiatul ăsta acuzat de 7 femei de agresiune sexuală, el e guru sau nu e guru?
9: E orice. Ești din start, prin definiție, când aplici o metodă...
6: Dana, rămâi pe linie să... Poate îți luăm numărul de telefon să continuăm după și jumătate, că... probabil că ai nevoie de mai mult timp să ne explici. Ne auzim imediat.

0: la Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
4: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Chery România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cheryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Velaflex până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze! Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată!
12: Da, drag, am văzut!
13: Să știți că și voi puteți! Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
14: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal!
15: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
16: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine! sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Rica.
17: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 17 și 30 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Summitul B9 din capitală, președintele Poloniei se află la Palatul Cotroceni și discută cu Nicușor Dan detalii imediat. Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, anunță semnarea contractului de execuție pentru Spitalul Regional de Urgență din Cluj-Napoca. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a ajuns în urmă cu puțin timp la Palatul Cotroceni. Secretarul general NATO, Mark Rutte, va ajunge și el în curând în România. Cei doi vor fi prezenți la reuniunea formatului București Nou, care va avea loc mâine la Palatul Cotroceni. România și Polonia sunt de altfel statele care vor prezida summitul. Mâine va fi prezent la București și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, confirmând discuțiile care vor viza ajutorul acordat Ucrainei în războiul împotriva Rusiei. Cu detalii Emma Stoica.
1: Pe lângă membrii pe care îi știm în summitul B9, vor participa și de această dată, la fel ca anul trecut, și țările nordice. Este foarte importantă această participare a țărilor nordice în contextul în care acest format B9 dorește să se extindă pentru o colaborare și mai bună pe flancul estic, dar implicând și țările nordice. Acest format a luat naștere în 2015, atunci când Rusia a anexat Crimea. De data aceasta avem la gran războiul din Ucraina din nou, dar la scală largă, pentru că Rusia din nou a încercat să invadeze această țară. Volodymyr Zelensky, acesta va ajunge mâine aici în capitală, va veni și cu prima doamnă din Ucraina. Aceasta va avea un program diferit împreună cu Mirabela Grădinaru, vor avea un program în capitală diferit pe care în momentul de față, din motive de securitate, nu este public.
0: Contractele din cadrul programului european de înarmare SAFE nu vor avea de suferit dacă actul va ajunge la Curtea Constituțională, de asigurări ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. Asta în contextul în care Comisia pentru Constituționalitate a Senatului a constatat azi existența unui conflict juridic între Parlament și Guvern în privința programului de înzestrare a armatei. Și avocatul poporului a anunțat deja că va ataca la CCR acest act adoptat de executiv înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură. Ordonanța avea toate avizele necesare, a explicat însă ministrul.
2: OUG-ul a fost adoptat de un guvern cu puteri depline, din care făcea parte și PSD, inclusiv când s-au citit pe bandă toate acele lucruri, așa cum se face și la alte OUG-uri. Țin să spun că aveam absolut toate avizele, inclusiv de la Consiliul Legislativ, pe partea relevantă pentru industria de apărare. Nu pot decât să observ că aurul înțeleg că sesizează avocatul poporului, care amenință să sesizeze CCR-ul, deci pe această linie PSD, aur, avocatul poporului pare o aliniere totală. Interesant cum PSD, a doua zi după ce fuge de la guvernare, schimbă și prioritățile pe care le avea atunci când era în guvern, adică să implementăm programul SAFE.
3: Dacă se ajunge la Curtea Constituțională, este vulnerabilizat acest program până la urmă?
2: Nu este vulnerabilizat. E posibil să fie niște întârzieri, dar nu legate de contractările pe SAFE.
0: Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, anunță semnarea contractului de execuție pentru Spitalul Regional de Urgență din Cluj-Napoca. Odată cu acest pas, toate cele trei spitale regionale din România, cel de la Craiova, cel de la Iași și cel de la Cluj-Napoca, intră oficial în faza de construcție, a transmis acesta. Termenul estimat de execuție este de 40 de luni. Potrivit lui Rogobete, investiția pentru Spitalul Regional din Cluj se ridică la 1,8 miliarde de lei.
4: Odată cu semnarea acestui contract, toate cele trei spitale regionale, cel de la Craiova, cel de la Iași și acum cel de la Cluj, vor intra în linie dreaptă cu construcția. Vorbim aici de o investiție de 1,8 miliarde de lei, un spital de 850 de paturi, din care 100 de paturi pentru anestezie terapie intensivă, 22 de săli de operație și peste 70 de cabinete în ambulatoriul de specialitate. Este ultimul contract care se semnează pentru spitalele regionale. Menționez că cel de la Craiova este într-o etapă destul de avansată, se lucrează deja la etajul 1 al clădirii. Pentru cel de la Iași, lucrările efective au început la începutul lunii martie. Cele trei spitale regionale din România sunt toate în construcție, termenul lor de execuție fiind de 40 de luni.
0: 17 și 36 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță cu tine la Digi FM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
6: Salut, dragilor! Povestea asta mi-a fost inspirată de una dintre anchetele snoop.ro, care a găsit câteva femei ce se plâng de un, să zicem, medic care face reiki, un fel de guru care nu știu dacă vindecă, dar are un grup cu 26.000 de followeri și a tratat de-a lungul vremii nenumărați oameni. Doar că 7 femei spun că au fost agresate sexual. Reiki asta e ceva, o tehnică de relaxare care promite multe lucruri, dar potrivit studiilor nu reușește nimic mai mult decât pur și simplu relaxare. Vindecare exclus, uitați-o, chiar dacă unii vă vând asta. De asemenea, mecanismul pare să fie pur și simplu contextul, atmosfera, vorbele bune, mângâierile care funcționează dincolo de energie. Și m-am gândit să trecem dincolo de acest caz, al acestui domn care în momentul ăsta este anchetat, la credința noastră oarbă în ceea ce nu există. Dar noi credem că există. Pentru că ne place mai mult misticul, ne place mai mult misterul decât realitatea științei, care de fapt nu are prea multă poezie. N-am crezut însă că în prima jumătate de oră de emisiune vor intra oamenii care să lovească cu putere în bietul meu pozitivism, biata mea perspectivă materialistă asupra lumii. Nu, frate, există știință. Cum le măsurăm? Nu, există energie. Cum le măsurăm? Nu știm exact. Așa că m-am gândit să continui cu această întrebare. În ce lucruri nedovedite credeți, de fapt? De la energiile astea, de la aura bioenergetică și până la măsurarea cum se făceau brain mapping-uri. La un moment dat erau niște aparaturi care la un, să zicem, cabinet de cartier, te băgau acolo, îți măsureau nu știu ce electricitate și îți arătau pe ecran ce organ suferă în corpul tău și după aia te trimetau cu probabil o rețetă de ibuprofen. Despre asta vreau să vorbim. Despre mecanismul prin care credem lucruri nedovedite doar pentru că cineva cu autoritate, o carte dubioasă pe care am găsit-o pe undeva pe la o tarabă, ne spune că da, acolo e vindecarea, acolo e sensul vieții, acolo este, de fapt, construcția adevărată a Universului pe care știința vă refuză. 031-400-2929, Ioan din Bacău, cu tine începem.
7: Salut! Salut, Lucian!
6: Salut! Salut!
7: Lucian, undeva prin 90 mi-au venit două colege, eu lucram într-un teatru de păpuși atunci, aveau două colege, una zdrângânea la chitară, cealaltă zdrângânea la gură. Pricepeau puțin de la păpuși, că fost niște cursuri. Așa. Astea două umblau prin toată clădirea cu tămâie, cu portocale uscate, tot fel de rozmai, tot fel de chestii. Binecuvântau, alugau energiile, ciudății, tot fel de chestii. Pe tine te sărut, te pup, pe tine nu, tu ești vampir energetic.
6: Da, vampir energetic, am uitat de el.
7: Da, deci vampir energetic, așa zici, știi, tipele când eram în scenă, noi aveam o scenă hidraulică. Știi ce înseamnă o scenă hidraulică, Lucian?
6: Da, care se învârte, se ridică.
7: Nu, care se lăsa, da, se învârte, se ridică, dar asta se lăsa în jos, în pământ, și cum ar veni, pentru că paravanul unde trebuia să joci cu păpușile era la 1,70 m. Și scena se lăsa în jos, așa. Și acolo umpleau tot fel de burien, tot fel de tâmâi, tot fel de genul acesta. Așa, ca să scurtez povestea, că așa, e o chestie extraordinară. S-au adunat, la un moment dat, vreo 200 și au închiriat clădirea pentru întâlnirea lor.
6: 200 ce? Stai un pic.
7: 200 de astfel de personaje care credeau în
6: vaccini
7: energetici, ca se alungă prin rugăciuni, de incantații, tot fel de, alergau prin jurul clădirii, veneau înapoi, se închinau, se loveau între ei. Dom'le, erau, Daniel Harms. Știi pe scriitorul rus Daniel Harms, nu?
6: Nu, n-am avut onoare.
7: Cu chestiile lui așa absurde. E un personaj fantastic. Pe lângă el și Petrov, care îți plac ție, și Bulgakov, caută pe Daniel Harms. No, și deci astea erau...
6: Da. N-am înțeles pronunția ta. Da, okay. Îl știu, se firește.
7: Și fii atent aici. Se întâmplă o sărbătoare. Aici vreau să ajung. Închiriază teatru și directorul ne-a zis, un poet așa, ok, bă, băieți, haideți că astea sunt tâmpii, sunt nebune așa. Haideți, stați de pază, nu cum v-ați dea foc la teatru. Gata, mai este, am înțeles. Hai, aveam o cărciumă peste drum, pe acolo mai mergeam, acum veneam înapoi. La un moment dat, aveau nevoie de niște obiecte, niște ligheni și ce istorii, ca să tămâiez sau să facă nu știu ce să facă prin teatru, pe acolo, pe scenă.
6: Okay.
7: Noi, pe scenă, aveam un spectacol care se numea Hansel și Gretel. Era decorul tras la ștangă sus. Așa. S-a dus un individ de acolo, de la gașca asta a lor, și a cumpărat, cum se cheamă, din asta care, diluant. Așa. Așa. Noi nu avem ligiene, dar avem două scrumiere din alea cu picior metalice. Știi minte, Lucian, cum erau alea, acele scrumiere.
6: Pe vremuri, da.
7: Le-am auzit acele scrumiere, le-au pus pe
6: scenă. Aveam la facultate și noi.
7: Lor acolo, 80. Au turnat diluant și a luat foc decorul de la Hansel și Gretel. A luat foc istoria. Nu cred în așa ceva. Crazy. Nu cred. Nu cred în focul purificator.

0: Salutare, bună ziua. Salut. Tuturor. Aș vrea să împărtășesc ceva, dar înainte aș vrea să specific că 60-70% din mine vrea și întotdeauna caută materia, să zic așa. Adică vreau să fie lucru măsurabil și să fie explicabil, fiind și inginer de profesie.
1: E inginer, normal. Da. Nu e nimic rău în asta, ba chiar e cel mai bun lucru din lume. Datorită inginerilor trăim cât de cât decent.
0: Cu siguranță. Și cred că toată lumea vrea totuși ceva palpabil, să zic așa, sau mă rog, ceva explicat. Mm-hmm. Însă,
1: da.
0: Cred, Lucian, și știu că nu o să-ți placă asta și de asta am decis să
1: e nerelevant dacă îmi place mie.
0: Sunt și anumite lucruri care nu se pot explica. Și nu-mi plac lucrurile
1: acestea. Dă-mi un exemplu.
0: În chestii de genul de OZN-uri sau chestii de
1: păi nu, dă-mi un exemplu de lucruri care nu se pot explica.
0: Ce mi s-a întâmplat
1: trăită de tine. Da.
0: Da. Da, pe pielea mea. Pe pielea
1: mea.
0: Cunoști, bănuiesc, știu că mergi cu bicicleta și nu știu dacă ți s-a întâmplat, sper să nu ți s-a întâmplat niciodată. Ai avut vreodată întorsă?
1: N-am avut. Nu.
0: N-ai avut. Nu este nu. Picior rupt sau mână ruptă, dar este...
1: Am avut picior rupt, dacă te ajută cu ceva.
0: Nu, acolo deja ai nevoie de ajutor medical. De fapt, la amândouă ai nevoie de ajutor medical. Însă, în zona bunicilor mei, unde am copilărit eu undeva la țară, exista și tare sunt curios, bănuiesc că tu nu știi de chestia asta, dar tare sunt curios după ce vorbesc cu tine, câți vor menționa de acest lucru. Am fost și nu pot să este încă o dată, am avut o copilărie foarte frumoasă, trăită la țară, cu urcat în copaci și așa mai departe și, din păcate, mi s-au întâmplat și accidente. Să cad din copac, am căzut într-un picior, mi l-am scântit, mi-am dat greța peste cap.
1: Așa.
0: Ei, exista în acea comună, exista o doamnă, o bătrânică, care născuse geme. Nu știu dacă ai auzit de chestia asta, dar se pare... că acea persoană care născuse gemeni, dacă te duceai la ea și scălca pe picior, trebuia să ții piciorul pe... Știu că pare de domeniu fantastic și eu aș râde acum dacă aș auzi asta, dar țineai piciorul pe prag, făcea ea un descântec, ceva de genul acesta, te trăgea cu ceva și partea foarte amuzantă este că
1: și
0: atunci...
1: te vindeca.
0: Da, dar s-a întâmplat ceva și foarte amuzant. Trebuia să pui piciorul pe pragul ușii și femeia respectivă, norocul meu era că era o doamnă foarte mică de statură și cu puține kilograme, să zic așa, îți călca pe picior, dar bineînțeles nu cu toată greutatea. Călca așa cât știa ea că trebuie să apese pe închietura aia și într-o anumită poziție, menționez. Ei, după ce te călca de trei ori și ziceam...
1: Deci te-a călcat și pe tine, asta vrei să zici. Ai fost și te-a călcat.
0: Picior sănătos sau gemeni, asta zicea și tu trebuia să zici picior sănătos. Ei, Lucian, crede-mă că eu cred în medicină, însă nu pot să înțeleg cum puteam să plec pe picioarele mele acasă. Asta niciodată nu pot să-mi explic. Niciodată. Adică ducându-mă...
1: se mai numește și placebo.
0: Probabil, nu ne chestia asta, dar sunt curios dacă alți ascultători care îți ascultă emisiunea o să zică de acest lucru sau, mă rog, dacă au auzit de așa ceva.
1: Deci călcat pe picior ca să vindece, ca să vindece întors. Asta zici.
0: Da, da, întors și trebuia să te calci o persoană care a născut pe gemeni.
1: Și, o persoană care a născut gemeni.
0: Da, era foarte important, da.
1: Realizez cât
0: de... chestii de genul ăsta, dar erau lucruri care sunt anumite lucruri pe care nu le poți explica.
1: Da, fii atent, Vlad, dacă nu poți explica un lucru, nu înseamnă că explicația magică e adevărată.
0: Nu.
1: Înțelegi? Dacă ți se întâmplă un lucru bun în viață, nu înseamnă că te-a ajutat Dumnezeu neapărat sau îngerii au pogorât peste tine sau te-ai rugat și s-a împlinit. S-a întâmplat. Există în lumea asta întâmplare. Sau poate ai muncit pentru aia și n-a fost întâmplare, a fost meritat.
0: Lucian, sunt de acord cu tine. Hai să-ți mai zic un lucru.
1: Nu mai zic că mai am puțină vreme și e multă lume pe linie. Mulțumesc, Vlad, din București. Hai să-l auzim pe Iulian din Arad despre energie, reiki și alte lucruri pe care oamenii le cred pentru că n-au altceva mai bun de făcut. Iulian, ești în direct.
2: Da, salut. Salut. Mi-am adus aminte de o chestie din fac.

0: ocultate de la unchiul domnul ministru al sănătății din Timișoara. Pero, îl cheamă la fel. No, anyway.
1: Așa. Rogobete, adică.
0: Da, da, da. Profumul preferat. No, și la teoriile postmodernității, la un moment dat am avut așa un fel de sesiune de idei și am analizat o teorie cum că pur și simplu progresul tehnologic pe care nu-l pot înțelege oamenii mai puțin mobilați intelectual este echivalentă cu magia, nu?
1: Da, e un provine dintr-o publicație, dintr-o novelă SF. Cred că Arthur C. Clarke a spus-o prima oară, care zice că tehnologia suficient de avansată nu poate fi deosebită de magie, de cei suficient de în urmă rămași, știi? Da.
0: Da, chestia asta mi-a plăcut foarte mult și după aia domn profesor ne-a pus un film, un film foarte aparte, Blade Runner, ăla din 82.
1: Așa. Hai să venim la subiect.
0: Da, ascult.
1: Păi, vină la subiect. Unde ne legăm de energii de guru ăștia din... Unde ne legăm
0: apropo,
1: de...
0: Apropo, mi-am adus aminte că am căpătat de la o rubedenie cu ceva funcție în ceva minister, o carte cu Reiki, undeva după 1990, eram încă destul de copil, dar suficient de deștept încât să-mi dau seama că e o prostie sinistră.
1: Da. Este, chiar în Wikipedia, dacă intrați, este considerată o formă pseudoștiințifică de vindecare prin energie. O tehnică de medicină alternativă creată nici măcar nu are milenii. E creată în 1920 de unul pe care îl cheamă Mikao Usui. Și ei folosesc o tehnică numită vindecarea cu palma, cu mâna, prin care ei gestionează o energie, deci canalizează o energie universală. E transferată de la palme către clienți și asta încurajează vindecarea emoțională sau fizică. Este în întregime bullshit. Se obține doar o mică relaxare pentru că mângâiere, atât. Dar în rest,
0: pentru că palma aia produce căldură, dacă ai
1: și da, la noi sunt mii, zeci de mii de oameni care sunt pe grupuri de reiki, care cred în această poveste și n-au măcar curiozitatea să deschidă Wikipedia. Și de fapt, nu cred că e lipsă de curiozitate. Nu vor ca cineva să le strice visul ăsta, să le strice credința asta oarbă într-o minune.
0: Exact. Am o ca și paranteză. Am avut la un moment dat un superior într-o firmă, într-o companie multinațională de pâmpii Pera, care pe la 50 de ani a dat un reiki. Al dracu clujean. No, nu mai vine nimic.
1: Da. E povestea emisiunii, apropo, a început de la un doctor care nu mai practică medicina de vreo 20 de ani, că se ocupă numai cu reiki și are zeci de mii de followers, 26 de mii de followers pe un grup de Facebook și care e acuzat de câteva femei de agresiune sexuală. Pentru că ce să vezi, cu palma aia mai făcea și alte lucruri, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Bun.
0: Cine se aseamănă, se adună cumva.
1: Eu vreau însă să întreb pe ascultătorii mei care cred în energiile astea, să-mi spună exact cu ce se măsoară energiile astea, cu ce aparat și care e unitatea de măsură. Este vatul, este julul, este ce folosim? Și cum le evidențiem?
0: Nu.
1: Energia universală.
0: Asta ne gândim că e doar căldură.
1: Bine, aia este perfect. Căldură, da. termică. Da. Iulian, mulțumesc. Trebuie să merg mai departe la Florin din Timișoara. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Florin, ia zi.
2: Salut, Lucian.
1: Salut.
2: Nu pot să cred în așa ceva. Mi-e foarte greu să înțeleg și pe cei care își ghidează viața după toate aceste lucruri. Și nu încearcă să găsească o explicație logică, o chestie palpabilă, o ia pur și simplu, nu știu, ca pe
1: ba,
2: o eliberare
1: contră, fug
2: și
1: de ea,
2: un refugiu
1: fug de
2: pentru
1: logică.
2: Ei.
1: Da, ei da. Fug de logică și de nu. Orice explicație de acest
2: da,
1: gen.
2: Tu ai uitat totuși de cea mai mare credință, cred că în România, s-ar putea să mă înșel, credința în de ochi.
1: De ochi,
2: da. Da, nu știu, eu vin din zona de sud a României, acolo sunt născut și se spune că persoanele cu ochii deschiși, adică ochii albaștri, ochii verzi, au darul de a derochia copiii. Și trebuie un cântec specific, care trebuie să, un adevărat ritual care trebuie făcut copilului pentru a fi eliberat de ochi. Dar în realitate, la ce se referă? Copilul poate să aibă un pavor după o repriză de somn de la prânz sau seara, unde se trezește, plânge foarte mult, are tendința de a se lovi, și atunci explicația pentru toate chestiile astea este că copilul este deochiat și trebuie neapărat un ritual în care să-i se cânte, să-i se spună nu știu ce și gata, îi trece copilului. Mie mi s-a întâmplat, eu am ochii albaștri, tot timpul, hai, ai grijă, scuipă copilul să nu-l deochi. Nu, zice faza asta,
1: dar stai puțin. Ok, înțeleg că de ochi cu ochii albaștri. Dar scuipatul, care este, care este explicația științifică a vindecării prin scuipat?
2: Păi eu de unde vrei să știu? Am 42 de ani și nici măcar acum n-am înțeles și nu știu care e faza asta. Că nu trebuie să-l scuipi la propriu, trebuie să faci ceva de genul tu să nu te dea ochi,
1: știi? Da, știu.
2: Da, 42 de ani, nu știu, nu înțeleg. Am avut copil, am copil, adică are 8 ani acum, știu cum era faza când era mic și tot timpul, hai, să nu-l deocheați, să nu știu ce. Inclusiv mama mea făcea faza asta, mă uitam așa ciudat, zic, auzi, domne, explică-mi și mie cum adică se deoche copilul, se... Da. Ce se întâmplă, adică tot procesul din spate. Nu, pentru mine e greu de înțeles, e ca și cum stau la discuții cu unul care vrea să îmi explice el că există pământul rotund. Asta nu că e rotund, scuze, că... E mare margini și mai știu eu ce la Polul Nord e un zi sau la Polul Sud sau e plat faze de genul ăsta, știi, pe modul ăsta. E greu pentru mine să le înțeleg.
1: Bun, mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Dragilor, cred că trebuie să ne oprim aici momentan. Ne auzim cu toții după știrile de la fix.
3: DGFM. La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Nea! EMAG!
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, pui un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
5: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri, la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
11: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
14: Ale tale cum sunt?
13: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
15: Kaufland, ieftin și bun!
16: Mai mult stil la un preț mai bun! La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da!
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
8: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Este ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan așteaptă liderii politici la consultări în timp ce taberele își fac ultimele calcule pentru funcția de premier. Pentagonul anunță că este pregătit pentru orice scenariu în războiul cu Iranul, inclusiv pentru o retragere a trupelor. Sunt 15 grade acum la Brașov și Constanța, 18 la Galați și Cluj-Napoca, 20 la Arad și 25 la București. Ascultați știrile Digi FM. Președintele a anunțat noi consultări joi sau luni la Cotroceni, așa că partidele din fosta coaliție de guvernare își pun la cale strategiile. Conducerile grupurilor parlamentare, PNL și USR, s-au reunit astăzi într-o ședință comună și au stabilit o coordonare viitoare la nivel parlamentar pe proiecte precum PNRR, SAFE și Reforma Statului. Tot astăzi, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o nouă întrevedere separată cu cel al UDMR, Kelemen Hunor, în biroul său de la Parlament. La ieșire, Kelemen Hunor a spus că un premier pe care să-l susțină trebuie să știe să gestioneze criza politică și criza guvernamentală. George Vila acum mai multe informații.
1: Socialdemocrații se reunesc în ședința conducerii centrale pentru a definitiva lista de propuneri. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a tatonat deja terenul în discuții cu UDMR și minoritățile naționale, încercând să atragă de partea sa și parlamentarii neafiliați. Surse din partid indică două scenarii majore, fie un guvern condus chiar de Sorin Grindeanu, fie varianta unui premier independent cu profil de economist care să poată refolosi punțile către foștii parteneri. De cealaltă parte, PNL și USR au ales să facă front comun. Cele două formațiuni au decis să meargă la consultări cu o poziție unitară. Mingea e în curtea celor care au dărâmat guvernul. Liberalii și useriștii susțin că axa PSD-AUR trebuie să vină prima cu o soluție de majoritate. Dacă aceștia eșuează, PNL și USR sunt gata să intre în joc, însă au un singur nume pe masă, premierul demis Ilie Bolojan. Un singur punct comun rămâne cert între toate partidele din fosta coaliție. Nicio variantă de guvernare nu va include formațiunea AUR.
0: Președintele Nicușor Dan dă asigurări că se va contura o majoritate parlamentară care să susțină un guvern.
2: Cât de departe suntem în momentul de față de varianta unui premier tehnocrat sau unui guvern format din tehnocrat?
3: Este un scenariu care are șanse.
4: Mai există scenariul unui guvern cu majoritate?
3: Teoretic.
4: Pentru că ați spus că nu veți accepta un guvern din care să facă parte AUR, îi veți chema la consultări pe reprezentanții acestui partid?
3: Evident, la consultările formale și probabil că următoarea rundă va fi de consultări formale, o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția.
0: Tensiune la Washington în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Pentagonul anunță că este pregătit pentru orice scenariu în războiul cu Iranul, inclusiv pentru o retragere a trupelor. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a confirmat existența unor planuri de urgență, însă a refuzat să detalieze strategiile armatei în fața presei. Însă Congresul Statelor Unite a asumat Departamentul Apărării să prezinte aceste planuri oficiale până la data de 11 iunie. Până acum, Statele Unite au cheltuit 29 de miliarde de dolari pentru operațiunea din Orientul Mijlociu, care ar fi trebuit să dureze maxim 6 săptămâni.
5: We have a plan to escalate if necessary. We have a plan to.
1: Avem un plan pentru o escaladare, dacă e necesar. Avem un plan pentru a ne retrage, dacă va fi cazul. Avem un plan pentru a ne muta resursele. Desigur că în acest context nu vom dezvălui care ar putea fi următorii pași, având în vedere complexitatea misiunii pe care președintele și-a asumat-o pentru a se asigura că Iranul nu va avea niciodată o bombă nucleară.
0: Rușii ajunși la închisoare își pot cumpăra o asigurare care să-i protejeze de tortură și abuzuri după grad. Este vorba despre o asigurare lunară împotriva acțiunilor ilegale ale administrațiilor penitenciarelor, precum și împotriva bătăilor din partea colegilor de celulă, notează ziarul Izvestia. În cazul unei leziuni, documentul va permite efectuarea unei expertize medico-legale independente și formularea de despăgubiri direct șefului arestului preventiv sau coloniei, ne explică Roxana Horchidan.
6: Un astfel de serviciu este promovat de un centru care acționează cu participarea Bisericii Ortodoxe Ruse și ar atrage reprezentanței clerului pentru a supraveghea siguranța deținuților. Pe site-ul organizației se subliniază că în penitenciare deținuții sunt maltratați, iar contactarea autorităților de stat pe cont propriu este prea costisitoare. Aceasta susține că eliberează contractul de asigurare chiar deținutului și trimite o copie șefului instituției penitenciare pentru a fi inclusă în dosarul personal. personale. De asemenea, astfel de asigurări sunt oferite și într-un grup de Telegram, unde s-ar ocupa de acest lucru chiar avocați, iar costul polițelor de asigurare variază de la 5 la câteva 10.000 de ruble pe lună. Serviciul Federal de Executare a Pedepselor a subliniat că în lista autorității de reglementare nu există însă o categorie separată de asigurări destinate deținuților. În acest context, serviciul a pus la îndoială legalitatea unor astfel de inițiative și a sugerat că ar putea fi vorba de scheme potențial frauduloase.
0: Basketbaliștii orădeni joacă împotriva dinamoviștilor într-una din cele trei partide programate în această seară. Cu detalii, Ovidiu Pețenghea.
7: CSM Oradea conduce la General cu 1-0 în confruntarea cu Dinamo București. Acela scor este și în partida dintre Corona Brașov și Municipal Galați. Startul meciului cu numărul 2 din această serie va fi la ora 19, oră de start și pentru partida dintre CSM Târgu Mureș și CSM Târgu Jiu. Dispută transmisă de Digisport 3. CSM Târgu Mureș conduce cu 1-0 la General.
0: Mâine vremea va continua să se răcească, în special în centrul teritoriului. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Ploi vor fi în Maramureș, Transilvania, Moldova și pe arii restrânse în Muntenia și Dobrogea. La munte, la altitudini mari, va fi Lapovițe și Ninsoare și vântul va sufla cu putere pe parcursul zilei în sudul, centrul și estul țării. Vreme rece și în capitală mâine, cu o maximă de 17 grade. Atât la știri, 18 și 6 minute. Rămâneți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Povestea emisiunii de astăzi începe de la o investigație pe snoop.ro. Am găsit o poveste despre, titlul este Cultul Îngerilor, agresiunile sexuale de care i-a acuzat vizionarul, în ghilimele, spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. 7 femei îl acuză pe acest om de agresiune sexuală în timpul unor ședințe individuale prezentate drept terapii. Sunt mai multe femei care ar fi trăit așa ceva, dar nu au dorit să vorbească cu investigatorii, cu jurnaliștii, pentru că ar fi fost temătoare de atacurile energetice ale domnului. Femeile spuneau că le atingea pe sâni sau în zone intime și le vorbea despre energii, draci, karma și blocaje sexuale. Mm-hmm. Și acum vreau să vă întreb în ce energie, în ce chakre, în ce paranormale credeți, de ce și care sunt dovezile pentru treaba asta. Sunt și eu curios, poate mă dați pe calea cea bună, poate mă duc mâine să-mi facă și mie chakrele cineva. 031 400 2929, Micaela din București, ești în direct.
1: Bună, Lucian, de-abia mă pot abține să nu pufnesc chiar în râs când te aud vorbind așa.
0: Mă eu gândeam că deschis, poate să știi, Micaela.
1: Citești de undeva sau ai memorat toate prostiile astea?
0: Nu, alea, ce ziceau femeile, sunt pe snoop.ro.
1: Da, tot ce ai prezentat tu până acum, da, ce ai spus, da. Și
0: sunt pe site la ei,
1: și
0: la investigație. Și apropo, poliția a demarat și ea o investigație, s-a autosesizat.
1: Foarte bine.
0: Da. Acum, părerea nu știu mea, dacă o să ajungă,
1: da,
0: undeva. Dacă nu o să li se facă și polițiștilor frică de energiile lui guru. Poți să, da, știi? E periculosul. Bun, așa.
1: Da, am văzut că întrebarea ta, deci cel puțin în celelalte secțiuni ale emisiunii, a fost de ce credem noi sau cred unii oameni în,
0: da,
1: așa
0: să
1: ceva.
0: Mă lămurească și pe mine cineva, cum e cu energiile astea ale corpului uman, unde se măsoară ele?
1: Nu, dar de ce au ajuns să creadă
0: cum
1: în
0: le detectăm?
1: Lucrurile astea? Deci
0: și de ce au ajuns să creadă? De... Cine i-a convins, de fapt?
1: Fie de o labilitate psihică, fie din cauza îndoctrinării religioase din familie. De când sunt mici, multora li se spune să creadă și să nu cerceteze, să se ducă la biserică să se roage, să nu se întoarcă din drum că le merge rău, povestea cu...
0: Dar astea nu sunt de la biserică. Astea sunt,
1: da,
0: de la guru,
1: momentul
0: sunt
1: în
0: de
1: care
0: pe net.
1: Creierul tău este bombardat cu tot felul de lucruri de genul ăsta care n-au nicio explicație și tu ești obligat să le crezi. Nu
0: ești obligat, dar e mai confortabil să le crezi. Cel mai confortabil lucru este să crezi în minuni, nu?
1: N-ai văzut că e mai confortabil să crezi în teorii ale conspirațiilor? Adică nu știu, eu nu...
0: Și să crezi în guru Călinescu, ăsta e confortabil,
1: exact,
0: de asemenea.
1: Exact.
0: Da.
1: Deci părerea mea este că problema pornește din familie. Dacă eu de exemplu, m-am născut într-o familie de ateu și agnostică. Familia mea nu era una tradiționalistă, nu
0: familie
1: avea nicio
0: bună
1: treabă cu tot felul de
0: obiceiuri. Asta e adevărata familie bună după mine.
1: Eu nu am fost îndoctrinată, adică mie nu mi-a spus nimeni nici să mă duc la biserică, nici să cred în că ți-a tăiat a trecut pisica prin fața ta și alte lucruri de genul ăsta. Și din acest motiv am fost curioasă să aflu tot felul de lucruri care pot fi dovedite. Deci și nimeni n-ar putea...
0: Tu ai reușit
1: să
0: te lămurești că tu ești și farmacistă. În ce cred oamenii,
1: da,
0: care zic
1: să fiu
0: eu cred în energie?
1: Am fost și eu copil, am fost elevă la școală generală, la liceu, deci...
0: Așa.
1: Dar datorită felului în care am fost educată acasă, nu am avut aplecare, ca să zic așa,
0: șansa
1: spre astfel de teorii. Nici conspiraționiste, da, nici dintre acestea cu energii și chakre și ce ai mai spus tu mai devreme. Așa, spune acum, că început, m-ai întrebat ceva.
0: Nu mai știu ce am întrebat, că m-ai amețit. Stai așa, cred că vreau să știu dacă există din toate pacienții tăi, care, mă rog, clienții care vin la farmacie, tu te-ai lămurit ce vor să zică ei cu energiile astea? Ce sunt ele?
1: Eu cred că este vorba despre efect placebo. Deci ei caut acest efect placebo. Medicina nu poate să vindece, să trateze tot, bineînțeles. Și există oameni care profită de acest lucru, promițându-le că îi vindecă ba cu suplimente alimentare pe care le prezintă ca fiind niște medicamente naturiste care nu au efecte adverse. Adică ba cu bioenergie, cu terapie Reiki și așa mai departe. Dar acești oameni care ajung să creadă în așa ceva, fie au disonanță cognitivă și fie delir mistic, cum îi spui tu, sau care în psihiatrie e cunoscut sub denumirea de schizofrenie religioasă, și au nevoie de un placebo spiritual măcar, dacă nu de un placebo pe care îl obțin de la bioenergie sau de la un supliment alimentar.
0: Da. Micaela, mulțumesc de intervenție. Hai să vedem, poate chiar dăm de ei în seara asta. Ovidiu din Bacău, ești în direct.
2: Bună seara.
0: Salut, Ovidiu. Ia, zi.
2: Nu cred nimic, toate bazaconiile astea.
0: Sperăm să mă lămurești tu.
2: Aș începe cu un citat din Arghezi. Crede, vreau să fii păi și să urlui este.
0: Ce frumos, da. Da.
2: Adică...
0: El se referea la Dumnezeu în poezia aia. Din ce mi-aduc aminte, nu?
2: Da. Exact. Da. Până la urmă, știința a dovedit că prostia naturală nu bate inteligența artificială niciodată. Gândește că orice AI a citit toate cărțile astea din lume. Trebuie să te gândești la asta. Și când ai o întrebare, o pui acolo. Simplu. E foarte simplu. În schimb, cred în plante medicinale, de exemplu. Am avut cazuri, am avut...
0: Așa.
2: Am avut, apropo de întorse, când vorbeau antevorbitori de-a meu, de întorse. Am avut, eu, fiind fost sportiv de performanță, am avut zeci de întorse.
0: Da.
2: Și, uite, am făcut un tratament din ăsta, băbesc. Să știi că m-a ajutat mult mai mult.
0: Adică ce tratament băbesc?
2: Adică mi-a spus vecina de deasupra, pune domnule niște tărâțe de alea de la borș, că noi în Moldova gătim cu borș. Pune niște tărâțe într-o șosetă.
0: Bun, era științific dacă aveai amândouă picioarele rupte, mă rog, lovite, nu, pe unul puneai tărâțe, pe celălalt puneai...
2: Eu am multe întors.
0: Nu știu.
2: Eu asta spun. Am altceva? Am multe, n-am apelat niciodată la doctor, mi le-am tratat.
0: Înțeleg. Ok. Bun.
2: Din punct de vedere, bazaconiile astea care aduc termeni din ăștia necunoscuți unor oameni care nu au cine știe ce școală, lor li se pare wow. Dar mie nu.
0: Da, uite,
2: wow.
0: Să vă dau o idee de termen wow, care e folosit pentru a atrage, să zicem așa, intelectualii neterminați. Cuantic. Deci.
2: Exact.
0: Tot ceea ce vrei să vinzi unor tântălăi care au totuși ceva școală, e cuantic, frate. Este...
2: Da, sau trebuie să le prezinti ceva care nu, despre care nu știu și lor se pare wow.
0: Ovidiu din Bacău, mulțumesc. Hai să auzim pe Narcisa din Ilfov. Mergem mai departe la ea. Narcisa, ia zi.
3: Bună seara! Bună. Dar de paparude, ați auzit?
0: De paparudele care cheamă ploaia, alea de pe câmp?
3: Da, de paparudele care cheamă ploaia. Mie
0: am auzit.
3: Mi s-a părut fascinant la un moment
0: dat. Am auzit că sunt foarte eficiente în a speria hârciogii. Da.
3: Nu, chemau ploaia, se învârteau,
0: știu,
3: făceau niște dansuri anume, da.
0: Da, da.
3: Altceva vreau să vă spun. Acum am avut, în urmă cu câțiva ani, eram șef de punct de lucru, aveam o problemă pe care nu-i găseam rezolvare și vine un amic la mine și îmi spune, zice, bă, dar tu ai încercat să-ți aliniești chakrele? Și zic, stai puțin, că nu știu ce e aia. Păi nu, că te duci, că aia cu termenii și dă nume cu nume, prenume, a unei
0: ți-a dat persoane. Și un loc unde te duci să ți le aliniezi?
3: Da,
0: sau?
3: Da, nume și prenume unei persoane pe care o cunoaște și care a făcut tehnici Reiki și ți aliniază chakrele.
0: Okay.
3: Și bun, și după ce mă scarpine asta pe mine în cap, rezolvă problema? Păi zice, nu, că tu ți aliniești chakrele. Bă, băiatule, eu trebuie să găsesc rezolvare la situația asta, care nu are legătură cu chakrele mele. Deci eu trebuie să găsesc la asta o rezolvare. Și bă, dacă nu crezi în nimic, bă, da, eu cred în situația asta pe care am și eu cred că o să găsesc o soluție, dar nu acum. Deci nu m-a convins, nu m-a dus la Reiki.
0: Este o întrebare foarte profundă asta. Băi, dar tu nu crezi în nimic. Și vine din partea unor oameni care sunt obișnuiți să trăiască în zona asta mistică, pentru care pentru ei e un punct important din viața lor și ei nu înțeleg cum sunt alții care pot trăi fără asta. Ba chiar cred că am senzația că ne disprețuiesc un pic.
3: Da, eram un fel de oaia neagră a grupului, drept pentru care nu mai sunt acolo, că nu s-a aliniată cu chakrele lor deloc.
0: Înțeleg. Chakra, pentru cine nu știe ce e chakra, sunt centre energetice care se învârtesc în corpul subtil. Nu mă întrebați ce e corpul subtil, că dăm în alt Google, care astea vin din tradițiile tantrice, hinduiste și budiste. Ia chakra înseamnă roată și, sau disc și se pare că, mă rog, adică așa susține această teorie, că de-a lungul coloanei vertebrale sunt aceste 7 chakre care se învârt acolo și gestionează niște energii. Acum o să vă spun un lucru care o să vă șocheze, poate. It's bullshit. Nu există așa ceva. Nu există.
3: Asta vreau să spun, că dacă la începutul emisiunii eram varză despre ce înseamnă chakra, acum sunt de două ori varză despre ce înseamnă
0: exact.
3: Chakra.
0: Da. Nu există așa ceva, e pur și simplu o înșelătorie sau un placebo sau ce vreți voi, pentru că avem între timp device-uri extrem de sofisticate în a detecta orice tip de energie în corpul omenesc. Pe ele se bazează, de exemplu, pe rezonanța magnetică nucleară, se bazează RMN-ul, frate, care se uită înăuntrul tău folosind rezonanța unor particule atomice. Da, mergem până la particule atomice. Și vrei să spui că cu toate device-urile pe care le avem, am scăpat cumva 7 discuri care se învârtesc în coloana vertebrală a omului?
3: Okay. A, ce, o chestie bun. Care mi-a rămas
0: deci,
3: în minte.
0: Trebuie să fii inemediabil ignorant ca să crezi în așa ceva, dar în același timp sunt mulți oameni care se simt confortabil în ignoranța lor.
3: Nepoata mea, care, mă rog, la până în 30 de ani avea un copil mic, vine mama așa și îi spune, zice, să-i pui roșu că se deoache copilul.
0: A, da.
3: Și fata spune, da. Copilul meu nu se deoache. Și a stârnit furia babelor. Cum adică să spună că nu se deoaiche copilul ei?
0: Nu vă e rușine.
3: Poate economist citit, dusă la școli și așa, dar cum adică tu, nepoata mea, să spui că nu se deoaiche copilul tău, dar tu n-ai credință în Dumnezeu? Ce măi, mama, e copilul meu nu se deoaiche?
0: Unde scrie în Biblie despre deochi?
3: Exact.
0: Nicăieri.
3: Exact, nu scrie nici în Biblie nu scrie, da. Dar a strânit furia babelor. Cum adică nu se deoaiche copilul ei?
0: Ochiul rău este un simbol păgân, apropo. De ochiul e vechi, într-adevăr. Ochiul rău este un simbol păgân, cred că e și în Grecia antică exista, fiindcă existau acele amulete anti-deochi cu un ochi albastru, dacă îl știi.
3: Da,
0: se tot vând pe la Tarabe, prin Grecia, prin Rodos, pe unde te duci, pe la toate...
3: Am primit cadou una, de-aia și fata mea, exact. Prima grijă a ei, a fost să mă arunce pe aia.
0: Narcisa, îți mulțumesc de intervenție. Hai să mergem la Dumitru din Olt. Dumitru, ești în direct.
4: Vă salut, domnul Mândruță, să trăiți.
0: Să trăiți.
4: Acum, eu, ce să vă spun, ca de obicei, vă urmăresc când vin de la serviciu, de la muncă și chiar îmi face plăcere să vă urmăresc. Dar asta e altă problemă. Vedeți, dumneavoastră, alege fiecare om are dreptul să aleagă, într-un fel sau altul. Să creadă chakre în energie sau în altele, sau să nu creadă. Fiecare funcție de capacitatea lui, de puterea lui de a înțelege. O trebuie să-i judecăm nici pe aia, a nici pe aia. Că
0: ba da, trebuie să-i judecăm, Dumitru, pentru că ceea ce spui tu are dreptul să creadă, de fapt, este un refuz de a afla adevărul. Și este, de fapt, un fel de a răspâgni în întunericul și ignoranța în jur, care ne duce înapoi în evul mediu. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Nu există așa ceva.
4: Da. Aveți dreptate dumneavoastră, că așa este, dar vedeți, sunt oameni care s-au lovit de lucruri de neînțeles în viața lor.
0: Dă-mi un exemplu de lucruri de neînțeles, în afară de matematica de clasa 5-a.
4: Păi, stai puțin, pe mine. În clasa 10 am avut o perioadă foarte rebelă. Am vrut să fac 365 de absențe într-un trimestru, știți, anii ăia 80. Și am fost o zi...
0: Mă, n-am auzit de concursul, n-am auzit de provocarea asta cu 365 de absențe.
4: A fost pentru
0: serios?
4: Mine făcută. Știți,
0: tu ai inventat-o tu.
4: Mine. Da, am spus de câte
0: am crezut că e ceva, era un joc.
4: Okay, într-un trimestru și le-am făcut. Am fost o zi jumătate la școală, cum ne-am scăpat.
0: Așa.
4: Tata știa că la noi nu se fac ședințe cu părinții la școală. Când a venit ăsta cunoștea pe domnul director de acolo, de la liceu, când a venit, n-a avut putere nici să mă bată. Bă, băiatule, ce vrei tu să faci în viața ta? Așa. Bă, tată, să dau la liceu și să iau. Bă, băiatule, pe tine nu te primește nimeni în clasă. Nu că să iei treapta, că tu nu iei. Păi ce, spune și mie ce ai învățat. Ce ai știut la licee, la agricole, să făcea, să dătea examen de treaptă la biologie și chimie. Ce ai învățat tu? Nu poți să uite de necrezut. Da. Am învățat 3 lecții din 2 manuale la biologie și 2 lecții și 2 probleme la chimie. Atât. Din toate manualele. Și vedea ce, bă, băiatule, tu ești tâmpit. Bă, animalule. Copiii să duc cu o lecție neînvățată, cu 2 lecții neînvățate la treaptă. Dar tu te duci cu 2 lecții învățate, cu 3 lecții. A vrut să mă bată, în fine. Nici n-a reușit să mă bată așa de supărat.
0: Dar vino la fenomenul paranormal. Lasă-mă cu absențele. Vino repede la el, că n-avem toată seara.
4: Acum veni. Tată, pe mine mă ajută Dumnezeu. Și acum, lasă-mă la treaptă, în fine. Când am plecat, erau anii 80, când știți, erau toată lumea anti... Erau toți anticreștini, majoritatea.
0: Mă duc la treaptă. Nu e adevărat. În anii 80 toată lumea mergea la biserică. Toți erau anticomuniști, dar nu aveau curaj să zică.
4: Da, bine, mă rog. În fine, hai.
0: Așa.
4: Mă duc la treaptă, ce credeți că mi-au căzut? Deci, până am ajuns de acasă până la liceu, m-am rugat la Dumnezeu. Doamne, ajută-mă, te rog frumos, nu mă lăsa. Doamne,
0: și ce ți-a căzut?
4: Și, știți cum este? Mi-au căzut 3 lecții la biologie pe care știam și deci, exact ceea ce am știut. Înțelegeți?
0: Deci existența lui Dumnezeu în mintea ta se bazează pe faptul că 3 lecții de la biologie ți-au căzut la examen. Superb.
4: Nu, stați puțin. Mi-au căzut și 2 lecții și o problemă la chimie. Adică mi-a căzut tot. Deci în momentul în care tu ai credință în ceva, poate că este cum ziceți noastră, place.
0: Dumitru, dar hai să te întreb un lucru. Ok, pe tine te-a ajutat Dumnezeu și ți-au căzut lecțiile alea. Dar cu ceilalți copii, dar în clasă, hai să presupunem că mai erau și alți copii care ei nu știau lecțiile alea, care știau alte lecții și ei s-au rugat la Dumnezeu să le pice lecțiile lor și nu le-a picat. Ei cu ce au greșit, săraci?
4: Păi,
0: de ce i-a pedepsit Dumnezeu?
4: Conexiunea pe care o ai cu
0: deci
4: divinitate.
0: Tu ești ales de Dumnezeu, ăilalți erau, erau mai mâh.
4: Nu spun că am fost ales de Dumnezeu. Nu,
0: nu dar întreb.
4: Sunt un
0: întreb.
4: Dar știți cum este?
0: Mă întreb exact ce au făcut ăilalți.
4: Exact cum zice în Biblie, că despre asta nu mai poate să spună nimeni nimic. E Biblia, gata. Despre asta nu discutăm.
0: Eu pot să spun orice și despre Biblie, Dumitru. Care este un document scris de oameni între secolele 2 și 5 era noastră?
4: Da,
0: unele mai vechi, din Vechiul Testament.
4: Contează și credința cu care te rogi. Că dacă te duci, Doamne, ajută, fă bătine. Și dacă te duci și te rogi din tot sufletul, eu cred că s-ar putea fi. Și nu se poate nega nici paranormalul, pentru că nu putem să le explicăm noi. Bine, îl putem nega.
0: Ba,
4: putem
0: se nega poate nega paranormalul pur și simplu prin lipsa de dovezi că el există.
4: Tocmai că nu poți să... Faptul că nu poți să explici un fenomen nu înseamnă că nu există.
0: Păi, dar nu există... Ce fenomen vrei să explici? Hai să luăm... Nu mai avem timp. Ideea este că dacă vrei să afirmi ceva, trebuie să vii tu cu demonstrația afirmației tale, nu cu eu să demonstrez că nu e adevărat. Tu trebuie să-mi faci dovada afirmației tale. Cum ar fi, de exemplu, că există ceacre? Sau că există energii subtile ale corpului uman pe care le poți canaliza cu mâinile ca să-l vindeci pe unul.
4: Nu există.
0: Nu există.
4: Te povedi tu științific.
0: Nu, deci, ascultă-mă.
4: Păi, vedeți,
0: situația de la care pornim este că ele nu există. După care trebuie să vină cineva și să demonstreze că există. Tot așa cum situația de la care pornești în ultima zi de dinainte de salariu este că nu ai bani. După care a doua zi poate că intră sau nu. Ok?
4: Vedeți, noastră, dacă dumneavoastră nu puteți dovedi că nu există, nici nu e
0: păi nu ai cum să nu nu ai cum să dovedești lipsa, inexistența. Nu poți să faci o demonstrație care să dovedească lipsa a ceva. Este ilogic.
4: Știința se bazează în matematică și existența lui zero, adică lipsa a orice, zero. Lipsa
0: zero
4: orice,
0: nu este lipsa orice. Zero,
4: zero
0: este punctul...
4: Este nu. Originea lui plus și a lui minus.
0: Pe exact, este o origine, este un punct convențional aflat pe o, o scară infinită înspre minus infinit și plus infinit, dar nu înseamnă că nu există. Există zero.
5: Unde nu este nimic. Și de acolo,
0: ba, este ceva. Zero nu înseamnă nimic.
5: Dacă ne poziționăm,
0: zero e ceva.
5: Dacă ne poziționăm pe zero, putem să o luăm stânga sau dreapta funcție de cum.
0: Da, dar suntem undeva, nu suntem nicăieri. Asta vreau să zic, Dumitru. N-ai învățat lecția cu zero. Zero există. Și nu este, și este inventat de indieni, apropo. Bun, trebuie să mă opresc aici, dragilor. Ne auzim cu toții după știrile, dar și jumătate.
6: DGFM. La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Pune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
8: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
9: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
10: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.co. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
13: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
16: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
18: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
19: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
18: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
19: A, pui un link.
20: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
21: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
15: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
23: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 8:32, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Avocatul poporului a atacat la CCR ultima ordonanță de urgență adoptată de guvernul Bolojan referitoare la programul SAFE de înzestrare armatei. Spania cere oficial crearea unei armate a Uniunii Europene. Nu ne mai putem baza doar pe Statele Unite, susține guvernul de la Madrid. Ascultați știrile Digi FM. Avocatul poporului atacă la CCR ordonanța privind programul de înzestrare armatei SAFE. Renate Weber reclamă faptul că documentul a fost adoptat fără avizul Consiliului Legislativ și de către un guvern care, fiind demis, nu mai are dreptul legal să emită noi politici publice. Situația provoacă dispute și în Senat, deși Comisia de Specialitate vede un conflict de natură constituțională, președintele Senatului Mircea Brudean refuză sesizarea curții, susținând că ordonanța este legală. Decizia finală aparține acum judecătorilor constituționali.
1: Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt clare. Am avut inclusiv un punct de vedere al Comisiei de Constituționalitate din Senat, care constată, din punctul de vedere al acestei comisii, că există elemente de neconstituționalitate. Am explicat asta și din poziția de fost secretar general al Guvernului, că nu văd niciun astfel de element. Sigur că am cerut un punct de vedere al direcțiilor de specialitate și vom avea o poziție aici. Procedura a fost respectată. Există avizul Ministerului Justiției, care e un aviz pe constituționalitate, atunci când se adoptă acte normative. Din punctul meu de vedere, ca președinte al Senatului, analizând cu toate informațiile pe masă, nu văd niciun motiv pentru care aș face asta pe ceea ce mi s-a cerut.
0: Securitatea la Marea Neagră rămâne o prioritate strategică pentru România și NATO. Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi la Forumul de Securitate al Mării Negre și Balcanilor că România își consolidează securitatea națională pentru a întări flancul estic și pentru a sprijini parcursul european al Ucrainei, Moldovei și al statelor din Balcani. Declarația vine în contextul pregătirilor pentru summitul B9 de mâine de la București, unde România va susține creșterea investițiilor în apărare și solidaritatea între aliați. Într-o intervenție la Digi24, analistul politic George Scutaru a subliniat importanța strategică a României, mai ales în contextul războiului de la graniță.
2: Menirea acestui forum este să creeze o platformă de dezbatere și să atragă atenția asupra importanței strategice a Mării Negre și implicit asupra rolului României. Deci noi încercăm să vedem care sunt amenințările și pericolele în continuare cărora trebuie să le facem față, cum putem să ne protejăm mai bine și trebuie să avem în vedere toate scenariile. Din păcate, trăim într-un mediu internațional din ce în ce mai impredictibil și volatil. Aliații sunt unii impredictibili, Rusia este în continuare agresivă. Un alt element important este relația transatlantică. Trebuie să vedem în continuare cum această prezență se va recalibra, în ce măsură evenimentele din Orientul Mijlociu și mai ales războiul din Irak îi vor face pe americani să înțeleagă că au nevoie de aceste avamposturi, că au nevoie de baze precum baza Mihail Cogălnicianu care să fie menținută.
0: Spania vrea o armată proprie a Uniunii Europene. Guvernul de la Madrid susține că blocul comunitar nu se mai poate baza exclusiv pe NATO și pe garanțiile de securitate oferite de Statele Unite, scrie The Telegraph. Nu putem să ne trezim în fiecare dimineață întrebându-ne ce vor face americanii în continuare, a avertizat ministrul spaniol de externe, cu detalii Alexandra Grigoriță.
3: Ministrul spaniol de externe a declarat că Europa trebuie să își reducă dependența militară de Washington în contextul tensiunilor tot mai mari dintre administrația președintelui Trump și aliații europeni. Trebuie să fim liberi de dependență. Asta înseamnă să fim liberi de constrângeri, fie că vorbim despre tarife comerciale sau despre amenințări militare, a declarat șeful diplomației spaniole. Astfel, oficialul consideră că Uniunea ar trebui să dezvolte propriul mecanism de apărare colectivă, similar articolului 5 din tratatul NATO, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor. Forța NATO constă în faptul că nimeni nu îndrăznește să testeze dacă articolul 5 funcționează cu adevărat. Exact acest efect de descurajare trebuie recreat și în Europa, a spus ministrul spaniol. De precizat însă că Uniunea Europeană are deja o clauză de apărare reciprocă în tratatul său, care obligă statele membre să ofere sprijin unei țări atacate. Cu toate acestea, mulți oficiali europeni consideră că blocul comunitar nu dispune de capacitățile militare necesare pentru ca această prevedere să reprezinte o descurajare reală.
0: Atât deocamdată la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
4: Ești cu Lucian Mândruță. Serviciu disponibil în rețeaua Digi FM. Ca să știi...
5: Iată, deja s-a strâns lumea să vorbim despre Reiki, energii, terapii alternative și alte bullshit-uri în care oamenii cred. Care sunt ele, cei cu chakrele voastre și, în general, de ce dăm apă la moară atâtor și atâtor șarlatani? 031-400-2929, Gicu din Harghita. Dar poate mă convingeți că nu sunt șarlatani. Ia, Gicu, ești în direct.
6: Bună seara!
5: Bună seara!
6: Domnul Mândruță, știți care e cel mai răspândit ritual mistic la români?
5: Cădelnița?
6: Nu. Descântul de ochi. Eu asta? Îl cunosc, dacă vrei vi-l spun, așa
5: Ia să auzim. Să aud.
6: Cred că de asta vrei să auzi exact cum se procedează.
5: Te rog, aș vrea deci... să-mi faci de ochi emisiunea asta, că e de ochiată.
6: Deci dacă e de ochiat,
5: nu, e o emisiune.
6: De obicei, așa zice cel de ochiat, mă doare capul, mă simt rău,
5: nu mă doare nimic.
6: Bine să vărs, nu știu ce. Nu, astea e simptomele. Astea sunt simptomele de ochi.
5: În momentul ăla,
6: dacă știi despre ce e vorba, îl chem, hai încoace, hai să-ți fac de scânt. Și ei, o cutie de chibrite, e 10 chibrite din cutia respectivă, le-a prins pe rând pe fiecare deasupra unui pahar de apă, cu apă. Și în momentul când deci faci ritualul ăsta, vorbești în șoaptă, spui Tatăl nostru, faci cu chibritul deasupra paharului, faci semnul crucii și în momentul când se stinge, deci lași să ardă până aproape tot chibritul. Iar de la ce rămâne ars de la chibrit,
5: măciulia
6: exact, dar cu totul, care o ar și cu tot cu lemnul care vine de la așa, se lasă în paharul cu apă și se dacă se va duce din cele 10 chibrite, tot cât mai multe chibrite, deci jarul ăla se duce la fundul paharului, înseamnă că persoana respectivă este de ochiată. În momentul ăla, tu bagi, după ce termini ritualul, bineînțeles, pui de câteva ori Tatăl nostru, iei apa respectivă, arunci, deci îi faci semnul crucii pe frunte, pe mâini, așa, pe piept, și în momentul ăla îi spui, știi, să, ca și cum să dispară de ochiul de pe el, știi? Și după ce faci ritualul ăsta, îi dai să și, să bei un pic din apa aia de 3 ori și după aceea apa care ai folosit-o arunci pe un animal, pe o pisică, pe un câine care ai sau pe țâțâna ușii.
5: E foarte lungă procedura, deci nu mai bine e un urofen?
6: Nu, dar am vrut să spun, am înțeles, dar am vrut să spun exact ca să
5: audă
6: ascultătorii. E cel mai răspândit ritual de ochi. Și mai este, ai auzit, dar mai sunt încă chestii.
5: N-am auzit de acest ritual de ochi, deoarece am crescut într-o familie care nu credea în așa ceva.
6: Eu sunt cu politica, să știi, nu, am vrut să-ți explic cum stă problema. N-am nicio treabă, eu nu sunt cu așa, dar pot să fac chestia asta.
5: Dar mi se pare interesant, pe asta cu paharul și cu chibriturile, nu știam. Ce ne facem dacă nu mai avem chibrituri în față, în casă, nu mai avem deloc, că nu mai...
6: Să știi că, deci oricum ceva ce arde, ceva de lemn, ceva, dar asta deja e o procedură care o fac babele mai când nu erau chibrite.
5: E o procedură mai heavy metal, adică se face în ATI, cum ar veni, în ATI-ul de ochiului.
6: Poate sute de ani, nu știu sigur. Eu ce am auzit de la bunica, înțeles, și de la...
5: Bun, Gicu din Harghita, și tu crezi în lucrurile astea?
6: Nu știu ce să zic. Ce am observat că omul respectiv, când îi faci chestia asta, își revine.
5: Dar deci ai făcut
6: ideea?
5: Asta?
6: Ideea, deci,
5: ai practicat-o?
6: Eu am practicat-o, că așa se face. Așa se, deci eu, cum să spun, eu cutumă.
5: Ai și site?
6: Mă înțelegi? Eu cutumă.
5: Desdeochez.ro?
6: N-are nicio treabă. Noi am mai vorbit la telefon, dar am vorbit politică, n-am vorbit chestii dar îmi place.
5: Bun, și Gicu din Harghita, mulțumesc, trebuie să merg mai departe. Mai e lume pe linie, hai să vedem ce mai zice Marius din Alba. Salut, Marius din Alba. Ești în direct.
7: Bună seara, domnul Mândruță.
5: Bună seara. Ia zi.
7: În primul și în primul rând vă felicit pentru că ați mai adăugat la ritualul dumneavoastră diagnostic încă și alți agnostici.
5: Mulțumesc mult!
7: Problema
5: e important singur, să se simtă oamenii că nu sunt singuri.
7: Da, s-a alăturat dumneavoastră.
5: Da, dar auzi, vreau să te întreb o chestie. Ce aud eu acolo în spate? Sunt oile tale, nu? Sunt alângile de la oi. Oi sau vaci?
7: Da. Nu. Sunt capre.
5: Oi. Capre?
7: Capre.
5: Și pe unde? Capre, pe unde ești cu ele? Pe unde le paști acum?
7: Într-un mediu natural. care unde? Este

0: Transalpina, nu știi tu câte trasee am eu în Alba.
1: Eu vă cred, numai că pe aici, pe unde umblu eu cu el, nu puteți ajunge dumneavoastră pentru că este departe de...
0: Da, cred că eu nu am bicicletă de off-road. Dar să te întreb așa, că tu ești cu oile pe munte. Ți s-a întâmplat să trăiești un moment din ăsta mistic, un moment din ăsta miraculos, cum trăiau altădată ciobanii?
1: Momente miraculoase trăiești în fiecare clipă, domnule.
0: E, sigur, dar...
1: Și dumneavoastră trăiți momente miraculoase.
0: Așa este.
1: În momentul... Păi ceva
0: dar eu
1: normal,
0: le numesc
1: nu?
0: Altfel, nu le numesc minuni, le numesc fericire, bucurie.
1: Păi nu am...
0: Da.
1: Păi a spus miraculoase.
0: Da, miraculos, păi eu te întrebam de paranormal.
1: Este sinonim cu ceea ce a spus dumneavoastră mai înainte, nu?
0: Mm-hmm. Da.
1: Un miracol. Un miracol pentru că puteți pedala. Un miracol pentru că existați. De ce?
0: Da,
1: ăla-i miracolul, nu?
0: Sigur, și în cazul meu, de exemplu, responsabil de el este tovarășul Nicolae Ceaușescu, că sunt de Crețel. Deci eu, dacă nu era tovarășul Ceaușescu, nu existam. Îți dai seama?
1: Dumneavoastră aveți o vârstă care este apropiată de vârsta mea.
0: Mm-hmm.
1: Și am trăit și timpurile alea și timpurile astea. Dacă de peste 40 de ani păstoresc niște animale, înseamnă că este un miracol, nu?
0: Da.
1: M-ați auzit?
0: Posibil. Nu știu. Nu-mi dau seama. Dar hai să ne întoarcem la subiectul nostru. Tu crezi în vreo treabă din asta cu paranormal, cu energie, cu chakre, cu nebunii? Sau nu?
1: Dar care sunt alea chakre? Alea
0: nu știu ce.
1: Create de către noi.
0: Nu sunt create.
1: Create de către noi, de către dumneavoastră.
0: Sunt inventate de niște hinduiști.
1: Care nu le credeți și cei care le cred.
0: Păi
1: eu nu cred în așa ceva.
0: Nu crezi.
1: Pentru
0: okay.
1: că nu există. Nu
0: așa
1: există
0: zic
1: nicio chakra. Care e chakra aia?
0: Suntem unde de acord aici.
1: Dumneavoastră ați văzut-o, ați simțit-o?
0: Nu. N-am văzut-o, n-am pus mâna pe ea, deci nu există.
1: Combate. O puteți combate sau o puteți face soluție pentru ceva.
0: Nu.
1: Și atunci,
0: chiar nu.
1: Care e dezbaterea?
0: Dezbaterea este de ce sunt atât de mulți oameni...
1: Nici că nu există.
0: Eu cred că nu există din moment ce nu putem să o găsim. Nu există chakra Maris.
1: Dumneavoastră sunteți cu soluția exact ca la tribunal. O adopt pe aia care îi posibilă atunci, în momentul de față.
0: Așa e. Marius, trebuie să merg mai departe. Mai am 10 minute și 3 ascultători, așa că îți mulțumesc pentru intervenție și mergem mai departe la Adrian din Brașov. Salut, Adrian!
2: Salut!
0: Ia zi! Salut!
2: Eu vreau să pun în discuție ceva care nu e chiar despre chakre, dar e luată de mult drept aparținând de paranormal. De exemplu, tratamentele prin hipnoză, care sunt, cred că sunt recunoscute de mulți.
0: Nu sunt tratamente prin hipnoză.
2: Nu? Adică nu sunt valabile.
0: Adică nu, ele nu tratează nimic. Ea este o formă de adresare a subconștientului uman care se... Da, e reală, hipnoza e reală, dar nu înseamnă că ea poate să te trateze de cancer, de exemplu.
2: Nu, dar chiar că tratează probleme de ordin psihic.
0: Posibil, pentru că dacă...
2: Da.
0: Dacă hipnotizatorul poate să sugereze o schimbare de comportament în cetățean, da, poate să se întâmple. Da. Adică, dar nu sunt un specialist în domeniul ăsta. Știu că se poate folosi în managementul anxietății, depresiunii, a fobiilor,
2: exact,
0: PTSD-ului.
2: Exact.
0: Da. Dar nu este nimic paranormal în asta.
2: Păi nu.
0: Este ceva, studiat, dovedit, funcționează. Da.
2: E adevărat. Sau
0: da.
2: Ce părere ai despre stările extatice? Despre extaz?
0: Depinde. Aș vrea să văd că sunt mai multe feluri de extaz, da? Poate să fie un extaz mistic, altul poate să fie sexual, altul poate să fie am câștigat la loto. Depinde. Da? Sunt stări reale. Da. Beatitudinea este o stare reală, e o stare de intensă fericire care probabil este provocată de eliberarea de hormoni bruscă.

0: în creier, care urma a unei stări paroxistice de vreun fel, determinată din exteriorul nostru. Nu cred că e o chestie nenaturală extazul.
1: Nu, nu. Și eu sunt de părerea asta.
0: Da.
1: Ok. De acord.
0: Okay.
1: Mulțumesc.
0: Mulțumesc și eu. Hai să mergem mai departe. 031-400-2929. Dau și lecții, iată, dau și consultații gratuite. Să știți că mă ajut în timpul ăsta cu Google. Florin din Bistrița, ești în direct.
2: Bună ziua, domnul Mândruță. Vă mulțumesc. Salut. Pentru că m-ați acceptat. Și, bineînțeles, Hristos a înviat.
0: E dreptul dumneavoastră să vorbiți aici.
2: Vă mulțumesc mult. Ca și suflet, ca și opinie, aș vrea, dacă se poate... Mi-a ascultat 20 de secunde ceea ce am de spus.
0: Vă rog.
2: Pentru că trăim într-o țară liberă și avem dreptul puțin, mai avem dreptul la replică.
0: Uh-huh.
2: Vă ascult emisiunea de la început. Vă felicit pentru subiectul abordat. Simt într-un fel că e nevoie de un moment de adevăr și aș vrea să vă spun că medicina, într-adevăr, a ajuns la tehnologii incredibile. Și totuși oamenii mor pe capete de cancer și de bol de inimă sau de o igienă precară a unui sistem care vede doar boala, atenție, nu și omul. Vreau să fie clar un lucru, în timp ce la noi terapiile complementare sunt luate în derâdere, adică în modul de râs, în modul de necredință.
0: La ce vă referiți când vorbiți de terapie
2: dacă
0: complementară?
2: Dacă mă lăsați, vă spun. Dacă vă lăsați, vă spun. Vă rog, 20 de secunde am zis. Spitalele de top din America, care sunt mult mai avansați ca și noi în toate, trebuie să recunoaștem chestia asta, că suntem mult mai în urmă ca americanii, spitalele clinice folosesc Reiki în mod oficial și acupunctura, care este recunoscută deja de OMS.
0: Acupunctura e acceptată. Posibil
2: okay,
0: să folosească
2: la noi,
0: și
2: în
0: Reiki,
2: România încă nu este acceptat.
0: Da, dar Reiki
2: acceptat.
0: La spitalele alea e folosit pentru, poate, pentru relaxare, nu pentru vindecare. Pentru
2: domnul
0: vindecare,
2: Lucian,
0: tot...
2: dacă îmi permiteți, este oficială în America, într-un stat care probabil trăiește cu 30 de ani înainte ca și evoluție față de noi și totuși ei au ajuns la
0: ce stat?
2: Concluzia că este acceptată și este dovedită ca terapie complementară. Mai departe, două secunde, lăsați-mă, vă rog.
0: Așa, zi.
2: Recunosc aceste terapii, recunosc și menționez, aceste terapii nu înlocuiesc consultul medical.
0: Asta vreau să spun, nu numai că nu înlocuiesc consultul medical. Ce vrei să spui tu acum? Nu, acum vorbesc eu. Nu consultul medical nu înlocuiesc, tratamentul medical. Tratamentul nu-l înlocuiesc.
2: Tratamentul medical, aveți dreptate, nu-l înlocuiesc și nu-l,
0: da.
2: Nu-l disociază. Ele da. Doar terapiile astea complementează, adică lucră în paralel.
0: Vreau da, dar ele se folosesc pentru a reduce anxietatea, pentru a reduce anxietatea și stresul. Nu sunt, nu sunt folosite
2: nu
0: ca să fie...
2: Acolo pacientului, dacă noi negăm energia... de suflet, energia despre care și Iisus vorbea și zicea clar, împărăția
0: te rog să-mi
2: lui Dumnezeu
0: spui, te rog frumos. Nu,
2: da, rog.
0: Te rog frumos să-mi spui la ce energie te referi, cu ce o detectăm și cu ce o măsurăm.
2: Dacă îmi dați voie, vă spun.
0: Da, chiar aș dori.
2: Dacă îmi dați voie, vă spun.
0: Unitatea
2: vă
0: de măsură mai întâi pentru această energie. În ce se măsoară energia asta?
2: Deci, domnul Mândruță, aș vrea să vă rog să nu mă lase
0: nu.
2: Pe picior, să am lăsat dreptul de a mă
0: eu chiar vreau să aflu în ce măsurați
2: energia,
0: voi energia asta mistică divină. Însuși, cu ce se măsoară? În newton, metru, în juli, în vați, în ce
2: faceți,
0: o măsurați?
2: Nu faceți din chestia asta un episod de râs.
0: Ba da, eu chiar vreau să aflu adevărul.
2: Și deja nu ați intrat într-o conversație ironică cu mine și nu mă lăsați ca cetățean
0: de
2: să,
0: ce să fiu ironic?
2: Emoția.
0: Doresc,
2: deci,
0: nu mă interesează.
2: De nutrium.
0: Eu vreau
2: deci,
0: adevărul. Ce, în ce se măsoară energia?
2: Lăsați-mă să vă spun de deoc, că a zis că nu-i precizat în bine.
0: Nu. Hai să rămânem la energie. Nu
2: dacă
0: mergem aici
2: negăm energia, ne negăm da. Tradiția. Însuși Mântuitorul vorbește în Marcu 7:22 despre ochiul rău sau de ochi. Atenție, Marcu 7:22. Mm-hmm. Dacă Biblia recunoaște că energia negativă ne îmbolnăvește, de ce ne e frică de energia lumii care ne-o ridică?
0: Eu te-am întrebat doar cum o detectăm și cum o măsurăm, că avem device-uri să măsurăm
2: domnul
0: o mulțime
2: Lucian,
0: de energie.
2: Domnul Lucian, vreau să vă spun un singur lucru. Nu vă lăsați duși de nas. Omul este trup, minte și suflet.
0: Iar eu vreau să le spun ascultătorilor noștri că ceea ce spui tu
2: pentru dreptul de a vă vindeca întregi, nu pe bucăți.
0: Am înțeles. Eu îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta, dacă poți să te și oprești din când în când să mai vorbesc și eu. Iar eu am o opinie complet diferită de a ta. Eu cred că această energie de care vorbești nu există. Doi, dacă în Biblie ar fi existat mecanisme de combatere a bolilor eficiente sau de construcție de vaccinuri, de tratamente, oamenii în evul mediu n-ar fi murit la 35 de ani când nu aveau la îndemână decât Biblia.
2: Da? Ce vreau să vă mai spun un singur lucru. Okay. România este într-o criză de credință.
0: Nici n-ai auzit ce am zis.
2: Forțele mari vor să ne ia credința și vor să-L ia pe Domnul Iisus de la noi.
0: Cine vrea să-L ia? Cine sunt aia?
2: Păi uitați-vă ce s-a ajuns în ultimii 5 ani.
0: Sub 5% atei în România. Cine vrea să-ți ia credința? Toată lumea e credincioasă în România.
2: Toată lumea este credincioasă, doar că deja credința a devenit un o vorbă tabu. Încet.
0: Auzi, Florin, vreau să te rog ceva. Nu vă mai
2: vă
0: victimizați atâta
2: mult,
0: voi creștinii. Că nu s-a făcut pentru atei, nu s-a făcut pentru atei un institut de cercetări, s-a făcut catedrală pentru voi. Mulțumesc. Mulțumesc, Florin din Bistrița. Hai să-l auzim pe Stelian din Marea Britanie. Salut, Stelian!
3: Bună, Lucian! Deci, tipul dinainte e sărit complet. Deci, succesul acestor șarlatani este direct proporțional cu ignoranța oamenilor și invers proporțional cu calitatea învățământului din țara în care locuiesc. Înțelegi?
0: Nu puteai să... Stelian, nu puteam să am o încheiere mai bună decât vorbele tale la emisiunea asta. Îți mulțumesc tare mult pentru ele. Atât am avut și îmi pare rău că n-am putut să te ascult mai mult, dar ai perfectă dreptate. Dragilor, mulțumesc, seară bună, să ne auzim!

0: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
3: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
4: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
8: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
7: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
8: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel

0: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
1: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
2: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Fila.
1: Bine v-am regăsit. Se apropie consultările de la Palatul Cotroceni pe tema formării noului guvern. Ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, aflați la știri. Uniunea Europeană vrea să schimbe regulile pentru ITP. Concret, șoferii ar putea face inspecția tehnică și într-o altă țară decât cea în care e înmatriculată mașina. Și mâine vremea va continua să se răcească. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Ascultați știrile Digi FM. Liberalii dau din nou asigurări că nu vor mai participa la o guvernare alături de PSD, partid care și-a dat jos executivul din care făcea parte. De data aceasta, prin vocea președintelui Senatului Mircea Brudean, azi conducerile grupurilor parlamentare PNL și USR au stabilit să voteze împreună în Parlament pe proiecte precum PNRR și SAFE, dar și reforma statului. Reacția vine după ce azi președintele Nicușor Dan a declarat că ia în calcul varianta unui premier tehnocrat. Șeful statului a spus că acest scenariu are șanse să fie aprobat de toate formațiunile politice.
2: Noi am avut poziția foarte clar stabilită. PNL nu va face parte din niciun guvern alături de PSD. Poziția rămâne aceeași, indiferent că este premier tehnocrat, câtă vreme PSD este în guvern, PNL nu poate face parte din acel guvern. Este decizia BPN foarte clar.
1: Iar Chelemen Hunor exclude varianta unui guvern format doar din UDMR și PSD. În același timp, liderul UDMR respinge și scenariul unui executiv tehnocrat. Hunor spune că o formulă posibilă ar fi un guvern politic condus de un premier acceptat de toate formațiunile din fosta coaliție. Acesta ia în calcul inclusiv refacerea fostei coaliții de guvernare.
3: Guvernul PSD-UDMR nu există această formulă. Nu?
4: Eu exclud varianta de guvern tehnocrat. Vorbim de lucruri care pot funcționa și lucruri care nu pot funcționa. Un guvern tehnocrat nu are cum să funcționeze. Un guvern tehnocrat va fi abandonat de toată lumea. Va fi abandonat de toate partidele. Toți vor fi în opoziție. Guvern cu o majoritate transparent, așa cum a fost până acum. E opțiunea mea, opțiunea noastră, cu un premier care poate fi acceptat de toată lumea, poate fi acceptat și de PNL și PSD-ul să accepte acel premier.
5: Dacă s-ar păstra miniștrii politici, împărțirea care a existat și până acum a ministerelor între partide, doar premierul să fie tehnocrat.
4: E o altă problemă. Aici nu vorbim de guvern tehnocrat, vorbim de un guvern politic condus de un om care poate fi acceptat de toată lumea. Da, e una dintre variante.
1: Continuă operațiunile de căutare a copilului de 5 ani dispărut ieri după amiază în județul Sibiu. Sute de persoane sunt implicate într-o misiune terestră, dar și aeriană. Au fost transmise și mesaje RoAlert. Oamenii sunt îndemnați ca, în cazul în care îl văd pe minor, să anunțe prima secție de poliție sau să sune la 112. Vă reamintim, bărbatul și cel mic erau împreună ieri după amiază la marginea satului Sebeșul de Jos, unde tatăl repara un gard. Într-un moment de neatenție, copilul a plecat de lângă tată și s-a rătăcit. Și vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
6: Eu am venit aici să repar la un gard electric și când eram pe final, când mai aveam de pus un par, am pus trei, mai aveam de pus un par. Băiețelul era la 2 metri de mine lângă cărare și l-am pus, el a continuat pe cărare, a dat în faptul că până aici el mergea în fața mea, eu mergeam după el. S-a dus un pic mai în față, a luat curba, când m-am dus prea, nu l-am mai găsit. L-am strigat, a intrat prin tufe și nu știu ce s-a întâmplat.
1: Uniunea Europeană vrea să schimbe regulile pentru ITP, concret șoferii ar putea face inspecția tehnică și într-o altă țară decât cea în care e înmatriculată mașina. Măsura vine în sprijinul celor care locuiesc în străinătate, însă certificatul va fi valabil doar temporar. Are detalii Dana Costache.
7: Membrii Comisiei de Transport și Turism din Parlamentul European au votat un proiect de lege care modifică inspecțiile tehnice periodice pentru autoturismele care circulă pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel, cetățenii europeni își pot face inspecțiile tehnice periodice în țara în care se află, deși mașina este înmatriculată într-o altă țară. Măsura este bună, însă are un inconvenient în sensul că certificatul ITP este valabil cel mult 6 luni, ceea ce înseamnă că după ce expirăm, această inspecție trebuie făcută în țara în care este înmatriculat autoturismul. Deputații vor ca această măsură să fie aplicată atât autoturismelor cât și autoutilitarelor, însă măsura urmează să fie discutată cu țările din Uniunea Europeană pentru o formă finală a proiectului de lege, după care cel mai probabil până la sfârșitul acestei luni va primi undă verde din partea Parlamentului European.
1: Sorana Cârstea își află în această seară adversara din semifinale de la turneul de tenis de la Roma, Ovidiu Pețenghe.
8: Favorita a treia americană, Coco Gauff, o întâlnește pe Mira Andreeva, cap de serie numărul 8. Prin calificarea în semifinale, după victoria în fața Elenei Ostapenko, Sorana și-a asigurat un premiu de 289.115 euro. Mâine sunt programate confruntările dintre Jessica Pegula și Iga Świątek, respectiv între Elina Svitolina și Elena Rybakina. Partidele de tenis de la Roma sunt în direct la DigiSport.
1: Mâine vremea va continua să se răcească, în special în centrul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Va mai ploua în Maramureș, Transilvania, Moldova și pe arii restrânse în Muntenia și Dobrogea. Vreme rece și în capitală mâine și o maximă de 17 grade. Ora 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit la conducerea programului nostru. Rămâne guvernul muzical DGFM. Începem cu Jason Derulo, Talk Dirty. DGFM. Jason.

19 și 19 minute, da, am zis ieri de vreme rece și nu prea a fost, azi iar vă zic, poate avem noroc și nu se îndeplinește. Deci vremea rece se întoarce în România, se anunță vijelii, ploi, chiar torențiale și chiar nisoare, din fericire doar la munte. Informarea de vreme severă care anunță o răcire accentuată în toată țara este valabilă în intervalul 12-14 mai, când temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă. Mai exact, în loc de tricou cu Metallica, ar fi trebuit să-mi cumpăr un pulover cu Metallica, dar ne ducem mai bine în zonele mai calde cu Florida, Low.

Eurovizionului începe astăzi cu prima semifinală. Nu vă repeziți însă, pentru că reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, intră pe scenă mâine în concurs. Detalii la știri în 6 minute.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
6: Am schimbat planul de 3 ore azi.
5: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
7: Pe configurare traseu.
5: Botează-te la Digi.
7: Eu m-am portat.
5: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
7: Atât costă?
5: Nelimitat e ritmul tău.

0: hai la KFC.
1: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
2: Va urma o perioadă cu siguranță turbulentă.
3: Comentarii clare, discuții directe.
4: Ce mai? Festival. Ne pregătim din nou de ce? La primărie începem cu zilele comunelor. Din nou curge lapte și miere pe șanțuri. Din nou ne bucurăm.
1: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
5: Singur lucru benefic este că probabil populația se va lămuri. Că votând AUR, au votat tot timpul PSD. Și că votând PSD, au votat AUR. Sunt același partid.
3: De la 1 la DGFM, ca să știi.
6: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun!
7: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
8: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99 10 kg, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit, au apărut primele variante de premier tehnocrat luate în calcul pentru formarea noului executiv, detalii imediat. Și în această seară debutează Eurovision 2026, odată cu prima semifinală a competiției. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului la Digi FM. Avem primele nume luate în calcul de președintele României pentru varianta de premier tehnocrat. Potrivit surselor politice citate de Digi24, ar fi vorba despre Radu Burnete și Șerban Matei. Cine sunt cei doi, aflăm de la Mihaela Gioga.
2: Radu Burnete e actual consilier al președintelui pe probleme economice și sociale. A fost numit în vara anului trecut și vine din mediul de afaceri. Înainte să ajungă la Palatul Cotroceni, a fost timp de 5 ani directorul executiv al Confederației Patronale Concordia. Anterior a mai lucrat la Consiliul Investitorilor Străini, dar și la Bruxelles pentru o firmă de consultanță în domeniul serviciilor financiare. Radu Burnete a absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității București, după care și-a completat studiile cu un masterat la Viena. A doua variantă de premier tehnocrat este Șerban Matei, în prezent director al Direcției de Relații Internaționale a Băncii Naționale a României. Este considerat un apropiat al guvernatorului Muguri Sărescu. În 2012 a fost numit reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional, iar de-a lungul anilor a participat la negocieri cu FMI, Banca Mondială și alte structuri ale Uniunii Europene. Are o diplomă în finanțe bănci, facultate absolvită la ASE.
1: Și altă informație de ultim moment, Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, a ajuns în urmă cu câteva minute la Palatul Cotroceni pentru summitul B9 de mâine. Mai devreme, Nicu Șordan a discutat și cu președintele Poloniei, Carol Navrotski. Cei doi vor fi prezenți la reuniunea formatului București 9, care începe mâine. România și Polonia sunt de altfel statele care vor prezida summitul. Mâine va fi prezent la București și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelenski, confirmând discuțiile care vor viza ajutorul acordat Ucrainei în războiul împotriva Rusiei. Eurovision 2026 debutează astăzi odată cu prima semifinală a competiției, care marchează 70 de ani de la lansarea celui mai amplu concurs muzical european. România revine pe scena Eurovision, iar Alexandra Căpitănescu va reprezenta țara noastră în cea de-a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 martie la Wiener Stadthalle din Viena. Artista va interpreta piesa Choke Me și va intra în concurs a treia.

0: finala Eurovision va avea loc pe 16 mai. La ediția din acesta în participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova. În cea de-a doua semifinală, programată pe 14 mai, România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost de două ori locul al treilea cu Luminița Angel și Sistem la Kiev în 2005, Paula Seling și Ovi în Oslo în 2010 și odată locul al patrulea prin Mihai Trăistariu la Atena în 2006. Ora 19:34, atât pentru moment la știrile DGFM, sunteți cu Marius Dobre.
1: Mulțumim, George, pentru știri. Ne întoarcem la performanțele noastre muzicale din playlistul DGFM cu Robin Schulz, Sugar și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend.
2: DGFM. Uite iar

Propun să ne mutăm, da, în orașul din România în care se plătește doar un leu pe zi pentru transportul public. Este vorba despre Arad, unde primăria a anunțat tarife la transportul cu tramvaiele și autobuzele de până la un leu pe zi, cu TVA inclus, iar abonamentele lunare ar urma să coste sub 30 de lei pentru ca transportul public să devină, nu-i așa, o alternativă la mașina personală. Propun să zicem din om în om să se audă și la capitală.

0: Digi FM.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kaufland Ieftin și Bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,99 lei.

0: Lămâi plasă de 500 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Șefu, iei felul numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii cartofiori și conturică. Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal. Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
4: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu: la Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
5: Kaufland, ieftin și bun!

0: A fost ora 20, asculți știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara! Avocatul poporului a atacat la CCR ultima ordonanță de urgență adoptată de guvernul Bolojan referitoare la programul SAFE de înzestrare armatei. Ucraina a inclus țara noastră pe lista statelor pentru care este acceptată dubla cetățenie printr-o procedură simplificată. Mâine vremea continuă să se răcească, în special în centrul țării, vor fi maxime între 9 și 19 grade. Ascultați știrile Digi FM. Criza politică internă a României se va rezolva într-un termen destul de rapid, a declarat în urmă cu puțin timp Nicu Șordan. Președintele spune că exclude categoric scenariul alegerilor anticipate. Afirmația a fost făcută în cadrul declarațiilor de presă comune cu omologul său din Polonia, aflat la București pentru summitul B9. Vă reamintim, șeful statului va chema joi sau luni formațiunile politice la noi discuții, inclusiv AUR va fi chemat la consultările oficiale, dar Nicu Șordan a precizat că va desemna un premier pro-occidental.
2: Criza noastră politică internă, ea se va rezolva într-o direcție pro-occidentală și într-un termen pe care eu îl apreciez destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcție pro-occidentală și scenariul pentru dumneavoastră, Constituția României este destul de complicată pe mecanismul de alegeri anticipate, este relativ complicat. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 și de asta excludem acest scenariu.
1: Avocatul poporului atacă la CCR ordonanța privind programul de înzestrare armatei. SAFE, Renate Weber, reclamă faptul că documentul a fost adoptat fără avizul Consiliului Legislativ și de către un guvern care, fiind demis, nu mai are dreptul legal să emită noi politici publice. Situația provoacă dispute și în Senat, deși Comisia de Specialitate vede un conflict de natură constituțională, președintele Senatului, Mircea Brudean, refuză sesizarea curții, susținând că ordonanța este legală. Decizia finală aparține acum judecătorilor constituționali.
3: Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt clare. Am avut inclusiv un punct de vedere al Comisiei de Constituționalitate din Senat, care constată, din punctul de vedere al acestei comisii, că există elemente de neconstituționalitate. Am explicat asta și din poziția de fost secretar general al Guvernului, că nu văd niciun astfel de element. Sigur că am cerut un punct de vedere al direcțiilor de specialitate și vom avea o poziție aici. Procedura a fost respectată. Există avizul Ministerului Justiției, care e un aviz pe constituționalitate, atunci când se adoptă acte normative. Din punctul meu de vedere, ca președinte al Senatului, analizând cu toate informațiile pe masă, nu văd niciun motiv pentru care aș face asta pe ceea ce mi s-a cerut.
1: Pași importanți în relația București-Kiev. Ucraina a inclus țara noastră pe lista statelor pentru care este acceptată dubla cetățenie printr-o procedură simplificată. Decizia intrată în vigoare recent vizează în total 29 de state și este văzută de executivul de la București drept o confirmare a dialogului pozitiv și a valorilor europene comune, transmit oficialii guvernului într-un comunicat de presă. Măsura vine în contextul în care România rămâne un sprijin constant pentru refugiații ucraineni. Potrivit celor mai recente date Eurostat, țara noastră are registrat una dintre cele mai mari creșteri ale numărului de persoane aflate sub protecție temporară în luna martie, alături de Germania și Spania. Parlamentul israelian a aprobat o lege care permite aplicarea pedepsei cu moartea în cazul palestinienilor condamnați pentru atacul din 7 octombrie 2023. Sute de palestinieni deținuți în închisorile israeliene ar putea fi astfel condamnați în baza acestei legi. Organizațiile umanitare avertizează însă că proiectul este incompatibil cu dreptul la viață, prezumția de nevinovăție, independența judiciară și statul de drept. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
4: Proiectul de lege permite tribunalului să aplice pedeapsa cu moartea, a confirmat pentru EFE Centrul Juridic pentru Drepturile Minorităților Arabe din Israel, Adalah. Organizația estimează că între 300 și 400 de palestinieni deținuți în închisorile israeliene ar putea fi condamnați în baza legii. În total, aproximativ 1300 de locuitori din fâșia Gaza rămân închiși în Israel, potrivit organizației israeliene pentru drepturile omului, Hamoked. Legea stabilește un tribunal hibrid, adică militar și civil, pentru a judeca palestinienii deținuți de autoritățile israeliene în legătură cu atacurile din 7 octombrie. Singura aplicare a unei pedepse capitale în Israel a avut loc în 1962, când unul dintre arhitecții Holocaustului a fost condamnat la moarte prin spânzurare. Israelul a aprobat de asemenea pe 30 martie pedepsa cu moartea obligatorie pentru palestinienii din Cisjordania condamnați pentru comiterea unui asasinat calificat ca terorist de un tribunal militar israelian.
1: Andrei Rațiu și colegii săi se concentrează pe finala Conference League, ne spune mai multe Ovidiu Pețenghia.
5: Cu trei etape rămase de disputat din actuala stagiune, Rai ocupă locul 10 în La Liga și se gândește mai mult la participarea în finala Conference League. Aseară, Rayo Vallecano, echipa la care Andrei Rațiu a evoluat tot meciul, a ratat șansa de a urca provizoriu pe un loc de Europa League, în timp ce Girona rămâne lupta pentru menținerea în La Liga după 1-1 în deplasare cu Rayo Vallecano. Astăzi, în La Liga, portarul Ionuț Radu își motivează colegii de la Celta Vigo să o învingă pe Levante de la ora 20, meci transmis de Digisport 3.
1: Mâine vremea va continua să se răcească, în special în centrul țării. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Ploi vor fi în Maramureș, Transilvania, Moldova și pe arii restrânse în Muntenia și Dobrogea. La munte, la altitudini mari, va fi lapovițe și ninsoare. Vântul va sufla cu putere în sudul, centrul și estul țării. Vreme rece și în capitală mâine și o maximă de 17 grade. Atât la știri, este ora 26 minute. Rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Ne concentrăm din nou pe muzică. Ți-am pregătit Eva cu Noaptea, Meduza, Paradise și chiar acum Manuel Riva cu Alexandra Stan, Miami. Rămâi cu mine!
6: Salut, sunt Manuel Riva, asculti DGFM. Ca să

20:15 minute și chiar ne bucurăm că în ultima vreme ne uităm din nou cu plăcere la tenis, asta pentru că Sorana Cârstea a învins-o, a continuat seria succeselor și a învins-o și pe Elena Ostapenko și este în semifinale în turneul de la Roma. Ea și-a asigurat deja un premiu de 290.000 de euro. Și când a fost întrebată dacă își păstrează promisiunea de a nu se retrage dacă se va impune și va câștiga turneul de la Roma, Sorana a răspuns: o promisiune este o promisiune, dar mai sunt meciuri de jucat. Îi dorim să își țină promisiunea și dacă mai sunt meciuri de jucat, mai sunt și melodii de ascultat. Imediat Rihanna, Hate That I Love You.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: 20 ora, 27 minute, în 3 minute aflăm la știri că există și un plan B pentru războiul din Iran. Până atunci, piesă nouă cu unul dintre artiștii care vin în vară la Cluj, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Asculți DJ FM cu Marius Dobre.

0: fost ora 20 și 31 de minute, ascult știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Mortalitatea infantilă crește din nou în România. Suntem printre țările cu cei mai puțini bani pentru sănătate. Pentagonul anunță că este pregătit pentru orice scenariu în războiul cu Iranul, inclusiv pentru o retragere a trupelor. Ascultați știrile DGFM. Premierul interimar avertizează asupra riscului pierderii fondurilor europene. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ilie Bolojan trage un semnal de alarmă privind blocajele majore descoperite la Ministerul Energiei. În urma unei analize a proiectelor de investiții, acesta a dezvăluit că peste 135 de milioane de euro stau blocați în 82 de cereri de plată neprocesate, unele dintre ele fiind depuse încă de anul trecut sau chiar din 2024. Miza este contra cronometru, deoarece autoritățile mai au la dispoziție doar 4 luni pentru a finaliza lucrările și a efectua plățile necesare, se mai arată în postare. Fără o organizare riguroasă și o procesare rapidă a plăților, România riscă să rateze termenele limită și implicit să piardă definitiv fondurile europene destinate sectorului energetic, e mesajul premierului. Rata mortalității infantile a crescut din nou în România după aproape 10 ani de stagnare și scădere lentă. Este avertizmentul lansat de organizația Salvați Copiii. În 2024, peste 950 de copii au murit înainte de a împlini vârsta de un an. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
2: Studiul Salvați Copiii România arată că în 2024 s-au înregistrat 6,6 decese la 1000 de copii născuți vii față de 5,6 în anul anterior. În cifre absolute, asta înseamnă că 952 de copii au murit înainte de a împlini vârsta de un an. Cele mai mici rate ale mortalității infantile au fost înregistrate în București, dar și în județele Olt și Ilfov. La polul opus se află Mureș, Ialomița și Suceava. Potrivit specialiștilor, accesul dificil la servicii medicale, lipsa dotărilor din maternități și finanțarea redusă a sistemului sanitar contribuie direct la aceste cifre. De altfel, țara noastră se află printre statele Uniunii care alocă cele mai mici procente din PIB pentru sănătate, doar 5,2% în 2024. Prin comparație, Austria a alocat un buget aproape dublu. Studiul mai arată că cele mai multe decese înregistrate au fost provocate de boli respiratorii, malformații congenitale și infecții, care în multe cazuri ar putea fi prevenite prin intervenție medicală rapidă.
1: Tensiune la Washington în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Pentagonul anunță că este pregătit pentru orice scenariu în războiul cu Iranul, inclusiv pentru o retragere a trupelor. Secretarul american al apărării Pete Hegseth a confirmat existența unor planuri de urgență, însă a refuzat să detalieze strategiile armatei în fața presei. Însă Congresul Statelor Unite a somat Departamentul Apărării să prezinte aceste planuri oficiale până la data de 11 iunie. Până acum, Statele Unite au cheltuit 29 de miliarde de dolari pentru operațiunea din Orientul Mijlociu, care ar fi trebuit să dureze maxim 6 săptămâni.
3: We have a plan to escalate if necessary. We have a plan to.
4: Avem un plan pentru o escaladare, dacă e necesar. Avem un plan pentru a ne retrage, dacă va fi cazul. Avem un plan pentru a ne muta resursele. Desigur că în acest context nu vom dezvălui care ar putea fi următorii pași, având în vedere complexitatea misiunii pe care președintele și-a asumat-o pentru a se asigura că Iranul nu va avea niciodată o bombă nucleară.
1: Bomb. 20 și 35 de minute, sunteți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știrea. Am și eu un plan. Planul meu e să-ți aduc în următoarele minute cea mai bună muzică la DGFM. Cu Bebe Rexha, Faithless, New Religion, Lily Wood, The Prick, Robin Schulz, Prayer in Sea și Lost Frequencies. Are you with me? Așa continuăm.
5: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: cine nu a avut un vecin cu bormașină poate să nu asculte minutele următoare, dar cine a avut sigur va empatiza cu ce au povestit în această dimineață colegii de la matinalul Digi FM.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Nu sunt bine.
3: De ce nici eu m-am trezit la 4 și ceva.
2: Eu m-am trezit la 4, de fapt n-am dormit. Nu, eu vreau să fac dezbatere la radio pe subiectul ăsta.
3: Facem.
2: Ce faci când ai vecini care la 4 dimineața atrag de mobilă prin casă, care merg pe tocuri...

0: de viață un pic mai tânăr, la 80. Și vorbesc foarte tare unii cu ceilalți, că nu se mai aud.
1: Dă-și ciorapii jos!
0: Și este ceva înfiorător. Nu știu cum să vorbesc, nu știu cum să pun problema. Deci încă 3 dimineți din astea și luni nu mai vin la serviciu, nu mai pot să fac matinal. Mă, știu că e de râs, dar este de mie vine să mușc din scaun.
1: Bătrânele păsări de noapte.
0: Dar trebuie să avem discuția asta despre vecin, că nu mai pot.
1: Poate nu, efectiv, e patul, e cadru metalic.
0: Zic eu că nu e. Am văzut-o pe doamna. E zveltă.
1: Mai auzeam câteodată de la vecini cât un film, dar nu vedeam imaginile, auzeam doar sonorul. Și încercam să-mi imaginez ce se întâmplă acolo, cum ar fi imagine, care e acțiunea.
0: Deci auzeai doar discuțiile.
1: Doar discuțiile, dar îmi imaginam ce... unde, în ce loc se petrec, ce
0: fac. Da, păi acolo. Așa cum îi aud eu pe vecinii din perete în perete cu mine, care au și o fetiță de 6-7 anișori, care nu vorbește, țipă tot timpul ca așa-s copiii, și e ca și cum e în cameră cu mine și aud absolut toate discuțiile.
1: Mami!
0: Azi noapte la 11 noaptea puseseră mașina de spălat în funcțiune, care era pe faza de storcător.
1: Centrifugă.
0: Da.
1: Ok.
0: Și eu practic eram între doamna de deasupra pe tocuri care țipa și muta mobilă, vecinii de lângă care puseseră mașina la spălat și copilul care n-avea somn. Și eu am ajuns la concluzia că eu nu dorm când vreau eu. Eu nu mă culc niciodată când vreau eu, mă culc când vor vecinii. Uite, la vârsta lor nu-și pot închipui că poate fi ceva sub ei. Ia să vedem. Oana, ești vedetă, așa că Digi FM să-ți asigure cazarea.
1: Da.
0: Avantajul vârstei de 90 de ani, scrie cineva. Tu auzi tot, ei nu mai aude mult.
1: Lasă că asta e o vrăjeală cu ei, că am avut eu o rudă.
0: Vai de mine ce mesaje
1: zicea, primim. Eu nu aud, să știți, că nu aud. N-aud, aproape deloc nu aud. Mă, și cum ziceai ceva din zona lui de interes? Păi da, stați așa, că nu e cum... Păi nu ziceai, mă, că n-auzi
0: nimic. Ia să vedem. Eu aveam un vecin care se uita la filme de ochiate în spaniolă cu volumul la maximum. Ne-am întâlnit în lift și i-am zis: nu știam că vorbește așa de bine spaniolă, vecine.
1: Abrazos.
0: Și bravo, da. Și de atunci, zice, și-a luat căști, cred că nu s-a mai auzit nimic din secunda aia. De 11 ani pățesc la fel ca în descrierea doamnei. Erau săptămâni când nu dormeam, blocuri făcute prost.
1: Am trăit din asta și mă trezeam în fiecare sâmbătă. Doamne, exact când voiam și eu să recuperez somnul,
0: da,
1: că eram
0: exact,
1: obosit,
0: exact.
1: Urania, frate. Auzeam tot horoscopul Uraniei. Și la un moment dat așteptam, ia, balanță, hai. Hai, zi balanță, zi.

Trafic pentru mâine în București, pentru că peste toate avem și summitul B9 și concertul Metallica. Despre summit, nu despre concert, vorbim la știrile DJFM în mai puțin de 3 minute. Până atunci, Alan Walker, Better Off.

0: DGFM. Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: A fost ora 21, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, continuă discuțiile despre variantele de premier, detalii imediat la știri. Uniunea Europeană ia în calcul restricționarea rețelelor sociale pentru minori. Vremea se răcește, mâine maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Ascultați știrile DGFM. Au fost dezvăluite primele nume luate în calcul de președintele României pentru varianta de premier tehnocrat, potrivit surselor politice citate de Digi24. Ar fi vorba despre Radu Burnete și Șerban Matei. Cine sunt cei doi, ne spune Mihaela Gioga.
2: Radu Burnete e actual consilier al președintelui pe probleme economice și sociale. A fost numit în vara anului trecut și vine din mediul de afaceri. Înainte să ajungă la Palatul Cotroceni, a fost timp de 5 ani directorul executiv al Confederației Patronale Concordia. Anterior a mai lucrat la Consiliul Investitorilor Străini, dar și la Bruxelles pentru o firmă de consultanță în domeniul serviciilor financiare. Radu Burnete a absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității București, după care și-a completat studiile cu un masterat la Viena. A doua variantă de premier tehnocrat este Șerban Matei, în prezent director al Direcției de Relații Internaționale a Băncii Naționale a României. Este considerat un apropiat al guvernatorului Muguri Sărescu. În 2012 a fost numit reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional, iar de-a lungul anilor a participat la negocieri cu FMI, Banca Mondială și alte structuri ale Uniunii Europene. Are o diplomă în finanțe bănci, facultate absolvită la ASE.
1: Polonia și România sunt cetățile de pe flancul estic al NATO, iar Varșovia și Bucureștiul sunt cele mai importante capitale de pe acest flanc. E mesajul președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, înaintea summitului B9 de la București, care începe mâine. El a fost primit în această după-amiază la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan. Formatul B9 a fost de altfel creat de România și Polonia încă din anul 2015. Îl ascultăm pe șeful statului român.
3: Discuția noastră de mâine, pe care România și Polonia o vor coprezida, o să vorbim de situația de securitate în flancul estic. Ne vom acorda între noi în pregătirea summitului de la Ankara de peste două luni și vom discuta despre cum putem să facem mai eficiente pregătirile noastre militare din interiorul NATO și din interiorul Uniunii Europene.
1: Și liderul NATO, Mark Rutte, a fost primit în această seară la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan, iar mâine va ajunge la București și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Președintele Nicușor Dan a mai declarat că în discuția cu omologul său din Polonia a abordat și subiectul susținerii pe care Polonia o acordă României în vederea aderării la OCDE.
3: Am mulțumit domnului președinte pentru sprijinul pe care Polonia ni-l acordă pentru procesul nostru de aderare la OCDE și am vorbit de asemenea de partea economică, comercială. Există mare oportunitate de colaborare între economiile noastre și această preocupare va continua și schimburile noastre diplomatice vor continua în această direcție.
1: Uniunea Europeană ia în calcul restricționarea rețelelor sociale pentru minori. Primele măsuri în acest sens ar putea fi luate în această vară, a anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, Bruxelles analizează introducerea unei vârste minime pentru utilizarea platformelor sociale pe fondul îngrijorărilor legate de dependența digitală, sănătatea mentală și expunerea minorilor la conținut periculos. Mai multe state susțin deja măsuri similare. Franța și Grecia au anunțat restricții pentru copiii sub 15 ani, iar Australia a devenit primul stat care a interzis accesul persoanelor sub 16 ani la anumite rețele sociale.
4: Children are not little adults.
5: Copiii nu sunt tineri adulți, mințile lor sunt vulnerabile. Cu cât sunt mai expuși mediului digital, cu atât sunt riscurile mai mari. Cred că trebuie să luăm în considerare introducerea unui acces întârziat la rețelele de socializare. Am putea prezenta o propunere legislativă în această vară. Copilăria și adolescența timpurie sunt ani de formare și cred că ar trebui să le oferim copiilor noștri mai mult timp pentru a deveni rezilienți în această fază vulnerabilă. Să le redăm copiilor copilăria, o copilărie în care sunt liber să experimenteze, să se maturizeze, să învețe cum să facă față presiunilor și să-și construiască încrederea de sine.
4: To learn how to handle pressure and build self-confidence.
1: FC Voluntar și Șep și Sfântul Gheorghe joacă la această oră într-un meci din cadrul rundei cu numărul 8 din play-off-ul Ligii a doua la fotbal. Despre miza confruntării ne vorbește Ovidiu Pețenghe.
6: Cepșii ocupă locul 2 în play-off-ul Ligii a doua cu 63 de puncte, fiind la 5 puncte sub liderul Corvinul Hunedoara și la 5 puncte peste a treia clasată Voluntari. Dacă vor obține un punct în confruntarea de astăzi, covăznenii vor promova în Superliga de fotbal. Șilfovenii speră la promovare. Cu 2 etape până la finalul sezonului și aflată la 5 puncte în spatele covăznenilor, Voluntari trebuie să o învingă neapărat pe Cepșii astăzi pentru a păstra șansa la locul 2. Liderul din Liga a doua, Corvinul Hunedoara, a promovat deja.
1: Să mai spunem că scorul în acest moment este 2-0 pentru FC Voluntari în confruntarea cu Șep și Sfântul Gheorghe. Iată și datele meteo. Mâine vremea va continua să se răcească, în special în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Va ploua în Maramureș, Transilvania, Moldova și pe arii restrânse în Muntenia și Dobrogea. Vreme rece și în capitală mâine, cu o maximă de cel mult 16-17 grade. Ora 21:06. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Aș zice că am self-confidence în piesele pe care ți le-am pregătit în această oră la Digi FM. Olivia Adams, Dump, Alexia, Două Linii și chiar acum Pitbull și Kesha, Timber.

0: 21 și 20 de minute, cu siguranță Rolling Stones sunt una dintre cele mai active trupe rock, deși sunt toți trecuți de 80 binișor, probabil totul vine de la satisfacția că fac ceea ce le place și cu ocazia asta ți-am spus ceva și despre rubrica zilei de astăzi.
1: DJ FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

este una dintre cele mai cunoscute piese din istoria muzicii. Este o piesă emblematică pentru muzica rock, pentru toată muzica rock. Legenda spune că bătrânul acum, dar impetuosul pe vremea aceea, Keith Richards, s-a trezit în mijlocul nopții într-un hotel din Florida cu un riff în minte. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenii din muzica rock, spun acum că riff este un motiv muzical scurt, repetitiv, ușor de recunoscut, care aduce energie unei piese și care devine cârligul care rămâne în mintea ascultătorului. În cazul Satisfaction, riff-ul ușor de recunoscut este chiar chitara de la începutul piesei, chitară care se repetă de mai multe ori în piesă. Keith Richards a visat acest riff, s-a trezit, l-a înregistrat pe un reportofon și a adormit la loc. Aceeași legendă spune că muzicianul a ascultat înregistrarea când s-a trezit, înregistrare care conținea câteva secunde de chitară și mai multe minute de sforăi. Pentru cei familiarizați cu muzica rock și mai ales cu instrumentele, spun că sunetul chitarei a fost obținut cu o pedală de distors Gibson Maestro FZ1. Sunt multe de spus atât despre impactul piesei Satisfaction, înregistrată de trupa Rolling Stones pe 12 mai 1965, cât și despre moștenirea lăsată de piesa Satisfaction.

Probabil că știi că Fatboy Slim, celebrul DJ Fatboy Slim, a primit acordul trupei Rolling Stones pentru acest remix și este la fel de probabil să știi piesa asta, adică versiunea asta, chiar de la colegul Dante, care a lovit frumos cu ea într-o ediție de matinal. A lovit frumos, adică e impresionat pe Oana și Craioveanu cu versiunea asta. Originalul din 1965 a devenit un imn al nemulțumirii generației tinere din acea vreme, pentru că versurile exprimau frustrarea față de consumerism, nemulțumirea socială și, pardon de expresie, sexuală. Tocmai pentru că avea versuri îndrăznețe, Satisfaction n-a ajuns să fie difuzată prea mult la radio, iar aparițiile televizate ale trupei au fost atent monitorizate. Se mai spune că piesa despre care vorbesc astăzi a separat clar, dacă mai era nevoie, trupa Rolling Stones de trupa The Beatles. Cei patru din Liverpool apăreau mereu în costume elegante, deci aveau o imagine curată, piesele lor aveau versuri frumoase, romantice, ajungând ușor și la cei care trecuseră de tinerețe, ba chiar aveau copii adolescenți. Cei de la Rolling Stones aveau

0: până acum singurul concert Rolling Stones în România. Au trecut aproape 20 de ani de la acest eveniment și da, aș repeta experiența. Nu doar pentru că am văzut la treabă niște legende ale muzicii, am văzut și un spectacol cum nu fac trupe mult mai tinere decât Rolling Stones.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

Cry Me a River cu Justin Timberlake la 21:34 de minute, când vreau să-ți prezint o oportunitate de reconversie profesională, dar nu ți-aș recomanda chiar să faci asta cu brațele deschise. O femeie din Statele Unite a devenit celebră după ce a dezvăluit că a renunțat la cariera de profesoare pentru a deveni terapeut pentru îmbrățișare. Decizie care, spune ea, i-a adus un venit de $100,000 pe an. Majoritatea clienților, bărbați de vârstă mijlocie, aflați în relații de lungă durată, care se confruntă cu lipsa intimității emoționale. Nu își doresc decât să aibă o formă de conexiune și sprijin. E drept, nu se precizează unde se opresc îmbrățișările.

0: FM.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: E provocator.
3: Vă aștept la săptămâna de lucru de 4 zile. 031 400 2929.
2: Și îi place să fie contrazis.
4: Secretul este să ai proceduri clare pentru angajați ca să poți să le eficientizezi timpul.
5: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
6: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
2: ca să audă toată România ce ai de zis.
3: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
6: De la 5 la Digi FM. Ca să știi. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicușor Dan a anunțat noi consultări joi sau luni la Cotroceni, așa că partidele din fosta coaliție de guvernare își pun la cale strategiile. Conducerile grupurilor parlamentare PNL și USR s-au reunit într-o ședință comună și au stabilit o coordonare viitoare la nivel parlamentar pe proiecte precum PNRR, SAFE și Reforma Statului. În același timp, liderul PSD Sorin Grindeanu a avut o nouă întrevedere separată cu liderul UDMR Kelemen Hunor în biroul său de la Parlament. La ieșire, Kelemen Hunor a spus că un premier pe care să-l susțină trebuie să știe să gestioneze criza politică și criza guvernamentală. George Vila are mai multe informații.
1: Socialdemocrații se reunesc în ședința conducerii centrale pentru a definitiva lista de propuneri. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a tatonat deja terenul în discuții cu UDMR și minoritățile naționale, încercând să atragă de partea sa și parlamentarii neafiliați. Surse din partid indică două scenarii majore, fie un guvern condus chiar de Sorin Grindeanu, fie varianta unui premier independent cu profil de economist care să poată refolosi punțile către foștii parteneri. De cealaltă parte, PNL și USR au ales să facă front comun. Cele două formațiuni au decis să meargă la consultări cu opoziție unitară. Mingea e în curtea celor care au dărâmat guvernul. Liberalii și useriștii susțin că axa PSD-AUR trebuie să vină prima cu o soluție de majoritate. Dacă aceștia eșuează, PNL și USR sunt gata să intre în joc, însă au un singur nume pe masă, premierul demis Ilie Bolojan. Un singur punct comun rămâne cert între toate partidele din fosta coaliție. Nici o variantă de guvernare nu va include formațiunea AUR.
0: Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță semnarea contractului de execuție pentru Spitalul Regional de Urgență din Cluj-Napoca. Odată cu acest pas, toate cele trei spitale regionale din România, cel de la Craiova, Iași și Cluj-Napoca, intră oficial în faza de construcție, a transmis acesta. Termenul estimat de execuție este de 40 de luni. Potrivit lui Rogobete, investiția pentru Spitalul Regional din Cluj se ridică la 1,8 miliarde de lei.
2: Odată cu semnarea acestui contract, toate cele trei spitale regionale, cel de la Craiova, cel de la Iași și acum cel de la Cluj, vor intra în linie dreaptă cu construcția. Vorbim aici de o investiție de 1,8 miliarde de lei, un spital de 850 de paturi, din care 100 de paturi pentru anestezie terapie intensivă, 22 de săli de operație și peste 70 de cabinete în ambulatoriul de specialitate. Este ultimul contract care se semnează pentru spitalele regionale. Menționez că cel de la Craiova este într-o etapă destul de avansată, se lucrează deja la etajul 1 al clădirii. Pentru cel de la Iași, lucrările efective au început la începutul lunii martie. Cele trei spitale regionale din România sunt toate în construcție, termenul lor de execuție fiind de 40 de luni.
0: Uniunea Europeană ia în calcul restricționarea rețelelor sociale pentru minori. Primele măsuri în acest sens ar putea fi luate în această vară, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, Bruselul analizează introducerea unei vârste minime pentru utilizarea platformelor sociale pe fondul îngrijorărilor legate de dependența digitală, sănătatea mentală și expunerea minorilor la conținut periculos. Mai multe state susțin deja măsuri similare. Franța și Germania au anunțat restricții pentru copiii sub 15 ani, iar Australia a devenit primul stat care a interzis accesul persoanelor sub 16 ani la anumite rețele sociale.
3: Copiii nu sunt tineri adulți, mințile lor sunt vulnerabile. Cu cât sunt mai expuși mediului digital, cu atât sunt riscurile mai mari. Cred că trebuie să luăm în considerare introducerea unui acces întârziat la rețelele de socializare. Am putea prezenta o propunere legislativă în această vară. Copilăria și adolescența timpurie sunt ani de formare și cred că ar trebui să le oferim copiilor noștri mai mult timp pentru a deveni rezilienți în această fază vulnerabilă. Să le redăm copiilor copilăria, o copilărie în care sunt liberi să experimenteze, să se maturizeze, să învețe cum să facă față presiunilor și să își construiască încrederea de sine.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Liberalii dau din nou asigurări că nu vor mai participa la o guvernare alături de PSD, partid care și-a dat jos executivul din care făcea parte. De data aceasta, prin vocea președintelui Senatului Mircea Brudean. Între timp, conducerile grupurilor parlamentare, PNL și USR, au stabilit să voteze împreună în Parlament pe proiecte precum PNRR, SAFE și Reforma Statului. Reacția vine după ce președintele Nicușor Dan a declarat că ia în calcul varianta unui premier tehnocrat. Șeful statului a spus că acest scenariu are șanse să fie aprobat de toate formațiunile politice.
1: Noi am avut poziția foarte clar stabilită. PNL nu va face parte din niciun guvern alături de PSD. Poziția rămâne aceeași, indiferent că este premier tehnocrat, câtă vreme PSD este în guvern, PNL nu poate face parte din acel guvern. Este decizia BPN foarte clar.
0: Kelemen Hunor exclude varianta unui guvern format doar din UDMR și PSD. În același timp, liderul UDMR respinge și scenariul unui executiv tehnocrat. Kelemen Hunor spune că o formulă posibilă ar fi un guvern politic condus de un premier acceptat de toate formațiunile din coaliție. Acesta ia în calcul inclusiv refacerea fostei coaliții de guvernare. ANAF nu poate recupera datorii de 2,3 miliarde de lei pentru că 80.000 de firme datornice nu au cont bancar și nu pot fi puse popriri. Asta susține președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Adrian Nica a subliniat că este necesar ca instituția să cunoască cine sunt acești contribuabili în condițiile în care au fost identificați deocamdată aproximativ 12.000 cu un profil de risc foarte ridicat. Sunt ferm convins că digitalizarea va aduce pentru ANAF cunoașterea contribuabilului, a precizat șeful ANAF. El a avertizat și că există contribuabili care încă de la început își înființează scheme de fraudă.
2: Avem instrumentele necesare să ne putem apăra de aceste situații care trenează de foarte mult timp, adică o societate comercială desfășoară activitate undeva în țară, acumulează datorii în momentul în care este luată în vizor de către organele de executare silită ANAF, ei își desființează conturile și migrează cu sediul social venind în zona Bucureștiului, unde în acest moment administrația fiscală are o problemă reală cu resursa umană. Avem e-factura și cu ajutorul acestui instrument ANAF vede aceste firme cu datorii de unde au bani de primit și punem terț poprit. Cred că în acest moment în ANAF este momentul să stabilim care contribuabili sunt de rea credință și să le oferim tratamentul corespunzător.
0: Spania vrea o armată proprie a Uniunii Europene. Guvernul de la Madrid susține că blocul comunitar nu se poate baza exclusiv pe NATO și pe garanțiile de securitate oferite de Statele Unite. Scrie The Telegraph. Nu putem să ne trezim în fiecare dimineață întrebându-ne ce vor face americanii în continuare, a avertizat ministrul spaniol de externe. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
3: Ministrul spaniol de externe a declarat că Europa trebuie să își reducă dependența militară de Washington în contextul tensiunilor tot mai mari dintre administrația președintelui Trump și aliații europeni. Trebuie să fim liberi de dependență. Asta înseamnă să fim liberi de constrângeri, fie că vorbim despre tarife comerciale sau despre amenințări militare, a declarat șeful diplomației spaniole. Astfel, oficialul consideră că Uniunea ar trebui să dezvolte propriul mecanism de apărare colectivă, similar articolului 5 din tratatul NATO, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor. Forța NATO constă în faptul că nimeni nu îndrăznește să testeze dacă articolul 5 funcționează cu adevărat. Exact acest efect de descurajare trebuie recreat și în Europa, a spus ministrul spaniol. De precizat însă că Uniunea Europeană are deja o clauză de apărare reciprocă în tratatul său, care obligă statele membre să ofere sprijin unei țări atacate. Cu toate acestea, mulți oficiali europeni consideră că blocul comunitar nu dispune de capacitățile militare necesare pentru ca această prevedere să reprezinte o descurajare reală.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ascultați știrile în Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicușor Dan a anunțat noi consultări joi sau luni la Cotroceni, așa că partidele din fosta coaliție de guvernare își pun la cale strategiile. Conducerile grupurilor parlamentare PNL și USR s-au reunit într-o ședință comună și au stabilit o coordonare viitoare la nivel parlamentar pe proiecte precum PNRR, SAFE și Reforma Statului. În același timp, liderul PSD Sorin Grindeanu a avut o nouă întrevedere separată cu liderul UDMR Kelemen Hunor în biroul său de la Parlament. La ieșire, Kelemen Hunor a spus că un premier pe care să-l susțină trebuie să știe să gestioneze criza politică și criza guvernamentală. George Vila are mai multe informații.
1: Socialdemocrații se reunesc în ședința conducerii centrale pentru a definitiva lista de propuneri. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a tatonat deja terenul în discuții cu UDMR și minoritățile naționale, încercând să atragă de partea sa și parlamentarii neafiliați. Surse din partid indică două scenarii majore, fie un guvern condus chiar de Sorin Grindeanu, fie varianta unui premier independent cu profil de economist care să poată refolosi punțile către foștii parteneri. De cealaltă parte, PNL și USR au ales să facă front comun. Cele două formațiuni au decis să meargă la consultări cu opoziție unitară. Mingea e în curtea celor care au dărâmat guvernul. Liberalii și useriștii susțin că axa PSD-AUR trebuie să vină prima cu o soluție de majoritate. Dacă aceștia eșuează, PNL și USR sunt gata să intre în joc, însă au un singur nume pe masă, premierul demis Ilie Bolojan. Un singur punct comun rămâne cert între toate partidele din fosta coaliție. Nici o variantă de guvernare nu va include formațiunea AUR.
0: Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță semnarea contractului de execuție pentru Spitalul Regional de Urgență din Cluj-Napoca. Odată cu acest pas, toate cele trei spitale regionale din România, cel de la Craiova, Iași și Cluj-Napoca, intră oficial în faza de construcție, a transmis acesta. Termenul estimat de execuție este de 40 de luni. Potrivit lui Rogobete, investiția pentru Spitalul Regional din Cluj se ridică la 1,8 miliarde de lei.
2: Odată cu semnarea acestui contract, toate cele trei spitale regionale, cel de la Craiova, cel de la Iași și acum cel de la Cluj, vor intra în linie dreaptă cu construcția. Vorbim aici de o investiție de 1,8 miliarde de lei, un spital de 850 de paturi, din care 100 de paturi pentru anestezie terapie intensivă, 22 de săli de operație și peste 70 de cabinete în ambulatoriul de specialitate. Este ultimul contract care se semnează pentru spitalele regionale. Menționez că cel de la Craiova este într-o etapă destul de avansată, se lucrează deja la etajul 1 al clădirii. Pentru cel de la Iași, lucrările efective au început la începutul lunii martie. Cele trei spitale regionale din România sunt toate în construcție, termenul lor de execuție fiind de 40 de luni.
0: Uniunea Europeană ia în calcul restricționarea rețelelor sociale pentru minori. Primele măsuri în acest sens ar putea fi luate în această vară, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, Bruselul analizează introducerea unei vârste minime pentru utilizarea platformelor sociale pe fondul îngrijorărilor legate de dependența digitală, sănătatea mentală și expunerea minorilor la conținut periculos. Mai multe state susțin deja măsuri similare. Franța și Germania au anunțat restricții pentru copiii sub 15 ani, iar Australia a devenit primul stat care a interzis accesul persoanelor sub 16 ani la anumite rețele sociale.
3: Copiii nu sunt tineri adulți, mințile lor sunt vulnerabile. Cu cât sunt mai expuși mediului digital, cu atât sunt riscurile mai mari. Cred că trebuie să luăm în considerare introducerea unui acces întârziat la rețelele de socializare. Am putea prezenta o propunere legislativă în această vară. Copilăria și adolescența timpurie sunt ani de formare și cred că trebuie să le oferim copiilor noștri mai mult timp pentru a deveni rezilienți în această fază vulnerabilă. Să le redăm copiilor copilăria, o copilărie în care sunt liberi să experimenteze, să se maturizeze, să învețe cum să facă față presiunilor și să își construiască încrederea de sine.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Liberalii dau din nou asigurări că nu vor mai participa la o guvernare alături de PSD, partid care și-a dat jos executivul din care făcea parte. De data aceasta, prin vocea președintelui Senatului Mircea Brudean. Între timp, conducerile grupurilor parlamentare, PNL și USR, au stabilit să voteze împreună în Parlament pe proiecte precum PNRR, SAFE și Reforma Statului. Reacția vine după ce președintele Nicușor Dan a declarat că ia în calcul varianta unui premier tehnocrat. Șeful statului a spus că acest scenariu are șanse să fie aprobat de toate formațiunile politice.
1: Noi am avut poziția foarte clar stabilită. PNL nu va face parte din niciun guvern alături de PSD. Poziția rămâne aceeași, indiferent că este premier tehnocrat, câtă vreme PSD este în guvern, PNL nu poate face parte din acel guvern. Este decizia BPN foarte clară.
0: Kelemen Hunor exclude varianta unui guvern format doar din UDMR și PSD. În același timp, liderul UDMR respinge și scenariul unui executiv tehnocrat. Kelemen Hunor spune că o formulă posibilă ar fi un guvern politic condus de un premier acceptat de toate formațiunile din coaliție. Acesta ia în calcul inclusiv refacerea fostei coaliții de guvernare. ANAF nu poate recupera datorii de 2,3 miliarde de lei pentru că 80.000 de firme datornice nu au cont bancar și nu pot fi puse popriri. Asta susține președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Adrian Nica a subliniat că este necesar ca instituția să cunoască cine sunt acești contribuabili în condițiile în care au fost identificați deocamdată aproximativ 12.000 cu un profil de risc foarte ridicat. Sunt ferm convins că digitalizarea va aduce pentru ANAF cunoașterea contribuabilului, a precizat șeful ANAF. El a avertizat și că există contribuabili care încă de la început își înființează scheme de fraudă.
2: Avem instrumentele necesare să ne putem apăra de aceste situații care trenează de foarte mult timp, adică o societate comercială desfășoară activitate undeva în țară, acumulează datorii, în momentul în care este luată în vizor de către organele de executare silită ANAF, ei își desființează conturile și migrează cu sediul social venind în zona Bucureștiului, unde în acest moment administrația fiscală are o problemă reală cu resursa umană. Avem e-factura și cu ajutorul acestui instrument ANAF vede aceste firme cu datorii de unde au bani de primit și punem terț poprit. Cred că în acest moment în ANAF este momentul să stabilim care contribuabili sunt de rea credință și să le oferim tratamentul corespunzător.
0: Spania vrea o armată proprie a Uniunii Europene. Guvernul de la Madrid susține că blocul comunitar nu se poate baza exclusiv pe NATO și pe garanțiile de securitate oferite de Statele Unite. Scrie The Telegraph. Nu putem să ne trezim în fiecare dimineață întrebându-ne ce vor face americanii în continuare, a avertizat ministrul spaniol de externe. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
3: Ministrul spaniol de externe a declarat că Europa trebuie să își reducă dependența militară de Washington în contextul tensiunilor tot mai mari dintre administrația președintelui Trump și aliații europeni. Trebuie să fim liberi de dependență. Asta înseamnă să fim liberi de constrângeri, fie că vorbim despre tarife comerciale sau despre amenințări militare, a declarat șeful diplomației spaniole. Astfel, oficialul consideră că Uniunea ar trebui să dezvolte propriul mecanism de apărare colectivă, similar articolului 5 din tratatul NATO, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor. Forța NATO constă în faptul că nimeni nu îndrăznește să testeze dacă articolul 5 funcționează cu adevărat. Exact acest efect de descurajare trebuie recreat și în Europa, a spus ministrul spaniol. De precizat însă că Uniunea Europeană are deja o clauză de apărare reciprocă în tratatul său, care obligă statele membre să ofere sprijin unei țări atacate. Cu toate acestea, mulți oficiali europeni consideră că blocul comunitar nu dispune de capacitățile militare necesare pentru ca această prevedere să reprezinte o descurajare reală.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: ales să facă front comun. Cele două formațiuni au decis să meargă la consultări cu o poziție unitară. Mingea e în curtea celor care au dărâmat guvernul. Liberalii și usăriștii susțin că AXA PSD Aur trebuie să vină prima cu o soluție de majoritate. Dacă aceștia eșuează, PNL și USR sunt gata să intre în joc, însă au un singur nume pe masă, premierul demis Ilie Bolojan. Un singur punct comun rămâne cert între toate partidele din fosta coaliție. Nici o variantă de guvernare nu va include formațiunea AUR.
1: Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță semnarea contractului de execuție pentru Spitalul Regional de Urgență din Cluj-Napoca. Odată cu acest pas, toate cele trei spitale regionale din România, cel de la Craiova, Iași și Cluj-Napoca, intră oficial în faza de construcție, a transmis acesta. Termenul estimat de execuție este de 40 de luni. Potrivit lui Rogobete, investiția pentru Spitalul Regional din Cluj se ridică la 1,8 miliarde de lei.
2: Odată cu semnarea acestui contract, toate cele trei spitale regionale, cel de la Craiova, cel de la Iași și acum cel de la Cluj, vor intra în linie dreaptă cu construcția. Vorbim aici de o investiție de 1,8 miliarde de lei, un spital de 850 de paturi, din care 100 de paturi pentru anestezie terapie intensivă, 22 de săli de operație și peste 70 de cabinete în ambulatoriul de specialitate. Este ultimul contract care se semnează pentru spitalele regionale. Menționez că cel de la Craiova este într-o etapă destul de avansată, se lucrează deja la etajul 1 al clădirii. Pentru cel de la Iași, lucrările efective au început la începutul lunii martie. Cele trei spitale regionale din România sunt toate în construcție, termenul lor de execuție fiind de 40 de luni.
1: Uniunea Europeană ia în calcul restricționarea rețelelor sociale pentru minori. Primele măsuri în acest sens ar putea fi luate în această vară, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, Bruselul analizează introducerea unei vârste minime pentru utilizarea platformelor sociale pe fondul îngrijorărilor legate de dependența digitală, sănătatea mentală și expunerea minorilor la conținut periculos. Mai multe state susțin deja măsuri similare. Franța și Germania au anunțat restricții pentru copiii sub 15 ani, iar Australia a devenit primul stat care a interzis accesul persoanelor sub 16 ani la anumite rețele sociale.
3: Copiii nu sunt tineri adulți, mințile lor sunt vulnerabile. Cu cât sunt mai expuși mediului digital, cu atât sunt riscurile mai mari. Cred că trebuie să luăm în considerare introducerea unui acces întârziat la rețelele de socializare. Am putea prezenta o propunere legislativă în această vară. Copilăria și adolescența timpurie sunt ani de formare și cred că ar trebuie să le oferim copiilor noștri mai mult timp pentru a deveni rezilienți în această fază vulnerabilă. Să le redăm copiilor copilăria, o copilărie în care sunt liberi să experimenteze, să se maturizeze, să învețe cum să facă față presiunilor și să își construiască încrederea de sine.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.